Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut Guns N' Roses med Sweet Child O' Mine. Ja du, vad blir detta? Det kommer vi få en till ledtråd här alldeles strax. När vi nu har gått in i natten mot onsdagen den 16 september. Det gissas på lite olika saker. Jag har fått in barnsång. Mitt barn. Sala silverguva och barnuppfostran. Ingenting av det här är rätt. Däremot kan jag säga att det kommer bli lättare för ledtråd nummer 2 står och väntar här efter Steve Wonders Higher Ground.

0: ledtråd.
1: Ja, andra ledtråden står nu redo. Jag kan berätta att gissningar som kommit in efter att vi skickat ut den här Guns N' Roses-ledtråden, så har vi fått in att kärt barn har många namn. Sött barn. Men också pistol och rosor, rosornas krig och politik. Röda vita rosen. Här lite sådär låter det här. Det senaste e-postmeddelanden som jag fått in. Jag tänker väl att vi fortsätter, men först ska ni få höra hur det lät här innan ekot.
2: Ledtråd nummer 1.

0: dig.
1: Rymdpojken med låten Kalavagnen. Det var den andra ledtråden i natt. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mejladress, och sms-numret är 72250. Och det här, det är Maja Ivarssons Världen kommer snurra ändå.

0: eftermiddag i P3.
1: Hej, det här är Kristoffer. Den här veckan sänder jag tillsammans med dig, Assad.
2: Yes.
1: Men det är inte det enda som är unikt.
2: Nej, vi har ju något annat på G.
1: Det är dags för en stor comeback. Det handlar om vardagsfilosofiska rummet. Vill du berätta vem som har den stora äran att vara höstens första filosof?
2: Det är vår alldeles egna P3-kollega Branne Pavlovic som kommer hit för att testas i hans moral.
1: Usel moral, givetvis. Hur extremt dålig den är, det får ni höra klockan 3:30. Vi hörs då.
2: Puss.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundström.

Gorillaz och Delta Funky Homo Sapiens med Clint Eastwood här i Vaken. Ja, vi tävlar ju i nattjakten, har ju skickat ut två stycken ledtrådar. Och då är ju Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. Mitt söta lilla barn, kanske man kan översätta den med. Och sen var ju Rymdpojken med Karlavagnen. Vad blir det här då är ju frågan. Och tittar man in korgen, vad står det då? Ja, blommor, bebis, pojke, stjärntecken, lilla björn, nebulosor, kosmiska rosor, rymd och rosor, skriver Peter. Sen har vi här Katrin som skriver föreder. Tror Katrin på, men det är inte heller. Snurra min jord. Kiruna. Barnvagn har kommit in. Roskar och stjärnornas krig. Nej, det är det inte riktigt kan jag säga. Det är någonting annorlunda.

0: Casey Musgraves Mexico Honey. Det är hög tid att vi skickar ut lite mer hjälp. Tredje ledtråden står och stampar i kulisserna, vill hjälpa till. Så snälla ledtrådar som vi har. Första ledtråden, tillsammans med den andra, fått er att gissa på en rad olika saker. Stjärnor, rymd och liknande, kosmos, godis, björn, Edens lustgård och Star Wars. Men det är inte rätt, det heller inte stridsvagn. Nej, det är någonting annat.
1: Ledtråd nummer ett.

På promenad med Marcus Krunegård här vaken med P3 P4. Det här var den tredje och sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Vad leder det till om du lägger samman med de övriga två? Det finns en gemensam nämnare. Du kan vinna en tygkasse, en sovmask eller så kan jag spela en låt åt dig. Vakensnabela, sverigesradio.se är vår mailadress och sms-numret. Det är 72250. Inled bara med vaken, tryck medlemslag och så gissar du. Så finns det en liten, ja, ett litet krux, en liten detalj som är viktig, och det är att du bör bifoga namn och nummer. För om du är den enda som skickar in rätt svar, har hänt tidigare i veckan, då vill jag kunna ringa upp dig.

0: Ja, Electric Light Orchestra med Living Things. Vi tävlar i nattjakten och vi har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: Söta barn med Guns N' Roses. Rosor och pistoler.

Det var de tre ledtrådarna. Vad gissar ni på då utifrån dessa tre? Anders gissar på moonwalk. Väl tänkt. Britt-Marie på familj. Väl tänkt, men inte heller det är rätt svar. Namoko gissar nu på IT och sen har vi Britt-Marie som tror att det skulle kunna vara ligg eller sittvagn. Sen ser jag här när jag går igenom att det är flera som tror på moonwalk, men det är alltså inte rätt svar. Norrköping då, undrar Peter. Men nej, inte ens det är rätt.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: She's My Man med Sisters Sisters. Jag sitter här i studion, jag har det ganska mysigt. Varför lät det så där nu, tänker du kanske? Vad pysslar han med? Stänger han ett kuvert i vilket han har stoppat en sovmask? Det stämmer, för med mig har jag faktiskt en vinnare. Och denna någon heter Eva Lindström och med oss på telefon. Hallå på dig, Eva. Hallå Eva, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Du hör mig. Du finns i Umeå-trakten.
1: Ja, i Båtsmark just nu.
0: Jaha, hur har ni det där då?
1: Det är spöregnar och är lite så småkyligt.
0: Spöregn och småkyligt, och det handlar om att du har 8 grader eller något?
1: Ja, 10.
0: 10. Ja, men det är bra att du är med oss i värmen då, tävlar i nattjakten.
1: Absolut, ja. Alla jobbnätter, då lyssnar vi på radio.
0: Vad gör du när du jobbar då?
1: Jag är ett sånt där tidningsbud som många andra har att vakna.
0: Så du har liksom ingen möjlighet att hålla dig undan vädret? Det är liksom, du blir blöt om det regnar och kall om det är kallt och...
1: Vi är i bil så att vi klarar oss ganska bra.
0: Behöver du aldrig stiga ut ur bilen?
1: Inte på den här turen faktiskt.
0: Aha, du har sån här tur med bra postlådor som ligger precis så som de ska göra.
1: Ja, då blir man glad.
0: Då blir man glad. Du, vi ska ta och lyssna på snabbreprisen så ska du få ta och avslöja det rätta svaret. Tänk på.
2: Ledtråd nummer 1.
0: Ja, vi började ju med Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.

0: Och Eva i Umeå är med oss på telefon. Hon är nattens vinnare. Ska du få ta och avslöja då? Vad blev det i natt? Vad är rätt svar?
1: Det är ju såklart barnvagnspromenad.
0: Barnvagnspromenad?
1: Jajamän.
0: Hur vill du förklara det?
1: Vi får ju barn i Guns N' Roses-låten, vagnen i Karlavagnen och på promenaden med Krunegård.
0: Absolut. Det blir barnvagn. Ja. Jag sa ju det tidigare att det var någon som, ganska många hade gissat på barnvagn. Sa jag.
1: Ja, men det räckte ju inte.
0: Det räckte ju inte. Men, då kom det ju in en rad olika typer av sittvagnar och liggvagnar och tvillingvagnar och vet inte vad det kom in för olika typer av vagnar. Men du var den som skickade in rätt svar, barnvagnspromenad. Du Eva, en sovmask är på väg hem till dig nu. Jag har stoppat ner den i ett kuvert. Jag har stängt kuvertet, satt igen klistret och skrivit din adress på själva kuvertet. Så då är det väl på väg hem till dig och kanske kommer i slutet av veckan.
1: Så himla roligt.
0: Stort grattis!
1: Tackar.

She did it again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken, som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. De tre ledtrådarna ledde fram till det rätta svaret, barnvagnspromenad. Och vann, det gjorde Eva i Umeå. Stort grattis. Varför blev det då barnvagnspromenad? Ja, barn fick vi första av Guns N' Roses, den andra gav oss vagnen, Karla-vagnen, och den sista gav oss ju promenaden, barnvagnspromenad.

0: Ja, Sexual Healing med Marvin Gaye här. Barnvagnspromenad var rätt svar i nattjakten. Och nu är Mats här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot börjar i Storbritannien där en ny rapport visar att sjuksköterskan Lucy Letby, som dömde 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Vår korrespondent rapporterar.
4: Lucy Letby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Letby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Letby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
5: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
4: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Senare idag onsdag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon torsdag. Alltså är det sannolikt först imorgon som vi säkert vet vilket den slutliga mandatfördelningen blir i riksdagen. Det var Ekots nyheter.
0: Tack så mycket Mats Karlsson Lennart. Klockan är 2 minuter över 3. Det här är Kygo och Khalid.

Save My Love heter låten som de båda gjorde med Griffin. Det är ju natten mot onsdagen den 16 september som går mot morgon. Det är en onsdag som sen får regn som kommer röra sig åt nordost över landet. Götaland och Svealand följs regnet av luckor i molntäcket, men också av någon skur. Så glöm inte paraplyet. Regnet lämnar Gotland först sent på dagen, så det kan man tänka på om man befinner sig där. Över södra i Norrlands kustland väntas lite sol, medan det i inlandet och fjällen fortsatt blir regn av och till. I norra Norrland övergår också regnet under dagen i skurar. Kollar vi på tempen för dagen så väntas 15-19 grader i söder till sådär runt 10 grader i norr.

Lotus Eater med Phineas här i Vaken. Phineas är en av dem som dragits in i det här Ed Sheeran-debattlet. Arrangörerna som sköter om Ed Sheerans USA-turné valde nu att plocka bort Macklemore som förband till Ed Sheeran på den här turnén efter att Macklemore har gjort lite såna här pro-palestinska uttalanden. Och nu hoppar faktiskt fler artister av i protest mot beslutet. Bland annat Phineas som ju är Billie Eilish brorsa och musikaliska samarbetspartner. Och skulle ha faktiskt turnerat med Ed Sheeran i Sydamerika senare i år. Han har också tidigare offentligt uttryckt stöd för palestinier. I ett inlägg på Instagram skriver han: artister får inte tystas när de talar för de förtryckta. Det var då efter en konsert i New Jersey där Macklemore utropade befria Palestina som arrangören stoppade honom från att delta i de återstående USA-spelningarna. Ed Sheeran, han har skrivit på sitt Instagram att Macklemore lämnar turnén var arrangörens beslut inte mitt. Han skriver vidare i sitt inlägg att han haft långa samtal med arenorna under hela veckan för att försöka bygga en bro, men att arenorna och arrangörens beslut är slutgiltigt. Han skriver också att han vägrar att låta sig dras in i en offentlig debatt om kriget i Gaza. Och då menar han då att Ed Sheeran försökte rädda kvar Macklemore på sin USA-turné men utan framgång.

Fairground Attraction med Perfect här i Vaken. När Talang återvänder till TV4 i början av nästa år, då blir det med ett förändrat upplägg. Hela säsongen, inklusive finalen, kommer spelas in redan nu på hösten. Och sen så kommer flera versioner av finalens slut spelas in. Så att tittarna återigen kan rösta fram vinnaren. Ja, lite krångligt, men så har man planerat att göra i alla fall. Och sen

Idol har jag hängt med ett bra tag, men så också Talang. Och Talangvinnaren vinner alltså 500 000 kronor. Och 2014, då vann den här killen Talang, som året därpå fick tävla i Mello med just den här låten. Jon Henrik Fjällgren, Jag är fri.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken.
3: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

could ever say. Stupid Song med Olivia Rodrigo här i Vaken P3P4. Vi ska strax bege oss till veckans artist Håkan Hellström och få nattens låt med honom. Håkan föddes ju den 2 april 1974. Han föddes i Västra Frölunda och växte upp i Göteborg. Och den här stan har verkligen präglat honom och hans texter som han har delat med sig av här under åren. Han började spela i band. Han var ju med i bandet Broder Daniel och i bandet Han är i skol. Spelade trummor och bas i de här banden. Sen gjorde han solodebut år 2000 när han släppte den låten vi inledde vår vecka med här i Vaken. Känn ingen sorg för mig Göteborg, som ju kom hösten år 2000. Fick ju väldigt stor uppmärksamhet den här Håkan med sin, ja, sättet han sjungde på och ja, men de här direkta texterna som han hade. Sen har han ju förvandlats till någon slags folklig, enorm artist. Han släppte de här jättehittarna, Känn ingen sorg och Kom igen Lena och sådär. Men sen så blev det någonting, alltså det var någonting som befäste hans position. Alltså han kom in en min och sommar att ström och allt det här. Han slog ju faktiskt redan 14 år in i sin karriär publikrekord på Ullevi. Faktiskt svensk konserthistoria skrevs där. 69 000 fans hade han år 2014 och två år senare hade han faktiskt över 70 000 fans. Jag tänker att vi alldeles strax ska bege oss till ungefär kring de två årtalen. Men först Teddy Swims och hans Mr. Know-it-all.

Och då är det dags för nattens låt med veckans artist Håkan Hellström. Vi ska till året 2013, alltså 13 år in i hans solokarriär. Vi ska till titelspåret och första singeln på hans sjunde studioalbum.

Det kommer aldrig vara över för mig med Håkan Hellström. Ja, det här var Nattens låt med veckans artist, en låt från 2013. Imorgon natt när vi tar ytterligare ett steg in i Håkans karriär så kommer vi ta ett rejält kliv, faktiskt mer än 10 år framåt. Nu ska vi i alla fall vända oss till Ellie Goulding och hennes kompisar Zigala och Alok. Här är All By Myself.

Och innan Lisa Friberg anländer ska jag också värma upp studion ännu mer. Thomas Andersson Vi har nämligen släppt Carla och John, och den ska vi höra nu.

Ja, vi har ju faktiskt erkänt en hel del saker, jag och min kollega Lisa, tidigare under natten. Och det handlar ju bland annat om att vi har erkänt hur vi har det i våra bilar. Jag har ju sagt tidigare till Lisa här för någon vecka sedan att jag har fruktansvärt smutsigt i min bil. Att det är min akilleshäl. Jag har det ganska fint hemma, men just i bilen, det är som att det är någonting som gör att jag inte klarar av att hålla snyggt där som jag tycker att man egentligen bör ha. Då menar Lisa att det spelar ingen roll hur du har. Jag har det värre. Och i natt har hon visat, eller jag fick då lägga upp videos på min. Och sen har hon lagt upp hur det ser ut hos sig. Och hon vann ju med råge. Alltså det är ju knappt att jag behöver städa bilen. Ja, jag tycker inte det själv, men Lisa är av den åsikten. Och då la hon ut en fråga faktiskt. För att, ja men... understryka det här. Vems bil hade du helst velat åka i? Så ser man bilder på min bil, dammet som ligger där, som ett täcke. Och sen, ja, det man inte ser av Lisas bil. Alltså det är så mycket skräp i bilen. Det är pinnar som barnen har dragit in. Det är löv från 2014, kanske inte riktigt, men kanske 2-3 år gamla mumifierade löv. Och sen är det diverse, ja, matrester och förpackningar. Ni vet hur det kan se ut i en bil som hyser 3 små barn och en stressad mamma. Då har hon ställt frågan, vems bil hade du helst velat åka i då? Och då är det så att just nu är det 14% av de som har röstat som faktiskt väljer Lisas bil. Så det blir hon nog glad över. 88 valde att åka min bil. Jag får nog skaffa en större om det här ska hålla en hel färd. Sannat igen nu. Only love can break your heart.

0: Det var den där låten som jag påade här innan Lisa Friberg entrade studion. Du Lisa, vi har ju fått brev. Jag har ju berättat här för lyssnarna att vi har haft en omröstning på Vakens Instagram som du lade ut under sändningen här. Då vill jag bara berätta att nu är det, oj, det stiger. Nu är det 13% som väljer att åka med dig i din bil. Och hela 87% som väljer att åka med mig. Nyss var det 86. Alltså för en minut sen var det 86, nu är det 87.
1: Oj.
0: Så att
1: det är
0: jag,
1: som rösträkningen.
0: Jag måste skaffa ett, jag tänker en sån här...
1: Det går undan.
0: Ja, men jag funderar på om jag skulle ha ett sånt här husvagnsläp. Ja. Alltså fast som är en buss som man drar efter bilen. För att alla ska få plats. För man vill ju att ingen ska liksom bli lämnad kvar.
1: Nej, jag tror att omröstningen är liksom hypotetisk.
0: Okej, tack för att du säger det. Inte. Men vi har i alla fall fått mejl här. Jocke skriver, jag åker gärna med någon av Lisas bilar. Du har ju två bilar som är ungefär lika stökiga.
1: Mm.
0: Ja, till Lisas bilar, skriver han. Det gör väl inget om man har mycket saker i bilen. Nej. Särskilt om man är många. Man kan ju inte städa och plocka undan hela tiden.
1: Nej, och tänk om det händer något. Då har vi kanske någon gammal halvpomfritt som ligger.
0: Exakt. Och ni blir fast i en bilkö.
1: Ja, kommer inte överleva i Peters bil.
0: Nej, det som går att äta där är redan uppätat. Mysigt, skriver han vidare, att komma in i något levande och inte något sterilt. Som en ny bil från fabriken.
1: Mm.
0: Det är bra att ha grejer i bilen. Så vet man att det finns där vid behov.
1: Mm.
0: Spade, förbandslåda, varma kläder etc.
1: Så man kan se, om man tittar riktigt noga bland all skit, så ser man en ninjapinne som vi har gjort till barnen. Alltså ett
0: gulligt
1: vapen.
0: Gulligt. Då har du det ifall det skulle liksom komma någon hotfull typ.
1: Ja.
0: Kan du försvara dig med den?
1: Jag tror att den är liksom lätt.
0: Mm. Det kanske kommer en liten jobbig mygga. Kan du slå den med det?
1: Det är det man har ninjapinnar till.
0: Mm.
1: Alltså Karate Kid-style.
0: Mm. Men det här är ju spännande. Vi ska fortsätta prata om vad som, hur man har det i bilen lite senare. Men vad är det här för dag då?
1: Det är internationella dagen för att bevara ozonskiktet.
0: Yay.
1: Gud, jag trodde liksom det var en 90-talsgrej.
0: Nej, vi kämpade ju för det på 80-90-talet, gjorde vi.
1: Mm.
0: Men ozonskiktet har ju typ återhämtat sig på vissa delar. Och det är ju positivt. Det trodde man ju inte var möjligt där på 90-talet. Men kämpar man så blir det resultat.
1: Mm. Greta Thunberg är i rätten i Köpenhamn.
0: Vad har hon gjort nu då?
1: Ja, men det är fortsatta förhandlingar.
0: Okay.
1: Greta är en av sex åtalade. Det är en aktivistgruppen som... utan tillstånd tagits in vid Köpenhamns universitet 2024.
0: Okay.
1: Du frågade.
0: Mm.
1: Det är den så kallade uppsamlingsräkningen då. Idag ska det kanske liksom då, ett preliminärt valresultat skulle ju då kanske komma idag, men de skriver att det väntas först under torsdagen.
0: Mm. Så det kan fortfarande dröja, så vi får veta hur det slutar med de här
1: vi
0: mandaten.
1: Någon gång kommer vi veta. Det är det vi vet. Kommissionsordförande Ursula von der Leyen i EU håller tal om läget, ett årligt tal. Amnesty kommer med en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Norge kommer att berätta vem som är mottagare av det här människorättspriset Rafto. Det är ju, blir ju oftast väldigt stort när det erkänns. Det är VA-mässan, tyckte jag var kul, alltså vatten.
0: Ja, vattenavlopp.
1: Ja.
0: Så massa rörmokare träffas idag.
1: Mm, de hänger där. Mm.
0: Intressant.
1: Mässan. Kul.
0: För oss som gillar rör.
1: Rörigt kanske det blir.
0: Mm.
1: Drottning Silvia kommer vara med vid de sydskadades museum i Enskede. Det är invigning där. Jag brukar ha koll på kungafamiljen.
0: Mm. Ja, ja, ja.
1: Det är när Nations League, herrlandslagets trupp, presenteras idag. Det är stort. Schack-OS, det ska vi prata om.
0: Ja, spännande. Vi är 26 på morgonen.
1: Yes. Och dag och daga. Har namnsdag denna dag?
0: Grattis på er då. Och god morgon.

0: bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Jay Smith med Fast Lane, dessvinnan Dua Lipa med Love Again. Ja, ni är 5 minuter kvar ungefär tills klockan blir 4 och efter det så ska vi säga god morgon. Och jag hoppas att du släpper in mig i din bil. Vi ska prata om hur du har det i den. På vår Insta, Vakna med P3 och P4, har vi lagt ut hur det ser ut i våra bilar.

0: Islands in the Stream med Dolly Parton och Kenny Rogers. Klockan den blir 4, vi ska få Ekot med Mats Karlsson Linnert.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare, även de mycket små drönare. Sån teknik testas just nu. Freddy Södergren är chef på försvars- och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
4: Vi ser väldigt små drönare ner till 10x10 cm stora. Kan vi träcka ner på en precision på några få meter.
5: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
4: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
3: Reporter Mikael Eriksson. Och mer om drönare. För Saudiarabien har skjutit ner en drönare som landets militär uppger var på väg mot den heliga staden Mekka. En militär talesperson påstår att drönaren avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen, men houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka, som ju är en av islams mest heliga platser. I USAs representanthus kommer det nu ett förslag om att ställa försvarsministern Pete Hegseth inför riksrätt. Hegseth anklagas av republikanen Thomas Massey för att ha startat ett krig utan kongressens godkännande. En omröstning om förslaget väntas senare i veckan. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är 2:04 i klockan. Vi säger god morgon. Officiellt så har den dragit igång nu. Men en arla sådan än så länge. Och den här onsdagen den 16 september så kommer det vara en morgon där det kan komma kraftiga skurar och åska i Östersjölandskapen. Och under dagen sen så spricker molntäcket upp i hela södra Sverige. Men någon lätt skur kan komma. Och i norr så blir det mulet och tidvis regn. Temperaturerna de landar på omkring 15 grader i söder och 10 i norr.

Taylor Swift. Vi pratar om din bil, eller också min bil för all del, för jag har delat med mig av hur det ser ut i min bil, som oftast ser ut så här, tyvärr. Och man kan se detta på vår Instagram, Vaken med P3 och P4 heter vi där, och vi har även slängt ut frågan om hur det ser ut i din bil på vår Facebook, där vi heter samma sak. Och vi vill helt enkelt ta en titt in i din bil, för Peter hade så jobbigt häromdagen när han kände att han, att det var smutsigt i hans bil. Och då så kände jag bara, du tror att du vet, men du har ingen aning om hur smutsigt det kan vara. För han pratade om hur dammigt det var. Och jag kände direkt att, åh gud, dammigt, jag vet inte ens om det är dammigt, för jag har så mycket grejer överallt, så att jag ser liksom inte om det är damm. Damm är mitt minsta problem med min bil. Vill skylla allt på barnen, men jag är nog, alltså, äpplet faller nog inte långt från det trädet. Samt att, ja, det är svårt att hålla det rent i en bil när man liksom ständigt har bråttom, som jag känner att jag har. Och så är en dålig karaktär. Måste säga det. Jag tycker inte om att ha det stökigt runt omkring mig. Hemma måste jag nästan alltid städa. För jag kan inte tänka om det är stökigt. Jag kan inte se, jag kan inte vara. Men bilen, det är liksom, det är som att jag behöver inte vara i den hela tiden. Så jag kan liksom glömma. Jag kan liksom gå därifrån. Ja, gud. Så därför skulle jag vilja veta, hur har du det i din bil? Kan du dela med dig så som jag har gjort nu, vilket var väldigt jobbigt att behöva blotta det, så gör gärna det. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. kanske kan du ge mig pepp och tips och råd på hur mysigt och fint du har i din bil, så att jag känner att nej, nu räcker det, nu ska jag ta och skärpa mig.

Bob Marley and Mrs. Lauryn Hill med Turn Your Light Down Low. Christian skriver, min bil är väl på samma nivå som din, Peter. Och då, för den som inte har sett då, vi har lagt upp hur Peters bil ser ut innanför på vår Instagram, Vaken med Peter och P4, så är den liksom väldigt... Nej, men det är inte så mycket prylar, men det är dammigt och lite sådär. Kanske någon liten plast, någon liten godisplastbit ligger i något fack. Han skriver Christian, Lisa förlåt, men jag skulle inte sätta en fot i den synstian. Och då menar han alltså mina bilar som jag har filmat och lagt ut. Och ni vet, det är fruktansvärt. Jag har ändå någon slags regel att, som om det här skulle vara bra, men att så här, matrester, sånt som kan lukta, slänga. Och jag är ganska renlig i övrigt, det är bara bilen. Det är faktiskt bara bilen som, hallen. Hallen är så här, hallen och bilen. Resten är rent. Sebastian, han backar mig, inte för att han tycker att det är fräscht i min bil, men han skriver, jag hade helst åkt Elisas bil som det ser likadant ut i min bil, så då känner man sig som hemma. Snyggt! Ni som också vågar, fota gärna om ni sitter i en bil nu, alltså inte kör på vägen utan om ni liksom kan ta en bild, fota gärna, skicka in 72250, inled med skriva vaken eller mejla vaken @sverigesradio.se. Hur har du det i bilen?

0: The Evan Launches med Since I Left You. Du hör när jag vaknar med P3 och P4, och där hörde du också innan Ellen Krauss med I Roll My Eyes. 20 minuter vid 4 klockan denna onsdagsmorgon. Gud, låt den bara fortsätta med någon slags applåd i bakgrunden. Men det är väl okej. På de tonerna kan jag presentera Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vi pratar passande nog om hur man har det i sin bil den här morgonen.
1: Oh,
0: alltså om spännande. Det är stökigt eller rent eller så.
1: Ah, om man hur har du det?
0: Alltså vi la ut videos och jag var liksom rädd när jag la ut det här att jag skulle kanske få en sån här SOS-anmälan på mig. Att någon skulle komma och ta mina barn typ. Alltså man ska inte skämta om sånt, men det är verkligen på en nivå att det liksom är, det är förjävligt.
1: Ja,
0: outsider-programmet nivå på bilen.
1: Då är det högt.
0: Så att jag måste ta tag i det där. Men det är, har du bil?
1: Jag har inte bil.
0: Nej.
1: Så jag slipper det där problemet.
0: Du slipper det där. Ja, skönt. Men om du hade haft bil, hade du varit renlig eller?
1: Svårt att svara på. Jag skulle säga ja.
0: Ja.
1: Bara för att jag måste.
0: Ja, men du känns rekorderlig.
1: Verkligen.
0: Vi ska till trafiken då, hur det ser ut. Det har varit en del

0: Det har hänt en del olyckor. Vi ska till Edsbyn.
1: Ja, precis. Vi ska börja i Gävleborg och på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis med Gråsäter då, där har vi en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats i ungefär en halvtimme och trafiken då påverkas i båda riktningarna. Räknar med att det kan vara trångt att passera där mellan Edsbyn och Alfta. Prognosen just nu är 5:40, så att det kommer påverkas ett tag till under det här räddningsarbetet. Sedan har vi problemen fortsatt vid pendeltågen då i Stockholm. Det är mellan Nynäshamn och Bålsta där det är stopp i pendeltågstrafiken efter en olycka mellan Farsta och Älvsjö. Tågen vänder vid Älvsjö respektive Farsta strand. Prognosen nu är satt till 05:00, så vi får se lite hur det påverkar morgontrafiken här när det kommer igång här. Hänvisningar är då till SLs hemsida om uppdateringar om respektive avgångar mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Eva Dahlgren med summan av noll. Hur har du det i bilen? Har du det bra bak i bilen och fram i bilen? Det undrar jag just nu. Hur luktar det i din bil? Har du en sån lukta gott träd eller annat som hänger? Vad är det för lukt på den? Bjud in mig att sitta i passagerarsätet i din bil. Vad lyssnar du på? Du lyssnar på mig nu. Dum fråga. Men annars kanske. Har du nog... Jag till exempel, genom en av mina bilar så har jag... Det är en gammal bil. Så där har man så här CD... Man kan stoppa in CD-skivor i den fortfarande. Och jag har köpt massa sådana på gamla marknader. CD-skivor, så Absolute Music 48 och sånt. Med gammal 90-talsmusik. Jättemysigt att lyssna på de där som man hade en gång i tiden. När det liksom följer en viss ordning. Och man vet i muskelminnet... Örats muskelminne vet vilken låt som ska komma. För den där 9-åriga tjejen stod och dansade framför spegeln till de här låtarna. Tycker jag är kul. Har du något sånt i din bil, vad är det då? Berätta det för mig. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken. Snabbla, sverigesradio.se. Fia skriver, min Nisse. Man kan gissa vad det är för bilmodell. Är en nytvättad och städad. Proceduren upprepas en gång i månaden. Och Lasse, han har bra och hyfsat välstädat. Han gillar att köra bil, gärna längre sträckor, och då kan jag lyssna i fatt mig på radioprogram och poddar av vilka jag missat något avsnitt. Intressant. Jag tänker aldrig på det när vi sänder. Vi är ju live and direct i denna nattens egna radio. Att man kan lyssna på oss efteråt. Jag vet inte om det är någon som gör det. Ja. Just nattradion kanske är något man lyssnar på just på, live på natten. Angelique skriver någorlunda. Maken lejer iväg städning och tvättning av bilen. Sen har jag brandsläckare och första hjälpen, väskor i bagaget. Bra där, Angelique. Det ska man ju ha.

0: James Got A Gun med Aerosmith här i Vaken med P3 och P4. Tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu även Daniel Wockner från Ekot. God morgon, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det har varit val.
1: Det har varit val. Och det betyder ju också att alla de här partierna som har ställt upp i valet, på de flesta håll så är det ju inte ett parti som har fått majoritet i kommunfullmäktige eller i regeringen eller Nej. I riksdagen för den delen. Utan det handlar om många partier som nu måste samarbeta på olika sätt och förhandla fram en koalition för att kunna styra kommuner, regioner och landet.
0: Kul att du sa koalition, för det kallas inte kohandla just inom politiken, tror jag.
1: Ja, men det gör det. Mm. Men frågan är hur politikerna ska tänka för att nå framgång i de här förhandlingarna. Så här säger forskaren och psykologen Mattias Lundberg.
2: Förhandlingar vinns ofta innan man sätter sig i förhandlingsbordet. Så förberedelse är väl egentligen det absolut viktigaste i en förhandling. Och då handlar det väldigt mycket om att veta vad man själv vill uppnå, vad man själv kan ge upp och framförallt tror jag vad man gör om man inte kommer överens.
3: Mattias Lundberg, som är docent och psykolog vid Umeå universitet, lyfter fram vikten av att lyssna när man förhandlar.
2: Ju mer du lyssnar, desto mer information och desto mer lär du dig tolka vad den andra parten är ute efter. Ju mer du pratar, desto mer information ger du den andra, och dessutom så avslöjar du liksom vad du vill för någonting och inte lyssnar in. Men en annan sak tycker jag också som är väldigt viktig, det är just det att försöka övertyga någon annan i en förhandling. Det är ofta ganska lönlöst, för vi är så pass pålästa, så pass kunniga, så pass fasta i våra uppfattningar, men däremot kan vi hitta ledtrådarna på vad den andra parten vill ha för någonting, då, eller den andra parten behöver, då har vi snarare kommit en bra bit på vägen.
3: Daniel Kjellander, P4 Blekinge.
0: Det hade man inte gissat att det var det som var...
1: Lyssna mer.
0: Ja, det är ju något som jag tänker att politikerna, att de hellre pratar mer. Alltså just i, men det kanske inte är förhandlingarna. De kanske inte vi ser så mycket jämfört med debatterna.
1: Det är väl sant. Förhandlingarna sker ju ofta bakom stängda dörrar.
0: Det tycker jag. Det hade varit kul att se förhandlingarna istället för debatterna.
1: Det är ett medskick till nästa val när det nu blir.
0: Mm. Så ska vi prata om Macklemore och hela det.
1: Ja, precis. Det var ju häromdagen som den amerikanska rapparen Macklemore petades som förband till Ed Sheeran på Ed Sheerans turné runt om i USA framförallt, men han ska även till andra ställen. Det är efter att Macklemore uttryckt pro-palestinska åsikter på scen under en av showerna där. Sheeran säger att det är arrangören som petade Macklemore, inte... Mm. Det var inte ett beslut som han var inblandad i överhuvudtaget. Men det här har ändå fått till följd att ytterligare förband har lämnat turnén. Mm. 4 stycken närmare bestämt. Det handlar om danska bandet Lucas Graham, Phineas, Rove och Beoga.
0: Tunga namn
1: som hoppar av och säger att de inte ska vara med längre.
0: Ta lite ställning.
1: Mm.
0: Intressant, jag såg att Ed Sheeran också hade fått mycket skit online för att han sa att han inte tar ställning, och sen så har han liksom tagit ställning för Ukraina tidigare, och det är mycket sånt i sociala medier just nu, har jag sett.
1: Mm.
0: Vi får se var det här landar och hur Ed Sheerans nästa steg blir då i det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Daniel Wockner från Ekot hör vi klockan 5 igen.

Baby Rexha och David Guetta med Sad Girls heter den. Hörrni, jag undrar hur ni har det i bilen där ni sitter. Kanske ni är på väg till jobbet just nu, eller så har ni jobbat hela natten, eller så är ni hemma och bara kan berätta om bilen ändå, även om ni inte sitter i den. Måla en bild, 72250, inled med vaken, eller mejla vaken, @sverigesradio.se. Niklas har det rent och snyggt i sina två bilar, Ove också. Det är ett renligt gäng det här. Alltid rent och städat, inga lösa prylar i kuppen eller i bagaget. Sen kommer Jan och får mig att känna mig lite bättre över min smutsiga bil. Han skriver, så länge det finns plats i förarsätet så. Rätt så sopigt alltså. Min lilla då bil fyller snart 400 k, alltså är det kilometer, 400 k, vad kan det, 1000, och går som en klocka. Mikael skriver, svalt och skönt och som minnespinnen laddad med cirka 7500 låtar. Är jag själv så spelas Pink Floyd, så högtalarnas bristningsgräns nyttjas. Och favoriten Comfortably Numb. Snyggt. Svenne skriver, han har då sett vår video på Instagram där man ser kanske alltså att jag har ett pinne på golvet i bilen. Alltså dels är det massa skogspinnar som mina barn, alltså det här är det som har hänt. De har velat ta med sig pinnar som, alltså jag har två pojkar som är helt besatta pinnar. Så de har velat ta med mig in i bilen. Så jag har sagt, nej, ni får inte ta med dem. Ni får inte ta med, ni får inte hålla i dem när vi kör, det är farligt. Och så har de, släng inte pinnarna. Och så har jag tagit pinnarna från deras små händer. Slitit dem i händerna och sagt, jag lägger dem här. Så de får ta kvar dem. Och sen har de glömt dem, för barn glömmer saker efter 3 sekunder. Det som var viktigast i världen nyss är inte det längre sen. Då skriver han, ser du inte att det är trollspö, ett lasersvärd och kanske till och med kung Arthurs svärd? Det är inget man bara kastar. Och han tycker att lite stök, det finns ju viktigare saker att tänka på. Till exempel trevligt sällskap. Tack så mycket för de fina orden, Svenne. Ja, det är ju ett ninja. En ninja, alltså Teenage Mutant Ninja Turtles. En sån pinne är det. Ett ninjasvärd.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det är Vaken
8: med Lisa Friberg.
9: Jag vill säga tack fina Rut som också skriver att det är så svårt att ha det städat när man har små barn. Även om hon själv har det, ja, men, jätterent. Hon dammar nästan dagligen. Jag lovar att jag ska bli som dig Rut en vacker dag.

0: Anastasia, oj, och Arvid Nero med fredagskvälls blues. Hörrni, vi ska göra så här, jag är lite sent ute märker jag. Men Frida har ju ett segment som heter Frida grattar, och jag vill inte vara sämre, men det är inte alltid att jag gör det här. Utan när jag gör det så heter det Lisa grattar när andan faller på. Den har gjort det väldigt mycket. Andan har fallit på mycket den här veckan. Så även nu, ska se om vi får svar. Här är Thomas vi ringer som fyller 50 idag. Ser man är vaken. Han, nu, han ska vara vaken tror jag, för att han är ute och kör brevbil.
1: Tjena, välkommen till Thomas.
0: Nej. Vi ringer igen. Jag ligger på. Han kanske håller på med något brev. Annars har jag en till som står på tur som jag tänker att jag ska försöka ringa efter 5 annars om det här inte... Jag har 2 på tur. Det är roligare att ringa live. Jag vet att det är snyggt att göra det här bakom, men det är liksom överraskningsmomentet som en del av det här. Både för den som svarar, för dig som lyssnar och för mig då, för det kan ju gå hur som helst i radion.
1: Tjena, kommer till Thomas.
0: Nej, Thomas.
1: Okej,
0: okay, då tar vi nästa person på tur. Okej, då kör vi här då. Då är det Robins mamma. Jag ska ringa, sig inte vad hon heter. För då blir det ingen överraskning för henne om hon lyssnar. Oh, gud. Den här tekniken är inte heller den bästa. Det är verkligen... det äter tid att den är så långsam. Nu ska vi se. Nu ringer vi. Man kan ju tro att det ska liksom, tekniken ska vara lite hallå? Hallå?
2: Hej.
0: God morgon, Ulla.
2: God morgon, vem är det?
0: Det är Lisa, du är med i radio nu. Oj, ursäkta.
2: Aha, god morgon.
0: Du är med i Vaken med P3 och P4. För att din son Robin gjorde oss medvetna om att du fyller 66 år idag.
2: Ja, jag är inte förvånad.
0: Du är inte förvånad?
2: Nej, jag är
0: inte. Över att du fyller 66 eller att han har anmält dig till att bli uppringd?
2: Att han har anmält mig.
0: Ja, varför inte då?
2: Nej.
0: Han brukar göra så.
2: Han är lite tålig i grabben.
0: Ja. Han skriver i alla fall så här: jag älskar henne så mycket och tacksam för allt hon gjort för mig senaste året.
2: Ja, det är ömsesidigt.
0: Ja, vad fint. Gud, jag blir alldeles rörd. Alltså, hur gammal är Robin?
2: Han är född 89.
0: 89, 3 år yngre än mig då, ja. Hur liksom är det att ha ett vuxet barn så här som kan liksom gratta en? Men jag tänker, när man är mamma hela livet så ringer man och grattar dem och bär in tårta och försöker fixa paket och sådär. Och sen så nu är det han som liksom grattar dig och hyllar dig. Hur känns det?
2: Ja, men det känns helt underbart.
0: Ja.
2: Jättehärligt.
0: Mm. Hur ska du fira idag då?
2: Ja, barnbarnen ska göra en tårta idag har de sagt.
0: Mm.
2: Och så blir det middag på en restaurang.
0: Åh, vad härligt.
2: Ja.
0: Mm. Hur gamla är barnbarnen?
2: De är 11 och 12.
0: Okej, ja, men då så. Då blir det kan bli en god tårta till och med.
2: Det kan det nog bli.
0: Ja. Ja, men underbart, Ulla. Tusen tack för att du var vaken. Så här tidigt så jag fick ringa och gratta dig på 66-årsdagen. Så får du en underbar födelsedag och firande.
2: Ja, men tack så mycket själv. Och så får jag hälsa till Robin att han kör försiktigt.
0: Ja, kör försiktigt nu, Robin.
2: Ja, tack.
0: Ha det bra.
2: Ja, det är samma. Tack för det.

0: Lyckeli med Happy Now. Klockan den tickar så sakteligen mot 5. Det innebär att vi ska få Ekots nyheter och de får vi den här morgonen med Daniel Wakner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Sån teknik testas just nu. Systemet bygger på teknik som redan finns på plats. Radiovågor som masterna sänder ut studsar mot drönare och fångas sen upp av andra mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är, hur stor den är och hur snabbt den flyger. Att hitta drönare har blivit allt viktigare, bland annat på grund av kriget i Ukraina, men också efter sabotageförsök i Tyskland och militära drönare över Baltikum och Finland. Det behövs en ny internationell panel mot extrema ekonomiska klyftor. Det skriver 37 tidigare världsledare i ett öppet brev. De varnar för att ojämlikheten nått krisnivåer som hotar både demokratin och ekonomin. Panelen ska enligt förslaget sammanställa och bedöma forskning om ekonomisk ojämlikhet. Bland undertecknarna finns tidigare ledare från Tyskland, Frankrike och Nya Zeeland bland annat. Saudiarabien har skjutit ner en drönare som var på väg mot den heliga staden Mekka. Det uppger den saudiska militären. Drönaren ska ha avfyrats av den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Men Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka. Så Sverige igen. Senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Valmyndigheten säger också att rösträkningen inte kan vara helt klar förrän imorgon.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan den är 5:02. Det är onsdagen den 16 september och det är en morgon där det kan komma kraftiga skurar med åska även i Östersjölandskapen. Så det börjar så på många håll. Men sen under dagen så spricker det här molntäcket upp i hela södra Sverige med bara någon lättare skur. Och i norr där blir det mulet och tidvis regn. Omkring 15 grader i söder och 10 i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Mika med Relax, Take It Easy. Vi ska checka in hos Daniel Bergholm på trafikredaktionen den här morgonen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad har vi för trafikläge?
1: Ja, men vi har fortsatt en incident i Gävleborg på länsväg 301 mellan Edsbyn och Alfta. Men precis där är vi Gråsäter då, en singelolycka med en lastbil. Räddningstjänsten har varit på plats och räddningsarbetet har pågått i ungefär en timme. Trafiken påverkas där i båda riktningarna då mellan Edsbyn och Alfta. Så räkna med att det är trångt att passera där ett tag framöver. Prognosen just nu är satt till 05:40, så ett litet tag framöver alltså. Sedan har vi glädjande nyheter från pendelstrågstrafiken i Stockholm. Där inträffade det igår en olycka mellan Farsta och Älvsjö, vilket påverkat sträckan mellan Nynäshamn och Bålsta sedan 8-tiden igår kväll. Preliminär prognos var vid 05 idag under morgonen och nu har arbetet avslutats. Pendeltågen ska alltså gå som normalt igen mellan Nynäshamn och Bålsta. Tips av trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

Maja Francis med Swedish Mermaid. Hur snabbt ska AI egentligen få utvecklas? Det har varit på tapeten ett bra tag, men väldigt mycket nu senaste dagarna. Och nu går två av då techvärldens tyngsta namn, Metas Mark Zuckerberg och Nvidias Jensen Huang, emot flera av sina konkurrenter som då uttalat sig i veckan om att bromsa AI-utvecklingen. De menar på då att det inte behöver bromsas med gemensamma regler för hela branschen, utan Zuckerberg då menar, som är då grundaren av Facebook och då äger Meta bland annat, att säkerheten förstås måste tas på allvar, men att företagen själva redan har starka skäl att göra det. Inte minst eftersom det kan hållas ansvariga om deras AI-modeller orsakar skada. Och Nvidia-chefen Jensen Huang då är inne på samma linje. Varje företag som ska testa sina produkter ordentligt och helt enkelt vänta med att släppa dem om de inte är säkra. Det här kommer samtidigt då som OpenAI-chefen Sam Altman och Anthropics Dario Amodei och Elon Musk då har varnat för utvecklingen. Men de här menar på att man behöver inte ha gemensamma regler för alla, utan att det är var och ens ansvar då, om jag ska tolka nyheten som att de menar på att det är var och ens ansvar att ta ansvar innan det släpps utvecklade grejer. Så frågan är då, som följer, den som delar världens mäktigaste techchefer, om kanske företagen själva kan ansvara för det, eller om det krävs gemensamma regler. Jag har inte varit så orolig över det här alls förrän jag läste en rubrik när jag var nyvaken och scrollade på mobilen och var liksom skör. Och så läste jag så någon som bara, AI kommer att dödas inom 10 år. Och då vet jag inte om det var, ni vet ju hur journalister är. Vi kan vara riktigt jobbiga. Vi vill ju ha er uppmärksamhet. Se på oss. Titta på oss, klicka på oss, älska oss. Och då gör vi rubriker ibland som kanske inte är så bra för den oroliga själen. Så jag klickade mig inte in för att jag orkade inte ta till mig det. Men jag antar att den här personen som sa det menade liksom att den tar våra jobb och våra kvinnor och så vidare. Så det här får vi väl grotta ner oss en annan gång, tänka med någon, kanske med en intervju eller något som kan lugna mig och kanske även er. Men Mark Zuckerberg då verkar inte vara så orolig, om det kan lugna någon. Kanske inte. Jag vet inte.

Alltså jag känner inte till det här. Det kom en nyhet nu under morgonen om de här höga svarta björnskinnsmössorna. Alltså som faktiskt är gjorda av björnskinn. De heter ju bearskin caps och inte alls björnfitta. Jag tror engelsmännen då som har de här skulle falla av stolen av vårt ord, av liksom hur vi tilltalar vissa mössor. För det här med mössor tar de på allvar. Ni kanske har sett dem. Det är de mest välkända symbolerna för de brittiska kungliga vakterna. De här höga, svarta, jättehöga mössorna. Och nu finns det krav på att de ska försvinna. Det är 18 brittiska parlamentsledamöter från olika partier som vill att de här äkta björnskinnen då ersätts med fuskpäls. Mössorna görs då av päls från kanadensiska svartbjörnar och har burits av brittiska soldater sedan tidigt efter slaget vid Waterloo 1815. Och ett brev till regeringen skriver de att den här traditionen inte går att rättfärdiga längre utifrån dagens syn på djurvälfärd. Att björnar fortfarande liksom dödas bland annat med armborst och att de har björnungar fortfarande för att få de här pälsarna till mössorna. Så nu vill de slopa den här 200 år gamla traditionen med björnmössor av äkta päls och ha fuskpäls istället. Jag visste faktiskt inte att det var björnpäls överhuvudtaget.

0: Madonna med dans-tv. Jag tycker den här låten är så kul för att när hon sjunger så "Everybody here is a work of art, everybody here is a work of art", så tänker jag på den här kvinnan, skådespelerskan som satt i TV4s nyhetsmorgon och sa "Jag tycker det är så trevligt att vara här. Jag tycker det är så trevligt att vara här." Så skulle man kunna göra en remix av till den här låten om någon som har tid över. Karin Britta Ulrika Nordström skriver in och berättar. Jag pratade om de här björnmössorna i England gjorda på björnskinn och då även om det, att de är gjorda av det. Och då skriver hon: "Jag hörde på Karlavagnen P4 igår när en kille ringde in och sa att en uggla flugit fram och tagit hans skinnmössa i sina klor och flugit iväg. Det var två älgar som hade tittat på. Låter spännande." Den trodde väl att det var ett byte då. Gud vad roligt. Undrar hur den där ugglan reagerade när den kom hem och såg att det bara var en mössa. De ser ju alltid förvånade ut i och för sig, ugglorna. Hörrni, TV, tittar ni på det? Jag har ju slutat titta på TV. Alltså helt. Jag går på bio om jag vill se en bra film. Och så kan jag väl se klipp ibland så här, på sociala medier som är från TV. Men jag tittar liksom inte på TV längre. Men om det var något som skulle få mig att titta på TV igen så skulle det faktiskt vara årets säsong av Robinson. Robinson har alltid varit en sån, alltså vad heter det? Reality-serie då, alltså skit-tv, skräp-tv som jag har haft lite nära hjärtat och tycker att det är väldigt kul. Och jag var ju med när liksom Harald Treutiger drog igång det där och var programledare. Så det liksom följt mig i livet lite. Det är ju kul att det fortsätter att gå år efter år. Det är som Fångarna på fortet. Det är liksom, det tar aldrig slut. Och nu då, i år, så är det en kille som heter Milo Danielsson som ska vara med. Och det här programmet är också hans favorit att titta på. Han gör det tillsammans med sin mormor. Och han har alltid drömt om att vara med i programmet själv.
1: Så att jag tänkte liksom så här, okej, men om jag ska vara med någon gång i Robinson, alltså då måste det ju ske, alltså nu. Alltså det blev ju verkligen så akut. Mm. Och mormor visste inte att jag åkte, utan jag berättade för mormor i somras. Och hon tyckte det var jättekul.
0: Mm. Och varför blev det bråttom, kanske du undrar? Det var för att hans mormor fick en Alzheimers diagnos och då kände han att det är, om det är någon gång jag måste liksom, han hade kanske tänkt, kanske när jag är 25, kanske när jag är 30 eller så. Men nu är han 20 och bara, jag gör det nu, jag hoppar in. Och jag tyckte det här var så himla fint att han, familj Robinson, att han ville att mormor skulle se honom på TV. Alltså gud, jag började typ, jag tår ögonen. Vi ska då lyssna på vad han sa sen, han hade berättat för sin mormor, hur hon reagerade mer på det här.
1: Ja, nej men alltså när jag berättade för mormor, alltså hon lyste liksom upp och var så här, va? Var så liksom som tröst att så här, shit, alltså hon förstår alltså så här, vart jag har varit. Alltså jag blev så glad. För jag vet liksom hur mycket mormor älskar mig. Och hon vet hur mycket jag älskar henne liksom. Alltså vi är liksom två bästa vänner. Som är liksom mormor och barnbarn. Det betyder allt för mig att jag är mormor stolt.
0: Milo Danielsson, 20 år från Borlänge, butiksbeträde. Hans personliga sak var nallebjörn. Det är ju den inspelat och klart. Och man kan inte rösta sig. Får väl ta ställning här på något sätt. För Milo. Hans mormor.

0: Fint, She's So High heter låten, Hotel Backman var det som sjöng den. Klockan den slår 5:30, vi ska få Ekots nyheter tillsammans med Erik Norberg.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och om valresultatet står sig så måste de rödgröna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bli, om det ska bli en rödgrön regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
4: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
5: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
6: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
3: Säger Ulf Bjereld som är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Reporter Jonas Fredén. I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll så upprepade en av AI-jättarnas vd:er att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
7: Let's recommit transparency. Let's invest more in safety.
8: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
9: We need binding international safety rules.
8: Simon Isaksson, Austin.
3: Och i USA har 3 personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier så handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Och den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare och författare till stjärnor.
10: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously.
11: This is what we're gonna do.
12: Hon tog läsarna, som ofta var kvinnor, på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
13: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
12: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Och det banbrytande var enligt Cecilia Kuncher-Farr att Oprah litade på att även ovana läsare ville och kunde ta sig an det som av vissa betraktas som svårare litteratur.
10: There were lots of books that were just playful and fun. But then she trusted them to read Toni Morrison and Maya Angelou and lots of more highbrow writers.
12: Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
3: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Idag rör sig regn åt nordost över landet. Åska kan förekomma i främst sydöstra Götaland och på Gotland. Över södra Norrlands kustland väntas lite sol. I norra Norrland övergår regnet under dagen i skurar. Från 15 till 19 grader i söder till runt 10 grader i norr. Ekot, Erik Nordberg.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Mm. Oskar Lindros ska jag säga från och med du. Ivriga var på att säga att det var onsdag. Onsdag den 16 september, internationella dagen för att bevara ozonskiktet. Samtidigt står Greta Thunberg i rätten i Köpenhamn. Hon är en av 6 åtalade för en aktion på Köpenhamns universitet 2024. I Sverige så inleds den så kallade onsdagsräkningen efter valet, där kommunernas valnämnder då räknar de här rösterna som inte hann räknas på valdagen. Och det här preliminära valresultatet väntas dock först på torsdag. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller sitt årliga tal om läget i unionen, den europeiska. Amnesty publicerar en rapport om repression i Iran på årsdagen av Jina Mahsa Aminis död. Och i Norge så offentliggörs årets mottagare av människorättspriset Raftopriset. Drottningen Silvia, hon inviger Synskadades museum i Enskede. Och så är det alltså vatten- och avloppsmässan på Sweden Water. Och det här tyckte jag var lite intressant. Hade jag varit reporter i Stockholmsrådet hade jag velat också dit och prata med rörmokare. Har så mycket frågor. På sportsidan så presenteras herrlandslagets trupp till Nations League. Och Sverige möter Slovakien i herrarnas volleyboll-EM klockan 4 idag. Och i Samarkand i Uzbekistan där pågår schack. OS och där är bland annat Pia och Anna Kramling och även den personen jag ska ringa upp om en liten stund. Mm. Dagens namn är Dag och Daga. Let's go.

0: Miley Cyrus nya låt. Oj, förlåt. Hon heter bara Miley nu. Bass Proceeds.
1: P4 dokumentär.
2: Den första som fick detta spelet var min granne.
3: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
2: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cykla alltså förbi. Spelade på sitt spel.
3: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
4: Vi måste få det, och de sa att det går inte att sälja.
5: I appen Sveriges Radio.
6: Det här är Vaken med Lisa Friberg.
0: Hörrni, vi ska till schack-OS alldeles strax. I Uzbekistan. Så häng kvar så åker vi.

0: en tea. Är det gin and tonic, månne tro? Lite för tidigt för det. Klockan är ju 5:45 bara. I Uzbekistan är en... ja, 3 timmar före. Så runt 8 snåret. Där börjar OS i schack idag i Uzbekistan. Och i domarkåren så hittar vi en ung svensk domare. Nämligen John Olvur Halvtorsson. Och jag säger god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, man hör inte lika mycket om schack-OS som vinter- eller sommar-OS. Hur stort är det här egentligen?
1: Så schack-OS, vi har endast då en sport inom den här tävlingen. Och det är då schacket. Men vi är lite över 2000 spelare som är här. Mm. Och sen med alla som är personal som är inblandad, då är det ungefär... ja, vi är nästan 3000 från 200 plus olika länder.
0: Mm. Vad gör man som alltså domare? Vad är din roll?
1: Så min roll kommer vara som en så kallad match arbiter. Det betyder då att jag kommer stå över en individuell match mellan länder. Och då hantera alla protest. Om det är något som är övanför min kompetens, då lämnar jag det vidare. Men för det mesta då fixar jag bara upp matchen så nästa match kan starta. Jag pratar lite med spelarna före och efter tävlingen för att känna lite såna hur, ja, hur de känner, deras känslor och sånt.
0: Okay,
1: det är inte så mycket arbete.
0: Nej.
1: Men när grejer händer, då kan det bli ganska mycket som pågår.
0: Vad för grejer som händer? Alltså, det känns så, alltså, schack känns så lugnt och hedligt. Liksom, kan det fuskas och så?
1: Eller hur? Det är exakt grejen. Så här i Samarkand där jag är just nu, då har vi en så, nästan state of the art antifusk protokoll. Det finns massa vakter utom allt. Vi har x-ray flygplats security port. Uh-huh. Vi har handscanners, hela grejen. För att vi är helt säkra att ingen har en mobiltelefon eller något sätt till att fuska på. Det är en grej som man kanske tar väldigt seriöst. Särskilt nu med AI och sånt.
0: Du blev ju internationell domare förra året. Som 22-åring blev du en av de yngsta någonsin och har redan hunnit vara huvuddomare för SM. Alltså, vad betyder det här för dig personligen att få döma i ett OS så här?
1: Åh gud, det är en stor heder. Jag menar, även det att få vara huvuddomare på SM, det var fantastiskt när jag fick de nyheterna. Men sen det här, det finns... ja, jag tror världsmästerskapet är enda större uppdraget. Det här är ett av de största man kan få inom schacket. Mm. Så det är fantastiskt.
0: Men spelar du inte själv då? Alltså du kan inte vara med och tävla samtidigt som du domar, eller hur funkar det?
1: Inte samtidigt, nej. Det kan bli några konflikter där. Men svårt att döma över mitt eget parti och sånt.
0: Ja. Men du väljer hellre att döma än att spela, eller?
1: Oftast ja. Det finns vissa tävlingar som till exempel Reykjavik Open på Island och också det finns en tävling i Stockholm som jag vill jättegärna spela, Ritten Cup, som är nu i december. Men utanför dem, då försöker jag vara, ja, om jag blir frågad efter att vara domare, då oftast har jag det uppdraget.
0: Okej. Hur kommer det sig att du blev schackdomare då? Att du valde det?
1: Det finns en ganska lång process. Jag måste först anmäla mitt intresse till Världsschackförbundet.
0: Jag tänker inte det praktiska, utan varför du valde just att liksom bli domare istället för spelare. Vad är det som är så kul med det?
1: Ja, så... med exakt den här tävlingen då kan endast de topp 5 spelarna komma in i laget.
0: Okay.
1: Varje land har en väldigt strikt procedur för att välja lag, så jag bara kommer inte in även om jag skulle vilja spela.
0: Jag fattar.
1: Det är verkligen toppen av toppen här.
0: Men, och du ska iväg och börja döma strax och börja jobba. Hur kan man förbereda sig på något sätt?
1: Man kan alltid läsa lite igenom reglerna. Jag vet, jag är väldigt känd för att ta kanske 3-4 kaffekoppar just innan alla matcherna startar.
0: Ja.
1: Varje match kan ta av 5 timmar, 6 timmar. Så vara vaken hela tiden, det är de viktigaste grejerna.
0: Men du läser alltså reglerna innan, plugga på lite, det är jättekul. Om du måste välja en favorit, alltså pjäs.
1: Ja, precis. Jag tror jag måste säga Bonden.
0: Bonden? Wow.
1: Jag vet. Även om det är en väldigt äckel pjäs. Och tekniskt sett kanske sämst på pjäsen. Den har ambition.
0: Den
1: kan inte bli en dam.
0: Just det. Vet du vad? Blow my mind. Jag har alltid tänkt hästen är min favor, men nu fick du över mig.
1: Hästen är ändå så sjukt rolig.
0: Den är lurig.
1: Jag förstår helt valet. Eller hur?
0: Du vet det, John Oliver Havtorsson, tusen tack att du var med oss ifrån Uzbekistan, Samarkand och schack-OS som pågår där. Och ha en fortsatt fin dag. Schackmatt då kan vi säga då kanske.
1: Ja, schackmatt. Och hälsningar till alla som lyssnar direkt från Samarkand.

Hated I Made You Love Me med Ariana Grande. Innan jag pratade med schackdomaren här i Uzbekistan så spelade jag Miley Cyrus Mileys nya låt då, som jag uttalade Bass. Bass Perseids. Eller man säger tydligen bass såklart, skriver Alexius. Bass. It's all about that bass. Inte bass. Förlåt.

0: Nolan Porter med Keep On Keeping On. Och den här radiokanalen ska ingenstans. Den kommer Keep On Keeping On. Och P4 blir lokalt där just du bor faktiskt. Och i P3 blir det morgonpasset. God morgon. Ja, med lite energi.
1: Ja, det får man
0: kosta. Kliver vi in och säg god morgon och välkommen. P4 Stockholm är det här, din lokala kanal, onsdag den 16 september. Mia Bryngelsson heter jag.
1: Och Theo Askaret-Odag heter jag.
0: Vi har Anna-Karin Lodin och Lasse Persson, reporter ute på stan. Och håller koll på trafiken den här morgonen gör Karin Berggren. Först imorgon så väntas ju alla röster till riksdagsvalet vara räknade, så det är ju fortfarande oklart hur mandaten fördelas, och tuffa förhandlingar väntar ju för att få till en lösning för de kommande 4 åren. Och så här ser det ut i flera kommuner runt om i landet också.
1: Precis, bland annat Botkyrka där det har varit turbulent, och nu kämpar både Moderaterna och Socialdemokraterna på varsitt håll för att försöka få ihop ett styre.
0: Mer om det under morgonen. Nu mer om valet. Hör och häpna i Ekot med Henriksen.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och skulle resultatet stå sig så måste de rödgröna partierna lösa en rad knäckfrågor om de ska kunna bilda en regering. Ida Gabrielsson är Vänsterpartiets huvudförhandlare.
3: Jag tror att ganska många väljare nu ändå har röstat för att vanligt folk ska få mer pengar i plånboken och en bättre välfärd. Då kan man inte bara göra det som Centern tycker.
4: Ekot har sökt Centern, Socialdemokraterna och Miljöpartiet för en kommentar. Men det finns fler konfliktlinjer kors och tvärs. Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna vill förbjuda vinstuttag från skolan, stärka A-kassan, införa en ny bankskatt och slopa karensdagen i sjukförsäkringen. Centern är skeptisk till allt det här. Men allt det där handlar om pengar, och där kan man kanske mötas halvvägs. Svårare är det med frågan om Vänsterpartiet ska få sitta i regeringen, ja eller nej. Socialdemokraternas Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
5: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
2: Ulf Bjereld, socialdemokrat och professor i statsvetenskap, reporter Jonas Fredén. Och senare idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster och att räkningen inte kan vara helt klar förrän i morgon. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Johan Menkel är LKABs vd.
6: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Perjejer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
7: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
8: Som sagt, välkomna hit till bygget av...
7: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
6: Tack!
7: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
6: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin, och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
2: LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den brittiska sjuksköterskan Lucy Letby, som dömdes 2023 för att ha mördat 7 spädbarn, kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i en ny rapport som granskat fallet.
9: Lucy Lettby var specialistsjuksköterska på en avdelning för tidigt födda spädbarn, och under hennes tid där så inträffade ovanligt många dödsfall bland de små patienterna. Totalt dog 7 spädbarn och 7 andra fick svåra skador under hennes vård. Lettby dömdes 2023 mot sitt nekande till livstidsfängelse i ett av Storbritanniens mest uppmärksammade brottsmål i modern tid. Men hon kunde ha stoppats tidigare. Det är slutsatsen i den stora granskning som nu har presenterats och som riktar förödande kritik mot det sjukhus i Chester i norra England där Lettby arbetade. Sjuksköterskans kollegor slog larm, men flera barn hann dö innan ledningen valde att agera.
10: It isn't necessary to be sure. Suspicion is enough.
9: Bara misstanken om att något var fel borde ha varit tillräcklig för att sjukhusledningen skulle agera. De borde inte ha väntat tills de var säkra, sa domaren Kate Thirlwall som har lett den statliga utredningen. Nina Banner, London.
2: Island är på väg att ta steg mot att förbjuda valjakt. Till våren väntas Islands regering lägga ett förslag om att ändra lagen och införa ett permanent stopp för valjakten. Industriminister Hanna Katrín Friðriksson säger till isländska medier att valjakten knappt är lönsam och förra året jagades ingen val alls. Island är tillsammans med Norge och Japan de enda länderna i världen som tillåter kommersiell valjakt. I Ekostudion, Henrik Sell.
11: Tack så mycket för det, Henrik. I samma hus, radiohuset vill säga på Gärde, tittar du ju oss också, P4 Stockholms morgongäng. Mia och Theo i studion. Karin, hon håller koll på trafiken och vi ska höra med henne hur det står till just nu. God morgon, Karin.
12: Men god morgon och på det stora hela så är det en god morgon. Morgontrafiken börjar krypa igång. Sedvanlig kö på 73 Nynäsvägen fram mot arbetet efter påfarten Trångsund in mot stan. Men det har vi närmast vant oss vid. Jag blickar fram mot 7-tiden därför att normalt sett så brukar färjorna mellan Vaxholm och Rindö gå över från 20 minuters trafik till 10 minuters trafik då. Det kommer ni inte att göra idag. Det kommer att vara fortsatt 20 minuters trafik och det är det idag och hela vägen under torsdagen. Det beror på ett underhållsarbete.
11: Vi kollar lite på väderprognosen också och men det kan vara bra att ha koll på den för att jag tror att ett paraply kan vara en god idé. Nu på morgonen molnigt och någon skur att vänta nämligen, men sen följs det under dagen av uppehåll och tidvis sol, så det är klart det beror ju på när du ger dig ut då. Temperaturer 16 till 18 grader, vinden den kommer ifrån syd eller sydväst.

0: Miles Smith, Stay här i P4 Stockholm. Ja, det räknas och det räknas. Röster pratar jag om såklart. Och ännu är ingenting klart. Senare idag ska valnämnden i alla Sveriges kommuner räkna utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna.
1: Precis, och det finns lite kvar att räkna. Och Valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och rösträkningen, ja, den väntas inte vara klar förrän imorgon.
0: Med andra ord så är det först imorgon torsdag då som vi vet vilket det slutliga mandatfördelningen i riksdagen blir under de kommande 4 åren. Och valet fortsätter generera nyheter även lokalt, Theo.
1: Ja, men precis. Den här morgonen så berättar vi om Botkyrka och hur turbulensen i kommunens politik har satt ganska tydliga spår. Och nu kämpar Socialdemokraterna och Moderaterna på varsitt håll för att försöka leka ihop ett styre på något sätt.
0: Och de har ju flera nya, ska vi säga, spelpjäser att pyssla med då. Några partier åkt ur och några nya har åkt in. Mer om det i nyhetssändningarna. Vi lämnar valet för nu och fortsätter med en oroande fästingnyhet.
1: Du pratar såklart om TBE, och enligt Folkhälsomyndigheten så har fler än någonsin tidigare blivit smittade av virussjukdomen TBE i år. Och då är det alltså fram till den 14 september i år så hade 448 fall av TBE rapporterats i landet. Så det är flest, det är rekord.
0: Ska titta närmare på hur många som är här i länet. Det brukar ju vara en ganska stor andel, tyvärr. Och fästingssäsongen, den är ju inte över än. För 2023, för 3 år sedan, så rapporterades många fall relativt långt in på hösten också. Så rådet från Folkhälsomyndigheten är ju att har man ännu inte vaccinerat sig så är det fortfarande inte för sent. Man bör göra det och inte vänta till nästa år. Vi insåg ju att vi har ett ovanligt sammanträffande idag när vi kom in här i studion i morse.
1: Ja, det är lite sjukt. Eller sjukt och sjukt, men det är ett sammanträffande. Jag föddes idag exakt för 26 år sedan. Så det är min födelsedag med andra ord. Men det visar sig att du också firar idag.
0: Ja, för på din födelsedag den 16 september år 2000, ja, men då gifte jag mig med min man. Så vi firar ju bröllopsdag idag. Alltså helt galet.
1: Det är ganska sjukt att tänka sig att du... Jag måste kolla exakt när på dygnet jag föddes. Så kan vi försöka liksom fråga var det var du exakt då.
0: Ja, precis. Dansade jag bröllopsdansen? Skar jag i tårtan? Ja. Eller ja. Satt jag hos frisören? Ja, men helt sjukt alltså. Och att du är så mycket yngre än mig, det är det som jag tycker känns märkligast. Det kanske inte du tycker. Men det där är ju... Vi har ju helt olika horisonter.
1: Ja.
0: Ovanligt landar vi i alla fall i att vi tyckte det här sammanträffandet var. Och just ovanligt ska vi prata mer om den här morgonen. Anna-Karin på väg ut med micken och hon ska få berätta mer om det ovanliga mötet hon ska göra lite senare den här morgonen.

0: Imagine Dragons med Thunder här i P4 Stockholm, 6:15 är klockan. Har du sett något ovanligt än, Anna-Karin?
1: Ja, faktiskt nu när du säger det så. Ja, det är ballonger. Hej, god morgon kollega. Det är ballonger i hangaren och inte en röd matta utan en grön matta. Vilket ju känns... god morgon David. Ska inte ni börja sända? Vad är klockan egentligen? Ja, nej, men jag är på väg ut från radiohuset och det var en ovanlig syn som mötte mig här. Men det är någon form av öppet hus, läser jag mig till.
0: Ja.
1: Så det är nog det som pågår.
0: Och nu kanske en och annan skulle vilja få det till då att ja, alla i radiohuset är miljöpartister och de firar den gröna framgången. Men så är det inte. Det handlar faktiskt inte om det. Det handlar om P3.
1: P3 har ju en signaturfärg, lite som P4 har en signaturfärg. Vi är ju lite lila-rosa sådär. Och P3 har ju den här gröna nyansen i sin logga bland annat.
0: Ja.
1: Och de har någon form av öppet hus. Därför är det gröna P3-ballonger och en grön matta över hela hangaren.
0: Mm. Om jag var bitter så skulle jag ju kunna berätta att det är för att de har snott våran studio. Den har pimpats, byggts om, blivit jättefin och idag ska den invigas. Men jag lämnar det därhän,
1: ja.
0: För det känns lite ovanligt att vara bitter över sånt.
1: Sådana är inte vi.
0: Nej.

0: Jag får hälsa på både killen och hans husdjur. En heter Magnus av dem.
1: Ja, och det är husdjuret. Och det är inte så stort och det är ganska taggigt.
0: Precis, det ska vara en liten pygmé-igelkott som vi ska få äran att träffa i under morgonprogrammet. Och det här födde ju just idén om ovanligheter. Vad har du varit med om för ovanligt?
1: Precis så. Och i tråden där på vår Facebook-sida, där vill vi höra din ovanliga berättelse. Kanske har du en bild på det där ovanliga också. Det kan vara hur stort eller hur smått som helst. Du kanske hittar en, det vet jag, en kotte när du var ute och gick som var ovanlig sitt utseende eller någonting. Jag vill verkligen ha allt, hur smått och knasigt som helst till något jättestort och ovanligt som har hänt dig eller som du äger. Så bara smacka på där. Och Anna-Karin, så småningom så träffar du som sagt då igelkotten Magnus. Men innan dess kanske du stöter på något ovanligt på stan också.
0: Ja, men jag tyckte jag redan hade gjort det. Jag var inte alls beredd på att hangaren skulle vara så smyckad och grön matta och allt möjligt. Så jag tyckte det var en väldigt bra start på ovanligheterna.
1: Ja, faktiskt. Rejält. Vi trodde ju först att det var ballonger för att fira Theos födelsedag. Så var det ju. Men vi kan väl säga att det var så.
2: Vi kan låtsas.
0: Alltså, jag har ju inte frågat dem. Alltså, nu bara antog jag att det här hade något med P3 att göra. Men nu när du säger det så är det väl mer självklart att det har med Theo att göra.
1: Ja, jag tycker vi bestämmer det. Ja. Mm. Så grattis på födelsedagen.
0: Tack.
3: P4 Stockholm.
4: Sveriges Radio.
5: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
4: Musikplats Stockholm.
5: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Mm, på vår Facebook-sida där som sagt får du gärna dela med dig av något ovanligt. Jag undrar om en och annan av er kanske också stött på det där trädet som jag står och lutar mig emot. Det tyckte jag var lite ovanligt. Om du har gjort det, då kanske du också vet var den där bilden är tagen någonstans i länet. Ja, men bara in och kika vet jag. Och dela med dig av en ovanlig händelse. Du kanske precis som Theo och jag har ett ovanligt sammanträffande också med en kollega på jobbet. En gemensam nämnare som vi insåg att vi hade just idag då. Ett firande helt enkelt av en födelsedag och en bröllopsdag som sammanföll. Eller så har du något helt annat ovanligt att berätta. Här är Roxette, Fading Like a Flower.

0: Roxette här i P4 Stockholm och vi pratar om ovanligt och det kan vara precis vad som helst. Jag vet inte, Ninni Tabeman, du kan vara ensam i länet om att vara med om det här. Jag tycker det låter ovanligt. Hon berättar nämligen att hon har blivit bajsad på av en fladdermus. Vad tror du, Theo? Kan hon vara den enda i länet?
1: Det är mycket möjligt. Det känns inte jättevanligt.
0: Nej, vi får se om det dyker upp fler i tråden så småningom. Nu ska vi få en minut ifrån Ekot här i Henrik Zell.
2: Idag fortsätter räkningen av de förtidsröster som inte hann fram till vallokalerna på valdagen. Och för flera kommuner kan det få stor betydelse. Joel Lundgren är valsamordnare i Mullsjö kommun.
3: Ja, det är de slutgiltiga rösterna som har levererats efter valdagen. De sista som återstår helt enkelt.
2: I USA har tre personer dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlade det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Genom att radiosignalerna från masterna studsar mot drönare kan man få information om drönarens storlek, fart och kurs. Och det gäller även mycket små drönare. Tekniken testas just nu av Ericsson och andra företag. Det var Ekot på en minut.
0: Tack så mycket för det, Henrik. Karin, trafikläget.
4: Om du rullar genom Söderledstunneln och kommer ut på Johanneshovsbron, det är en ganska rejäl backe upp och där är det några som går och knuffar en bil. En lastbil rullar sakta bakom för att skydda de här med varningsblinkers påslagen och skyddsbil är på väg fram. Förhoppningsvis kan de snart rulla av den här bilen då mot Gullmarsplan.
0: Och ovanligt är rubriken för den här morgonen. Det kan vara precis vad som helst som är ovanligt som du får dela med dig av till oss om du har lust och alla andra för den delen som hänger i tråden där på vår Facebook-sida. Vi ska ju möta ett ovanligt litet husdjur sen som heter Magnus. Det blir mysigt.

0: Och strövtåg i hembygden här i P4 Stockholm. Klockan den blir 6:30, dags för en första nyhetssändning med Theo.
1: Turbulensen i Botkyrka har satt tydliga spår och nu kämpar både Socialdemokraterna och Moderaterna på varsitt håll för att få ihop ett nytt styre.
2: Är det någon som kan få ihop ett nytt styre trots att det är olikheter i partierna, så är det nog jag.
3: Säger moderaten Stina Lundgren, som nu styrt Botkyrka tillsammans med 3 andra partier och 6 före detta socialdemokrater.
0: Men det är inte M utan S som är klart störst efter valet.
4: Jag heter Emanuel Kjörnskrivet och är gruppledare för Socialdemokraterna i Botkyrka. Jag tror att vi kommer kunna hitta ett styre som faktiskt kan stå för en majoritet av väljarna i Botkyrka.
3: 3 partier har efter valet åkt ur Botkyrkas fullmäktige, bland annat Liberalerna och partiet Nyans. Samtidigt har 2 nya röstats in, Oberoende S och uppstickaren Kristna Familjepartiet.
0: Och trots en djup osämja mellan Oberoende S och Socialdemokraterna stänger inte partiet dörren för att samarbeta med de forna partikamraterna.
4: Vi har 2 röda linjer och det var mot partiet Nyans och det andra mot Sverigedemokraterna.
2: Vi är öppna för alla partier som är intresserade av att bedriva främst borgerlig politik.
1: Reportrar var Leonard Goldberg och Emma Kirchhoff. Allmännyttiga familjebostäder rustar upp alla sina 423 skyddsrum runt om i Stockholm. De har plats för cirka 34 000 personer. Under beredskapsveckan nästa vecka öppnar Stockholms 3 kommunala bostadsbolag flera skyddsrum för allmänheten. Och upprustningen beväntas vara klar under 2029. Arlanda hade bäst punktlighet av Europas 40 mest trafikerade flygplatser i somras enligt nya siffror från Eurocontrol. Drygt 82% av flygen på Arlanda gick i tid mellan juni och augusti. Enligt Swedavia beror förbättringen bland annat på ett ökat fokus på att få iväg morgonflygen i tid. Och det var allt från lokala nyheterna.
0: Paraply kan du behöva om du ger dig ut nu på morgonen, för det är mulet och någon skur. Sen följs det senare under dagen av uppehåll och tidvis sol. Temperatur idag mellan 16 och 18 grader. Vinden sydlig eller sydvästlig. God morgon, god morgon! Ja, och för att vara exakt så är det ju P4 Stockholm du hänger med. Här är Olivia Jean, So Easy.

0: Mr. Big to be with you här i P4 Stockholm. Dags för Radiosporten nu. Vi lämnar över till Petter Balling.
1: God morgon, här är Radiosporten som inleder med Speedway.
2: Dackarna åker till Västervik och andra halvan av SM-finalen i Speedway med 4 poängs ledning efter vinst med 47-43 hemma i Målilla inför 4266 åskådare. Dackarna hade som mest en 8 poängs ledning, men Västervik kom tillbaka och utjämnade innan dackarna återigen drog ifrån i de 2 sista heaten. VM-ledaren Robert Lamberts ersättare Max Frick tog 9 poäng för Västervik och Jakob Torssell imponerade också med sina 8 poäng. I dackarna så var det Artem Lagota med 13 och Patrik Dudek med 12 inkörda poäng som var poängledande. Men 8 poäng av reserven Avon van Dijk var också mycket viktiga för hemmalaget i segern.
3: Vi alla hjälper till och bidrar till laget, så sen är det självklart några poäng extra på mig där som jag inte kanske brukar ta i vanliga fall. Så.
2: Och då gäller det kanske att ta de poängen även i returmatchen för att kunna hänga med?
3: Ja, helt klart. Nu har jag ju satt min ribba här nu, så kommer jag få stå till svars nästa tisdag.
2: Returmatch i Västervik om en vecka med dackarna i 4 poängs försprång vid matchstart.
1: Berättade Per Karl. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal igår men fick lämna planen mållös. Arsenal vann dock matchen i kuppen mot Ipswich bland annat efter 2 mål av 16-årige Max Daumen. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1 utan svensk mål. 3 matcher i Superettan i fotboll igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och det blev svensk förlust för volleybollherrarna mot Grekland i EM igår. Det innebär att laget åkt på 4 raka förluster och inte går vidare till åttondelen. En match återstår för volleybolllandslaget. Sporta nu med Petter Barling.
0: Och då tar vi och checkar trafikläget. Karin?
4: Lidingöbanan har drabbats av ett signalfel. Det är på sträckan Ropsten-Baggeby. Det är ingen trafik alls där just nu med spårvagnarna. Man har beställt bussar men de är ännu inte på plats. Så att i nuläget får man välja de andra busslinjer som finns i området. Just nu alltså stopp på Lidingöbanan mellan Ropsten och Baggeby. Om du brukar åka Vaxholmsleden, färjan mellan Vaxholm och Rinde, är det bra att känna till att från klockan 7 kommer man inte gå över på 10 minuters trafik. Utan det kommer att vara 20 minuters trafik som gäller både idag och imorgon på dagarna. Det beror på ett underhållsarbete.
0: Tack så mycket för det, Karin. En olycka som skett, men inte här då, utan vi ska over there till Los Angeles. Det slog mig apropå vår tema för denna morgon. Ovanligt att det här är ju en ytterst ovanlig och också väldigt tragisk såklart händelse. Men att en helikopter med reportrar ombord som ska täcka då en olycka själva kraschar vid olycksplatsen.
5: Ja, det är ju osannolikt. Men de skulle helt enkelt rapportera om en krock mellan en buss och en personbil. Och då ska den här helikoptern ha fått, ja, man vet inte riktigt vad som har hänt, men 3 personer i alla fall dött och ytterligare skadats.
0: Ja. Otroligt märklig händelse. NBC var det som skulle då rapportera och 3 personer befaras då ha avlidit i den här olyckan.

0: Världen kommer snurra ändå, Maja Ivarsson här i P4 Stockholm. Vi har en tråd på vår Facebook-sida den här morgonen och rubriken är ovanligt och det kan vara precis vad som helst. Och det blir också jätteuppenbart när man går in i den där tråden. Det är ovanliga hus, det är ovanliga bajsolyckor faktiskt, ja. Ja. Ovanliga namn. Ja, du är välkommen med precis vad som helst som är ovanligt i den där tråden. Och Anna-Karin, du har ju gett ut på stan. Du möttes ju redan av ovanlig syn nere i våran entré. Mm. En massa ballonger den här morgonen. Sen stöter du på ett ovanligt gäng kan man säga, som ska göra något så ovanligt som att köa väldigt tidigt på morgonen.
1: Ja, och det som också var ovanligt med dem, att det var ovanligt pigga ungdomar klockan 6:30 på morgonen. Det var jag inte beredd på att möta. Men jag träffade alltså Elias, Vilda, Josef och Amanda som köade till bussen, för de var på väg till Rockbjörnen på Gröna Lund. Detta går ju av stapeln ikväll. Men okej, ni ska så sitta och köa?
2: Ja.
1: Gör man det inomhus, utomhus?
2: Utomhus.
1: Oh, vad säger man om vädret idag?
3: Inte så, vi vill ha bättre än väder.
1: Okej,
3: okay. Ja.
1: Men det här hör väl inte till vanligheterna ändå, att ni ska gå på Rockbjörnen och sitta och köa. Alltså det känns ändå som en ganska ovanlig dag.
2: Ja. Ja.
1: Vad är det ni ser fram emot mest idag då?
4: Felicia!
2: Marcus och Martin!
1: Det är lite delade meningar, har ni några andra ni ser fram emot?
5: Felicia.
1: Felicia? Ja.
6: Bara Felicia, alltså snälla.
1: Okej, okay. Ja, men om jag läser innantill, du har ju en svart hoodie där det står i rosa text Felicia. Det har du också.
4: Jag hade, men du jag tog inte på mig.
1: Jo, här. Du har en liten pin där det står Felicia, har vi något här? Du har glitter.
2: Martinus.
1: Du har Marcus och Martinus där.
2: Ja.
1: Ja, men snyggt. Hörrni, vi pratar om ovanligheter. Vilken ovanlig dag ni har framför er. Har ni varit med om något annat ovanligt sådär som ni kan komma och tänka på? Träffat kanske någon? Det här är lite ovanligt att vara med i radion.
3: Ja, det är det.
1: Ja.
4: Ovanligt att du har träffat Felicia så många gånger.
1: Ja. Det är inte alla som har gjort det. Hur många gånger har du träffat Felicia?
4: Upp, kanske 10 kanske.
1: 10 gånger?
4: Men kramat typ över 20.
1: Det här är era buss, jag går med medan vi väntar på den. Alltså, vad är det bästa med Felicia?
4: Alltså allt, hon är bara så snygg, snäll och allt.
1: Snygg, snäll och allt?
4: Ja.
1: Okej, bara en liten, jag vill ha en liten exempel på sång. Out of my system, kör.
4: 'Cause now you're in my head, my heart, my body part. You're always coming back on the weekend. You're in every touch and thought and every shot. No, I can get you out of my system.
1: Bra jobbat.
0: Snacka om ovanligt pigga ungdomar. Japp, så är det Rockbjörnen på Gröna Lund ikväll. Och Felicia som är nominerad i två kategorier tror jag kommer ju också att vara på plats och uppträda.

Felicia med My System. Ja, som det där härliga gänget som Anna-Karin stötte på var på väg för att köa för att få ta del av då ikväll på Gröna Lund. På vår Facebook-sida där delar ni mer av ovanligt, ja det kan ju vara precis vad som helst som varit ovanligt. Och Ninni Taverman, jag nämnde det tidigare, hon berättar att hon har blivit bajsad på av en fladdermus. Ja, det tror jag hör till de mer ovanliga historierna som kommer att dyka upp i den här tråden. Men vem vet, vi kan häpna innan den här morgonen är över andra ovanligheter också. Men Ninni berättar då, satt på vår balkong i Mexiko med fötterna på räcket när en fladdermus kom flygande och liksom vände innan den flög in på balkongen och bajsade på mitt ben. Ja, jag undrar om det luktar fladdermusbajs, Ninni. Jag vet inte, ja, hur tvättade du bort det? Eller var det liksom en trofé som du behöll? Nej, det tror jag knappast. Ja, fortsätt gärna dela mer av ovanliga händelser, namn, husdjur och dylitar i vår tråd.

0: Adele tillsammans med Neil Cowley och To Make You Feel My Love här i P4 Stockholm. Gud vad ovanligt, tycker jag. Jättekul att få se. Vi kommer se det så många gånger den här morgonen. För det bara fylls på med ovanliga händelser och ting i vår tråd på vår Facebook-sida. Och Theo, den här då kommer jag att tänka på dig också. För Anna Remröd.
1: Remröd. Det måste vara ovanligt.
0: Det är ovanligt. Det. Nej, och det är just det handlar om. Hon skriver nämligen, jag har ett ovanligt efternamn. Bara vår släkt som heter det. Namnet kommer från en gård i Sörmland där min farfar bodde som liten. Familjen hette då Jonsson men tog namnet Remröd när de flyttade därifrån. Jaha, Anna, jag hette också Jonsson innan jag blev Bryngelsson. Bryngelsson är lite ovanligt, men inte lika ovanligt som Remröd. Det finns ju fler som heter Bryngelsson.
1: Och inte lika vanligt som Jönsson. Det är roligare att ha
0: Jonsson.
1: Jonsson.
0: Ja. Men du, jag kommer att tänka på, du har ju två ovanliga efternamn.
1: Ja, jag heter ju då Askarate Odhag i efternamn. Och det är ju då två efternamn. Askarate, det kan jag också, det vet jag att det är från en by som ligger mellan Navarra och Basken i Spanien. Det är min morfar som kom från Spanien, så att därifrån kommer det. Odhag... Det är också faktiskt, vi är den enda familjen som heter det i Sverige. Och den roliga historien bakom det är att de hette Eliasson och fick så mycket fel post. Så att det var en jurist för familjen som bara, ja men det här efternamnet, det heter inget, det kan ju ni ta.
0: Det var bara ett hittepånamn.
1: Ja, precis. Så de nappade på det.
0: Det finns liksom ingen så här stolt tradition.
1: Nej, verkligen inte.
0: Det är bara ett hittepå.
1: De bara uppgav hela sitt släktnamn liksom. För att de fick fel post.
0: Så istället för Theo Askarate Eliasson så blev det Odhag.
1: Ja, det rullar bättre på tungan tycker jag.
0: Remröd och Odhag. Se där. Ja.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, det kan vara precis vad som helst som sagt. Ett namn, en gård, en händelse eller ett husdjur som Magnus som vi ska träffa lite senare. Han är ett ganska ovanligt husdjur.

0: Bob Marley and the Wailers, Could You Be Loved. Dags att lämna över till Ekot klockan 7 med Leif Näslund, och det bland annat ska handla om djurlivet på den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund.
1: Det är Ekot som börjar med att tiotusentals mobilmaster kan i framtiden bli en del av Sveriges försvar mot drönare. Med redan befintlig teknik kan man lokalisera även riktigt små drönare i luften. Freddy Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät på telekomföretaget Ericsson.
2: Vi ser väldigt små drönare ner till kommersiella drönare som är 10x10 cm stora. Kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
3: I takt med att drönare utvecklas har det, inte minst i Europa, blivit väldigt angeläget att ha koll på vad som händer i luften. Tekniken som Ericsson, men även andra företag, testar bygger på radiosignalen från mobilmasten som studsar mot en drönare i luften. Signalen fångas sedan upp av en eller flera mobilmaster som då kan berätta vart drönaren är. Inte olikt en radar. Men här behövs inget skruvas upp på masterna, utan tekniken bygger på allt som redan finns på plats. Metoden kan bli intressant både för det civila och militära försvaret.
2: Att kunna detektera och tracka helt enkelt drönare som flyger runt antingen känsliga infrastrukturobjekt, kring militärbaser, längs landsgränser och liknande.
1: Reporter Mikael Eriksson. Om valresultatet står sig måste en rad frågor lösas ifall det ska kunna bli en rödgrön regering. En knäckfråga är huruvida Vänsterpartiet ska sitta i regeringen. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har sagt att Vänsterpartiet har en lång resa kvar innan de är regeringsdugliga. Ulf Bjereld är socialdemokrat och professor i statsvetenskap. Han tror att Vänsterpartiet får ge sig.
4: Vänsterpartiet gjorde ju faktiskt ett bra val. Då kan man från Vänsterpartiets sida säga, för Sveriges bästa har vi nu en uppgörelse där vi fått igenom väldigt mycket sakpolitik.
1: I USA står frågan om och hur AI borde regleras fortfarande högt på agendan. Igår kväll upprepade en av AI-jättarna att bolagen borde satsa mer på säkerhet.
5: Let's recommit to transparency. Let's invest more in safety.
6: Det var på en stor AI-konferens i San Francisco som Dario Amedei, vd för AI-bolaget Anthropic, sa att han vill se satsningar på transparens och säkerhet bland AI-företagen. Amedei gick för några dagar sedan ut och sa att den snabba AI-utvecklingen behöver bromsas efter bland annat uppmärksammade larm från utvecklare att AI i värsta fall kan förgöra mänskligheten inom 10 år. Samtidigt, på en annan konferens i Washington DC, enades röster från både högern och vänstern om att AI-utvecklingen går för fort. Där talade både exempelvis president Trumps tidigare rådgivare Steve Bannon och vänstersenatorn Bernie Sanders. Sanders sa att det inte räcker att AI-företagen reglerar sig själva, utan att det krävs nya internationella lagar när mänsklighetens framtid står på spel.
7: We need binding international safety rules.
6: Simon Isaksson, Austin.
1: I mångmiljonstaden Bangkok har datacenter som byggts mitt i stan lett till debatt och kritik från invånare. Grannar berättar för Ekot om hur stark lukt av diesel sprider sig från datacenter i deras kvarter. Myndigheterna i Bangkok har nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. På den konstgjorda ön Pepparholm i Öresund har naturen fått utvecklas på egen hand. Och det har hänt mycket på de 26 år som gått sedan ön invigdes. Från en karg obeväxt sandö till att det idag finns både buskar och träd. Och utvecklingen följs noga av ett antal inventeringar varje år. Och nu har fågellivet klivit in i en ny fas. Även om det fortfarande är ett favoritställe för till exempel storskarv, så har nu småfåglarna hittat till Pepparholm.
8: Nu har vi faktiskt haft de första fynden av trädkrypare, och även den lite mer exotiska trädgårdsträdkryparen har vi sett tillfälligt här ute. Och sen en art som grönsångare har stannat till och sjunkit till här i träden, och det var ju helt otänkbart för 15 år sedan när det bara var små knähöga buskar. Då fanns det inget utrymme för en sån art att slå sig ner.
1: Så Andreas Wernersson, fågelinventerare. Reporter Karin Gyllenklev, Naturmorgon.
0: Ja, det var ju en ovanlig nyhet. Ovanligt tänker jag med konstgjorda öar och lite ovanliga fåglar som dykt upp på den där konstgjorda ön. Apropå vår rubrik denna morgon. Ovanligt! God morgon, P4 Stockholm är det här. Vi ska kolla in trafikläget nu med Karin.
9: Börja med Lidingöbanan som har stopp i trafiken. Nu är det en längre sträcka som man inte kör spårvagnen. Det är mellan Larsberg och Ropsten. Helt stopp för spårvagnen. Man har bussar på väg fram för att börja ersätta spårvagnstrafiken, men de är inte riktigt på platsen. Södra länken när du kör i riktning mot Nacka före avfarten till Huddingevägen. Där håller man på att bärga undan ett fordon och man står och jobbar i avfartskörfältet mot Huddingevägen. E4 när du kör från Arlanda mot Uppsala, en bit före Knivsta. Där står en buss delvis i höger körfält. Den är drabbad av en däckexplosion. Det verkar inte vara några passagerare där. De är åtminstone inte utanför fordonet och det är lugnt på platsen. Men det innebär att man behöver vika ut i vänster körfält när man passerar. Det är glesare trafik på Vaxholmsleden idag, alltså mellan Vaxholm och Rinde. Man kör inte 10 minuters trafik utan det är 20 minuters trafik. Man har bara en färja i drift. Det är blodbussar ute och de ställer upp Hallstavik, Gotstavägen 6, Åkersberga, Hackstavägen 22, Kungsängen centrum och Södertälje centrum.
0: Följ på med väderprognos och tips för dig som ska ge ut nu på morgonkvisten. Paraply, för det är mulet och någon skur som väntas. Senare idag då följs det av uppehållsväder och tidvis sol. Mellan 16 och 18 grader någonstans, vinden sydlig eller sydvästlig.

0: Kimberly med Eternity här i P4 Stockholm. Ett litet upprop då. Vilka är vi egentligen som gör det här morgonprogrammet? Ska vi börja? Patricia!
1: Ja.
0: Ja, bra. Producent, hon är här. Rosanna!
2: Ja!
0: Ja, härligt också här. Digital redaktör ser till att det ramlar ut saker i våra sociala medier och på webben och så. Nyhetsläget då, vem har koll på det?
3: Ja!
4: Jag skojar, jag sitter här. Jag är inte alls långt bort från Mikael.
0: Tillbaka lutad. Theo, som också fyller år idag. Grattis!
3: Ja, tack! Ja.
0: Mia på plats, stolen intill. Och sen så har vi Anna-Karin!
5: Jajamensan, blickar ut över stadshuset nu och Riddarfjärden. Men befinner mig i Söder Mälarstrand här och väntar på en buss.
0: Just det, och så reporter Lasse Persson.
6: Yes, stämplar in idag i Västberg av alla ställen. Det är ganska ovanligt för mig.
0: Ja, det är ovanligt. På är väg ovanligt. Mot ett ovanligt hus. Ja, mer om det om en halvtimme ungefär. Ha, ska vi titta lite på nyhetsläget också då, nu när vi har liksom räknat in oss allihopa. Färdigräknade är man ju inte när det gäller valet, Theo. Ingenting är klart. Senare idag så ska valnämnderna ta sig an då, och i alla Sveriges kommuner ska jag säga, ta sig an utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna.
4: Precis, och det kan röra sig om så mycket som 300 000 röster, uppskattar valmyndigheten. Så att det här väntas inte bara helt klart förrän imorgon.
0: Nej, precis. Vi vet ju inte det slutgiltiga mandatfördelningen, och det kommer snackas mycket fram igenom mellan partierna. Och det gör det ju även i många kommuner, till exempel här i länet.
4: Ja, däribland Botkyrka som vi pratar om i nyheterna den här morgonen. Inte minst hur turbulensen i kommunen har satt sina tydliga spår. Och nu kämpar de helt enkelt, både Socialdemokraterna och Moderaterna, för att få ihop med något sorts styre.
0: Mm, med lite nya spelpjäser på spelbordet, eller vad man säger. För att det har ju åkt ur några partier och in har det kommit några nya.
4: Exakt.
0: Du vill lämna valet, fortsätter med en oroande nyhet, får man ju ändå säga.
4: Ja, ett sorts rekord i negativ bemärkelse, för enligt Folkhälsomyndigheten så har fler än någonsin tidigare blivit smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE hittills i år. Så det är fram till den 14 september i år så har 448 fall av TBE rapporteras i landet.
0: Ja, det värsta är ju att det här är ju inte liksom över än. Fästingssäsongen kan ju hålla på långt in på hösten, så rådet från Folkhälsomyndigheten är att har man ännu inte vaccinerat sig så bör man göra det och inte vänta till nästa vår.
4: Ja, vill du ha en vidrig sak?
0: Uff.
4: Min polare, vi var ute och gick en promenad genom skogsområde. Och då måste han ha klivit ett fästingbo eller någonting. Och det här var ganska sent in på hösten. Men alltså, han hade säkert 20 fästingar som kröp hans jeans. Ja, så det är inte över bara för att man går in i hösten liksom.
0: Nej, verkligen inte. Nej, ovanligt många fästingar kanske någon också har varit med om, apropå ovanligt då. Det där lät ju rätt ovanligt. Vi såg ju i somras den här fruktansvärda bilden med den där fästingen i ögat. Oh, jag vill knappt. Nej, vi lämnar det. Ja. Ovanligt i alla fall rubriken denna morgon. Vi ska träffa ett ovanligt husdjur lite senare som heter Magnus. Det tycker jag också är ett ovanligt namn på ett husdjur. Och på vår Facebook-sida där delar ni mer om ovanliga händelser eller ovanliga ting. Hus, vad som helst som är lite ovanligt.
4: Vet du vad som var ovanligt? Om man hade en fästing som husdjur.
0: Ja, fy faro! Ja, det vill jag inte ens höra om i så fall.
4: Magnus är inte en fästing.
0: Nej, det är han inte. Men de kan nog råka ut för fästingar. You got a

0: hävdar ofta att de är familjeägda företag och att de kanske har funnits generationer. Och i ett visst fall med en fin adress på en känd gata i centrala Stockholm.
1: Ja, så kan det vara. Jag vet att jag till exempel checkade upp ett företag. Tyckte det var en fin tröja. Det fanns i Gamla stan uppenbarligen, men på den adressen fanns det absolut inget företag i Gamla stan. Och sen när man började nysta vidare i det så insåg jag att vad konstigt om nu det här var gammalt och i flera liksom led har funnits i Sverige och inte har SC utan KOM på sin adress.
0: Och sen, varningsklocka.
1: Ja, så började man liksom, ja, gräva ännu djupare och insåg att det här var ju Kina-baserat. Och Mitt i skriver om det här, tidningen Mitt i. Och de har tittat närmare på ett specifikt fall då, och det handlar om en nätbutik som hävdar att de finns på en adress mitt på Drottninggatan. Det är ju ganska enkelt för den som rör sig i city att checka upp. För där finns den inte. Det ligger en helt annan butik där.
0: Precis, och den här nätbutiken har fått ett 70-tal anmälningar på bara några månader. Och kunder beskriver bland annat att kläderna inte motsvarar hur de ser ut på bilderna och även stora problem med att så här returnera varorna och så. Och en grej, en varningsflagga, är att varorna skickas enligt flera anmälningar från Kina. Och det här är ett exempel på det som kallas dropshipping. Att den här nätbutiken har inget eget lager utan skickar in beställning vidare till en leverantör. Ofta i Kina, som sen skickar varan direkt hem till dig.
1: Mm. Och det som man också kan hålla utkik efter är att de här sajterna då, eller de här olika nätbutikerna som sägs då vara genuina, fina i många generationer liksom tillbaka på fina adresser. Kläderna som förekommer på de här bilderna är ofta de samma. Förstår du vad jag menar?
0: Alltså att de ser... Ja.
1: Du blir så här, vilken fin tröja. Och sen dyker den upp på nästa butik och nästa butik och nästa butik. Så alla är liksom hämtade från samma fabrikör kanske någonstans långt bort i Asien. Och bilderna som finns på nätbutikens sajt, de ser ju också ut att vara AI-genererade. Enligt bildanalyser som tidningen Mitt i gjort då, när det gäller den här specifika butiken. Och de är inte ensamma om det, för tittar man noga så får man nog onekligen hålla med om att det mesta ser AI-genererat ut. De har ju dessutom ett citat som känns lite lätt överdrivet. De skriver så här: när vi öppnade Saga hade vi en dröm att skapa ett litet hörn av Stockholm där varje kvinna kände sig sedd och helt hemma.
0: Ja, ironiskt när butiken inte finns på riktigt.
1: Ja, verkligen.
0: Men alltså, grejen med de här företagen är att det kan vara ganska svårt att komma åt dem. Ofta lägger hemsidorna ner när för många klagomål kommer in och en liknande ny sida poppar upp. Och de här företagen har ofta sitt säte i andra länder också. Så vad kan man göra då för att inte bli lurad? Konsumentverkets tips är att kolla var företaget faktiskt finns, var varorna skickas ifrån och vad andra kunder säger innan du klickar in ett köp.
1: Just det. Jag ska säga att jag gick ju på en sån här en gång i tiden och jag blev nöjd, måste jag säga. Jag blev ändå nöjd med en av klänningarna som kom, för den kunde jag ha. De andra var typ för 12-åringar i stor. Ja, och sen hade jag jättetrassel när jag skulle returnera.
0: Det
1: var jag mindre nöjd med.
0: Ja, men ändå en av, jag vet inte hur många det beställer, men det är väl ändå någon sorts framgång när man beställer från det lurendrejeriföretag.
1: Ja, precis. Och ett köp blev ändå en fullträff. Tills jag tvättade den, vill jag bara säga.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
4: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår Stockholmsbaserade Ingrid Enkel fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
2: Musikplats Stockholm.
4: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Hon är dött efter att en helikopter kraschat i en förort till Los Angeles. Enligt amerikanska medier handlar det om en helikopter som filmade en bussolycka för ett tv-bolag. Sveriges mobilmaster kan i framtiden bli en del av landets försvar mot attackerande drönare. Tekniken testas bland annat av telekomföretaget Ericsson, där Fredde Södergren är chef för försvar och samhällskritiska nät.
1: Vi ser väldigt små drönare, kommersiella drönare som är 10x10 cm stora, kan vi tracka ner på en precision på några få meter.
0: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte är klar förrän imorgon. Först då kan ett slutgiltigt resultat presenteras. Det var Ekot på en minut.
2: Det är stopp på Lidingöbanan på sträckan mellan Ropsten och Larsberg, men nu ska nog bussarna börja vara på plats. Första bussen skulle vara på plats för ungefär 10 minuter sedan, så att man har beställt 4 bussar som kommer att ersätta spårvagnen då på sträckan mellan Ropsten och Larsberg. På EFR Uppsalavägen, när du närmar dig Knivsta, alltså trafikplats Brunnby, då står det en trasig buss. Den står delvis i höger körfält. Det är köer i Södra länken, risk att man behöver stänga infarter.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating. Jag tror bestämt vi har ett par på ett bageri i stan som tar sig en sväng om just nu. Kommer ni ihåg dem som berättat att de alltid valde att dansa när de hörde den här låten? Herr och fru på bageriet. Nu, nyheter med Theo.
1: Turbulensen i Botkyrka har satt tydliga spår och nu kämpar både Socialdemokraterna och Moderaterna på varsitt håll för att få ihop ett nytt styre.
2: Är det någon som kan få ihop ett nytt styre trots att det är olikheter i partierna så är det nog jag.
3: Säger Moderaten Stina Lundgren som nu styrt Botkyrka tillsammans med tre andra partier och sex före detta Socialdemokrater.
0: Men det är inte M utan S som är klart störst efter valet.
4: Jag heter Emanuel Kjörnskrev, jag är gruppledare för Socialdemokraterna i Botkyrka. Jag tror att vi kommer kunna hitta ett styre som faktiskt kan stå för en majoritet av väljarna i Botkyrka.
3: Tre partier har efter valet åkt ur Botkyrkas fullmäktige, bland annat Liberalerna och partiet Nyans. Samtidigt har två nya röstats in, Oberoende S och uppstickaren Kristna Familjepartiet.
0: Och trots en djup osämja mellan Oberoende S och Socialdemokraterna stänger inte partiet dörren för att samarbeta med de forna partikamraterna.
4: Vi har två röda linjer och det var mot partiet Nyans och det andra mot Sverigedemokraterna.
2: Vi är öppna för alla partier som är intresserade av att bedriva främst borgerlig politik.
1: Och reportrar var Emma Kirchhoff och Leonard Goldberg. Allmännyttiga familjebostäder rustar upp alla sina 423 skyddsrum runt om i Stockholm. De har plats för cirka 34 000 personer. Under beredskapsveckan nästa vecka öppnar Stockholms tre kommunala bostadsbolag flera skyddsrum för allmänheten. Och upprustningen beräknas vara klar under 2029. Arlanda hade bäst punktlighet av Europas 40 mest trafikerade flygplatser i somras, enligt nya siffror från Eurocontrol. Drygt 32% av flygen på Arlanda gick i tid mellan juni och augusti. Och enligt Swedavia beror förbättringen bland annat på ett ökat fokus på att få iväg morgonflygen i tid för att minska risken för följdförseningar. Det var allt för dina lokala nyheter.
0: Ja, Theo håller koll på nyhetsläget och förmedlar det under morgonen. Mia heter jag som är med dig här i studion. Vi har Anna-Karin och Lasse, reporter på stan. Karin håller koll på trafikläget. Och nu ansluter också Linus Falk från SMHI. Meteorolog med en färsk prognos. God morgon Linus.
5: God morgon, god morgon.
0: Ha, lite regn i luften här på morgonkvisten. Hur fortsätter dagen?
5: Det fortsätter fram på dagen här med uppehåll bakom de här morgonskurarna. Och tidvis så är det lite uppluckrat här under dagen, så i perioder kan solen kika fram faktiskt. Och temperaturer mellan 16 och 18 grader får vi med en sydlig vind. Den kommer vrida och bli sydvästlig här under dagen och den är mest måttlig i styrka.
0: Ja, om vi kikar lite grann på morgondagen, hur ser det ut då?
5: Ja, men torsdagen kommer ju här och det blir ganska växlande med både moln och en del soliga stunder, främst sent på dagen. Och jag tror nog ändå det är mest uppehåll som vi får här under morgondagen. Det skulle vara tidigt på dagen att det är något väldigt lokalt med någon regnskur. Men ja, lite varierat är det väl fram och tillbaka här helt enkelt.
0: Okej, då vet vi. Tusen tack Linus, ha en fin dag. Här är Sena Spyro med Great Expectations.

ovanligt handlar om på vår Facebook-sida. Camilla Rydbom har lagt upp en bild som verkligen beskriver också det hon berättar om. Hon har nämligen ovanligt lågt i tak, cirka 190 centimeter. Och så är en bild på dotterns sambo som måste ducka i dörröppningarna. Det är knappt att han får plats faktiskt där på längden. Dessutom ganska ovanligt efternamn som jag inte vet var det kommer ifrån, men gammalt. Fanns på 1700-talet och heter Rydbom.

0: Det blev ju en ovanligt kort bit med Erasure där. Därför att nu är det dags för Radiosporten.
1: Världens bästa fotbollsspelare genom tiderna, parentes, frågetecken, slut, parentes. Lionel Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Messi, som meddelat att han lagt ner landslagskarriären, kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till Messis hyllning har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in.
0: Nu slår innebandyspelaren Ebba Bognesand tillbaka mot sin tidigare klubb Falun.
2: De hade ju redan bestämt sig länge tillbaka att de ville att vi skulle själv dö. Jag menar, de tog ju inte emot sponsorpengar. De tog inte emot ideella krafter.
0: Radiosporten har i en rad inslag berättat om de ekonomiska problem som gör att elitklubbar lämnar högsta serierna. Många gånger förklaras det som brist på sponsorer. I Falun valde man att behålla herrlaget, men lägga ner damlaget där Ebba Bognesand spelade.
2: Man blev väldigt besviken, ja men arg. Och ledsen liksom att man går in på premisser att det ska vara lika för både herr och dam.
0: Radiosporten har efter Bognesands kritik vid upprepade tillfällen sökt Faluns ordförande Daniel Lindqvist, men utan framgång.
1: Linnensen, reporter. Här kommer en snabb genomgång av gårdagens svenskar i den engelska cupfotbollen. Viktor Gyökeres spelade hela matchen för Arsenal som vann mot Ipswich med 4-2. Lukas Bergvall spelade hela matchen för Tottenham mot Liverpool där Alexander Isak fick några få minuter. Liverpool vann med 3-1. Och Hugo Larsson startade för sitt Fulham i segern mot West Ham. Inga svenskmål att notera. Och idag tar förbundskapten Graham Potter ut truppen inför höstens Nations League. Tre matcher i Superettan igår. Öster borta slog Värnamo med 3-1. Landskrona körde över Sundsvall med 4-0. Och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-final i Speedway efter seger mot Västervik igår med 47-43.
0: Mm, och apropå jul, vi ska snacka trafik. Karin?
3: Börja med Lidingöbanan som har stopp i spårvagnstrafiken på sträckan Ropsten-Larsberg. Nu har bussar börjat rulla ut och ersätta spårvagnarna, men räkna alltså med fortsatta störningar. Det är ett signalfel och ingen prognos för när det ska vara lagat. Inför Uppsalavägen vid Haga Södra i riktning mot stan, där står en bil i spärrzonen och nu är bärgare på plats där. Räkna med att höger körfält är avstängt tills det är bärgat och klart. Inför Uppsalavägen när du kör från Arlanda upp mot Knivsta, alltså närmare Knivsta. Där står en buss, det är en punktering på ett vänster bakhjul som är anledningen. Den tar hälften av höger körfält. Fortsatt köigt i Södra länken i riktning mot E4-E20. I nuläget är alla infarter öppna, men det är så trög trafik att det är risk att man behöver stänga. Det är reducerad trafik för färjan på Vaxholmsleden mellan Vaxholm och Rindö. Det är en färja i trafik och det är 20 minuters intervall och det är på grund av underhållsarbete på den andra färjan.
0: Har du varit med om något ovanligt eller kanske har något ovanligt? Ja, då får du gärna dela med dig på vår Facebook-sida. Där är det händelser och det är husdjur och det är läten och det är namn. Det är så mycket ovanligt och väldigt rolig läsning. Så kika gärna in där och fyll på med om du själv har något ovanligt. En ovanlig berättelse kanske.

0: Boston med Stella Lefty. Och från Boston ska vi till Tumba och vi snackar ovanliga saker. Ovanliga företeelser, ovanliga ting, ovanliga husdjur. Och ni delar med er av berättelser kring det här på vår Facebook-sida. Och en som gjort det är Maria Orest Udell. Hon har lagt upp en bild på sitt hus som många tycker är rätt ovanligt. Och Lasse, du har ju åkt dit för att kika in i det här huset.
1: Ja, det är ett otroligt vackert hus, Mia, ska jag säga. Och det är nog inte så ovanligt om det hade legat uppe i Norrland eller Dalarna eller något sånt. Men här i villaområdet i Tumba så sticker det här huset ut. Det är ett timmerhus, en timmerstuga. Och den kommer från början från Pajala. God morgon, Maria.
2: God morgon.
1: Du, berätta, hur hamnade det här huset i Tumba?
2: De som hade det här huset i Pajala bodde i Västberga i en lägenhet. Och sen så flyttade de ner det stock för stock hit till Tumba på 50-talet för att ha som sommarstuga.
1: Och nu bor ni här som 15 år tillbaka?
2: Nu bor vi här som 15 år tillbaka.
1: Vad säger folk då? För det sticker verkligen ut. Det är liksom ett traditionellt villaområde och sen pang, en timmerstuga.
2: Det är jättemånga som har åkt in av, kanske som kommer med varor eller någonting och ska lämna, så blir de jätteförvånade att det ligger ett timmerhus här mitt i. För man ser det inte från vägen, man ser det bara när man åker in på gården.
1: Vad är det för er som bor här? Vad är det speciella med huset?
2: Historien och att det är... Nej, men det är kärlek i huset. När vi köpte det så kände vi att vi vill inte liksom ändra på massa saker i huset. Vi trivs jättebra och att det är ett gammalt hus. Man känner det på något sätt. Det knakar i timret på vintern och sådär. Jättemysigt.
1: Det lever.
2: Verkligen.
1: Och här nu står vi i vardagsrummet och det är tak ända upp till nock, men så härliga stockar här. Mm. Så man blir påmind om att det här är verkligen ett timmerhus hela tiden.
2: Absolut. Nu tänker inte jag lika mycket på det när jag kommer hem utifrån, men vissa dagar, speciellt på vintern när det är lite upplöst och det är massa snö och sånt där, så är det otroligt vackert. Det är ett vackert hus.
1: Ja, kan jag tänka mig att tomten bor här typ så här. Ja. Så. Men du, vet du om historien från Pajala? Kan du det här? Hur det gick till?
2: Nej, jag vet bara att de flyttade ner från 50-talet. Ja. Därifrån.
1: Och stock för stock?
2: Ja, precis. Ja.
1: Och vad gäller att märka upp stockarna då så där, så att det blev rätt när det kom fram hur man skulle sätta upp?
2: Ja, och det antar jag att de har gjort, för det ser ju ganska rätt ut.
1: Det ser väldigt bra
2: ut. Det ser bra ut utifrån.
1: Du, nu har du bott här i 15 år. Har du funderat på att lämna huset någon gång?
2: Nej, inte nu. Det är ju en trapp i huset och det är ju trappor. Så det är ju i så fall om man så småningom inte kan röra sig lika bra som man kanske måste lämna det i så fall. Ja. Men just nu så är det lagom. Vi har två vuxna och en tonåring och två katter. Så att för oss är det precis lagom det här huset. Stort.
1: Och det är härligt rött så här som ett timmerhus ska vara. Har ni någon gång funderat på att byta färg på det?
2: Nej. Det är farlig röd färg. Ja, man får inte göra reklam.
1: Nej, Mia, det här är ett otroligt vackert hus och väldigt ovanligt. Det sticker ut i det här området kan jag säga i Tumba. Massor med fina villor och sen då den här stora timmerstugan mitt i.
0: Jag tycker Maria borde anmäla sig till, vad heter det? Det sitter i väggarna i SVT, så få fulla storyn runt den där kåken vore väl häftigt. Ja,
1: det här måste finnas en jätteberättelse kring det här huset.
0: Ja, man tänker det. Ja, vad kul, ett ovanligt hus som vi också har fått hälsa på hos då. Vad härligt att Maria la upp det på vår Facebook-sida. Om du har något ovanligt, har varit med om något ovanligt eller har liksom, ja, kanske lite senare till exempel ska vi träffa ett ovanligt husdjur. Så får du gärna kika in där i Facebook-tråden.

0: Ja, det vore ju ovanligt om någon kunde fånga en granat. Men det är det han menar att han skulle göra, Bruno Mars, för sin älskade. Ovanligt, ovanligt, ovanligt. Det blir ovanligt många gånger, som vi säger, ovanligt den här morgonen, Theo.
1: Det blir en del.
0: Det blir en del. Jag såg att flera katter har förekommit i tråden därför att de har ovanliga läten. Camilla Johansson har till exempel en katt som inte jamar. Utan när hon ska jama så låter det knappt ingenting. Eller så kommer det bara ett litet tyst pip. Ja, det var jag som gjorde det där pipet. Sen har Camilla också dessvärre, och det här vet jag är absolut ingenting som är roligt, en ovanlig sjukdom som heter EDS. Det är en bindvävssjukdom. Och alla som har ovanliga sjukdomar har ju ofta också stora problem med att hitta till exempel mediciner som inte är svindyra. Det forskas mindre på ovanliga sjukdomar och så vidare. Ingenting alls att vara glad över. Men en liten tyst katt kan man ju vara glad över. Jag hade en katt som var nämligen väldigt högljudd. Och det var inget kul på nätterna när den tyckte att den ville gå ut.
1: Jag hade en kompis som hade en naken katt. Och den där katten, man fick liksom stänga ut den. Det gick inte att vara i samma rum. Så.
0: För att den var naken? Eller?
1: Nej, högljudd och
0: klä
1: naken.
0: Klä på dig, herregud! Ja. Omkring här och visa upp sig.
1: De är så hypersociala, så den kom liksom och liksom la sig i ens knä och man kastar bort den, kommer tillbaka som en boomerang.
0: Men den är ju kall, ja. Den är ju vara nära såklart, den är ju naken. Ingemar Söderqvist också en katt. Den har ett ganska ovanligt namn tycker jag. Jag har inte träffat många katter som heter Kjell. Men det heter Ingemars katt. Och jag tror, kan det vara som man tittar, det ser nästan ut som en naken katt. Nej, det är någon form av siames eller så. Jag är inte jättebra på kattraser. Kanske en rex. Mm. Ja, Ingemar, du får gärna utveckla om du vill. Men han berättar i alla fall om sin katt Kjell då, som åkte på kattsnuva för några år sedan. Ingen rolig sjukdom, ganska ovanlig också tänker jag. Sen dess så låter Kjell lite annorlunda.
2: Vad säger du då? Vad säger katten?
3: Det är nice, det tycker inte om.
2: Ser du?
0: Ja.
2: Ja.
0: Hörde du? Kjell har nog en kompis, det är den som säger meow i bakgrunden. Sen kommer då Kjell med sitt meow. Stackarn. Ja, det var ju från en film som Ingemar då delat med sig av på Facebook, om du vill titta på Kjell som är väldigt hes. Ovanligt hes.
1: Ja, verkligen.

Take a Chance on Me med ABBA här i P4 Stockholm. Om lite stund ska vi få ekonyheter då klockan blir 8, men först Pernilla Andersson och Rosor. God morgon, god morgon.

0: Vi ska få Ekot klockan 8 med Leif Näslund. Det handlar bland annat om Oprah Winfreys bokklubb som fyller 30 år i år.
1: Här är Ekot som börjar med att i vissa vallokaler runt om i landet var det väldigt långa köer i söndags. En förklaring är förstärkt valhemlighet. Det säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet.
2: Vi studerade det här i valet 2022. Det skedde en lagförändring så att man förstärkte valhemligheten och hade en avskärmning runt valsedelställen så man skulle kunna ta sina valsedlar i enskilt sätt. Och det gängs förklaringen att dels har skapat en flaskhals i flödena i vallokalerna.
3: Det här är ju vissa vallokaler som det blir långa köer i, inte alla. Går det att säga någonting om något mönster kring var och när långa köer bildas?
2: Dels stora distrikt, det kan man ju tänka sig rimligt, och även distrikt som hade växt mycket jämfört med tidigare val. Sen fanns det i viss mån så också att det var vanligare med köer i faktiskt de mindre urbana distrikt och även i distrikt där inkomsten var något lägre.
3: Går det att säga någonting om hur långa köer påverkar valdeltagandet?
2: Ungefär 1-1,5 procentenheter lägre deltagande i ködrabbade distrikt. Så det kanske inte är en stor effekt men ändå en effekt som vi kunde vara liksom ganska så säkra på med hjälp av olika statistiska metoder.
1: Säger Marcus Österman, docent i statsvetenskap vid Uppsala universitet och som också sitter i en valnämnd i Knivsta kommun för Socialdemokraterna. Intervjuad av Mikael Kulle i P1 Morgon. Ukrainas huvudstad Kiev utsätts dagligen för drönar- och robotattacker. Vår korrespondent har besökt stadsdelen Lukjanivka i Kiev, ett av de områden som drabbats hårt. Där träffade hon grundskolläraren Natalia som bor i en hyrestvåa tillsammans med sin mamma Valentina.
4: De flydde till Kiev från Berjansk i sydöstra Ukraina efter att staden ockuperades i början av den fullskaliga invasionen. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vett skrämda i nattskjortorna sprang de till skyddsrummet i grannhuset. Innan dess så kände vi oss trygga. Vi tänkte, äsch, vi kommer väl inte att drabbas. Nu är läget ett annat. Innan Ryssland inledde sitt anfallskrig var Lukjanivka ett populärt bostadsområde. Inte många brydde sig då om Artem, den gamla försvarsindustrianläggningen som också ligger i området. Det är oklart om det fortfarande produceras vapen där idag, men för Ryssland har anläggningen länge varit ett militärt mål, vilket tros vara en av orsakerna till de återkommande attackerna. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har representanthuset för tredje gången röstat för att avsluta kriget mot Iran. Den här gången röstade 7 republikaner med demokraterna och det är fler än vid de tidigare omröstningarna. Omröstningarna är främst symboliska eftersom president Donald Trump kan lägga in sitt veto även om senaten skulle gå emot hans linje. Den amerikanska talkshow-drottningen Oprah Winfreys bokklubb fyller 30 år imorgon. I decennier har den gjort romaner till bästsäljare, författare till stjärnor och tagit vanliga läsare på allvar.
5: Yeah, that's what I liked about it, that the readers were taken so seriously. This is what
6: we're gonna do. Hon tog läsarna som ofta var kvinnor på stort allvar, säger professor Cecilia Kuncher-Farr, som undersökt hur Oprah Winfreys bokklubb förändrat amerikanernas läsvanor och syn på litteratur.
7: And I want to get the whole country reading again. Those of you who haven't been reading, I think books are important.
6: Sen bokklubbspremiären 17 september 1996 har över 120 böcker diskuterats. Bokklubben har också påverkat hela bokbranschen. Den så kallade Oprah-effekten kunde skicka en bok rakt upp på försäljningslistorna. Som ett slag med ett trollspö, beskriver Cecilia Kuncher-Farr.
1: Reporter Mina Benaisa, Kulturnytt. Om en timme håller EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen ett linjetal i Europaparlamentet. Talet väntas bland annat innehålla detaljer om ett nytt lagförslag som ska begränsa tillgången till sociala medier, AI-chattbottar och plattformar för online-spel för personer under 15 år. Ekots livesänder von der Leyens tal i appen Sveriges Radio med start klockan 9. Där var Ekot klockan 8 med Leif Näslund.
0: Och det här är ju P4 Stockholm, din lokala kanal som hänger med dig den här onsdagsmorgonen. Mia och Theo på plats i studion, Lasse och Anna-Karin ute runt om i stan, och så har vi Karin som har koll på trafikläget och hon ska få berätta hur det ser ut.
8: Fortsatt stopp för spårvagnstrafiken, Lidingöbanan mellan Ropsten och Larsberg. Spårvagnarna kör i oregelbunden trafik på den sträckan Larsberg-Käppala. Det här är ett signalfel. Bussar ersätter, men räkna med att det är oregelbunden busstrafik då på sträckan mellan Ropsten-Larsberg. På E18 Norrtäljevägen, påfarten Vigbyholm i riktning mot Stockholm, där har det krockats. Man står i kollektivkörfältet efter påfarten. E4, om du kör från Arlanda mot Knivstam några kilometer före trafikplats Brunnby, där står en buss delvis i höger körfält. Det är en punktering på vänster bak som är anledningen. Trög trafik i Södra länken i riktning mot E4. Stor risk att man behöver stänga infarter. På E4-20 Södertäljevägen, när du kommer i backen upp efter Vårbybron mot Stockholm, då står det en buss till höger efter Vårbybron och där kommer man att behöva bärga.
0: Ja, ska vi kolla in vädret också? Jag ska vrida och ta in lite grann hur det ser ut här just nu på Gärdet. Ja, men det ljusnar ju faktiskt. Det var rätt blött när jag anlände tidigare i morse. Det kan vara någon regnskur som dröjer kvar här och där. Men mestadels uppehållsväder idag. Tidvis också sol och vänta. Och temperaturen någonstans mellan 16 och 18 grader. Vinden sydlig eller sydvästlig. Och först ut efter 8, Westlife med Uptown Girl.

0: Ja, nu kan vi den där. Anna-Karin, du har ju stött på ett och annat ovanligt den här morgonen. Och nu, oj, var det ovanligt mycket ljud i bakgrunden.
1: Ja, ja, något ovanligt händer nu, för nu kom min kollega Rosanna här. Men stanna då, Rosanna, jag kommer ju springande. Stanna, för nu ska jag hoppa in i en bil och åka med henne till ett ovanligt djur. Jag ska bara komma in i bilen. Hej Rosanna, hoppas du inte lyssnar på radion, för då blir det rundgång. Nu kör vi!
0: Ja, yeah. Det är Magnus som väntar på er.
1: Ja, men precis. Magnus, han är en liten, liten igelkott, tror jag. Om det är husse som heter Magnus så ber jag om ursäkt. Nej, jag vet att det är Magnus som igelkotten. Och han ska jag få träffa om en stund.
0: Ja, men då kör ni försiktigt mot Magnus, den lilla pygmeigelkotten som är ett ovanligt husdjur. Och ovanligheterna, de trängs i tråden där på Facebook. Dit kan du vända dig om du varit med om något ovanligt eller har något ovanligt. Eller bara vill berätta något ovanligt. Rösträkningen, den fortsätter ju. Än är ju ingenting klart. Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsrösterna och de sist inkomna förtidsrösterna, Theo.
2: Precis, vi blir nog inte kvitt valnyheterna riktigt än eller på en bra tid framöver, för valmyndigheten uppskattar att det kan handla om så många som 300 000 röster. Och den här rösträkningen tror jag inte vara helt klar förrän imorgon.
0: Nej, så då vet vi inte förrän då hur det slutliga mandatfördelningen i riksdagen kommer att bli då under de kommande 4 åren. Sen ska det ju också bildas en regering. Jag vet, talmannen, han körde ju kakor 2018 och sen 2022 körde han tomater. Han hävdade att tomaterna var bättre för att den rundan gick snabbare. Då får vi se om han har ytterligare något S i rockärmen i år att plocka till de här talmansrundorna.
2: Alltså är det så körsbärstomater då? Eller
0: jag känner faktiskt inte.
2: Bifftomat eller tangatomat känns inte så lämpligt.
0: Nej, och vad drack de till undrar jag också. Ja.
2: Gazpacho.
0: Det kanske var det han bjöd på.
2: Ja, tomattema.
0: Men snackas kommer det ju att göra under en tid framöver för att enas. Och det görs det ju i många kommuner runt omkring också, även här i länet.
2: Ja, det snackas nog en hel del i Botkyrka. Det har varit lite turbulent politiskt där. Och nu kämpar både Socialdemokraterna och Moderaterna för att försöka få ihop något slags styre. Det är lite nya spelare med leken där också.
0: Ja, det är ju det. Ja, vi får se hur det går. Vi snackat om fästingar under morgonen också, då Folkhälsomyndigheten rapporterat om ovanligt många TBE-fall, faktiskt fler än någonsin den här säsongen. Och apropå fästingar så har Lena Palm berättat om sin tax Svante som fick en fästing ovanligt tidigt, nämligen på nyårsdagen, 1 januari. Saknas tyvärr bildbevis, men den hade hittat en plats mitt på Svantes kronjuveler, berättar Lena, och vi har en bild på dem också. Ja då, på Facebook-sidan. Då ligger han ifrån valptiden på rygg och visar upp hela härligheten med en väldigt gullig valpmage dessutom. Ovanligt tidigt och ovanlig plats, sa Lena, och det får man ju skriva under på.
2: Ja, det kan man absolut.
0: Ja, har du klarat rundan det, Theo?
2: Jag har haft det ljumsken, så att den hade inte riktigt nått hela
0: nära,
2: vägen.
0: Nära träffar ingen hare, eller vad det man brukar säga.
2: Nära träffar ingen pung.
0: Det kan man säga också.

0: Madonna med Like a Prayer här är Prayer, säger man bara. Här i P4 Stockholm. Ja, vi snackar ju om ovanliga händelser, ovanliga ting, ovanliga husdjur ska det hälsas på också. Ovanligt långa personer och ovanligt, nu ska vi se vad den där var. Det var en ovanlig händelse som någon skrev om här i tråden också. Det var Ann-Katrin Gustafsson som berättade om en väldigt ovanlig resa som hon var med om häromdagen. Så hon tyckte att det här passade väldigt bra att vi snackade om ovanligheter. Jag ska kika närmare på hennes kommentar så småningom. Men Lasse, du vill också dela med dig av något ovanligt.
1: Ja, jag tänkte det. Jag kan börja med den här Madonna-låten. Att när jag var ung, då var vi ett gäng grabbar som hade in en speciell dans till just den här låten. Det var ovanligt när vi steg ut på dansgolvet när man gick ut på klubb när man var ung och så körde vi en inövad rutin. Vi tyckte den var bra. Uppskattades inte av så många, men den var ovanlig kan jag säga.
0: Okej, okay, ja. Kan vi filma den lite senare och lägga ut? Nu vill ju
1: tyvärr,
0: alla se den här.
1: Jag har sträckt ben och armar.
0: Bla,
1: tyvärr.
0: Bla, bla.
1: Ja. Så det, men den var bra. Vi var jättenöjda. Men nu

0: Och det, ingen kunde komma ihåg att han hade beställt ett paket en gång. Inte han själv, ingen annan. Vi började forska, det skulle komma ett stort paket från Danmark och vi var väldigt nyfikna. Så vi går ner till den här lilla kiosken och ska hämta ut paketet. Och det är ju kö som vanligt här, det är många som ska hämta ut paket. Ja, och vi, han och jag står där jättenyfikna, det är ett stort paket. Och så börjar vi kolla det där paketet när vi fått ut det. Då säger en dam som står i kön, är det där paketet verkligen till er? Och vi säger, ja, vi vet inte liksom, men det är adresserat till min svärfar då, till Henry. Och han har ju det på sin mobil och det är stämt och han lämnat. För då skulle hon på kryssning, hon skulle åka i Västindien på kryssning och väntade på en snarkmaskin. Hon kunde inte resa utan den här snarkmaskinen och hade problem med snarkningar. Och hon hade kryssat i ett nummer fel i sitt mobilnummer. Så den som fick meddelandet, det var min svärfar att han skulle hämta ut det här paketet. Men det var till damen som stod i kön när vi var som skulle ha paketet. Så att det var ju en otroligt märklig historia. Och den tajmingen, att just när vi är där och ska hämta ut den här snarkmaskinen från Danmark som vi inte ska ha, att hon just står då i kön bakom oss och bara, vänta nu grabbar, är det där verkligen ett paket? Så det blev ju lyckligt, hon fick sin snarkmaskin och kunde åka iväg på sin kryssning. För hon sa att hon hade inte kunnat njutit av det om hon inte hade kunnat sovit bra. Och sova bra, det gör hon när hon hade sin snarkmaskin. Så att det var ju otroligt märklig grej. Att dels att han fick det adresserat till sig, att han skulle hämta ut det där vi bor. Och sen att damen också, som ska ha paketet på riktigt, att just hon står där och då i kön typ med min svärfar.
1: Men det är helt galen slump.
0: Ja, verkligen. Ja,
1: det var så, det var nästan inte, det räcker nästan inte med ovanlig händelse, utan galen händelse.
0: Och Mia, hela mitt liv är ovanligt, så vill du fylla programmet, jag kan dra 40 historier till.
1: Ja, jag tror ju mer vi pratar om alla ovanliga ting eller företeelser eller händelser, desto fler av alla er lyssnare där ute kommer så här, oh, ja men jag var också med om. Man märker det ena historien efter den andra relateras här. Otroligt roligt att ni delar med er, så fortsätt gärna med det. Kanske du också har varit med om en sån här ovanlig slump som Lasse i postkön.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
1: Här är George Ezra, Budapest.

0: 5 i 8:30 närmar sig klockan och vi ska få en nyhetssammanfattning ifrån Ekoredaktionen.
1: Idag ska valnämnderna i alla Sveriges kommuner räkna utlandsröster och sent inkomna förtidsröster. Valmyndigheten uppskattar att det handlar om 300 000 röster och att räkningen inte kommer att vara klar förrän imorgon. Den iranstödda Houthi-rörelsen säger sig ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabien att man skjutit ner en drönare Houthierna avfyrat som var på väg mot staden Mekka. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och är nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 cm jämfört med mätningen från i fjol. Det här rapporterar TT. Därmed är nordtoppen numera Sveriges högsta punkt för 8:e året i rad. Och det var Ekot på en minut.
2: Lidingöbanan har fortfarande trassel på grund av ett signalfel. Det är helt stopp för spårvagnstrafiken på sträckan mellan Ropsten och Larsberg. Där är det bussar som ersätter istället. Sen kör spårvagnarna i oregelbunden trafik mellan Larsberg och Käppala. Ingen prognos i nuläge. Det förekommer några inställda avgångar för Roslagsbanan på grund av personalbrist nu under morgonen och förmiddagen. Det är bärgningsarbete efter en olycka på E18 Norrtäljevägen. Det är efter påfarten Vigbyholm mot Stockholm. Överlag mycket trafik på E18 in mot stan och det spiller över på anslutande vägar. Landsväg 265 när du kör av E4 och kommer till Häggvikstunneln, alltså första kortare tunneln. Där har det krockats också, oklart vilket körfält man står i. På E4 om du kör från Arlanda mot Knivsta står fortsatt en buss med punktering, står till hälften i höger körfält. Det är köer i Södra länken riktning mot E4-E20, risk att man behöver stänga infarter. På E4-E20 Södertäljevägen efter Lindve, eller vid Lindveten ska jag säga, mellan av- och påfart, där pågår ett bärgningsarbete. Höger körfält avstängt.
0: Ja, ovanliga företeelser, ting, husdjur, händelser delar ni med er av på vår Facebook-sida. Maud till exempel har delat med sig av en bild på en ishink som ser ut som ett curlingklot. Lite ovanligt ändå. Ja, det tror jag. Jag har faktiskt aldrig sett tidigare. Fortsätt gärna dela med er. Här är Victor Lexell och Molly Sandén. Tänk om.

0: Ja, lite ovanligt. Vi bjöds på frukost här i radiohuset idag. Det händer ju inte varje dag. Mycket, mycket trevligt. Klockan den blir 8:30 och Theo han står redo att ge dig senaste nytt.
1: Politisk turbulens i Botkyrka har satt tydliga spår och nu kämpar både Socialdemokraterna och Moderaterna på varsitt håll för att få ihop ett nytt styre.
2: Är det någon som kan få ihop ett nytt styre trots att det är olikheter i partierna så är det nog jag.
3: Säger Moderaten Stina Lundgren som nu styrt Botkyrka tillsammans med tre andra partier och sex före detta socialdemokrater.
0: Men det är inte M utan S som är klart störst efter valet.
4: Jag heter Emanuel Kjörnskriver, jag är gruppledare för Socialdemokraterna i Botkyrka. Jag tror att vi kommer kunna hitta ett styre som faktiskt kan stå för en majoritet av väljarna i Botkyrka.
3: Tre partier har efter valet åkt ur Botkyrkas fullmäktige, bland annat Liberalerna och partiet Nyans. Samtidigt har två nya röstats in, Oberoende S och uppstickaren Kristna Familjepartiet.
0: Och trots en djup osämja mellan Oberoende S och Socialdemokraterna stänger inte partiet dörren för att samarbeta med de forna partikamraterna.
4: Vi har två röda linjer och det var mot partiet Nyans och det andra mot Sverigedemokraterna.
2: Vi är öppna för alla partier som är intresserade av att bedriva främst borgerlig politik.
1: Och reportrar var Emma Kirchhoff och Leonard Goldberg. Arlanda hade bäst punktlighet av Europas 40 mest trafikerade flygplatser i somras enligt nya siffror från Eurocontrol. Drygt 82% av flygen på Arlanda gick i tid mellan juni och augusti. Och enligt Swedavia beror förbättringen bland annat på ett ökat fokus på att få iväg morgonflygen i tid för att minska risken för följdförseningar under resten av dagen. Allmännyttiga familjebostäder rustar upp alla sina 423 skyddsrum runt om i Stockholm som har plats för cirka 34 000 personer. Under beredskapsveckan nästa vecka öppnar Stockholms tre kommunala bostadsbolag flera skyddsrum för allmänheten. Upprustningen beräknas vara klar under 2029. Och det var allt för de lokala nyheterna.
0: Ja, en ganska mulen morgon. Lite småblöt här och där också. Men det börjar reda upp sig och ljusna tycker jag ser utanför fönstret. Och det blir uppehåll tidvis sol idag. 16-18 grader. Vinden sydlig eller sydvästlig. Jag från Stockholm är här. God morgon, god morgon. Och sen den här tjejen då, som många av er som brukar kika på Idol kommer ihåg. Ingrid. Hon gästar musikplatsscenen på fredag. Här är hon med Rebels.

Ingrid som gästar musikplatsscenen nu på fredag var det. Om en liten stund en uppdatering från Radiosporten, men först Mauro Scocco, allt just nu.

0: Dags för Radiosporten med Peter Barling just nu.
1: Här är Radiosporten. På lördag startar SHL i Socken och i Jönköping så är det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71 hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att men, någon dag själv kunna hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och... Jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar. Folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket. Liksom. Alltså, det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta. Liksom. Så att det är bara kul att höra det.
1: Herman Liv till vardags i HV71 alltså, och reporter var Pontus Lind. Världens bästa Messi har kallats in till det argentinska landslaget igen. Lionel Messi som meddelat att han lagt ner landslagskarriären kommer att få en sista tango med landslaget i en avskedslandskamp mot Benin den 6 oktober. Till hyllningen har också det lag som vann VM-guld 2022 bjudits in. 3 matcher i Superettan igår. Öster bortaslog Värnamo med 3-1. Landskrona kör över Sundsvall med 4-0 och Brage och Sandviken kryssade 1-1. Och Dackarna har ena hjulet i SM-finalen i Speedway. Detta efter att ha vunnit den första av 2 semifinaler mot Västervik igår. 47-43. Retur i nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. I studion nu, Petter Barling.
4: I Södra länken efter påfarten från Huddingevägen, när du kör i riktning mot E4 E20, eller rättare sagt kanske till och med efter avfarten, men i krokarna utav där man har avfart påfart Huddingevägen, där är det en lastbil som har blivit stående inne i tunneln, står i höger körfält för dig som ska vidare bort mot Årstalänken. Det kommer alldeles nu nya besked om Lidingöbanan. Man har fått ordning på signalfelet, man kör igång trafiken nu mellan Ropsten och Larsberg. Spårvagnarna kör alltså Ropsten, Käppala och avgår med oregelbunden trafik, så det kan bli långa väntetider. Sen har man fortsatt ersättningsbussar som rullar i trafik och de går också sådär med kvart 20 minuters mellanrum. När man är tillbaka till stabil trafik så kommer man att avbeställa bussarna. Det är bärgat och klart på E18 Norrtäljevägen vid Vigbyholm, men räknar med att det kan hänga kvar en del tröga köer. Och trög trafik är ju som tidigare i Södra länken, och med det här hindret som dök upp nu lär det bli än trögare.
0: Tack Karin. För lite mer än en timme sedan larmades polisen till en lägenhet i Bromma där en kvinna utsatts för grov misshandel, och nu har en misstänkt också gripits, Theo.
5: Precis, en misstänkt man kunde gripas i närheten där, till där det här brottet ska ha begåtts, och han misstänks faktiskt för försök till mord alternativt försök till dråp. Men ambulanspersonal kunde köra den här kvinnan, skadade kvinnan till sjukhus, men skadorna beskrivs inte som livshotande skador. Och de har också förhört kvinnan på sjukhuset, så att ja, får se vad som händer i det fallet.

0: Chisholm, Texas med Ella Langley. Och jag älskar verkligen våra Facebook-trådar som genererar så otroligt många härliga möten sen i radio. Ja, men redan den här morgonen, det poppade ju upp i tråden här om ovanligheter, ett ovanligt hus. Och ja, bara en halvtimme senare var ju Lasse på plats i Tumba hos Maria och tittade på det här ovanliga huset. Och en annan Facebook-tråd vi hade, den genererade ett möte som vi ska göra nu. Ett ovanligt husdjur, Anna-Karin. Magnus är du hemma hos nu?
1: Ja, Magnus och Magnus husse, Pontus Jakobsson. Jag befinner mig på Värmdö här och det är så roligt för Magnus är ju en pygmé-igelkott. Hej Pontus!
2: Hej!
1: Hej! Och tack för att vi fick komma och hälsa på er. Det är du som är husse och så har vi Linda här, din sambo också, som är matte. Och så har vi ju Magnus som sitter i ditt knä. Du har honom i en liten filt. För egentligen så är det ju inte dags för Magnus att vakna riktigt än.
2: Nej, precis. Utan det är ett nattdjur. Så att, ja, nu är ju hans natt och han vill gärna sova. Ja.
1: Och han låter lite grann. Ska se om det går in i micken. Han tyckte om min mikrofon. Ja, det gjorde du. Men du, hur kommer det sig att ni valde ett så pass ovanligt husdjur som pygmé-igelkott?
2: Nej, men det var via ett Facebook-inlägg så föregående ägare sökte en igelkottsvakt över julen. Och på den vägen är det. Han blev kvar helt enkelt. Vi fastnade och han fastnade för oss.
1: Jag har också hört rykten att det här är lite på grund av dig.
2: Ja, precis. Jo, jag är ju kattallergiker så att den här är man inte direkt allergisk emot.
1: Nej. Och då blev det liksom tvåa på listan då, en pygmé-igelkott såklart. Och berätta om den här filuren. Alltså, vad, för de som inte kanske riktigt vet, en pygmé-igelkott, vad är det för typ av djur? Hur fungerar de?
2: Nej men alltså det är ju, till att börja med är det ju inte som en svensk igelkott utan de här får man ju ha i hemma så att säga som husdjur. Vad ska man säga, det är en liten egen krabat som springer runt i huset på nätterna och gör sin grej helt enkelt. Han har ett litet hjul han springer i på nätterna också som ett motionshjul, precis som hamstrar och råttor. Väldigt sur på dagarna när man väcker honom.
1: Ja. Men vem skulle inte vara det om man har varit nattjobbare?
2: Ja, men exakt. Det är fullt förståeligt.
1: Vad äter han?
2: Han äter kattmat och såna här köttbollar.
1: Okay. Men alltså hur kelig är han? För att jag, som sagt, jag berättade för er så här att man har ett så udda jobb. Klockan 5 i morse satt jag och lärde mig allt om afrikanska pygmé-igelkottar. Och en fråga som kom ganska ofta var just hur keligt blir det?
2: Nej men alltså, han har ju taggar, så är det ju bara. Som nu när jag har han i filten så här så är det liksom ändå, han tycker om värmen från våran kroppar och kan mycket väl somna här i filten också. Och komma till ro. Så att, det är väl klart att det är mysigt, men det är ingen man sitter och klappar på sådär.
1: Jag hörde missan från din sambo Linda att på kvällar och sådär, när det är hans tid, då kan det bli mys här och ni ligger i soffan tillsammans och han kryper upp och lägger sig.
2: Ja, men absolut. Absolut. Det är faktiskt jättemysigt. Det är det.
1: Det här med, nu ska man ju inte prata storlek, men man är ju ändå nyfiken på, för våra lyssnare, alltså om man skulle jämföra med svensk igelkott i storlek.
2: Nej men de här är ju mindre, är de ju. Nu har jag inte riktigt koll på hur länge sedan jag såg en svensk igelkott tyvärr, men halva storleken skulle jag väl säga att han är mot en svensk.
1: Och som sagt, vi har varit inne lite på vad som krävs för att han ska må bra. Värme är ju en sån där grej som du sa att han tycker om just när värmen som vi alstrar. Och ni har om honom i ett rum också där det är liksom mycket värme i tvättstugan i ert fall. Men annars så har han hela huset som sitt hem.
2: Ja, exakt. Men han får springa runt fritt precis som han vill. Och det mår han ju jättebra utav.
1: Alltså, lyssna bara hur han låter. Det är liksom som ett litet, jag vet inte, som ett litet ånglok här nere. Ja, Han har mycket att säga till om. Men vi måste prata om namnet Magnus. Jag vet att ni har en hund som heter Robert. Och bara det tycker jag är underbart. Ni är här hemma bor alltså Robert och Magnus. Men hur kommer det sig att han heter Magnus?
2: Nej, men det vet vi faktiskt inte. Utan han hette det när vi fick han. Men ja, det är ju, familjen har ju en förkärlek till lite märkliga djur på djur. Eller märkliga namn på djur. Eller märkliga är det egentligen inte, utan men människonamn.
1: Ja, så det passade bra helt enkelt in i familjen.
2: Ja, exakt, exakt.
1: Jag vet att han också har danskt påbrå, så det kanske ska vara Magnus. Magnus. Ja, nu såg du lite gladare ut när jag sa det på danska där. Jag tyckte väl det också. Jag får öva på danska. Hörrni, tack för att vi fick komma förbi och hälsa på ert ovanliga husdjur.
2: Ja, stort tack själva.
0: Och film och bild kommer såklart på lilla Magnus. Och en shoutout kommer till Magnus från en annan Magnus också. Det är Mikael Lindqvists hund i Hägerstensåsen som heter Magnus, som fyllde 4 här i början av september. Han är också i tråden där på Facebook. Apropå alla dessa namn. Vi har ju hört Hesa katten Källen, Cornish Rex lite tidigare här under morgonen också. Och nu är ytterligare en väldigt märklig veckaklocka. Vårt bitar honan Berit som nödlandade i Cecilias ansikte på morgonen. Och väckte henne därmed. Ja, finns på film i Facebook-tråden. Mycket ovanligt. Tack Cecilia för den delningen. Berit. Ja, bra namn på vårt bitar.

Bryan Adams, Run to you här i P4 Stockholm. Ja, ni raddar upp ovanligheter på vår Facebook-sida. Patrik Wärn berättar om sin pappa. Och jag kände att med mina, vad är det, 28 år snart här på Sveriges Radio, helt galet. Det trodde jag aldrig när jag klev in i min första anställning. Att det var mycket, men Patriks pappa, han var anställd på hos Stockholmspolisen i över 50 år. Och när han slutade och gick i pension till slut, då var han 74. Ja, det var ovanligt. Ovanligt länge får man ju säga. Ovanligt länge på samma plats och ovanligt sen pension, Patrik. Vilken bedrift att snacka om att vara tjänsten trogen. Ovanligt är rubriken, det har du hört vid det här laget. På vår Facebook-sida får du gärna dela med dig av precis vad som helst som du upplever som ovanligt.

0: Casey Musgraves, Mexico Honey. Ann-Katrin Gustafsson, hon tyckte det passade så bra att vi pratade om ovanligheter idag. För hon åkte buss mellan Vallentuna och Brottby igår. Då klädde på en man som hade en liten udda ovanlig kompis. En blågul ara satt på hans axel och verkade nöjd med sin resa, berättar Ann-Katrin. Ann-Katrin var det. Ja, och sen klev han av i Angångssjön, berättar hon. En riktig sjö. Fågelsjö.
1: Idag räknas de så kallade onsdagsrösterna, alltså utlandsröster och sena förtidsröster. Och i år är de här rösterna fler än vid något tidigare val. Men att det skulle kunna vända resultatet till Tidöpartiernas fördel ses som osannolikt. Det menar Maria Solevid som är valforskare och statsvetare vid Göteborgs universitet.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett. I teorin är ju mycket saker möjligt, men givet vad vi vet från tidigare så är det ju osannolikt.
3: Det handlar om runt 300 000 röster som ska räknas under dagen, vilket enligt Valmyndigheten är fler än vid något tidigare val. Och som läget ser ut innan de här rösterna räknas så har oppositionen ett övertag på runt 33 000 röster. Enligt Marie Solevid så brukar det ofta ske lite mandatskiften efter att onsdagsrösterna har räknats. Men det är sällan det leder till en skillnad i styrkeförhållanden mellan blocken.
2: I förra valet så förlorade S ett mandat och M fick ett mandat. Alltså ökade då det som nu är Tidöpartierna med ett mandat. Så det kan absolut hända saker, men det är långt ifrån alltid som det ändrar balansen.
1: Rösträkningen väntas bli klar i morgon. Reporter Victoria Scott. Statliga gruvbolaget LKAB måste investera många miljarder för att kunna fortsätta sin verksamhet. Men det skrämmer inte vd:n Johan Menkel.
4: Ja, vi står inför stora investeringar. Vi ska ner på nya huvudnivåer i våra gruvor, både i Kiruna och i Malmberget och i Svappavaara. Så har vi även Per Geijer-fyndigheten. Vi har också en utveckling mot kritiska mineral och jordartsmetallerna. Och så tittar vi även på järnsvamp.
5: Ja, gruvbolaget LKAB som bryter järnmalm i Gällivare och Kiruna behöver inte bara flytta samhällen för att kunna fortsätta. De behöver även rusta sin egen verksamhet för framtiden.
6: Som sagt, välkomna hit till bygget av ny...
5: Härom veckan visade bolaget upp sin senaste investering i Gällivare. Ett bygge av ett nytt sovringsverk för 6 miljarder som bland annat kommer att underlätta utvinningen av kritiska jordartsmetaller.
4: Tack!
5: I Gällivare har de även planer på att bygga en så kallad hybridanläggning som använder el istället för kol för att minska koldioxidutsläppen när man producerar järnråvaran. Än så länge har styrelsen inte fattat något beslut om bygget, men vd:n Johan Menkel försäkrar att det kommer att bli av.
4: Jag kan säga så här, det är ju framtiden för stålindustrin och där vill ju LKAB vara en del av den framtiden.
1: Säger LKABs vd Johan Menkel, reporter Erika Sundén. Den iranstödda Houthi-rörelsen sägs ha skjutit ner ett stridsflygplan tillhörande Saudiarabien, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Tidigare under morgonen sa Saudiarabiens militär att man skjuter ner en drönare som Houthierna avfyrat och som var på väg mot staden Mekka. Houthierna förnekar bestämt att de riktat en attack mot Mekka som är en av islams mest heliga platser. Datacenter mitt i mångmiljonstaden Bangkok skapar debatt. Grannar är kritiska till byggena och nu ska stadens myndigheter se över regelverket.
7: Det var i slutet av juli som en stark lukt av diesel började spridas i kvarteret, berättar Ellie som arbetar i en restaurang. Vi var flera som fick yrsel och det var svårt att arbeta, säger hon. Lukten antogs komma från det nya datacentret som byggts här bredvid och som lagrar stora mängder diesel för att kunna driva sina reservaggregat vid strömavbrott. Vid ett annat datacenter som drivs av samma företag lade myndigheterna nyligen beslag på 200 000 liter diesel som lagrats utan tillstånd. Enligt Channel News Asia har datacenter inne i Bangkok klassats som lagerlokaler eller kontor snarare än industrier, vilket gjort att de har kunnat kringgå bestämmelser i detaljplanen. Efter kritik från invånare har myndigheterna i Bangkok nu pausat beviljandet av nya licenser för datacenter och sagt att man ser över regelverket. Axel Kronholm, Bangkok.
1: Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik. Vad ökningen beror på är oklart, men antalet TBE-fall kan variera kraftigt från ett år till ett annat. Och det var Ekot klockan 9 med Leif Näslund i studion.
0: Tack så mycket för det. 8:05 har klockan hunnit bli. P4 Stockholm är det som håller dig i sällskap. Mia och Theo på plats här i studion. Vi har Anna-Karin och Lasse reportrar ute på stan. Och Karin som håller koll på trafikläget. Hon ska få berätta hur det ser ut.
8: Det är stängda infarter in i Södra länken från Gullmarsplan och 222an, och det beror ju på det hinder. Det var köer sedan tidigare, men sen var det ju en lastbil som gick sönder efter avfarten Huddingevägen mot E4-E20. Den har precis rullat vidare i sakta mak, så nu är alla körfält öppna där och förhoppningsvis kan man väl snart öppna infarterna. Det fel som var för Lidingöbanan mellan Ropsdel och Larsberg, det var ju ett signalfel där, det är dessvärre tillbaka. Så nu är det tillbaka till att man inte kör någon spårvagn på den sträckan, Ropsdel-Larsberg. Men bussarna var ju kvar och låg i trafik och de ligger kvar och fortsätter att ersätta. Blodbussar hittar du idag, en i Hallstavik, Gottstavägen 6, en i Åkersberga, Hackstavägen 22, en i Kungsängen centrum och en i Södertälje centrum.

0: Niklas Strömstedt, En väg till mitt hjärta här i P4 Stockholm, och klockan blir 9:10 den här onsdagen då du fyller 26 och jag firar 26 år som gift.
1: Det är otroligt.
0: Helt galet. Ovanligt sammanträffande.
1: Ja, men faktiskt.
0: Och ovanligt, det har ju handlat mycket om på vår Facebook-tråd, och Lasse, du fick dra iväg direkt på morgonen då en av våra lyssnare la upp en bild på ett ovanligt hus.
2: Ja, jättehäftigt hus i Tumba. I ett villaområde så låg en timmerstuga som plockades ner från Pajala faktiskt och fraktades och står där nu då, i Tumba. Så det är jättehäftigt hus. Sen har jag träffat en man, Mia, och jag bara stannade till för han var så ovanligt lycklig. Han sprang, du vet, som ett barn när man ska hämta någon på förskolan ungefär. Så sprang han. Men den här mannen, han var 68 år gammal och hade inte sett sin kompis på otroligt länge. Så han sprang som en tok, för att där i andra änden av vägen så stod kompisen och de möttes i en kram, och då var jag tvungen att bara stanna till och kolla varför denna otroliga glädje en morgon när det är lite regnet och sådär. Och då var det att de här gamla polarna äntligen sågs igen.
0: Vad så
2: det
0: var fint! Ja, en ovanlig iakttagelse en onsdag morgon i regnet. Härligt, Lasse. Du jagar vidare efter sånt som är ovanligt, helt enkelt.
2: Absolut.
0: Ja. Ja, lite nyheter då. Under morgonen vid 7:30 i morse så greps ju en man i Bromma. Det är efter att ha misshandlat en kvinna. Vad vet vi om det som hänt, Theo?
1: Ja, enligt polisen som skriver på sin sajt så ska kvinnan ha misshandlats grovt i en lägenhet i Bromma. De hittade henne i lägenheten och förde henne till sjukhus. Men hennes skador beskriver de som inte livshotande. Men också efter en kort stunds sökande så kunde polisen även gripa den misstänkta mannen i närheten av lägenheten, och polisen utreder den här händelsen som försök till mord alternativt försök till dråp.
0: Då låter det ju som det var en riktigt allvarlig misshandel, en fruktansvärd händelse. Ja, vi fortsätter med mer ond bråd. Det handlar om en rättegång om en dödsskjutning i Södertälje som inleds idag.
1: Precis, den här skjutningen inträffade i oktober förra året då en 18-årig man avled efter att en bil beskjutits med flera skott. Tre personer befann sig i bilen, och utöver föraren som tyvärr sköts ihjäl så skadades ytterligare en person, och idag inleds alltså rättegången i Södertälje tingsrätt där en 29-årig man och en 34-årig kvinna står åtalade för mord och mordförsök.
0: Vi följer ju såklart det där. Du hör mer om det hos oss. P4 Stockholm är det. God morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: Meghan Trainor, Get In Girl här i P4 Stockholm. Ett nytt kristet parti har kommit in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Det här partiet får nästan 5% av väljarnas röster och ser ut att bli större än rivalen, Kristdemokraterna. Alltså, sånt här är så spännande med de här små utbrytargrupperna, eller vad vi nu ska kalla det för, och hur ett nybildat parti kan locka så många. Nyfiken är jag nu, Leonard Goldberg. Berätta, vad är det här för parti?
1: Det här partiet startades förra hösten, alltså så sent som förra hösten måste man ändå säga, av den före detta KD-politiken Adai Betkinne. Han var förra valets mest personkryssade i Botkyrka till kommunvalet då. Men han avgick från Kristdemokraterna efter kritik att han kallat Pride-paraden för förvirringens tåg. Ja, han hävdade då att partiets värderingar hade förändrats också och sådär. Så han var lite persona non grata i Kristdemokraterna efter det här. Och så startade han helt enkelt ett eget parti som heter Kristna familjepartiet. Och det här partiet säger sig vilja värna kärnfamiljen, man vill stoppa könstillhörighetslagen och citat sexualiseringen av barn i skolan. Jag vet inte vad det betyder exakt, men man vill också bekämpa kristofobi som de kallar det, och man vill också ha ledighet vid den ortodoxa påsken. Så det är väldigt många kristna frågor, men också typ frågor som rör kommunen. Man vill sänka kommunalskatten och göra förskolan avgiftsfri. Så det är lite blandad kompott där helt enkelt. Men det verkar gå hem. Man går liksom från 0 till 4 mandat på ett bräde. Mm. Ändå häftigt.
0: Konservativt låter det.
1: Mycket konservativt, ja, skulle jag ändå säga.
0: Du, hur går det då för liksom the old school, Kristdemokraterna i kommunen? Har det här nya, mer kristna gänget norpat deras röster, eller hur står det till?
1: Det verkar som att de har lyckats knipa många av Kristdemokraternas röster. För KD har liksom backat med ganska mycket, minus 3,2 procentenheter, är liksom parallellt med den här framgången för Kristna familjepartiet. Och Adai Betkinne, han går hårt åt Kristdemokraterna när jag pratar med honom. Han säger att de har helt tappat sin kristna kompass och inte är ett kristet parti annat än i namnet. Så de är lite rivaler, de här två partierna.
0: Som han tycker samma sig ha tagit patent på vad att vara kristen innebär, för att det tror jag inte att alla håller med om.
1: Nej, det finns väl olika definitioner av kristenhet och verkligen kristendom och olika delar av kristendomen som man kan liksom lägga sin vikt på.
0: Ja, ja. Mm. Vissa vill liksom ha veto på något sätt. Mm. Ja, intressant. Men du, hur kommer de kunna påverka politiken i Botkyrka då?
1: Men det återstår att se.

0: barn så hade vi ett kortspel som hette något sånt där typ lustiga familj.
1: Just det.
0: Ja. Mm. Den... Brukade du leka med den och försöka få ihop det där i dockskåpet nästan?
1: Du tänker att det finns någon form av...
0: Jag vet inte.
1: Jo, men jag kan hålla med om att det finns roliga spelare i Botkyrka som är intressanta. Spännande.
0: Ja, men då fortsätter vi titta in i det skåpet då.
1: Det får vi göra.
0: Framöver, Leo. Du är välkommen in igen.
1: Ja, tack.

0: Aguilera med Beautiful här i P4 Stockholm. Vi ska släppa fram Leif Näslund. Han har senaste nytt från Ekot. Klockan är 9:55.
1: Idag ska de cirka 300 000 utlandsrösterna och sena förtidsrösterna räknas. Och det är fler än vid något tidigare val enligt valmyndigheten. Enligt statsvetaren Maria Solevid är det dock osannolikt att det kommer att leda till en skillnad i styrkeförhållandet mellan blocken.
2: Det skulle ju krävas en av de största förändringarna mellan det preliminära valnadsresultatet och onsdagsresultatet helt enkelt som vi har sett.
1: I Ukraina har 5 personer dödats i en rysk drönarattack mot en buss i centrala delarna av landet. Minst 7 personer uppges ha skadats. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Det rör sig om 448 fall fram till i måndags. Och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta och mäter nu 2088,3 meter över havet. Och det är en minskning med 10 centimeter jämfört med förra året. Och det var Ekot på en minut.
3: Då är det så att det är återigen ett signalfel som gör att Lidingöbanan inte kör några spårvagnar mellan Ropsten och Larsberg. Övriga delen av Lidingöbanan trafikeras med spårvagnar, men räknar med att trafiken är oregelbunden och att det kan vara luckor på uppemot 25 minuter. Den sträcka där man inte kör spårvagn, där har man ett antal bussar på rull. De kör också i en oregelbunden trafik. Södra länken, nu har man kunnat öppna upp alla infarter och det är inte längre något hinder där, och vi börjar väl överlag ha rasslat oss igenom morgontrafiken, även om det finns en del rester kvar med i form av köer på de norra infarterna.
4: P4 Stockholm.
5: Sveriges Radio.

0: Austin med Dasha här i P4 Stockholm. Ja, vi snackar ju om sånt som är ovanligt. Ovanliga händelser, ovanliga ting, ovanliga kanske semestrar och ovanliga namn. Det dyker upp allt möjligt i vår tråd på Facebook. Väldigt, väldigt rolig läsning. Jenny, hon skriver till exempel att hon har 12 syskon. Tror jag är ganska ovanligt. Här kommer Theo nu med nyheter.
1: En man har gripits misstänkt för mordförsök efter att en kvinna misshandlat sin lägenhet i Bromma under morgonen. Kvinnan fördes till sjukhus med skador som inte bedöms vara livshotande och polisen sökte efter mannen och kunde gripa honom en kort stund senare i närheten. Händelsen utreds som försök till mord alternativt försök till dråp. Över 90 personer skrev sig i Ulla-Lena Lindqvists sommarstuga utanför Huddinge. Nu tvingas Stockholms tingsrätt staten att dubbla sitt skadestånd, berättar hennes ombud Leonard Garg, jurist vid Centrum för rättvisa.
2: Nu får hon ju också upprättelse i och med den här domen.
3: År efter år damp främmande människors post ner i sommarstugans brevlåda. Personer som folkbokfört sig där olovandes. Samtalen till Skatteverket och polisen för att få stopp på de så kallade skenskrivningarna har varit många och resultatlösa. I slutet av förra året stämde Ulla-Lena staten med hjälp av Centrum för rättvisa. I de här sammanhangen är beloppen ofta små, det är principen som är det viktiga. Staten genom justitiekanslern erkände att hennes rättigheter hade kränkts enligt Europakonventionen och gick med på ett skadestånd på 10 000. Kravet var 25 000.
2: Ulla-Lena får alltså 20 000 och det markerar ju på något sätt allvaret i det här.
1: Reporter var August Bergqvist. En webbutik har anmälts nära 70 gånger till Konsumentverket och ARN på bara några månader, det rapporterar Mitt i. Företaget uppger att de har en klädbutik på Drottninggatan i Stockholm, men på adressen ligger en helt annan butik som inte har något att göra med webbutiken. Även bilderna på den påstådda butiken och ägarna bedöms vara AI-genererade. Och kunder har bland annat klagat på dålig kvalitet och säger att det är svårt att returnera varor. Det var allt från lokala nyheterna från mig denna morgon.
0: Tack så mycket för det, Theo. Vi kikar lite grann på väderprognosen då. Det är lite mulet, kan tidvis som regnskurar inledningsvis idag. Men det ska reda upp sig och vi bjuds en del sol. Någonstans mellan 14 och 18 grader landar temperaturen.
4: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen. Och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
5: Musikplats Stockholm.
4: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Apropå förresten, Theos nyhet om den här sajten, klädbutiken på nätet som visar sig vara jättefejk när de hävdar att de är Stockholmsbaserade mor och dotter som startar det här och det ligger på Drottninggatan, bla bla bla bla bla. Ja, det här har hänt många av oss. Och Katarina Bergfors, hon mejlade lite tidigare i morse och berättade att hon blev blåst av ett sånt här företag för något år sedan. Hon trodde att hon hade handlat på en annan liksom representabel butik på nätet. De hade liksom fejkat att det var dem. Men det visade sig att det stämde ju inte alls. Hon mejlade, fick förstås inga svar. Pengarna var redan dragna på hennes kreditkort och så vidare. Och det handlade inga enorma summor, men det var runt 1000 spänn. Så hon bestämde sig för att gå till botten med det här. Så hon polisanmälde att hon blivit utsatt för bedrägeri. Sen mejlade hon företaget igen. Sparade all korrespondens. Även om de då inte svarade på de här mejlen. Hon kontaktade kortföretaget och anmälde bedrägeriet även där. Kort efter det här så kontaktade hon självaste shippingföretaget och fick svar. Och sen så skickade de massa påstående fram och tillbaka. Och sen så slutade det hela i alla fall med att de återbetalade summan på kreditkortet utan några vidare kommentarer. Så skam den som ger sig, men som Katarina säger, tid och tålamod är det som krävs för att sätta hårt mot hårt. Ja, jag håller håller med dig Katarina, jag har gjort detsamma för några år sedan. Och lesson learned, läxan lärd. Nu är jag enormt noga med att gå till botten med vad det är för form av företag som ligger och lurar bakom de där annonserna på, låt säga, Facebook eller så. Vad är det egentligen? Är det svenskt eller inte och så vidare? Ja, man gör helt rätt i att vara försiktig. Men tack Katarina för att du skrev till oss. Och som sagt, har man betalat med ett kreditkort, då kan man verkligen göra så här och få pengar tillbaka. Swish-betalningar däremot, nej, då blir det svårare. Tänk på det när du shoppar på nätet.

0: Breakfast at Tiffany's Deep Blue Something. Jag sa ju nyss här att det började reda upp sig vädermässigt, men tji fick jag, nu spöregnade på hjärtat. Jaha, hörni, radiosport ska vi få nu.
1: Här är Radiosporten som påminner om att på lördag startar SHL ishockeyn, och vill man fördjupa sig i årets säsong så finns ett 2 timmar långt avsnitt där Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv pratar om allt och med alla. Jag kanske inte med alla, men ni fattar. I appen Sveriges Radio finns det i alla fall. Och i Jönköping, där blir det en speciell premiär.
2: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
3: Det är ju någonting pappa, men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
2: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröjnummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
3: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket, men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom, och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela och göra det jag älskar.
2: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
3: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom, och folk ser väl likheter i det personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa. Det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
1: Pontus Lind, reporter. Dackarna har greppet om guldet efter gårdagens speedwayfinal, den första av 2 mot Västervik. Dackarna leder med 4 poäng inför final 2 nästa vecka. Följ gärna Radiosporten under dagen. Graham Potter tar ut truppen som i höst ska spela Nations League-fotboll. Och så har vi Sportextra ikväll med STHL-hockey och allsvenska fotbollsmötet mellan AIK och Mjällby. God morgon önskar Petter Barling.
4: På det stora hela vad det gäller biltrafiken så börjar väl det mesta av morgontrafiken klinga av. Det rullar fint på de flesta infarter. Men någonting som fortsatt dras med trubbel, det är Lidingöbanan. Mellan Ropsten och Larsberg så är det fortsatt inställd spårvagnstrafik på grund av ett signalfel. Där är det bussar som trafikerar istället. Spårvagnarna går sedan mellan Larsberg och Gåshaga brygga.
0: Ja, på temat ovanligt så kom ett mejl från Karin. Hon har varit med om något ovanligt. Hon berättar nämligen att hon har kräkts i Sixtinska kapellet i Rom som 15-16-åring. Kombinationen 40 grader värme, mensvärk och en audioguide i form av CD-spelare som hängde runt halsen och dunka på magen blev helt enkelt för mycket för Karin. Ja, det var ovanligt, Karin, kan jag tänka mig. Det är inte alla som har gjort det.

0: Klockan har blivit snart 9:15. Vi ska ta en kort uppdatering. Och det handlar om den här fruktansvärda dödskraschen här på Östermalm natten mot lördag, Theo.
1: Precis. Och det nya vad det gäller det här fallet så är att den man i 20-årsåldern som misstänks har orsakat den här dödskraschen begärs häktad. Det meddelar åklagaren för Expressen. Och för de som inte har hängt med, så strax innan 01 natten mot lördag så krockade två bilar på Östermalm i Stockholm. Och den här kvinnan då i 60-årsåldern som satt i bilen som blev påkörd dog i kraschen. Och hennes son som satt med i bilen skadades också i olyckan. Och den här mannen i 20-årsåldern greps senare av polisen och har nu begärts häktad på sannolika skäl, misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, med anledning av att vi hade en tråd på Facebook här förra veckan då det dök upp en liten film ifrån husse Pontus som visade att han hade med sig sitt husdjur Magnus i lastbilen. Det visade sig att Magnus hade en liten ögoninfektion och behövde ha droppar kontinuerligt under dygnet, och då fick han åka med i bilen. Men det var inte det som var det ovanliga. Det ovanliga var att Magnus är ett pygmeigelkott. Och då kände vi så här, det var ett ganska ovanligt husdjur. Och då har vi hälsat på Magnus här under morgonen, och så blev det här också en väldigt rolig tråd på vår Facebook-sida. Det har ramlat in berättelser och bilder om ovanliga ting, och så händelser och husdjur och namn och allt vad det är. Och Lasse, du har ju varit runt under morgonen också och snackat just ovanligheter, och du har ytterligare någon nu som vill berätta om något ovanligt.
4: Ja, vi hoppas det i varje fall. Gled in på en frisörsalong. Jag tänker, de måste ju klippa någon ovanlig frisyr någon gång. God förmiddag, Acke.
5: God morgon, hoppas jag.
4: Ja, god morgon, kör vi. Ja. Du, har du klippt någon ovanlig frisyr?
5: Ja, det kanske jag har, men jag tänkte, här är lite udda möten också. I och för sig, så här var det några år sedan. Det var faktiskt på Klippoteket för länge sedan. Och klippte jag en legend på isen, Kenta Nilsson.
4: Mr. Magic.
5: Just Magic. Jag tror han spelar med Edmonton eller Winnipeg eller något sånt där.
4: Ja, med Edmonton tror jag.
5: Ja, och då fick jag bekräftat en fråga som jag funderade på ett tag, för att det var dags för försäsong. Han skulle putsa året lite grann, och då ställde jag den frågan som jag gått och funderat på ett tag om. Tränar ni verkligen i sopsäck för att ni ska gå i vikt innan säsongen börjar? Och svaret var ja.
4: Så de, alltså, han drog på sig sopsäck och sen alla grejer för att han skulle svettas mer och tappa vikt.
5: Så förstod jag det, som jag fattade, att det ville vara en lång sommar och lite lugnt och fint. Sådär. Och det var då, att nu är det lite annat, nu är det väl mera ordnat sådär, med mat och grejer. Men just då var det inte det.
4: Och då var den här frågan, den hade hängt i ditt huvud, den hade hört ryktes då?
5: Ja, den hade hängt ett tag. Man liksom måste ju få de här små frågorna måste ju också få svar.
4: Ja. Så nu kan vi få det bekräftat, alltså, att Mr. Magic Kenta Nilsson från Nynäs, tror jag, har alltså tränat i sopsäck för att komma i form. Ja, det var lite udda, lite konstigt.
5: Ja, det är udda. Det var ingen udda frisyr, men det var en udda möte. Man är en väldigt trevlig kille. Ja. Väldigt trevlig var han.
4: Tack så mycket.
5: Varsågod.
4: Ja, Mia. Jag trodde det skulle handla om frisyr, men det blev en sopsäck.
0: Ja, man vet aldrig. Det var ovanligt slut på den berättelsen.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ja, lite roligt där när Lasse klev in på frisörsalongen och hoppades på att få en historia om en märklig eller ovanlig frisyr. Det blev istället en ovanlig träningsform, eller vad ska man säga, klädsel kanske. Sopsäck.
1: Ja, badningsmetod.
0: Ja, allt i ett. Orup nu. Ja, det stämmer ju. Låttiteln här, Regn hos mig.

0: Det har vi.
1: Ja, det är ett lågt tryck.
0: Här hos oss.
1: Det är det.
0: Theo, jag har ett namnförslag. Mm-hmm. Ja, jag vet ju att du och din sambo väntar bebis.
1: Det gör vi faktiskt.
0: Och just så här på födelsedagen så ska ni göra något väldigt särskilt. Din födelsedag, that is.
1: Ja, men precis. Mm-hmm. Vi ska ju åka till SÖS och vi ska på ultraljud.
0: Ja.
1: Så att idag får vi veta huruvida det är en liten tjej eller en liten kille.
0: Ja, och här kommer ett namnförslag om det blir en tjej.
1: Ja.
0: Ja, för i vår tråd om ovanligheter så har Camilla Frisk berättat om lite ovanliga namn. Mm. Hon berättar bland annat om ett marsvinshona som hon adopterade. Det visade sig att den var dräktig och på annan dag jul så fick den 3 ungar.
1: Ja.
0: Ja, det var ett sidospår i berättelsen, för hon landar så småningom i vad hennes farmor hette i mellannamn, för det var också ovanligt.
1: Så det är inte ett namnförslag efter en om marsvin?
0: Nej, fast de var lite roliga, för annandag Julia och Helga Nathalie fick honorna heta, apropå att det var annandag jul. Och så blev det Stefan på killen, för att hennes kille fyllde år den dagen.
1: Ja.
0: Men farmors mellannamn då var lite ovanligt. Theo.
1: Mm, det är bra.
0: Dolinda. Theo Dolinda. Vad säger du om det?
1: Det har jag aldrig hört förut.
0: Det var ovanligt.
1: Men det är min flickväns mamma heter ju Dolinda och jag heter då Theo.
0: Ja, du ser.
1: 2 fåglar i en smäll.
0: Fullträff. Ja. Ja. Det blev mycket ovanliga djur i den här tråden, apropå då pygmé. Igelkotten som vi träffade, Magnus. Ja. Ja, finns bild på honom i tråden där också. Så finns det film på en studsig pudel och mycket, mycket roliga grejer. Men den här tänkte jag måste vi ta och lyssna på, för det är Cecilia Andersson som har lagt upp en liten film i vår tråd om sin ovanliga väckarklocka. Vårt bitar honan som hon döpt till Berit, eller om hon kanske presenterade sig som det, jag vet inte. Berit nödlandade på Cecilias ansikte en morgon och då följde den här konversationen.
2: Hej kompis, vi behöver prata. Det där med att liksom tvärlanda i mitt ansikte och väcka mig på det sättet. Jag kan anse att det är lite olämpligt. Ja. Du vet, sådana polare som du, ni ska bo utomhus och jag ska bo inomhus, okej? Okay? Okej? Okay? Ja, jag fattar. Du behöver någonstans att bo. Jag vet. Kids och grejer. Ja, ja. Men inte här. Och framförallt inte om du ska nödlanda i mitt ansikte varenda morgon, okej? Okay? Ja, men då har vi en deal. Jag lyfter ut dig sen så blir det här bra. Okidok? Yes, då kör vi på det. Tack.
0: Lite tidigare så fick vi ju höra ifrån också katten, Cornish Rex, katten Kjelle. Jag ska se vad han har att säga om det här. Han var ju ovanligt hes. Det var det som var det ovanliga.
1: Låter inte som en katt.
0: Fantastiskt.

0: Rosalyn med Snap här i P4 Stockholm. Ja, men Theo, det här blev väl en ovanligt trevlig sändning, måste man ändå säga.
1: Ja, verkligen ovanligt trevlig, får man säga.
0: Jätterolig tråd, hörni. Och sjukt kul att ni bidrar. Och det är så roligt också att vi får prata med så många av er. Och till och med hälsa på i ett av de ovanliga husen som nämndes där i tråden. Fortsätt för guds skull gärna. Vi kan säkert göra fler ovanliga besök framöver med anledning av tråden. Men hörni, nu är det Ekot. Vi hörs imorgon sen igen.
2: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen håller just nu sitt årliga tal om läget i unionen och vilken agenda hon tycker att unionen ska ha under det kommande arbetsåret. Hon inledde med att säga att ett starkare Europa håller på att växa fram och löften väntas att skapa ett europeiskt säkerhetsråd och en åldersgräns för barn på nätet. Bland annat säger hon också att Kanada ska knytas närmare EU och föreslår att Kanada blir associerad medlem, som det kallas.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I said we must urgently reimagine our partnerships. So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ursula von der Leyen sa också att EU nästa månad ska lägga fram ett nytt ramverk för att arbeta med klimatfrågorna. Bland annat ska EU identifiera de 100 mest känsliga områdena i Europa för klimatförändringarna.
3: We will present a new framework for climate resilience next month. It will identify 100 of the most vulnerable territories in Europe, and we will assess the risks and at which level they should be managed.
2: Sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. Hittills i år har rekordmånga fall av den fästingburna sjukdomen TBE rapporterats till Folkhälsomyndigheten. 448 fall fram till den 14 september visar färsk statistik från myndigheten. Evighetskemikalien TFA, ett PFAS-ämne, ökar i miljön. I grundvattnet i Österrike har halterna fördubblats på 5 år, enligt en studie som Mattias Öberg, toxikolog vid Karolinska institutet, varit med och gjort.
4: Det är oroande, tycker jag, att vi ser en så snabb ökning av ett ämne som vi vet har mycket problematiska egenskaper.
5: Halten av TFA är förhöjd i princip överallt där man mäter och oftast är högst halter av alla PFAS-ämnen. I studien som miljöorganisationer också deltagit i har de analyserat data från myndigheter från 16 grundvattenpunkter i Österrike och där är alltså en fördubbling på 5 år. Nyligen har Europeiska kemikaliemyndighetens riskbedömningskommitté gjort bedömningen att TFA är skadligt för vår fortplantning.
2: Reporter här var Daniel Verja. Och det avslutar Ekonyheterna klockan 10 i studion med Carina Segura Morberg.
6: Ja, det smattrar. Det regnar utanför studion i Radiohuset där jag och Rasmus sitter just nu. Men väderprognosen säger molnig start under dagen följt av uppehåll och tidvis sol. Temperatur 16-18 grader. Håller tummarna för det. Sydlig eller sydvästlig vind. Och så har larmet gått på centralstationen, Patrik.
7: Brandlarmet, ja, på Stockholms centralstation. Och den info jag får från Trafikverket är att man utrymmer stationen men att inte ha någon påverkan på trafiken, det vill säga att tågen kan köra förbi. Det är väl ingen som kan gå av och på eftersom de inte ska vara på perrongerna. Jag får återkomma, antingen jag eller om du och dina nyhetskollegor tar tag i den delen. Vad jag vet, mer säkert, det är Lidingöbanans problem. Där kör man buss istället för tåg. Eller spårvagn mellan Ropsten och Larsberg, eftersom det är tekniska fel. Sen kan däremot spårvagnen gå mellan Larsberg och Gåshaga. Oklart hur länge det här ska vara. Vaxholmsleden, där är också lite krångel. Man kan inte köra full kapacitet med båtarna, så mellan Vaxholm och Rinde är reducerat just nu.
6: Tackar för det, Patrik. Vi drar igång förmiddagen med Ed Sheeran, Camera.

0: Katrin, lite koll på nyheterna. Dödskraschen på Östermalm fortsätter rättsligt.
1: Precis, den här mannen som är misstänkt för det har begärts häktad. Det uppgav åklagaren för oss på P4 Stockholm för en stund sedan. Det var ju strax före klockan ett på natten mot i lördags som två bilar krockade. Det här var nära Karlavägen. En kvinna i 60-årsåldern som satt i den ena bilen, hon avled. Hennes son som var med i bilen skadades allvarligt. Och en man i 20-årsåldern kunde gripas lite senare och har nu alltså begärts häktad på sannolika skäl. Och han är misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri.
0: Och så lite info om räntorna.
1: Ja, någonting som intresserar många stockholmare, eller hur? Mm-mm. Pensionsbolaget Skandias bolånebank höjer räntorna nu för bundna bolån, det här med löptid på 1-5 år. Och det gör man med 0,25 procentenheter. I ett pressmeddelande så skriver Skandia att den här höjningen motiveras med den senaste tidens uppgång av längre marknadsräntor. Och den här höjningen, den ligger ju i linje med besked från Danske Bank och den statliga SBAB tidigare i veckan.
0: Just. Och så någonstans i en bil på väg ut ur Stockholm till Farsad. Ska han ta värvning eller något liknande? Han ska besöka hemvärnet och åtminstone lära sig lite grann om hur man bemöter drönarhot. Känns det som någonting som har seglat upp, inte minst med tanke på kriget i Ukraina.
1: Mm, är det med tanke på den kommande beredskapsveckan?
0: Det vet jag faktiskt inte.
1: Nej, jag tänker att det
0: han bara drog iväg och berättade lite snabbt. Men det kan det mycket väl vara.
1: Ja. Mm.
0: Stora grejer på gång där i alla fall, dit han är på väg. Och han behöver åka långt, så han kan inte vara med oss just nu. Men vi hör från honom senare. Nu hör vi en låt som har fått flera olika liv. I sociala medier, i en Doja cover och såklart här i originalet. Gotcha Kimbra, Somebody That I Used To Know. Du lyssnar på P4 Stockholm.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4. Och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
4: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: Det är onsdag efter valet och ja, många kanske vaknade i morse och tänkte onsdagsrösterna. Oavsett vad man tänker på runt valet så är det massor av frågetecken och information. Vi ska kasta oss över ett nytt kristet parti som har kasta oss över partiet, vet inte om vi gör. Men är det det vi gör, Leonard?
1: Nej, berättar om det.
0: Vi berättar om det. Nytt kristet parti har kommit in i Botkyrkas kommunfullmäktige. De får nästan 5% av rösterna och ser ut att bli större än rivalen då, Kristdemokraterna. Vad är det här för parti, Leonard? Vår politiske, lokalpolitiske expert och reporter.
1: Nej, men kommer du ihåg killen som kallade Pride-paraden för förvirringens tåg?
0: Det här minns jag.
1: Det var för drygt ett år sedan, alltså kanske förra Pride-paraden då, som han gjorde det. Och han var kristdemokrat och fick lämna partiet, eller avgick själv då efter hård kritik om att han kallade just Pride-paraden för förvirringens tåg. Men han startade då ett eget parti som är då det här kristna familjepartiet som nu har kommit in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Och det har man gjort, alltså han startade det förra hösten, och på bara ett år så har man lyckats få så många röster som 5%, alltså 4 mandat i kommunen på en väldigt kort tid. Och det här partiet säger sig vilja värna kärnfamiljen, stoppa könstillhörighetslagen, stoppa vad man kallar sexualiseringen av barn i skola, bekämpa kristofobi. Man vill också ha ledighet under den ortodoxa påsken. Så det är ganska många så här kristna frågor. Men de driver också frågor om att så här, sänka den kommunala skatten och göra förskolan avgiftsfri. Så det är lite blandad kompott, och det verkar ju gå hem, för de får ju så högt stöd.
0: Vet man varför just Botkyrka?
1: Jag tror att det finns kanske många kristna, ortodox kristna i Botkyrka. Så det finns en stor grupp där som kanske tilltalas av just de här frågorna.
0: Vad händer med Kristdemokraterna då? Är det därifrån de har norpat rösterna?
1: Det verkar som att de lyckats knipa många av Kristdemokraternas röster. För att Kristdemokraterna å sin sida, de backar med minus 3,2 procentenheter parallellt med då det här partiets framgång. Och Adai Betkinner, han går hårt åt Kristdemokraterna, hans förra parti. När jag pratar med honom, han säger att de har helt tappat sin kristna kompass och det enda som kristet med dem är liksom namnet. Men man har väl olika definition av kristendom och kristenhet, kan jag tänka.
0: Hur kommer det här påverka politiken i kommunen då?
1: Det återstår att se. Det är ju, Botkyrka är ju liksom en väldigt spännande kommun

0: och Moderaterna vem som kan bilda ett styre och ta makten. Och det är möjligt att Kristna Familjepartiet får någon form av roll här. Det beror ju lite på hur samtalen går mellan de här partierna.
1: Det är om Botkyrka. Det är många kommuner som det pågår liknande processer, liknande ska jag inte säga, men processer där man försöker navigera i det politiska landskapet för att få ihop styre just nu.
0: Ja, nu snackas det och rings och förhandlas.
1: Så är det. Och vi håller såklart koll på det. Tack, Leonard Goldberg. Petra Marklund, mitt hjärta är en rebell.

0: Vi hörde för en stund sedan att larmet gått på centralstationen i Stockholm och folk var tvungna att utrymma, men tågen gick. Nu verkar det vara någon sorts vändning på gång, Patrik, för nu är det tåg som inte går.
1: Ja, någonstans. Det kan ju börja med att brandlarmet är klart så man kan gå in på centralen igen.
0: Bra.
1: Och, men dåligt är att det är stopp mellan Odenplan och Solna Sundbyberg sedan några minuter tillbaka. Och Trafikverket säger att det är ett omfattande signalfel i Tomteboda. Där finns ju också stora tågdepån och där gäller både pendeltåg och fjärr- och regionaltåg. Jag forskar vidare och tänker att jag kommer tillbaka direkt efter lokala nyheterna om en 6-7 minuter.
0: Det låter jättebra. Katrin, det blir svårare och svårare att veta vad man ska tro på och lita på. Det gäller även vad man handlar ifrån och om butiken finns.
2: Ja, verkligen. Jag tycker att jag stöter på sånt här i mina sociala medier hela tiden. Men det här stack ut lite grann som tidningen Mitt i skriver om. För här har vi en påstådd fysisk butik på Drottninggatan i City som inte finns. Det har nämligen kommit in nästan 70 anmälningar till Konsumentverket och allmänna reklamationsverket på bara några månader. Och då är det ett företag som uppger att de har en fysisk klädbutik på Drottninggatan. Men på den adressen så finns inte den, utan det är en helt annan butik.

0: ligger där. Och bilderna då på den här påstådda butiken som också ligger uppe i annonserna och ägarna bedöms vara AI-genererade. Och de kunder som har gjort anmälningar, de har bland annat klagat på dålig kvalitet på varorna som har kommit och att det är väldigt svårt att returnera dem. Och det här är ett butikskonto som ska vara registrerat i Nederländerna och enligt anmälningarna så skickas varorna ifrån Kina.
1: Ja, vi lyssnar på Robbie Williams en liten stund. She's the one. Katrin är snart tillbaka med mer lokala nyheter.

0: Klockan har blivit 10:30. Det är dags för lokala nyheter med Katrin Rett.
1: Den man som misstänks för dödskraschen på Östermalm i helgen har begärts häktad. Det här uppger åklagaren för P4 Stockholm. Det var strax före klockan 1 i natten mot i lördag som 2 bilar krockade och en kvinna i 60-årsåldern avled. Hennes son som också satt i bilen skadades allvarligt. En man i 20-årsåldern greps senare och har nu alltså begärts häktad på sannolika skäl, misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri. Åklagare misstänker sanktionsbrott efter SVTs avslöjande i somras att AstraZeneca har låtit ett åkeri styrt ifrån Belarus transportera läkemedel från fabriken i Södertälje. Åkeriet har körförbud i EU på grund av Belarus koppling till Ryssland och dess krig i Ukraina. Bakom åkeriets olika bolag så står en rysk affärsman. En förundersökning har inletts, men hittills så har AstraZeneca inte svarat på hur länge de nu stoppade transporterna har pågått. Över 90 personer skrev sig i Ulla-Lena Lindqvists sommarstuga utanför Huddinge. Nu tvingar Stockholms tingsrätt staten att dubbla sitt skadestånd. Det här berättar hennes ombud Leonard Garg, jurist vid Centrum för rättvisa.
2: Nu får hon ju också upprättelse i och med den här domen.
3: År efter år damp främmande människors post ner i sommarstugans brevlåda. Personer som folkbokfört sig där olovandes. Samtalen till Skatteverket och polisen för att få stopp på de så kallade skenskrivningarna har varit många och resultatlösa. I slutet av förra året stämde Ulla-Lena staten med hjälp av Centrum för rättvisa. I de här sammanhangen är beloppen ofta små, det är principen som är det viktiga. Staten genom justitiekanslern erkände att hennes rättigheter hade kränkts enligt Europakonventionen och gick med på ett skadestånd på 10 000. Kravet var 25 000.
2: Ulla-Lena får alltså 20 000 och det markerar ju på något sätt allvaret i det här.
1: Reporter August Bergqvist.
0: Mulet och till och med lite regnigt har det varit och det följs nu under dagen av uppehåll och tidvis sol över Stockholmsområdet. Temperatur 16-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Trafikläget, det har Patrik koll på.
4: Det blev ett kortvarigt signalfel i Tomteboda för att nu meddelar Trafikverket att det är fixat och att tågen kan börja rulla igen. Och då har trafiken stått stilla ungefär 20 minuter, pendeltåg, fjärrtåg och Arlanda Express. Så de kommer ju när de rullar igång ha rätt rejäla förseningar en stund framöver. Men det är alltså igång i alla fall. Det är inte Lidingöbanan som ersätts med bussar mellan Ropsten och Larsberg, men kör spårvagn mellan Larsberg och Gåshaga. Och Vaxholmsleden har ju lite problem med båtkapacitet, så det är begränsat med avgångar där under förmiddagen.
0: Nu ska Katrin och jag dela tryckarminnen en stund i P4 Stockholm-studion. Berlin, take my breath away.

0: Ja, vi som var med och talbara på 80-talet, vi minns ozonskiktet som någonting som det var väldigt mycket snack om. Ozonhålet, man var rädd för det och man förstod att det var farligt. Och det kom till slut ett Montrealprotokoll 1987 som stoppade utsläppen av ozonnedbrytande ämnen som freoner. Idag är det den 16 september och därför är det också ozonskiktets dag, kan man väl kalla det för. Magnus Joelsson, du är meteorolog och klimatolog på SMHI. Varför pratar vi inte lika mycket om ozonskiktet idag?
1: Ja, god förmiddag.
0: Ja, god förmiddag.
1: Ja, det är som du säger, då, man uppfann de här freonerna då på 20-talet ungefär då, för att använda dem som köldmedium. De var inte giftiga och de var inte brandfarliga heller som de tidigare köldmedium var. De blev väldigt populära och man använde dem till annat också då. Och sen så på 80-talet så upptäckte man att ozonskiktet över Antarktis då på våren var väldigt, väldigt lågt. Det var lite ozon där ute. Och då kom det här begreppet ozonhål, då, att det var ett hål i ozonlaget. Och det visar sig då att de här freonerna, de är väldigt stabila kemiskt och de bryts inte ner i troposfären, alltså den lägre delen av atmosfären som vi bor i då. Mm. Och de har så lång, de lever så länge att de kommer upp i stratosfären. Det är ganska svårt annars att komma upp dit. Men det gör de, och där uppe är ljuset så starkt så då bryts de ner av ljus helt enkelt. Och de här freonerna innehåller klor, och klor kommer ut då i stratosfären, och det är där som ozonskiktet finns. Det är där det mesta av ozonskiktet. Och ozonet finns i stratosfären då. Så då är de med i en process som bryter ner. Det är lite andra komponenter också. Men så det här upptäckte man då på 80-talet att det här hade hänt då. Och då gick det ganska snabbt att faktiskt då få till den här Montrealprotokollet då.
0: Man brukar ju säga, jag brukar alltid säga att det är så svårt att få liksom ihop världen och enas om någonting för att lösa något problem. Men här gjorde man typ det, eller?
1: Här gjorde man det, och det är ju lite hopp faktiskt att det går att komma överens. Och det gick som sagt ganska snabbt också, så att det var ju inte så väldigt många år senare så hade man det på plats, och sen så har det fasats ut efter det då. Så att däremot så är problemet att det här är väldigt, tar väldigt lång tid för ozonskiktet att återhämta sig. Så det är ju fortfarande, vi har fortfarande ozonhål över Antarktis då på våren. I år till exempel är det väldigt stort också då.
0: Så att det är fortfarande ett problem, men det går åt rätt håll. När räknar man med att ozonhålet ska vara lagat då? Hur lång tid tar det?
1: Ja, man tror att det kommer ta några decennier till då innan det är tillbaka på de nivåerna det var innan 70-talet då. Men sen har vi det här, det som är lite problematiskt är ju att i och med att vi har en pågående klimatförändring också, så förändras förutsättningarna lite grann. Och det är många olika komponenter av ozonskiktet som påverkas då, kan man säga, eller många olika processer. Och det är lite svårt att veta vad nettoeffekten är. Man tror klimatförändringar bromsar den här återhämtningen lite grann då. Men det är som sagt, där finns en liten osäkerhet.
0: Mm. Du, den här dagen, att vi har kvar ozonskiktets dag den 16 september, är den viktig?
1: Ja, det här är fortfarande så att vi måste hålla koll på att det går åt rätt håll, så att vi får tillbaka ozonskiktet som det var innan. För det är väldigt farligt att bli utsatt så mycket UV-strålning. Då. Så att det är viktigt att vi inte glömmer bort den här frågan, även om det så att säga går åt rätt håll, så är vi inte det är inte löst så att säga, det är inte faran är inte över, så därför så är det bra att påminnas om det här åtminstone i alla fall en gång om året då.
0: Ja. Och det hjälpte oss med nu, Magnus Joelsson, meteorolog och klimatolog på SMHI, tack för det.
1: Tack så mycket.
0: Push the button med Sugar Babes i P4 Stockholm.

Ja, här på redaktionen fick vi kika på lyssnarsiffrorna för när Europe var här i kanalen och körde i fredags live i musikplatsen. Dubblad radiolyssning mot det normala, tok succé. Och genast började önskemålen hagla in om vilka vi ville se i musikplatsen på den nivån. Thomas Heldmark, grävreporter, föreslog Roxette, så vi kör Dangerous från honom.

0: Dags för kulturnytt, för klockan är 10:50. Det är Gustav Ingerhage.
1: Gary Oldman hyllas för sin roll som den sjavige spionchefen Jackson Lamb i serien Slow Horses. Vår reporter Björn Jansson har pratat med Gary Oldman.
2: You know, Lamb gives the Slow Horses a hard time. But underneath all of that, he's incredibly loyal. And ultimately would take a bullet for them, I think.
3: Jackson Lamb skulle ta en kula för vem som helst av sina Joes, agenterna i byrån han basar för. Men han är inte lätt att ha att göra med som boss. Han skäller på dem. Han dricker whisky och har en cigg i mungipan. Och karaktären Jackson Lamb, ja, den har krypit in under huden på Gary Oldman.
2: I mean, I literally, I could do Jackson Lamb in an instant, right now.
3: Vi vill inte bli den där serien som nått sin peak och tvingas hitta på en massa tricks för att serien tappat fart. Gary Oldman använder uttrycket jump the shark.
2: It's very disappointing when you've invested that much time in a show, you know, and it suddenly jumps the shark.
1: Reporter här Björn Jansson. Åklagaren kommer inte att yrka på dödsstraff för Nick Reiner som åtalas för mordet på sina föräldrar, regissören Rob Reiner och fotografen Michelle Singer Reiner. Det högsta straffet han kan dömas till är därmed livstid utan möjlighet till villkorlig frihet, det skriver CNN. Turerna kring kulturcentret Kennedy Center i Washington D.C. fortsätter. Nu har en domare stoppat centret från att återigen sätta upp president Donald Trumps namn på fasaden. Enligt domen kan minnesmärken över president Trump eller någon eller något annat inte sättas upp vid Kennedy Center utan kongressens godkännande. Sist här i Kulturnytt.
0: Tackar för det och sätter på Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. Det här är P4 Stockholm med Rasmus Almerud, Katrin Reth och Farsad Nouri.

0: Ja, två folkrörelser i Stockholm, Katrin, ska vi kolla in. Den första av dem... löpandet, oj vad det joggas.
1: Verkligen, och det här är ju ett tema som vi redan har berättat om, tycker jag, under sensommaren och hösten. För jag tror att maraton, Stockholm Marathon för nästa år har ju också, alltså det är
0: utsålt.
1: Ja, det är utsålt, precis. Mm. Och nu har vi Lidingöloppet som är utsålt, det kommer ju i och för sig gå nästa helg. Mm. Men 18 000 anmälda löpare är redo att springa de 3 milen. Sen totalt för hela den här helgen, den pågår ju från 25 till 27 och har olika lopp då, så pekar prognosen på ungefär 35 000 deltagare. Och det är som vanligt, som vi säger med alla lopp, det är fler än vad det har varit tidigare.
0: Det är det
1: loppen
0: vi säger.
1: Slår ideliga rekord.
0: Det här är något stockholmarna älskar, att springa. Du, den andra folkrörelsen.
1: Jag var mer älskar stockholmarna, höll jag på att säga.
0: Älskar och hatar och oroar sig för. Men de pratar i alla fall om räntorna.
1: Ja, det gör vi verkligen. Det är pensionsbolaget Skandias bolånebank nu som höjer räntorna. Det gör man på bundna bolån med löptid 1-5 år med 0,25 procentenheter. Och det här ligger ju i linje med besked som har kommit tidigare i veckan från både Danske Bank och SBAB.
0: Mm. Vi passar på också att påminna om att musikplatsen fortsätter även efter Europes succé.
2: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen, och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
3: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Och just nu i P4 Stockholm, Sara Larsson. Den här låten heter Midnight Sun. Fram till ekonyheterna klockan 11. Det är bara några minuter bort.

0: Ja, men då har klockan blivit 11. Det är dags att lämna över till Ekot. Och det är Carina Segura Morberg som ger oss ekonyheterna.
1: EU öppnar dörren för Kanada som en så kallad associerad medlem. Det här sa EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen under hennes årliga tal om läget i unionen.
2: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
1: Med oss nu finns vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad innebär det här?
3: Ja, det är nog ingen som vet det riktigt. Alltså von der Leyen pratar ju om ett väldigt nära samarbete och det låter ju som att man kanske då skulle ha ett ännu närmare samarbete än vad EU har med andra länder som Norge, Island, Storbritannien och så vidare. Men då ska man ju också ha klart för sig att om till exempel Kanada skulle bli en del av EUs inre marknad, ja men då följer man ju reglerna på EUs inre marknad utan att man har möjlighet att fatta beslut och påverka de reglerna. Man betalar också in till EUs budget. Och frågan är väl om kanadensarna förstår detta, om Kanada verkligen är redo att ta det här steget, men också om alla EU-länder är redo att öppna den här dörren för Kanada. Finns det politisk vilja så att säga? Och det är väl än så länge oklart exakt vad som menas i så fall med det här associerade medlemskapet.
1: En annan sak som Ursula von der Leyen tog upp på det här mötet var ju att EU vill införa en 13-årsgräns för sociala medier. Vad innebär det?
3: Ja, där ska ju EU-kommissionen och von der Leyen lägga fram ett konkret lagförslag imorgon. Det heter då EU Kids Act och man har diskuterat den här frågan ganska länge. Jag blev ganska förvånad att von der Leyen var så pass skarp ändå. Det här lät som ett skarpt förbud. Inga sociala medier före 13 år, sa hon. Och det där kan rimma ganska illa med grundläggande rättigheter och yttrandefrihet inom EU. Och tittar man på Frankrike, som är det första EU-landet som har försökt införa en sån här lag med en ganska skarp gräns, där fick man faktiskt backa just för att det stred mot yttrandefrihet. Och jag menar, EU har samma grundläggande rättigheter och yttrandefrihet som Frankrike har. Så därför blev jag förvånad att hon var så skarp i sitt förbud, så att säga. Sen så får vi väl se då exakt vad kommissionen lägger fram imorgon när man kommer med det konkreta lagförslaget. Om det kommer bli som det många trodde på förhand, kanske en mjukare åldersgräns där man ändå kan få ha sociala medier om man är under 13 år, om man har föräldrars medgivande. Så det får vi se detaljerna imorgon, så att säga.
1: Det rapporterade vår korrespondent i Bryssel, Andreas Liljeheden. Och det får avrunda Ekots 11 nyheter som presenterades av mig, Carina Segura Morberg.
0: Tackar Carina. Vädret utanför P4 Stockholmsstudion följer prognosen. Det molningar ger vika för kanske lite sol. Det ska bli lite sol under dagen. Temperatur 16-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. I trafiken är det tågen som drar till sig uppmärksamhet från Patrik.
4: Så är det. Förra timmen så var det ett 20 minuter långt stopp för tåg norr om centralen. Och det gällde fjärrtåg, pendeltåg och Arlanda Express. Det var ett stort signalfel. Man kom igång efter 20 minuter men dras med förseningar. Och det gäller alltså igen då pendeltåg, fjärrtåg och Arlanda Express en liten stund till framöver. Dessutom är det så att Lidingöbanan inte funkar som den ska. Mellan Ropsten och Larsberg kör man buss. Däremot går spårvagnen mellan Larsberg och Gåshaga ute på Lidingö. På E4 mellan Södertälje och Nyköping, närmare bestämt i Vagnhärad, där är både bergare och skyddsbil och ska plocka med sig en trasig bil. Så det är enfiligt på motorvägen i den riktningen mot Nyköping.
0: Tackar Patrik. Den närmaste stunden här i P4 Stockholm ska vi kasta oss över både militärt och kulturellt. Men först Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Jag har en bild i huvudet av P4 Stockholms reporter Farsad Nouri i fullt kamouflageställ och en drönare i kikarsiktet. Hur nära sanningen är jag, Farsad?
1: Ganska så långt ifrån, om jag ska vara helt ärlig. Supercivilklädd, som vanligt, ska jag väl säga. Men jag, du har halvt rätt i alla fall. Jag har tagit mig dit det andra är klädd, alltså, som du skrev det. Jag har nämligen tagit mig till Hemvärnets stridsskola, ungefär en timme bort från radiohuset där vi sitter. Och här ska det testas nya system för att möta nya hot i drönarhot, mobil stridsledning, system och massa annat. Och jag ska prata med överstelöjtnant Magnus Sjölund, som är utvecklingschef här vid Hemvärnets stridsskola, om en liten stund, om det här, den här dagen, och varför de gör det här.
0: Då har jag fått ordning på mina fantasier, och så får vi veta mer om det alldeles strax. Katrin, elsparkcykelolyckorna, de fortsätter att vara på tapeten.
2: Ja, men så är det. Vi pratade ju för en liten stund sedan om stockholmska folkrörelser som löpning till exempel.
0: Där har vi en till, ja.
2: Besatthet av boräntor. En annan besatthet som vi stockholmare lider av, det är ju antingen att åka elsparkcykel eller kanske att avsky dem. Och med det så ökar ju också olyckorna hela tiden, och det gör de också i Nacka. Förra året så skedde 54 elsparkcykelolyckor jämfört med 24 året innan, i princip mer än en fördubbling till och med. Det här är siffror som Nacka Värmdeposten har tagit del av. Och det betyder att Nacka faktiskt är värst drabbat i länet efter Stockholms stad. I hela landet kan vi väl ta siffran också på att över 6600 personer är med i just elsparkcykelolyckor. Och förra året så omkom 7 personer.
0: Och så har vi mer information om efterspel till dödskraschen på Östermalm, eller hur?
2: Ja, det är den här mannen som är i 20-årsåldern som misstänks för dödskraschen. Han begärs häktad idag. Det var ju strax före klockan 1 på natten mot i lördags som 2 bilar krockade. Det här var ju helt nära Karlavägen. En kvinna i 60-årsåldern avled, och hennes son som satt i bilen skadades allvarligt.
0: Mm. Strax tillbaka till Hemvärnet och Farsad, men först Pink. So what?

0: Hemvärnet testar alltså nya system för nya hot. Det handlar om lösningar på att möta drönarhot, ett mobilt stridsledningssystem och egenutvecklad material. Allt det där står i fokus när Hemvärnets stridsskola genomför prov och försök, när 25:e hemvärnsbataljonen genomför krigsförbandsövning. I Vellinge, dit du har tagit dig, Farsad.
1: Ja, men precis. Jag har tagit mig hit till Hemvärnets stridsskola en timme med bil från där du sitter, Rasmus, och jag är här med Magnus Sjölund som är överstelöjtnant och utvecklingschef i Hemvärnets stridsskola. Magnus, vad är det ni gör här idag?
2: Ja, under den här veckan så testar vi prylarna som vi vill införa. Men då testar vi dem tillsammans med förbanderna ute i terrängen och på så sätt få, ja, vilka metoder ska vi använda när soldaterna har, så att säga, lagt sin syn på grejerna.
1: Vad kan det vara för grejer? Kan ni ge några exempel?
2: Det är mobila stridsledningssystem. Vi testar innovation och låter soldaterna komma med idéer och kanske producera den här idén. Det kan vara en sensor som ska känna av någonting. Det kan vara counter UAS, det vill säga system som för att kunna plocka ner fientliga drönare.
1: Det låter väldigt avancerat.
2: Ja, vissa saker är väldigt avancerade. Andra kan vara väldigt enkla. Det kan vara en mobiltelefon som en jaktapp, kan man säga. Där man får uppföljning på soldaten och oljaten och uppgifterna man vill lägga ut till dem.
1: Varför gör ni det här?
2: Dels så är teknikutvecklingen väldigt snabb. Och den hotbild vi ser, omvärldsutvecklingen, det gör ju att vi måste vara på framkant, även i hemvärnet. Och därför så, ja, det är därför vi gör det helt enkelt.
1: Det är ändå en liksom direkt följd av omvärldsläget och direkt tänker man ju Ryssland-Ukraina-situationen.
2: Ja, det är det. Helt klart.
1: Du, hur har det gått då? Ni har ju hållit på en timme nu och ni ska hålla på några timmar till sen. Hur har det gått?
2: Jag tycker det går bra. Vi får många svar. För vi har ju testat de grejerna bara lokalt här på skolan. Och nu när vi testar det med soldater, då får vi verkligen svaren som vi behöver.
1: Finns det något som kan, vad ska man säga, gå fel? Kan det bli som så här, åh nej?
2: Ja, det kan det. Det är ju för
1: har det hänt?
2: Det kan också hända, ja. Men då får man ju bara backa och göra om. Och det är ju de svaren man vill ha.
1: Det är ändå ett test trots allt.
2: Ja, vi gör försök.
1: Okej, vad kommer ni göra härnäst nu? Nu ska ni snart gå och äta, vad jag förstår det som.
2: Ja, vi har ju en besöksdag här när media är inbjuden och vi kommer förevisa de här grejerna som vi nu testar den här veckan. Mm. En del av dem i alla fall.
1: En del av dem. Och dit ska vi om en liten stund. Och då ska vi också lite senare prata med Zacharias som är hemvärnssoldat. Magnus Sjölund, du ska ha tack.
2: Tack så mycket.
0: Tack Farsad som hänger kvar där och minglar med hemvärnet och deras nymodigheter. Vi kör Dolly Parton i P4 Stockholm nu. Here you come again.

0: Och direkt från Dolly Parton här i P4 Stockholm till en lite oväntad intervju med postsorteraren här i huset på Sveriges Radio 1979, Jens Hultén.
1: Tack ska du ha. Bra övergång.
0: Eller om någon hajade till där tänker, vänta, Jens Hultén. Ja, det är skådespelaren Jens Hultén som just nu är aktuell både inom film, tv och teater. Man undrar om han hinner hålla isär både gangster och polisroller samtidigt som han är en mördande läkare.
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Det är en bra fråga. Postsorteringen kanske vi ska släppa, eller?
1: Ja, det bara att jag fick en sån här flashback när jag kom in här. Jag jobbade här 1979 och sorterade post på olika plan här i huset. Och delade ut till ekoredaktionen med flera. På den tiden Jarlard Fredrius, som numera är död, tror jag.
0: Mm. Då vet vi också att du har haft ett riktigt jobb.
1: Ja,
0: en
1: riktigt
0: gång
1: jobb.
0: I tiden.
1: Ja, för fasen.
0: För fasen. Du, aktuell nu med en superklassiker får man väl säga. Ja. 120 år gammal roman som fortfarande är uppenbarligen aktuell. Dr. Glas av Hjalmar Söderberg. Du ska göra en monolog. Ja. Vad är grejen?
1: Ja, grejen är att lära sig alla orden och försöka gestalta det så gott det går. Det är som att berätta en saga.

0: figur. Och på den tiden var väl prästerna, de hade ju makt. Så att det finns väl någonting där. Och då hon ber doktorn om hjälp att... ja, hon vill bli av med sin man på något sätt. Men inte så som doktorn sen utvecklar hela tiden. För det blir ju till slut ett mord. Men han, alltså författaren Hjalmar Söderberg, tar upp alla de här frågorna om hur långt får man gå för kärleken, moralen, sina egna behov, vad är rätt och fel. Och den är så komplex för att han är dessutom, den här doktorn är ju satans intelligent, han är ju lärd, han är ju klurig, och samtidigt som han är fullständigt vansinnig mot sig. Alltså han, ja, det är en häftig studie i mänskligt beteende.
1: Som håller än idag, och ja, aktuell känner det. Du när du, måste du känna eftersom du gör den som
0: ja, nej, men det är en, alltså som skådespelare att få sätta tänderna i en sån text som har en sån tyngd, och det är därför det är en klassiker, för att den håller. Vi utvecklas ju måhända med AI och allt vad det nu är, men våra hjärnor och våra psyken och våra beteenden är ju detsamma som det har varit.
1: Vi vill fortfarande navigera mellan rätt och fel, ja. Och hur långt får man gå för
0: exakt.
1: Det rätta?
0: Ja. Helt klart, och det är ju det som jag tycker är fantastiskt spännande att få göra med det här, och sen stå på scenen själv och försöka trollbinda människor i bästa fall, det är ju en skräckblandad förtjusning, men det är häftigt. Jag tycker att jag borde klara av det nu efter många år i branschen, så att det är en utmaning som jag är förtjust i.
1: Och dyker upp i Stockholm på scen då i oktober, va?
0: Ja, 29 oktober på Rival, Mariatorget är premiär, och sen har vi släppt en extra föreställning den 30 dagen efter, och sen har vi 4-5 november på Stora Teatern i Göteborg. Sen blir det inte mer den här hösten för att jag håller på och filmar Johan Falk samtidigt.
1: Tänkte men komma till det också.
0: Ja. Men vi ska på en turné sen till våren med Dr. Glass, så att den får, jag hoppas kunna spela den här länge. För den är så, ja, mäktig.
1: Och så var det de där filmgrejerna, och även där drabbas man väl lite av så här moral och vem är du egentligen? Du återkommer som den lite kultförklarade Seth Rydell, gangster i Johan Falk-filmerna. Ja. Varför är den karaktären så, får man säga, folkkär?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är ju en skurk i grunden. Han har gjort otäcka saker, och moraliskt tveksamma och lagligt tveksamma också. Inte bara tveksamma, utan han är ju en gangster, men jag har väl lyckats göra honom rätt charmig samtidigt. För han är ju också inte ett utpräglat arsle, utan han är ju, han har ju en god sida. Som han, alltså han värnar om de små på något sätt. Man slår inte kvinnor och barn, och man pekar inte ut folkgrupper. Utan han är bara, människor är människor. Antingen är de goda eller så är de idioter. Det är väl hans, han är den här pragmatiker, men han är ju väldigt sugen på pengar. Han drivs ju av det liksom.
1: Och så Seth Rydell dyker då upp i nya Johan Falk-filmerna som ni ska spela in. Ja. Sen så efter mycket om och men så kommer Mafia.
0: Ja.
1: En tv-serie som faktiskt, svensk tv-serie som först poppade upp i USA och som nu kommer i höst i Sverige. Och där är du polis.
0: Där är polis. Ja. En gammal luttrad kommissarie som vaggar fram med höftar och trås. Det var också jäkligt kul att göra. Så att de här tre figurerna är ju, ja,
1: du prickar in
0: det,
1: det
0: är
1: en
0: bra palett.
1: Delar, det är en bra palett, det moraliska spektrat.
0: Ja, det har fallit sig så. Så att det är bara att tacka och ta emot. Jag är så glad.
1: Jättekul att ha det här. Jens Hultén, kan säga också att Mafia utspelar sig då under 90-talet, ja. I den gangstermiljön i Stockholm.
0: Yes.
1: Så är det. Tack så bra.
0: Tack ska du ha.
1: Division 7 ska jag säga. Nu är jag halv engelska. Long profiling och inget annat. Det här är P4 Stockholm.

0: Klockan är 11:30. Lokala nyheter med Katrin Rätt.
1: Och nyheterna börjar i Botkyrka, för ett nytt kristet parti har nämligen kommit in i kommunfullmäktige. Partiet får nästan 5% av väljarnas röster och ser ut att bli större än rivalen Kristdemokraterna.
2: Jag är väldigt glad och stolt över alla Botkyrkabor som har stöttat det enda kristna och familjevänliga partiet här i kommunen.
3: Säger Adai Betkinne, partiledare för Kristna Familjepartiet, som med god marginal ser ut att komma in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Detta trots att partiet startades så sent som förra hösten. Partiet, som ser ut att få närmare 5% av rösterna, vill värna kärnfamiljen, stoppa könstillhörighetslagen och citat sexualiseringen av barn i skolan, slutcitat.
2: Vi kompromissar inte om de viktigaste frågorna vi har.
3: Adai Betkinne lämnade Kristdemokraterna efter hård kritik om att han kallat Pride-paraden för, citat, förvirringens tåg. Han hävdade då att partiets värderingar förändrats. Nu ser hans parti ut att bli större än Kristdemokraterna.
2: Tyvärr, det är väldigt sorgligt att Kristdemokraterna har lämnat sin kristna grund.
1: Och P4 Stockholm söker Kristdemokraterna i Botkyrka. Reporter här var Leonard Goldberg. Åklagare misstänker sanktionsbrott efter SVTs avslöjande i somras att AstraZeneca har låtit ett åkeri styrt från Belarus transportera läkemedel från fabriken i Södertälje. Åkeriet har körförbud i EU på grund av Belarus koppling till Ryssland och dess krig i Ukraina. Och bakom åkeriets olika bolag står en rysk affärsman. En förundersökning har inletts, men hittills har AstraZeneca inte svarat på hur länge de nu stoppade transporterna har pågått. Och en man greps i morse efter att ha misshandlat en kvinna i en lägenhet i Bromma. Kvinnan fördes till sjukhus med skador som dock inte bedöms vara livshotande. Mannen greps sen en stund senare i närheten och han är nu misstänkt för mordförsök alternativt försök till dråp.
0: Uppehåll och tidvis sol är väderprognosen för resten av dagen. Temperatur 16-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Ikväll halvklart, under natten passerar skurar. Det har varit lite stökigt i framförallt runt spårtrafiken under förmiddagen, men det är lugnare nu, Patrik.
4: Ja, förutom för Lidingöbanan som fortsatt kör bussar istället för spårvagn mellan Ropsten och Larsberg. Däremot spårvagn sista biten ut mot Gåshaga. Men de tåg som tidigare hade förseningar har i stort sett kört ikapp tidtabellen efter ett stopp som var för en dryg timme sedan. På 279 Ulvsundavägen strax före Solvalla ner mot Alvik, där ligger det träskivor på vägen. Sometimes I feel I'm gonna
0: break down and cry. Det är Freddie Mercury, Living on my own.

Journalistlegendaren Rolf Porseryd som nyligen fick Kristallens hederspris kommer till P4 Extra onsdag. Jag pratade också med Maja om hur det var att operera bort sina bröst efter bröstcancern. Och är det under onsdagen som alla röster blir färdigräknade? Självklart får du det senaste om valet. P4 Extra med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04. Du har mig både i Gammelradion och i appen Sveriges Radio.

0: Patrik, vi har problem i spårtrafiken på ytterligare ett sätt.
1: Igen, ja. Nu är det folk på eller vid spåret mellan Upplands Väsby och Arlanda Rosersberg. Så stopp för tågen på den sträckan. Upplands Väsby, Arlanda Rosersberg.

0: Farsad har åkt till Vellinge i Salem och Hemvärnets stridsskola. För Hemvärnet ska testa och visa upp en massa nya metoder för att möta hot mot Sverige. Och för en stund sedan så pratade han med en av topparna i Hemvärnet. Och nu är det fotsoldaterna, eller hur Farsad?
1: Ja, men precis. Jag pratade med överstelöjtnant Magnus Sjölund, utvecklingschef. Och han berättade om att det här är liksom en av anledningarna är ju det rådande världsläget som vi har pratat om en hel del om i radion tidigare. Men nu står jag här med Zacharias som är hemvärnssoldat. Så Zacharias, du har gjort det här sedan i lördags till och med, inte bara idag. Även, det är en stor dag idag för liksom media. Vad är det ni har gjort?
2: Ja, men precis. Vi aktiverades i lördags och sedan dess har vi jobbat med vår primära uppgift egentligen som handlar om att skydda och bevaka och lösa diverse uppgifter under den här tidens gång.
1: Vad har du fått göra för övningar under de här dagarna?
2: Ja, men precis. Så som signalist här under övningen, under den här KFÖ:n, så har jag jobbat mycket med... Ja, men prov och försök av vårt nya stridsledningssystem och fått en väldigt god upplevelse av vad vi kan göra med det, kort sagt.
1: Ja, vad är din upplevelse? Är det här är ju ändå övningar. Magnus var inne på det, att här liksom kan det bli fel, men då försöker man korrigera det som är liksom att öva, helt enkelt.
2: Ja, men det är helt riktigt. Det är första gången för oss här och vi lär oss samtidigt. Men vi har redan nu, skulle jag säga, fått ut extremt mycket av att kunna då, ja, men dela lägesbild, rapportera händelser och markera ut objekt och såna här saker som i regel tar mer tid. Men med digitala hjälpmedel då kan gå mycket fortare.
1: Du, Zacharias, du berättade för mig att för 5 år sedan gick du med i Hemvärnet. Och jag frågade dig, är det på grund av liksom Ryssland-Ukraina-situationen? Och du sa nej, egentligen inte. Det var mer en tillfällighet att det blev så. Varför ville du gå med i Hemvärnet?
2: Ja, primär anledning är såklart för att bidra till Sverige och vår försvarsmåga. Och det är sammanföll med det som skedde 2022. Och sedan dess så har jag verkat som befattning i skyttsoldat då egentligen. Och numera då nöjet att få även jobba med som signalist här.
1: Hur känns det här?
2: Ja, men det är extremt utvecklande. Både som person och kanske kan man bidra med någonting också med sina civila erfarenheter. Och så att det är extremt ett privilegium, ska jag säga.
1: Vad hoppas du det här ska ge de här dagarna, de här övningarna?
2: Min förhoppning är att vi fortsätter med den här typen av prov- och försöksverksamhet och att vi faktiskt införlivar de delar som fungerar och gör de anpassningar som behövs. Det skulle jag se som extremt värdefullt framåt.
1: Och vad ska ni göra nu härnäst?
2: Nu härnäst så ska jag kanske få i mig lite mat och fortsätta lösa uppgift. Kort sagt, det är skydd och bevaka som gäller.
1: Och den här matsituationen, det är också en del av övningen, förstår du som?
2: Precis, vi övar ju på alla moment egentligen och då är även bespisningen en del av det.
1: Soldater äter också. Tack så jättemycket, Zacharias.
0: Tackar för det. Hemvärnet övar och utvecklas. Det här är P4 Stockholm, Panic at the Disco, High Hopes.

0: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. All info finns på sverigesradio.se. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Och här är hon, Ingrid, tillsammans med Jay Smith, Glasshouse.

0: Ja, Katrin, det var ju val i söndags. Och när det gick upp, ja, det var ju det. Och när det gick upp för oss alla att det såg väldigt jämnt ut, mm, tror jag det var många som ställde in blicken på onsdag, för man hade ju hört om de här onsdagsrösterna.
1: Ja, och precis. Sådär.
0: Hur är läget? Nu är det onsdag.
1: Nu är det onsdag. Man kan väl konstatera att vi befinner oss ju i någon slags pågående valrysare. Nu är det ju faktiskt ganska lägligt att använda det uttrycket. Men jag läser på startsidan här, Sveriges Radio, det kommer ju från Ekot, att nya röstsiffror är på ingång om bara några timmar. Och nu, det vi vet är att oppositionen leder med, för att vara exakt, 33 541 röster. Får vi se om det här förändras om några timmar. Vad är det man håller på att räkna just nu? Ja, men det är ju bland annat utlandsrösterna och så de då som har förtidsröstat väldigt tätt in på självaste valet i söndags.
0: 33 000 låter som väldigt lite i hela riket.
1: Mm, precis, 33 541 röster.
0: Ja, man räknar varje röst, det förstår man.
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: Ja, såklart, man gör. Ska man göra. The Cardigans i P4 Stockholm. Love Fool heter låten.

0: Ja, Farsad är ju på hemvärnsövning i Salem. Och en av sakerna som de också övar på är att käka mat. Och jag tror att han har träffat kocken.
1: Ja, men det har jag. Jag står här med Niklas Axelsson som är, vad sa du, kock och gruppchef. De bytte precis, det var en annan kock här nyss, men nu kom du här, Niklas. Sa jag rätt, kockgruppchef?
2: Kockgruppschef, ja.
1: Kockgruppschef, precis. Niklas, hur är det att laga mat för, ja, hur många är du lagar för?
2: Den här gången är det upp till 200 man och vi lagar ungefär till 250 man per vagn om vi vill.
1: Hur är det då? Vad måste man tänka på då?
2: Det är ju mest tiden, börja i tid, hinna jag förpreppa, förbereda och göra allt. Det tar lite längre att koka på vagnen i sådana mängder än om du skulle stå hemma och göra.
1: Alltså, det här är ju rediga människor som ska göra övningar och allting. Hur mycket måste du liksom tänka på liksom så här att det här ska vara, att man ska stå sig på det och orka? Är det liksom, eller blir det hamburgare, om du förstår?
2: Nej, vi har ju recepten vi går efter, men det är som sagt, det är ju upp till 40-50 kilo kött i varje kok och 20-25 kilo pasta, 40 kilo potatis. Så det tar ju lite tid att laga till och koka.
1: Ja, men måste man tänka på liksom hur nyttigt det är också? Eller är det bara att de ska bli mätta?
2: Nej då, vi har ju i recepten vi har så är det uträknat per portion hur mycket varje soldat ska få i sig. Energi och kalorier och alltihop.
1: Och får de ta liksom flera gånger också? För det har jag alltid undrat. Är det liksom ni som bestämmer att det här är lagom? Eller får man bara köra på?
2: Nej, vi skickar ut det i fält och sen är det så att när alla soldater har ätit, är det då kvar så då får de backa.
1: Alltså då får de ta igen?
2: Ja.
1: Det är det som är backa. Jag kan inte lingot. Jag har inte gjort lumpen.
2: Nej då, men alltså är det kvar efter alla soldater har fått, då får de ta mer.
1: Okej, det är lite som vi gör hemma helt enkelt. Du, avslutningsvis, det ryker därifrån. Vad är det ni serverar idag?
2: Det är slottsgryta med potatis.
1: Smaskigt. Då får du gå och fortsätta och hjälpa till. Tack så jättemycket, Niklas.
0: Ja. Hoppas du får lite käk du också, Farsad.
1: Man blir hungrig, Rasmus. Ja. Det blir man. Det luktar gott här.
0: Sätta dig att äta 50 kilo kött och 40 kilo potatis. Klockan är 12. Det är dags för ekonyheter. Kanske till maten för en del. Det är Carina Sigurd Morberg som leder dem.
3: Och här är Ekot klockan 12. Ett valresultat kommer allt närmare, just nu räknas de sista rösterna. Vi får en rapport från en rösträkningslokal. Sen hör vi mer om att rekordmånga smittats av den fästingburna sjukdomen TBE. I studion idag Carina Sigurd Morberg. Ja, uppemot 300 000 röster återstår att räknas efter söndagens val. Det handlar framförallt om förtidsröster och utlandsröster som inte hann bli räknade på valdagen. Och det kan dröja till senast imorgon förmiddag innan allt är färdigräknat, det säger Anna Nyqvist på Valmyndigheten.
4: Vi har ingen samlad bild av exakt hur många röster de har, utan det är de 290 kommunerna som har röster. Vi har gått ut med siffran att vi förväntar oss 300 000 röster.
5: Rösterna räknas nu av kommunerna i landets 314 uppsamlingsdistrikt. Det handlar främst om förtidsröster som lämnats in under valhelgen och därför inte hunnit fram till rätt vallokal, men också om sent inkomna utlandsröster. De mindre uppsamlingsdistrikten rapporteras först, sist kommer de större kommunerna där det kan handla om många tusen röster. Men även om valmyndigheten räknar klart alla röster till imorgon så dröjer det innan ett definitivt valresultat kan presenteras.
4: Därefter ska ju alla röster räknas ju igen av länsstyrelserna i den slutliga rösträkningen som pågår redan. Så att länsstyrelsen räknar om alla röster och går igenom rösterna ännu mer noga. Och sen först när det är klart så fastställs det slutliga valresultatet.
3: Sa Anna Nyqvist vid Valmyndigheten, reporter Milan Jelevic. Och på en av platserna där just nu räknas röster är Stockholms stadshus, där vår reporter Emil Rönnlund finns på plats. Är det hur, Emil?
6: Ja, här i Blåhallen så räknas kanske dryga tiondelen av de här 300 000 onsdagsrösterna det pratades om. ja, hit kommer onsdagsrösterna som tillhör väljare i Stockholms kommun, en av de kommuner som faktiskt har en egen riksdagsvalkrets. Det är det slutgiltiga resultatet på hur åtminstone 29 riksdagsmandat kommer fördelas på partierna som ska avgöras här. Och med mig så har jag rösträknaren Annette Kirbeck. Ja, hur har du det, Annette?
7: Ja, jag har det ganska hektiskt. Det är många röster att räkna, ungefär 35 000. Nu räknar inte jag ensam, utan vi är ungefär ett hundratal personer som är här i Blåhallen. Mm.
6: Och de här dryga hundratalet då, räcker de? För det har ju rapporterats mycket om, ja, men att det har varit extra många sådana här uppsamlingsröster som ska räknas här idag. Ja, räcker ni till? Hur är läget här?
7: Ja, alltså det kommer väl dra ut på tiden, tror jag. Det kommer väl hålla på ända fram till imorgon. Men vi gör så gott vi kan och vi räknar så fort vi kan. Men ändå är vi noggranna.
6: Just det. Ja, vad skulle kunna gå fel en sån här dag? Och hur rättar ni till det eventuellt?
7: Nej, men det är i så fall att man kanske slarvar med att man lägger ner rösterna i fel valurna. Men det tycker jag ändå att man, de som jobbar här, de är ju ute på vallokalerna också på söndagen, så att de vet ju precis hur de ska göra.
6: Ni har koll?
7: Ja.
6: Säger alltså Annette Kirbeck som är rösträknare här i Blåhallen i Stockholms stadshus.
3: Tack så mycket för den rapporten, vår reporter Emil Rönnlund. Vi går utrikes nu, närmare bestämt till Strasbourg i Frankrike, där EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen höll sitt årliga tal om läget i unionen. Vår korrespondent Andreas Liljeheden, du finns med oss nu. Vad stack ut i det här talet?
8: Ja, det var ju ett väldigt långt tal, över en timme, men om jag ska peka på två saker så är väl det första det här med Kanada som hon nämnde. Kanadas premiärminister Mark Carney, han satt ju där inne i plenumsalen och lyssnade på von der Leyens tal, och hon sa det att hon vill öppna dörren för ett associerat medlemskap med Kanada. Och det här finns ju inte idag, det är egentligen ingen som vet vad det skulle innebära, men man vill ändå se ett närmare samarbete med likasinnade Kanada på nya områden då, utöver det frihandelsavtal man redan har. Men om man ska gå så pass långt som man har gjort med Island och Norge, som är en del av EUs inre marknad. De länderna följer reglerna för EUs inre marknad. De betalar till EUs budget. Ska man gå så långt, eller om man vill gå ännu längre med Kanada? Ja, det återstår ju att se. Och sen den andra saken som jag skulle vilja peka ut i så fall, det är åldersgränsen för sociala medier på 13 år. Där sa von der Leyen, hon var ganska skarp där i det som hon kommer föreslå i ett konkret lagförslag imorgon. Hon sa det, inga sociala medier före 13 år. Och då blir frågan egentligen hur det här kommer rimma med grundläggande rättigheter som yttrandefrihet till exempel.
3: Ett annat ämne var ju ett säkerhetsråd inom EU. Så här lät det då.
9: And this is why we will set out our ideas to make a European Security Council a reality. The urgency is clear.
3: Och Andreas, kan du berätta mer om vad det här handlar om?
8: Ja, von der Leyen vill då skapa ett säkerhetsråd, och det är inte bara inom EU utan också med andra likasinnade länder. Återigen Kanada, men också Storbritannien, hon nämnde Ukraina, även Norge och andra länder. Och det handlar ju dels om att man då från EUs sida vill stå upp för internationella regler tillsammans med likasinnade länder. Internationella regler som utmanas allt mer idag, bland annat från USAs president Donald Trump. Men sen blir det också här frågan hur det rimmar då med andra internationella system och hur det synkar med försvarsalliansen NATO om vi pratar om ett säkerhetsråd. För man har ju vill inte dubblera liksom NATOs arbete. Och apropå NATO så sa också von der Leyen att hon ville se en ny funktion liknande NATOs artikel 4. Och det där är ju en artikel där man, att EU-länder då skulle kunna sammankalla till krismöten vid till exempel hybridattacker eller om länderna är hotade på så sätt som man, på samma sätt som man då kan göra inom NATO, men helst då utan att dubblera EUs och NATOs arbete.
3: Rapporterade vår korrespondent Andreas Liljeheden. Iran begick brott mot mänskligheten i samband med protesterna mot den iranska regimen 2022. Det menar människorättsorganisationen Amnesty International i en ny rapport. Av de drygt 300 dödade som organisationen har dokumenterat var över 200 kurder eller balucher. Protesterna tog fart efter att en 22-årig kvinna dog i samband med att hon greps av Irans så kallade moralpolis. Amnesty pekar ut 87 personer som enligt organisationen bör utredas för brott mot mänskligheten. Rättegången mot den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Katja Nyberg som skulle inledas nästa vecka skjuts upp, skriver Expressen. Åklagaren har begärt mer tid efter att det kommit in yttranden från försvaret. Nyberg som är lämnat SD är misstänkt för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Hon medger olovlig körning men nekar till övriga misstankar. Rekordmånga har smittats av den fästingburna sjukdomen TBE i år. Till och med den 14 september i år har 448 fall konstaterats, vilket inte hänt tidigare år. För Johan Kretz dotter Anna ändrades livet helt efter ett fästingbett.
10: Hon får någon mat genom en knapp på magen. Hon kan inte tala. Hon kan bara röra huvudet lite åt sidan och uppåt. För att signalera ja eller nej. Hon är troligen mer eller mindre kognitivt oskadd. Så hon är fången i sin egen kropp. Vilket är omöjligt att föreställa sig hur hemskt det är.
11: Anna insjuknade i TBE när hon var 11 år gammal. Familjen trodde först att det rörde sig om en vanlig influensa, men hon blev snabbt sämre. Och Johan Kretz han just komma till sjukhuset för att se sin dotter röra kroppen för sista gången i livet. Att drabbas så hårt som Anna är ovanligt, men i och med att fler smittas av TBE kommer också allvarliga fallen att öka. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
12: Fästingförekomsten förstås, och då, den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
11: Johan Kretz tycker att det är ett självklart val att vaccinera sig.
10: Det är oerhört viktigt att dämpa den utvecklingen, att det är jätteviktigt att vaccinera sig. Jag tycker att det borde vara självklart nu att för alla kommuner att ha fri vaccination.
3: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Institutet för språk och folkminnen vill ha fler förslag på levande kulturarv i Sverige. På listan finns redan över 100 exempel, bland annat bastubad och ljusstöpning. Listan är en del av Sveriges arbete med UNESCOs satsning på levande kulturarv och ska lyfta fram traditioner och kunskaper som förs vidare. Producent för sändningen var Matilda Durehed och jag heter Karina Segura Morberg.
0: Då är klockan 10:10. En titt på vädret. Det kommer vara uppehåll och tidvis sol under resten av dagen. 16-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Ikväll omkring halvklart, under natten passerar skurar. Patrik har bett om en akut tuta.
13: För att på riksväg 73 Nynäsvägen en bit efter Trångsund mot Stockholm så står både brandbilar och ambulanser och jobbar med en trafikolycka. Vänster körfält är öppet och då kan man smyga förbi olycksplatsen där. Trångsund alltså i riktning in mot Stockholm. På samma väg, riksväg 73 höjd med Jordbro, så syns av och till älgar väldigt nära vägen. E18 Enköpingsvägen efter Kallhäll i riktning mot Stockholm, där är höger körfält blockerat av skyddsbil och bärgare. Och på 225 mellan Nynäshamn och Södertälje, lite närmare Frölunda, där står en långtradare i riktning mot Södertälje mitt på vägen och föraren försöker själv byta hjul på sitt fordon. I kollektivtrafiken är det förseningar på 15-20 minuter för pendeltåg och fjärrtåg efter ett tidigare dubbla stopp norr om Stockholm, och Lidingöbanan kämpar på med sitt tekniska fel. Man kör buss istället för spårvagn mellan Ropsten och Larsberg.
0: Här är Somber, Home Wrecker.

0: Ja, det blir stort rabalder, Katrin, när en SD-politiker här i Stockholmsområdet i samband med en trafikolycka testades och misstänktes för rattfylleri. Mm. Eller hur?
1: Precis, vi pratar om den nu tidigare SD-ledamoten Katja Nyberg. Hon var ju också tjänstledig från sin tjänst inom polisen. Rättegången mot henne skulle inledas nästa vecka, men nu skjuts den upp, skriver Expressen. Åklagaren har nämligen begärt mera tid för att det ska ha kommit in yttranden ifrån försvaret. Nyberg, hon är misstänkt för bland annat rattfylleri och narkotikabrott och grov olovlig körning eftersom hon stoppades i en bil på Värmdö i mellandagarna. Och hon medger olovlig körning men har ju hittills nekat till de andra misstankarna. Så ligger det till.
0: Så ligger det till med det. Vi ska strax återvända till Västerbron, där vi var igår. Det går nämligen som en skarp gräns genom Stockholm, längs med vattnet genom Riddarfjärden, från Mälaren hela vägen ut till Saltsjön. Norr om röstar man blått, söder om röstar man rött. Och vi ska se om vi kan få lite analys av varför det faktiskt ser ut så i Stockholm om en liten stund. Det här är Jill Jonsson. Låten heter Pickleback. Du lyssnar på P4 Stockholm med Rasmus Farsad och Katrin.

0: Du har senaste nytt, Katrin.
1: Den person som är anhållen, skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla, begärs nu häktad. Det var ju i torsdags morse som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Det här ligger också nära Viksjö centrum. Och efter den här händelsen så gick ju Järfälla kommun ut och uppmanade föräldrar att inte låta sina barn gå själva till och från skolan. I söndags nu så greps och anhölls den här personen, skäligen misstänkt, och det är den lägre misstankegraden. Nu begärs personen alltså häktad.
0: Vi håller såklart koll på detta ärende när ny information kommer, som vi just gjorde. Det här är Commodores Night Shift. Du lyssnar på P4 Stockholm.

0: Ja, rösträkningen pågår och det är dramatiskt på många håll och kanter. Samtidigt syns också en del tydliga mönster. Igår besökte Farsad en punkt i Stockholm som verkligen är gränsen mellan var man röstar rött och blått. Innerstan i Stockholm är delad. Norr om vattnet röstar man blått. Nästan över i varenda kvarter. Och söder om stan, söder om vattnet, söder om Riddarfjärden, på Södermalm och söder om är det väldigt, väldigt rött. Vi ska höra Seth Isaksson, forskare i sociologi vid Stockholms universitet, förklara varför vi har de här tydliga skillnaderna. Men först lyssnar vi till hur det lät igår när Farsad var på Västerbron, som alltså skiljer rött från blått i Stockholms innerstad.
1: Matilda och Karel, exakt här vi står nu, mitten av Västerbron, så går en linje. På ena sidan är det ganska så blått, eller väldigt blått, och på den andra rött. Vad tänker du om det, Matilda?
2: Jag tänker att det kan ha att göra med hur stockholmare väljer att bo. Alltså att folk som bor på Kungsholmen tillhör en viss socioekonomisk grupp. Och att man har vissa identitetsmarkörer. Och så finns det på samma sätt andra identitetsmarkörer och en annan grupptillhörighet på Södermalm.
1: Men jag hör vad du säger. Samtidigt på Södermalm är det också jättedyra lägenheter om man pratar liksom ekonomi och liksom demografi i det.
2: Verkligen. Kanske att det har att göra med då det här med identitetsmarkör. Alltså att människor som bor på Södermalm ser sig själva som man tänker Galtanskalan. Att man är mer så vänsterliberal, man värnar om miljön, man är lite inom citationstecken woke. Och att det har med det att göra då, att det finns en identitetspolitik som inte är helt klassbunden.
1: Vad säger du, Karel?
3: Nej, men jag håller med Matilda. Jag tror att även om lägenhetspriserna på Södermalm har också gått upp, så är det inte i samma utsträckning som på, i Vasastan och Kungsholmen. Så jag kan tänka mig att det finns en ekonomisk aspekt i det också.
1: Ändå inte långt ifrån att bo vid Hornstull.
3: Helt sant, men ändå viss skillnad.
1: Men tycker ni någonting om det? Alltså är det bra, dåligt? Har ni någon åsikt?
2: Jättesvår fråga och någonting som vi också funderar på en del, eftersom att vi har ett litet barn och man en gång till exempel ska välja skola för honom. Jag tror generellt att det är bra att inte leva i bubblor och att det här ändå är en form av bubbla. Sen tror inte jag att man så att säga löser problemet genom att flytta till andra sidan bron, utan jag tror att det finns fler bubblor och socioekonomiska faktorer än så som man hade behövt att spräcka. Men jag tror generellt som sagt att det är bra att bryta upp bubblor och miljöer där man har väldigt mycket samma åsikter.
0: Två eftertänksamma stockholmare om varför man röstar blått norr om Västerbron och rött söder om den. Men vad säger de som kan sånt här och ägnar sitt liv åt det? Seth Isaksson, forskare i sociologi vid Stockholms universitet. Varför ser det ut så här?
4: Ja, men de är väl inte helt ute och cyklar, skulle jag säga. Eller just cyklar gjorde de ju. Men man skulle kunna säga så här, att folk som har liknande åsikter, de gillar att klustra sig i såna här miljöer där man har andra som har liknande åsikter. Och det är processen man har sett i USA. Som man har sett i Tyskland.
0: Oj, Seth, nu försvinner du. Vi hör inte dig längre, det hackar. Kan du röra dig någonstans i rummet så vi kanske får bättre koppling?
4: Ja, det kan jag göra.
0: Ja, nu låter du bra igen. Du sa att det var att det var skillnader, att man kunde se det här mönstret i Tyskland och USA.
4: Ja, precis. Folk som har liknande åsikter brukar bo på liknande ställen. Och det har inte bara med socioekonomi att göra, det har också med kulturella faktorer. Och sen är det ju så att vad vi brukar tänka höger och vänster brukar ju vara sagt vara
0: Det fortsätter våra ljudproblem. Kan du ställa dig bredvid ett fönster? Är du någonstans där det är bra mottagning?
4: Ja, en sekund. Då ska vi se. Nej, här du, kanske jag hörs.
0: Vet du vad,
4: här behöver jag hörs.

0: Vi kommer få ta en liten paus och ringa upp dig igen. Så jag hoppas att vi kan göra det efter våra halvnyheter här om några 5 minuter. Går det bra?
1: Ja, absolut.
0: Då gör vi ett nytt försök så försöker vi få till ljudet ordentligt. Ja. För jag vill verkligen höra detta, det ska jag säga. Ja. Ha det bra, vi hörs snart. Kylie Minogue, fram till nyheterna. Light up, vi ber om ursäkt för ljudproblemen. Så kan det vara ibland. Vi hoppas att vi kan få ordning på det.

0: Klockan är redan halv ett. Det går fort. Katrin Rett är redo med nyheterna.
1: Den person som anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla begärs nu häktad. Det var i torsdags morse som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Och efter det här så gick kommunen ut och uppmanade föräldrar att inte låta sina barn gå själva till och från skolan. I söndags kväll så greps och anhölls personen skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Antalet olyckor med elsparkcyklar ökar stadigt i Nacka. Förra året så skedde 54 olyckor jämfört med 24 året innan. Det här enligt siffror som Nacka Värmdeposten har tagit del av. Med det så är Nacka värst drabbat i hela länet efter Stockholms stad. I hela landet så skadades över 6600 personer i olyckor och 7 personer omkom. Nästan hälften av alla som skadas allvarligt är under 25 år. Över 90 personer skrev sig i Ulla-Lena Lindqvists sommarstuga utanför Huddinge. Nu tvingar Stockholms tingsrätt staten att dubbla sitt skadestånd. Det här berättar hennes ombud Leonard Garg, som är jurist vid Centrum för rättvisa.
2: Nu får hon ju också upprättelse i och med den här domen.
3: År efter år damp främmande människors post ner i sommarstugans brevlåda. Personer som folkbokfört sig där olovandes. Samtalen till Skatteverket och polisen för att få stopp på de så kallade skenskrivningarna har varit många och resultatlösa. I slutet av förra året stämde Ulla-Lena staten med hjälp av Centrum för rättvisa. I de här sammanhangen är beloppen ofta små, det är principen som är det viktiga. Staten genom justitiekanslern erkände att hennes rättigheter hade kränkts enligt Europakommissionen och gick med på ett skadestånd på 10 000. Kravet var 25 000.
2: Ulla-Lena får alltså 20 000 och det markerar ju på något sätt allvaret i det här.
1: Reporter August Bergqvist.
0: Mulet men tidvis sol ska jag säga. Temperatur 16-18 grader, sydlig sydvästlig vind under resten av dagen. Ikväll halvklart, under natten passerande skurar. Det är väderläget, trafikläget, det har Patrik koll på.
4: Jag blev faktiskt först lite full i skratt, för när du pratade med en gäst här för en stund sen så var det dålig mottagning och du sa att han skulle gå och ställa sig vid fönstret.
0: Ja.
4: Och nu när du började prata så lät det ju som att du hade gått och ställt vid fönstret för att det var så långt borta från mikrofonen.
0: Hade bara Katrins mick upp, inte ja, min precis, egen, och då... Då låter det som att man har försvunnit.
4: Det gör ju det.
0: Ja.
4: 73an Nynäsvägen, dubbla hinder. Dels är älgarna vid jordbrofarten ute och springer igen väldigt nära vägen. Och så är det kö från Trångsund fram mot Farsta in mot stan eftersom man sedan 20 minuter jobbar med en olycka där. Bara vänster körfält är öppet. På 225an i höjd med Frölunda i riktning mot Södertälje, en långtradare stillastående på en 70-sträcka och föraren försöker byta hjul på sitt fordon alldeles själv. Pendeltågen har ett växelfel vid Flemingsberg som ger förseningar och dessutom inställda insatståg mellan Tumba och Älvsjö.
0: Tackar Patrik. Vi kör New Kid och Hurricane och så gör jag ett nytt försök att få med mig Seth som kan förklara varför Stockholm är så indelat. Norra delarna av innerstan röstar blått, de södra rött.

0: Purple Rain sjunger New Kid om, och kanske är det ett Purple Rain man får om man blandar hur norra Stockholms innerstad röstar mot södra Stockholms innerstad. Det röstar nämligen blått norr om Riddarfjärden och rött söder därom, och blandar man färgerna blir det väl lila. Varför är det så här? Varför röstar man så olika i Stockholms innerstad i stadsdelar som på många sätt kan se ganska lika ut? Seth Isaksson är forskare i sociologi, expert på väljarbeteenden. Vi försökte för en stund sedan och hade ett taskig uppkoppling, Seth. Nu hoppas vi på att det ska funka, eller hur?
1: Det hoppas jag med.
0: Ja. Du, vad är förklaringen? Du var inne på att på Galtanskala och lite identitet.
1: Ja, alltså till att börja med så är det ju så att folk gillar att bo med andra som har liknande åsikter. Så att om du har vänsteråsikter så vill du hänga med folk som har vänsteråsikter, och om du har högeråsikter så vill du hänga med folk som har högeråsikter. Och det har man sett i USA, det har man sett i Tyskland, och vi ser det även i Stockholm, men vi kan även se det i Göteborg. Så att det är ett vanligt förekommande fenomen. Sen är det ju också så att om man tänker på, när vi tänker höger-vänster så tänker man ju ofta ekonomisk politik. Att om man kanske är rik så röstar man höger, om man är fattigare så röstar man mer vänster. Men det är ju också då med Galtanskalan att med utbildning är den starkaste faktorn för att förklara stöd för till exempel Miljöpartiet. Och också för att förklara varför så få röstar på Sverigedemokraterna. Om man då kollar på det socioekonomiska, ja visst, folk är rika både norr och söder om Riddarfjärden. Men folk har också hög utbildningsnivå. Så att på Södermalm så har ju folk en väldigt hög utbildningsnivå, vilket kan göra så att de också blir mer benägna att rösta på Miljöpartiet.
0: Jag får ju omedelbart en fråga i huvudet här. Om folk nu söker sig till folk som är som de själva, tänker man då på det när man bosätter sig, när man skaffar sin lägenhet, när man letar sitt boende, att där är folk som jag, därför ska jag bo i Vasastan eller på Söder?
1: Ja, i viss mån gör man ju det. Det behöver inte vara just parti, utan partitillhörighet är ju också sammankopplat med massa andra saker. Om man är till exempel väldigt intresserad av viss sport, eller till exempel motorsport, det är väldigt korrelerat med att gilla Sverigedemokraterna till exempel. Så att det handlar inte, alltså ett partival symboliserar ju ofta andra kulturella attribut, och det skulle ju kunna göra så att visst, de röstar på Miljöpartiet mer, men de kanske också är intresserade av, säg, friluftsliv, vilket jag också är, och då kanske jag vill röra mig ditåt. Friluftsliv är mer på landet i och för sig, men förstår ändå min poäng att partival också klustrar med andra intressen, vilket gör så att man kan hitta folk som är liknande varandra på många olika sätt i de områdena.
0: Mm. Har man vid det här läget sett att det är på väg åt något håll just i Stockholm? Kommer den här gränsen flyttas, gränsen mellan rösta blått och rösta rött i innerstaden? Eller är det liksom fasta, har man lagt sig i skyttegravarna?
1: Nej, men de brukar sitta ganska fast, de här gränserna. Och det är delvis för att folk gillar ju att bo i områden där folk är som varandra, så man stannar ju ofta kvar i området. Sen så byggs det ju inte allt för mycket i de här områdena heller. Det är ju ganska färdigbyggt, så att inflyttning från folk som köper nya lägenheter är ju inte så lika hög. Däremot kan det ju vara folk som också har så här, vill hitta sina områden, vet att folk har liknande idéer och tankar och hobbyintressen och även politik då, som också då vill flytta in. Så att jag har svårt att tro att det skulle ske några större skiften i det här, i alla fall de närmsta åren. Men man vet aldrig. Saker kan alltid hända.
0: Då vänder vi oss till dig igen, Seth, när gränserna flyttas. Får du förklara vad det är som har hänt då. Men det lutar åt att vi får fortsätta med att ha en gräns mellan höger- och vänsterväljare som går rakt från Mälaren genom Riddarfjärden ut i Saltsjön ett tag till då.
1: Det lutar som det. Jajamän, det lutar som åt det.
0: Och vad härligt att det gick att prata utan att telefonsamtalet bröts.
1: Verkligen.
0: Ja, tack så mycket, Seth Isaksson, alltså, forskare i sociologi vid Stockholms universitet, för att du var med oss.
1: Tack.

0: Radiosporten dokumentär.
1: We move now to Reagan from Australia.
2: Så tar hon ett par steg in i ringen igen som en känguru.
3: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs liksom.
4: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
5: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
6: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
7: Det här är P4 Stockholm. Landslagstruppen har precis släppt och vi har fått en färsk, eller ännu en stockholmare som ska in för första gången. Jag kan berätta mer snart. Self-aware heter låten med Temper City.

0: Ja, precis nu får vi veta vilka som får med i det svenska fotbollslandslaget. Herrarna har sina första matcher inom kort efter fotbolls-VM i USA och Mexiko och Kanada i somras. Och vilka får då fortsätta vara med och vilka är nya? Patrik Larsson på Trafiken, du skickade direkt ett meddelande till mig och påpekade att vi har en stockholmare som är ny i de här sammanhangen.
1: Ja, för flera stockholmare finns det ju i truppen, men just nya, och det är ju alltid lite speciellt. Och då är det Hammarbys Hampus Skoglund som får debutera under Graham Potter.
0: Jag gissar att du har sett honom betydligt mer än vad jag har gjort på sistone. Hur är du förvånad?
1: Lite kanske. Han är en han spelar ju varenda match för Hammarby ut och in liksom. Han blir aldrig utbytt och så där. Det är en evighetsmaskin som springer som högerback hur mycket kondition som helst, men man kanske ändå blir lite förvånad när det bara är allsvenska meriter på honom. Sen har han spelat ganska mycket U21 för all del, så att blågult har väl koll. Mm.
0: En bajare och stockholmare in i landslagstruppen som debutant, och Hampus Skoglund, även offensiva yttern Patrik Wålemark kommer också att göra debut. Elanga, Anthony Elanga är skadad och missar detta, och så kommer det säkert bli en hel del tjat om Viljot Svedberg och Hugo Larsson, två som många vill se i landslaget men som fortsatt är bortvalda när man tittar på truppen.
1: Får man lägga sig en grej till där? Det är lite speciellt. AIKs målvakt Kristoffer Nordfeldt har ju varit otroligt bra under sommaren och början på hösten. Han får däremot stå åt sidan, och det kanske är för att han är så pass gammal. Han är 37 bast och Potter vill se lite nytt folk.
0: Det var så jag förstod kommentarerna direkt efter uttagningen. Bra att du sa det. Nordfeldt verkar vara bortvald då för yngre förmågor. Så ser det ut med det. Matcher är, ska vi se, jag ska snabbt kolla upp. Det kommer att vara 25 september, Sverige-Rumänien här i Stockholm. Sen är det 28 september och 2 oktober, Polen och Bosnien-Herzegovina är de närmaste matcherna. Nu kör vi lite Veronica Maggio och NOTD med Ochi d'Amore.

tror inte att jag hade ett enda rätt när jag påade den här låten för några minuter sedan. Det ska vara Occhi d'Amore såklart. Och Noted och Veronica Maggio är det som gör den. Hoppas det går bättre den här gången. Nu ska jag nämligen spela den sista låten för det här förmiddagsprogrammet, som ju har blivit ett lunchprogram med tiden. Det är snart dags för P4 Extra. Innan det kommer vi få nyheter från finska redaktionen också. Och de här gitarrerna känner alla som växte upp på 80-talet igen. Guns N' Roses Sweet Child O' Mine.

0: Klockan är 1:04. Dags för nyheter från Sveriges Radio Finska med Nicky Bergman.
1: Inga nya studenter kommer att tas in till kurser i finska vid Umeå universitet nästa år. Det skriver Umeå universitet på sin hemsida. Som orsak anger universitetet att man tvingats prioritera om på grund av minskade anslag. Umeå universitet har haft utbildning i finska i 50 år. Beslutet om nollintag hösten 27 har föregåtts av ett dialogmöte med företrädare för minoritetsspråket finska som hölls bara några veckor innan beslutet fattades och har kritiserats av minoritetsföreträdarna. Beslutet innebär att det inte finns någon utbildning i finska på universitetsnivå norr om Uppsala. Den finska hackaren Aleksanteri Kivimäki är efterlyst i Europa efter att han inte har infunnit sig för att avtjäna sitt straff. Den 29-åriga Kivimäki dömdes för bland annat grovt dataintrång och grov utpressning efter dataintrånget i den finska psykoterapicentret Vastaamo 2018 och 2019. 33 000 personers patient- och personuppgifter lades ut på nätet. Information från deras terapijournaler användes senare för utpressning. Kivimäki dömdes 2024 till fängelse i över 6 år. En europeisk arresteringsorder innebär att han kan gripas i vilket EU-land som helst. Ett nytt inofficiellt rekord i fortkörningar har mätts på den ringled som omsluter Helsingfors. En automatisk kamera registrerade fortkörningar vid ett vägbygge på trafikleden Ring 1. Kameran blixtrade till 1241 gånger under 4 timmar, alltså 5 gånger i minuten. Ett nytt finskt rekord som vi verkligen inte siktade på, skriver överkommissarie Dennis Pasterstein, chef för trafiksäkerhetspolisen i Helsingfors, på X om rekordet enligt tidningen Hufvudstadsbladet. Only in Finland och episkt, det var några av kommentarerna när finska public service-bolaget Yle firade sitt 100-årsjubileum med en konsert där radions symfoniorkester mötte finsk metal. Metal och klassisk musik bildar en ohelig allians, konstaterade gitarristen och sångaren Sami Elbanna, som med radions symfoniorkester framförde ett potpurri av bandet Children of Bodoms låtar. Och mer finsk metal kommer det bli här i Sveriges Radio i oktober när programmet Metal Perkele har premiär. Vi återkommer till det. Och skulle du vara sugen på disco på finska så hittar du det i appen Sveriges Radio. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska idag. Och jag som har sänt idag heter Nicky Bergman och önskar dig en riktigt trevlig eftermiddag. Hyvää iltapäivää.
0: Tack så jättemycket Nicky, och jag och Katrin, vi skriver in Metal Perkele i kalendern till oktober så att vi hänger med.
2: Ja, det
0: fångade mig kan jag säga.
2: Vi glädjer oss också för att det uppehåll i alla fall hos oss här på Gärdet. Måste kännas bra för dem som har stått och köat sedan i morse utanför Gröna Lund som vill komma in på Rockbjörnen som ju huserar där ikväll.
0: Mm, tack för lite solsken som det till och med kan bli då om man står där.
2: Hoppas vi på att det håller i sig.
0: Så är det. Nu säger vi tack för den här förmiddagen och lunchstunden, lokala sändningar tillbaka. Lite senare. Nu P4 Extra.
3: I P4 Extra som börjar 13.04. Som bekant, valet är inte klart. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de på något sätt förändra resultatet som det ser ut? Schack OS pågår i Uzbekistan. På plats finns svenska schackstjärnor. Anna Kramling är en av dem och ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Rolf Porseryd är här efter 13:30. Nu Ekot.
4: Först om valet, för 300 000 röster återstår att räkna innan vi har ett slutresultat. I Stockholm räknar idag Annette Kirbeck.
5: Ja, men det går bra, men det är väldigt många röster att räkna. Det är ungefär 35 000 stycken som vi ska gå igenom.
6: När det är så här jämnt som det är i vad det verkar, känner man en extra press då att det måste verkligen bli rätt?
5: Nej, jag skulle inte säga att jag känner sån press över det, men det ska vara ett noggrant arbete.
4: Emil Rönnlund, reporter. Och i Värmland där ska tusentals försenade förtidsröster räknas. Något som fått valsamordnaren i Sunne, Katrin Hjalmarsson, att ringa in mer folk.
7: Vi har tagit in extra personal som ska hjälpas åt. Så vi är 8 tjänstemän som ska stötta upp här så att det ska gå så smidigt som möjligt. Vi räknar med att det tar hela dagen faktiskt.
4: P4 Värmland intervjuare. Och mer om rösträkningen i P4 Extra alltså om en liten stund. Kosovos tidigare president Hashim Thaci döms till 25 års fängelse för krigsbrott under kriget mot Serbien på 90-talet. Han ska enligt åklagarna använt tortyr och mord för att stärka sin makt. Rekordmånga har smittats av TBE i år, visar siffror från Folkhälsomyndigheten.
8: Hittills i år har 448 fall av TBE konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det har inte hänt tidigare. Och anledningen till att TBE ökar beror enligt Caroline Schönning, utredare på Folkhälsomyndigheten, på att antalet fästingar ökar.
9: Fästingförekomsten förstås, och den i sin tur beror på hur det ser ut med deras värddjur som rådjur och smågnagare. Det kan också vara väder som påverkar, temperatur och torka och så vidare.
4: Reporter Karin Koljok-Rimpi. Hälsokedjan Life har ansökt om konkurs, skriver tidningen Market. 46 butiker med drygt 250 anställda berörs. Det var Ekot.
10: Fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
11: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dan Kudusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
10: Expert Johan Elmander.
12: Det är ju självklart att de kommer ju saknas. Någonstans måste man ju ta ett beslut också. Nordfeldt har gjort väldigt mycket bra för det svenska landslaget. Han fick ju stå en del VM-matcher. Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Och tycker att det är rätt så som Graham Potter gör också. Att Nordfeldt får stå över.
10: Två unga målvakter får istället chansen i de kommande matcherna i Nations League, Melker Elborg och Noel Törnqvist. Bland utespelarna är Hammarbys Hampus Skoglund och Lech Poznans Patrik Wålemark nya i landslaget.
13: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
14: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
13: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
14: Ja, definitivt inte bra.
13: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
14: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
4: Reporter Linden Sen.
3: Här blir det P4 Extra. Jag heter Titti Schultz. Och som bekant, valet är inte klart. Det här pratades det om i Ekot också hos Daniel Klar. Nu räknas sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Kan de förändra resultatet så som det ser ut just nu? Schack-OS pågår i Uzbekistan. På plats finns de svenska schackstjärnorna. Och Anna Kramling är en av dem och hon ger oss en rapport. Ett liv i journalistiken. Han har blivit skjuten på och kidnappad. Han är prisad flera gånger om. TV4s Rolf Porseryd är här efter 13:30. Och det är jag lite pirrig för han är verkligen journalist royalty. Här är Benson Boone.

0: Det är så den heter låten, Mystical Magical med Benson Boone. Idag räknas utlandsrösterna och de sent inkomna förtidsrösterna. De beräknas vara cirka 300 000 stycken. I Mullsjö kommun, där kan omkring 400 röster bli avgörande för hur kommunen ska styras. Lena Arnoldsson, du är valsamordnare i Mullsjö kommun och ni räknar på för fullt till att börja med. Välkommen till programmet.
1: Men tack så mycket.
0: Hur går räknandet?
1: Ja, det går faktiskt väldigt bra. Vi har kommit så långt att vi ska börja räkna riksdagsvalet.
0: Okej, men och hur ser det ut då där ni är nu och räknar? Var är ni någonstans?
1: Vi är i våran kommunfullmäktige sal i kommunhuset och vi är 8 personer som sköter själva räkningen.
0: Okej, 400 röster alltså. Vilken påverkan kan de där 400 rösterna få i er kommun? Hur alltså, jämnt är det?
1: Det är ju lite jämnt så det kan absolut få påverkan, men det är ju väldigt svårt att bedöma åt vilket håll det kommer slå. Aha. Det får man väl se när vi rapporterar in sen lite senare.
0: Och när tror du att ni kan vara klara?
1: Ja, om ett par timmar är vi definitivt klara. Vi har ju ganska få röster i förhållande till många andra kommuner.
0: Mm. Ja, men du, jag ska inte uppehålla dig en sekund till. Räkna på, Lena.
1: Ja, tack ska du ha, det gör vi.
0: Och stort tack för att du var med på P4 Extra.
1: Tack själv. Hej då.
0: Hej, hej. Lena Arnoldsson där, alltså valsamordnare i Mullsjö kommun. Nu har jag med mig Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Du, Fredrik, om vi tittar specifikt på riksdagsvalet, när får vi ett resultat? Svara mig.
2: Ja, då säger valmyndigheterna att det ska ske imorgon. Nu när du och jag pratar här så är det ett 40-tal distrikt av de här onsdagsrösterna som är räknade. Det betyder att det är ungefär 270 kvar, så att det är ganska mycket kvar. Men man ska också komma ihåg att för både journalister och politiker så är inte det officiella helt färdiga resultatet egentligen som är det viktiga, utan det är ju när innebär matematiken att de blå inte kan ta över överläget som de rödgröna har nu. Och det kan ju ske tidigare, men exakt när är ju tyvärr absolut ingenting som jag kan säga.
0: Är du i någon form av stabsläge, beredd hela tiden?
2: Jag har varit det nu sedan i juni.
0: Det blir skönt när det här är klart, Fredrik. Vilka partier har historiskt sett gått bra utomlands då? Jag frågar naturligtvis det eftersom det är utlandsröster som räknas också.
2: Ja, det är stabilt borgerliga röster brukar det där vara. Mycket moderater till exempel. Men man ska komma ihåg att de flesta röster som räknas nu, de är sena förtidsröster, inte utlandsröster. Det finns utlandsröster också, men det är inte de flesta. Och det innebär att man inte ens kan vara säker på att den här klumpen som återstår ger en borgerlig fördel. Det har hänt att motsatsen har också hänt.
0: Och Socialdemokraterna, de begär ju nu att Kristersson ska avgå som statsminister, men han vill inte erkänna sig besegrad. Är det rimligt att kräva avgång innan det finns ett slutgiltigt valresultat?
2: Nej, det kan man väl tycka att det är rimligt att vänta på valresultatet. Men jag tror att Socialdemokraterna gör det här för att de har läst i medierna att Kristersson inte tänker erkänna sig besegrad på ett tag.
0: Okej, men Kristersson vill ju då inte erkänna sig besegrad. Hur går tankarna hos honom och Tidöpartierna nu, om du nu kan läsa tankar?
2: Ja, men så vitt jag förstår så är planen att Kristersson kommer att avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli ganska snart, i veckan kanske. Men han kommer ändå inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson har valts. Det ser ju ut att bli hon just nu i alla fall. Och tanken är väl bland annat då att det här ska sätta press på Centern som ju har ett antal politiker och aktiva som med starkt borgerlig identitet men som ändå inte vill samarbeta med Tidöpartierna på grund av Sverigedemokraterna.
0: De senaste dagarna så har vi pratat om låsningarna och de röda linjerna som finns. Vilka möjligheter har Magdalena Andersson att samla en regering med tanke på det? Händer det något nytt på den fronten?
2: Nej, det har inte rört sig en tum och jag tror inte heller att de här försöken från Tidöpartierna att pressa Centern kommer att leda till någonting. Centern har ju vetat om hela tiden att det här läget skulle kunna uppstå. Det har varit många tidigare tillfällen där Tidöpartierna har försökt pressa Centern. Det som de möjligen, och det måste ju de rimligen veta om också på Tidösidan. Så en del av tanken är väl kanske här att om inte annat så kan man svärta ner Centern, alltså visa folk att hade det inte varit för Centern så hade vi kunnat ha fortsatt att ha en blå regering.
0: Fredrik Furtenbach, inrikespolitisk kommentator på Ekot. Stort tack för att du var med oss.
2: Tack.
0: Här är Lalle, en stund på jorden.

0: Schack-OS startar idag i Samarkand i Uzbekistan. Där gör världens schackelit just nu upp. Och tidigare idag så fick jag möjlighet att prata med schackstjärnan Anna Kramling. Hon klämde in oss i ett hektiskt schema. Vi fick låna henne i ungefär 5 minuter. Man blir ju nyfiken på hur dagarna ser ut, så jag började med att fråga om just det.
1: Det är ganska mycket. Vi spelar ju varje dag 3 Uzbekistan-tid. Så på morgonen så spenderar vi tid genom att förbereda oss för ronden, förbereda vad vi ska spela mot våra motståndare, såklart äta, vila. Och sen är det intensiva partier, och de partierna kan ta allt mellan 3 och 6 timmar liksom. Mm. Så att det är långa partier vi spelar.
0: Men du sa ronden, vad är det för något?
1: Ronden, det är vad vi kallar för match, så matchen liksom.
0: Ja, okej, jag fattar nu. Bra. Om 45 minuter ungefär så börjar ju tävlingarna idag. Vad gör du liksom precis innan de första matcherna börjar? Vad behöver du så att säga?
1: Det första jag brukar göra, det är såklart att titta på schack i 1 eller 2 timmar. Se vilka öppningar min motståndare spelar och sen försöka hitta vad jag vill spela mot den öppningen. Men sen så kan man ju såklart alltid lura varandra lite när det kommer till öppningar och förberedelser och sånt. Men precis innan ronden brukar jag försöka vila lite, lyssna på musik, ge mig själv kanske något pep-talk. Lite så, bara förbereda mig mentalt. För att det är ju liksom väldigt, väldigt mentalt att tävla i schack. Men just idag spelar jag inte, för vi är 5 spelare och det är alltid en som står över. Så idag får jag vila och det är de andra 4 som är med. Så det är därför jag kan vara med nu i P4 Extra.
0: Det är ju inte bara du som är där, bland annat din mamma Pia Kramling är på plats. Och idag möter Sverige Haiti, även om du då inte spelar den matchen. Hur känns chanserna idag?
1: Sverige är ju ett mycket starkare lag än Haiti, så att tekniskt sett så borde vi vinna 4-0 kan man ju tänka, eftersom vi alla högre rankade än dem. Men Haiti, det kanske inte finns liksom lika många FIDE-rankade tävlingar. De kanske spelar väldigt mycket online. Så att man kan inte alltid bara titta på rating. Folk nu för tiden är mycket bättre än sin rating, eftersom det är så lätt att spela mycket hemma och spela online. Så att det är tufft oavsett vad. Alla är här i OS av en anledning och alla är bra spelare här. Så man kan inte ta någonting för givet.
0: OS är väl alltid OS, tänker jag, oavsett vilka idrotter det gäller. Men hur skulle du beskriva att schack-OS är speciellt jämfört med andra schacktävlingar?
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt, helt, helt fantastiskt. Och det är ju världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
0: Nu är ju Ryssland inte med i årets schack-OS. Märks det på något sätt för er som är på plats? Pratas det om det bland spelarna?
1: Nej, inte vad jag vet. Vi fokuserar på alla lag som är här.
0: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen, när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras, oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom, så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Kör man dopingkontroller i schack?
1: Ja. Aha. Det gör man.
0: Det är klart man gör. Mm. Du tävlar ju som sagt då inte idag, men det gör din mamma. Går du att heja på något sätt? Kan du vara där och stötta henne? Kan du kolla när hon spelar?
1: Ja, jag hade kunnat vara där på plats, men jag tänker att det är bra att jag vilar idag. Men det som är bra med schack är att det är så lätt att följa. Så att man kan följa det här online. Vilken hemsida som helst kan man följa det här på. Man bara söker liksom schack OS eller på engelska Chess Olympiad. Så kommer alla partier komma upp och då kan man söka på svenska laget och heja på svenska laget. Både i öppna klassen och i damklassen.
2: Det ska jag göra så fort jag har sänt klart, kan jag säga. Kul!
1: Ja.
2: Och vad tror du om Sveriges chanser för medalj eller medaljer nu då i detta OS?
1: Ja, vi har ju ett starkt lag tycker jag i år. Såklart så är OS väldigt svårt.

0: Therese, jag är glad att vi fick möjlighet att göra det här. Stort lycka till nu, Anna Kramling, till dig och till övriga svenska lag, och kanske lite extra då till din mamma Pia idag eftersom hon representerar Sverige.
1: Tack så jättemycket, tack.
0: Och ha så kul, vill jag ju säga också.
1: Det ska jag ha.
0: Tack för idag, Anna. Här blir det musik. Det här är Backstreet Boys med Quit Playing Games With My Heart.

runda slänga 3 miljoner andra. För det är så många som lyssnar på P4 varje dag. 3 miljoner människor, man får nästan nypa sig själv. Det är alldeles fantastiskt. Och något som vi som jobbar här naturligtvis är väldigt, väldigt stolta över. Och i år är P4 nominerad till årets radiokanal vid den stora radiogalan Guldörat. Och jag säger som det är. Alla vi som jobbar här tycker att det skulle vara väldigt roligt om vi kunde vinna det här priset. Och då gör ju vi det tillsammans med dig som lyssnar. Och det som är väldigt finurligt här, det är att det är du som faktiskt bestämmer vem som kommer att vinna det här priset. Så om du gillar det du hör, nästan hela tiden i alla fall i P4, vi är bara människor, gå gärna in och rösta på guldorat.se. Du klickar på P4 och då har du lagt din röst på den här radiokanalen. Och, alltså, säg det inte till någon, men jag tror man får rösta flera gånger. Och det viktigaste som jag vill säga, det är tack för att du lyssnar. Shakira och Burna Boy, die die.

0: Extra blir efter dina lokala nyheter. De kommer nu. Nu kändes det som att jag gjorde någon form av rap med Shakira här samtidigt. Känns jättekonstigt. Efter de lokala nyheterna så träffar du journalist royalty Rolf Porseryd.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Den person som anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla begärs nu häktad. Det var i torsdags morse som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Efter det gick kommunen ut och uppmanade föräldrar att inte låta sina barn gå själva till och från skolan. Och i söndags eftermiddag greps och anhölls en person skäligen misstänkt, vilket är den lägre misstankegraden. Vi fortsätter med politik. Ett nytt kristet parti har kommit in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Det ser ut att bli större än rivalen Kristdemokraterna.
2: Jag är väldigt glad och stolt över alla Botkyrkabor som har stöttat det enda kristna och familjevänliga partiet här i kommunen.
3: Säger Adai Betkinne, partiledare för Kristna Familjepartiet, som med god marginal ser ut att komma in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Detta trots att partiet startades så sent som förra hösten. Partiet som ser ut att få närmare 5% av rösterna vill värna kärnfamiljen, stoppa könstillhörighetslagen och citat sexualiseringen av barn i skolan, slutcitat.
2: Vi kompromissar inte om de viktigaste frågorna vi har.
3: Adai Betkinne lämnade Kristdemokraterna efter hård kritik om att han kallat Pride-paraden för citat förvirringens tåg. Han hävdade då att partiets värderingar förändrats. Nu ser hans parti ut att bli större än Kristdemokraterna.
2: Tyvärr, det är väldigt sorgligt att Kristdemokraterna har lämnat sin kristna grund.
1: Reporter Leonard Goldberg, och vi söker Kristdemokraterna i Botkyrka. Lidingöloppet är slutsålt. 18 000 anmälda löpare är redo att springa de 3 milen nästa helg. Vädret i eftermiddag, molnigt, tidvis sol 16-18 grader. Nu trafik, Sanne Richter.
4: Och då till länsväg 534 i våra södra länsdelar. Det är mellan Fållnäs och Solbacken, ungefär vid avfarten mot Grindstugan. En singelolycka med lastbil som har kört i diket där. Räddningstjänst är på väg fram. Lidingbanan har stopp mellan Ropsten och Larsberg. Bussar är på plats och ersätter. Det beror på ett signalfel. Och det är fortsatt stök för pendeltågstrafiken på grund av ett växelfel vid Flemingsberg. Det är förseningar och inställda avgångar där.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Välkommen Rolf Porseryd.
6: Tack så mycket.
0: Jag sa det lite tidigare här att jag får nypa mig lite för att jag är lite starstruck. Alltså du är verkligen journalist royalty för mig, så att det är väldigt speciellt och väldigt kul att du är här.
6: Ja, snällt sagt, det är inte så ofta man får höra sådana fina ord.
0: Nej, det tycker jag är slarvigt i så fall. Du är ju en bekant röst och ett bekant ansikte. Sen 1990-talet har vi sett dig på TV4.
6: Här i många år också innan dess.
0: Exakt. Hur länge var du på Sveriges Radio?
6: Från 72 till 89.
0: Mm. Det är bra.
6: Ja.
0: Ja. Sen kom Trivis du loss.
6: Det är bra.
0: Ja, ja, härligt. Ja. Jo, du hade flera olika roller också, vet jag.
6: Ja, det.
0: Inte omöjligt att vi hinner prata mer om det. Du har under din karriär blivit kidnappad. Du har fått pistoler riktade mot ditt huvud. Och man får väl ändå säga att du har varit 50 år i allmänhetens tjänst. Och alldeles nyligen så tilldelades du årets hederspris vid Kristallen. Och du fick stående ovationer. Först och främst, varmt grattis.
6: Tack så mycket.
0: Hur var det att stå där och se hela din egen bransch, din egen värld som du jobbar i, jubla för dig på det viset?
6: Mäktigt måste jag säga, och jag tror du skulle vara väldigt nervös, men det kändes bara behagligt till slut. Det var svårt att veta dock när jag skulle börja tala med dessa stående ovationer, men det gick det också. Nej, ja. Det var en märkvärdig, underbar känsla.
0: Ja, och som sagt, jag tänker liksom inte ens försöka linda in det. Mycket välförtjänt. Du är alldeles nyss hemkommen från en resa till Grekland. Har du haft det härligt?
6: Fantastiskt fint med barn och barnbarn och träning, tennis och paddel och gym och dyrligt och lek med barn och barnbarn. Så att det har varit trevligt och solen sken hela tiden. Och jag hade ingen flygskam heller.
0: Okej. Du, det här med träning, att hålla dig i form, det är viktigt för dig.
6: Det har varit så sedan barnsben faktiskt, hållit igång. Mina föräldrar höll på med frisk sport och så. Sen fortsatte vi 3 bröder med idrott i olika enkla sammanhang, med bollsport och allt annat som man kan tänka sig. Och har fortsatt med det än till idag.
0: Du har gjort 3 svenska klassiker. Du får inte nog.
6: Nej, jo, nu blir inga mer svenska klassiker. Men då när jag var lite yngre gick det hyggligt bra.
0: Ja. Mm. Vilka sporter är du utövar nu då? Vad tycker du är kul?
6: Nu är det egentligen bara tennis och gym, alltså träning, enkel gymträning kan man säga. Så där. Mm. Man håller igång och en del cykel på inomhus på maskincykel så att säga. Det får räcka. Åldern tar ändå ut sin rätt en del.
0: Ja, alltså jag vet inte om folk riktigt... Du är 79, du fyller 80 i januari va?
6: Januari.
0: Ja, alltså det skulle man inte kunna tro. Det är ju ett evigt tjat om ditt hår till exempel.
6: Ja, ja det, men det är mitt.
0: Ja, det är ditt. Det är ingen toped, vilket vissa har beskyllt dig för.
6: Ja, nej men det var... Jag skrev en insändare i Dalademokraten en gång för jag var arg på Vasaloppets organisation. Jag hade kört några Vasalopp också. Såklart. Många andra lopp också. Men jag var missnöjd med någonting och då var det någon dalmas som var förbannad på mig. Jag svarade, sluta och gnäll och ta av dig... Topén var hans svar, men det är ju faktiskt ingen topé.
0: Nej, och den har hängt med länge i så fall, den topén. Utmärkt kvalitet. Rolf, du sitter kvar. Vi ska prata mycket, mycket mer. Rolf Porseri är alltså dagens gäst i P4 Extra. Det här är Donkey Boy Ambitions.

0: P4 Extra, och mitt emot mig i Studio 8 sitter journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd, som vi är vana att se i TV4. Jag nämnde det, du har nyligen tilldelats årets hederspris vid Kristallengalan. Och en del av motiveringen till ditt hederspris var att journalister i allt större grad blir måltavlor, att pressfriheten krymper. Men du, oförtrutet så har du fortsatt att berätta om vår värld. Men när du ser den här utvecklingen, vad tänker du idag?
1: Det är ganska djupt oroande. Vi måste fortsätta, men hotet mot journalister har ju bara ökat från år till år. Vi blir fiende, inte bara bland auktoritära stater runt om i världen. Det börjar sippra ut också i så kallade demokratiska stater som vi har i USA, där Donald Trump, presidenten, har gjort många av journalisterna, där seriösa journalister, till fiender, folkets fiender kallar de. Och det där är djupt oroande. Vi måste ju förstås stå upp för yttrandefriheten, för demokratin, så långt det går. De här högervågorna som drar över världen är mycket, mycket besvärande, tycker jag.
0: Mm. Nu, de senaste åren, så har ju du jobbat mest ifrån svensk mark. Men har du hunnit känna av det där, att man ser på ett annat sätt på journalister i världen?
1: Ja, det tycker jag gjorde när jag reste. Jag var med under Donald Trumps första presidentperiod, och då när han åkte ner på 50 avenyn i rulltrappan och deklarerade att jag ställer upp på presidentvalet, då var vi där. Min sista utlandsperiod var mellan 15 och 18. Och då, under valperioden och valkampanjerna där, då blev man verkligen redan då alltså illa behandlad av hans thugs, hans hårdföra kamrater, som behandlade många av oss ganska illa, så att säga, med knuffar och spott och spe och så. Och det har ju fortsatt och eskalerat, och hoten har ju fortsatt mot mediebolagen. Många institutioner har ju sagt upp eller flyttat om sina medarbetare för under tryck ifrån Donald Trump och Vita huset, helt enkelt. Många av de stora ägarna till mediehusen där borta är ju också beroende av stora statliga avtal och uppgörelser, så att säga. Och skulle de bli för besvärliga, så får man inga avtal, och får man inga framtida affärer med staten USA.
0: Om du tittar på medieklimatet här hemma, vad önskar och tänker du kring de svenska mediehusen?
1: Ja, framförallt tycker jag när det gäller TV att mer av gestaltning, mer reportage. Vi har ju utökat sändningstider, det är mycket TV runt om i landet, men det är lite för mycket gubbe eller gumma i rutan bara, istället för att komma ut och borra mer i verkligheten och leverera reportage. Jag vet att det kostar pengar, det är dyrt, det är enklare att bara stå upp och prata en stund några gånger då och då, än att ge sig ut långt bort och hämta hem reportagen. Det skulle jag vilja se göras mer. Men nu på TV4 tycker jag en oerhört positiv utveckling. På några få år har vi blivit, så att säga, lite grann av en nyhetskanal som börjar med Nyhetsmorgon på morgonen tidigt. Sen blev det Nyhetsmorgon 2, sen blev det Nyhetsdagen, tidigare fanns Efter 5, och sen hade vi Kvällsnyheterna. Så att vi täcker ju in väldigt mycket, och där har framförallt Nyhetsmorgon och Nyhetsdagen har ju utrikes fått en relativt stor roll, och det är jag oerhört positivt inställd till och hoppas att det får fortsätta, förstås.
0: Mm. Du, 2016, då kan man säga att du sa ungefär så här: nu får det nog vara nog. Du tänkte att nu lägger jag kanske av. Nu sitter vi här 10 år senare. Den basillen, den går inte ur.
1: Nej, den gör inte det. Alltså, det intresset för det här sitter djupt, djupt, djupt. Och jag läser och följer ju det mesta, både nationellt, alltså i Sverige, men framförallt internationellt, vad som händer runt om i världen. Och det har jag gjort i alla år. Det är en bit av mitt DNA nästan. Alltså det är en hobby som är stark, som jag måste hänga med på, vill hänga med på. Det känns i stort sett bara stimulerande hela tiden. Någon gång då kan det vara lite jobbigt om man ska upp tidigt och när man inte hade tänkt sig det, så att säga. Men det är fantastiskt spännande. Och vad som är intressant, men den fråga som du också kanske har, nämligen: har du inte tänkt på någonting annat 50 år eller mer än 50 år i branschen?
0: Det är en av mina frågor, så berätta.
1: Ja. Nej, men ja, det kan ju tycka snördigt eller hålla på med allt det. Men glöm inte förutom Stockholm, då olika redaktioner här i Stockholm, Aktuellt, Radion, Ekoredaktionen och TV4 å ena sidan. Sen resor runt om i världen. Jag har bott i Stockholm i alla Mellanöstern väldigt mycket. Afrika, bort igenom Asien och sen korrespondentskap i Asien, i Sydamerika, i Nordamerika och i Paris. Det är ju sig, det är ju nya jobb, även om man arbetssättet är väl relativt snarlikt, lite grann beroende på vilket land och vilken situation man är i. Men så det är ju hela tiden nyhetens behag på något vis. Va? Så att även om det kanske är tuffare och svårare på ett sätt nu och högre produktionspress så är det ju ett fantastiskt möjlighet som jag har haft under alla de här åren som jag inte egentligen vill byta bort. Ibland kan man tänka att det har varit lite för asocialt, att man ständigt ger sig av när man borde vara på en födelsedagskalas eller något bröllop eller någonting annat som man måste avstå ifrån.
0: Att vara journalist är ju, om man har tur, så är inte en dag den andra lik, även om man är journalist hela tiden.
1: Så är det ju definitivt, och det är det som är så spännande.
0: Ja. Vi ska prata mycket mer, vi ska hinna lite musik. Det här är Lucas Graham, To Know a Girl. Rolf Porseryd är här.

0: Han har rapporterat från världens alla hörn, nästintill i alla fall om man nu ska vara väldigt petig då. Han är en självklar och pålitlig röst i tv. Journalisten och utrikeskommentatorn Rolf Porseryd gästar mig. En svår stund, en tragedi, något så fruktansvärt förtvivlat, inträffade för 25 år sedan. Du befinner dig i Afghanistan tillsammans med TV4-fotografen Ulf Strömberg. Och där en händelse som känns som på film på ett förskräckligt sätt. Ulf skjuts till döds och dör i dina armar. När du tittar tillbaka på den här händelsen idag, det är 25 år sedan, men hur påverkar det dig nu?
1: Det är förstås förfärande, förskräckligt och så sorgligt. Och jag tänker på det väldigt, väldigt ofta, och man blir lite vinklippt dessutom. Även om tiden läker delar av såren så att säga, så finns det med där. Och första tiden efter det där jag skulle resa ut så var jag mindre bekymrad för min egen del, men däremot min kollega, fotograf som jag jobbade med ute i världen någonstans, att det får absolut inte hända honom eller henne någonting. Det är helt otänkbart då. Och så det fanns med hela tiden. Så kanske vi blev lite försiktigare. Vi så att säga gick in i ett samarbete, alla stora medier i Stockholm, för att försöka förbättra säkerheten i olika situationer. Och vilket gjorde att det blev en annan, mer professionell syn på säkerhetsarbetet förstås. Men osäkerheten, eller inte rädslan, men att det gnager lite grann, det gör det alltjämt då och då. Och i november, som du sa, Titti, är det 25 år sedan Ulf blev skjuten och dödad och dog i mina armar.
0: Ja, det är ju lätt att förstå att det är en händelse som aldrig lämnar en. Men att rapportera från kris, krig, katastrofer, terrordåd, vad gör det med dig som människa? För att jag upplever att du har nära till skratt och du är, men någonstans måste du bära det där.
1: Ja, jo, men det är både i stunden när jag förbannat mig själv, när vi har blivit kidnappade. Varför gör man det här? Varför håller vi på med det? Det är dags att sluta. Det är galenskap. Varför riskerar de här situationerna på det sättet man gör? Så är det, finns det ändå någon drivkraft att man vill se lite mer, man vill vara med där det händer, och man har någonting som triggar den sidan i ens yrkesliv, så att säga, att man verkligen vill vara på plats och vara på rätt plats, som gör att man fortsätter. Idag skulle jag säga att jag skulle vara försiktigare. Idag har jag inte samma fysiska rörlighet som jag hade när jag var yngre heller, så att man kunde springa och komma undan lite så att säga om det händer saker. Så att idag skulle jag vara betydligt försiktigare. Men jag återkommer till det där att nummer ett, ska vi inte ligga vid fronten hela tiden och komma så nära kulorna som möjligt, utan vi ska berätta om livet, om människors liv vid fronten, hur de lever, att det finns hopp, att det finns människor som är starka och tror på en framtid trots att det ser helt, helt förfärligt ut. Och det har varit lite grann av ett kännetecken, tror jag, för mig, att jag vill komma dit och träffa de här människorna. Och det ger en också inspiration att fortsätta och tycka att det här är viktigt, att vi kommer dit. För att det får vi inte sluta med. Vi måste vara, inte nu minst i tider av AI, den utvecklingen var det här vägen, vi måste ha egna ansikten, egna personer ute i världen som berättar så gott det går om vad som sker på olika håll. Annars blir journalistiken väldigt utarmad, skulle jag säga. Mm.
0: Du har ju jobbat, alltså, att vara standby hela tiden, det är att vara utrikeskorre, helt enkelt. Det ringer det. Någon när du minst anar och säger, nu måste du åka. Du har ju familj, faslig massa barnbarn. Och att lämna familjen hela tiden, har du brottats med dåligt samvete?
1: Ja, det har jag gjort. Framförallt vad jag gjorde, det var första gången jag var ute förut, då hade jag inte barn med, utan då skickade jag videokassetter eller radiokassetter som man på små kassetter.
0: Så här små man hade, skramla lite.
1: Och sen fick de komma hem och lyssna på hemma, så att säga. Så att, det underlättade, och de har berättat att senare att det var av stort värde, så att säga.
0: Men var det hälsningar eller sagor?
1: Ja, det var både,
0: eller?
1: Var både hälsningar och små sagor som jag läste in. Det varierade lite grann. Fint. Men det är klart att man har dåligt samvete ändå, att man inte är hemma och tar tillräckligt mycket ansvar. Idag är det mycket svårare. Man har i relationer går man in i så att säga, avtal överens om att hur man delar upp tillvaron. Och det går ju egentligen inte som jag har jobbat att göra det. Då måste man ha någon med sig som är beredd att ta det ganska tuffa arbetet och ta stort ansvar för barnen.
0: Mm. Dina barn är ju vuxna idag.
1: Ja.
0: Och det är därför du har så många barnbarn. Ja. Men har de läxat upp dig någon gång? Beskriver de att de är besvikna på dig? Får jag fråga?
1: Nej, men jag har frågat dem flera gånger i olika tillfällen. Att, jag vet inte om de är för snälla, men de säger att jo, de märktes att du inte var hemma alltid sådär. Men det är inte någonting som har där de sagt fy fan, att du, hur kunde du svika oss, hur kunde du vara borta så länge? Det har inte hört om de talar utan att jag hör om någonting om det, det vet jag inte. Men jag får inte intryck av det. Vi har en ganska harmonisk relation med barnen så att, och barnbarnen också. Så att det fungerar trots då den stora bortvaron hyggligt i alla fall, eller mer än hyggligt bra.
0: Ja, jag upplever att ni tillbringar mycket härlig tid tillsammans. Ni kommer ju just hem från en resa till exempel. Ja. Men du hade ju tänkt en tidning. Och så blev det ingen tidning. För att du fick göra ett röstprov på journalistutbildningen och du tyckte att du hade för bra röst för att slösas bort på
1: så
0: en
1: så
0: tidning.
1: Nej, men jag vill till en tidning. Ja, men då sviker du de som inte har tillräckligt bra röst. Så att jag fick så att säga, vika ner mig till slut. Det var ju i början på 70-talet. Och då hamnade jag på dåvarande regionalradion. Här i det här huset, en bit bort bara. Och där blev jag kvar och trivdes jättebra. Jobbade mycket, lärde mig oerhört mycket. Mm. Och var med och var chef en period när man avvecklade regionalradion och lokalradion skulle ta vid. Då hade jag redan bestämt mig att jag skulle vidare någon annanstans. Mm. Var på Ekot i 2 timmar dit jag kom. Och sen ringde de, kan du åka till Holland nu? Så det var mitt första, efter 2 timmar hade mitt första utlandsuppdrag. De dramatiska händelserna med sydmoluckerna i Holland som var oerhört dramatiska med kidnappningar av skolor. Stopp, de tog över tåg och så. Det var stora världsnyheter i mitten på 70-talet. Och där började min utlandssession på allvar och sen har det fortsatt i rasande fart, så att säga.
0: Jag tänker att vi ändå ska ta och lyssna på det där regionala Stockholmsnytt här på Sveriges Radio. Så här lät din radioröst 1900... Du måste ta på dig hörlurarna här nu, Rolf, så att du hör detta. 1976, då lät Rolf Porseryd så här.
2: Ja, i snålblåst och regn har nu... Flera hundra människor har suttit här i natt nere vid konserthuset vid Hötorget i Stockholms city. Hur länge har du suttit till exempel?
3: Ja, vi har suttit sedan tisdags klockan 2 här.
2: Att sitta i kö i 2 dygn och få betala upp till 77 kronor för en biljett, är det rimligt?
3: Ja, det är för bara är det rimligt.
0: Vad händer hos dig nu? Du skrattar gott.
1: Det var spännande. Jag kände igen min röst faktiskt.
0: Ja, den var inte allt för olik.
1: Det lät ju nästan som jag.
0: 77 spänn kostade alltså en Bowie-biljett 1976.
1: Ja.
0: När du liksom gjorde dina första reportage, kan du minnas det?
1: Ja, alltså det var med en oerhörd entusiasm och glädje att få gå ut, träffa folk och ställa frågor och lära sig om saker som man inte visste så mycket om och höra människor berätta sina små stories. Och det bara sprudlade om mig faktiskt då.
0: Mm.
1: Får jag säga.
0: Jag vet att du älskar tv, men radio är världens bästa grej.
1: Jag håller nästan med dig.
0: Härligt. Ja. Du fyller 80 i januari, det har vi redan nämnt. Hur ska du fira?
1: Vi är 29 pers som åker till storfamiljen, åker till Ramundberget och åker skidor i 4 dagar. Och äter gott och tjoar och kimmar och skålar. Och så, ja, hoppas att alla är friska och glada och får fin skidåkning.
0: Se upp i fjällvärlden, Borseryd sig på väg. Men du, vad drömmer du om nu? Vad är liksom din målbild? För du är ju inte klar.
1: Som jag gjorde för 10 år sedan, så tänker på att det kanske är dags snart. Jag vill inte hamna i situationer där man plötsligt börjar inte hänga med. Va? Det vore förfärligt. Så att jag kanske gör något år till, men sedan fortsätta att njuta av livet. Kanske spela tennis, segla. Vi har sålt segelbåtar, men vi kan segla med barn och svärbarn, svärson. Och ha det trevligt och njuta så mycket det går och ha det skönt. Läsa mer och resa en del privat förstås också och fortsätta med det. Ja, och kanske lite jobben då, för det är svårt att avstå från det helt och hållet.
0: Det låter som en utmärkt plan även för oss som gillar att se och höra dig i rutan. Rolf Porseryd, stort tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack så då.
0: Det här är din önskelåt och jag vill berätta varför vi ska höra på Miles Davis. Varför har du valt Miles Davis?
1: Miles Davis är en underbar musiker som tog upp den där Cyndi Lauper-låten Time After Time på ett sätt som gör att man slappnar av, njuter den svenska sommaren, breder ut sig, man lutar sig bakåt och känner avslappnad njutning och bara skönhet i den svenska sommaren.
0: Då tycker jag att vi alla gör detta tillsammans med Miles Davis och Rolf Porseryd, Time After Time.

En trafikuppdatering. Vi börjar på länsväg 534 mellan Fållnäs och Solbacken vid avfarten till Grindstugan. Där är bärgaren nu på väg fram för att hjälpa till vid en singelolycka med lastbil. Räddningstjänst är kvar där på platsen också, länsväg 534. E18 Norrtäljevägen i riktning mot Stockholm. Vi börjar mellan Brottby och Gillinge, stillastående personbil. Och passerar man Gillingebanan ner mot Rosenkälla så är det flera fordon som står illa till där på E18.

0: Davis, Time After Time, Rolf Porseryds önskelåt. Och efter ekonyheterna klockan 2 så ska vi prata om vad var det egentligen som avgjorde valet. Vilka frågor var viktigast?
1: Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Åklagarmyndigheten kommer att inleda en utredning av händelsen. Idag kommer människorättsorganisationen Amnesty International med en omfattande rapport om den iranska regimens nedslag på protesterna 2022 som gick under parollen kvinna, liv, frihet. I rapporten slår Amnesty fast att iranska myndigheter begick brott mot mänskligheten, det säger Maja Åberg, sakkunnig på Amnesty.
2: Vi har identifierat 87 myndighetsrepresentanter som vi säger bör utredas för brott mot mänskligheten.
3: I den över 1000 sidor långa rapporten beskriver Amnesty hur den iranska statsapparaten slog ner protesterna år 2022. Enligt rapporten gick order från den högsta nivån ner till säkerhetsstyrkorna på gatan. Angreppen mot civilbefolkningen var systematiska, enligt Maja Åberg.
2: Vi ser att säkerhetsstyrkorna har beordrats att slå ner de här protesterna skoningslöst, att inte visa någon nåd och att inte vara rädd för att döda personer.
3: Amnesty vill att FN inrättar en särskild straffrättslig mekanism, en sorts internationell domstol för att de ansvariga ska kunna ställas till svars.
2: Vi anser att det vi har tagit fram kommer att kunna ligga till grund för den typen av utredningar.
3: Samer Hadros, Istanbul.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen vill att Kanada blir EUs första associerade medlemsland. Där sa hon i sitt årliga tal om läget i unionen. Exakt vad statusen innebär är fortfarande oklart. Von der Leyen talade bland annat om att utveckla nuvarande frihandelsavtal med Kanada. EU-kommissionens ordförande vill också införa en 13-årsgräns för sociala medier. En 29-årig man häktas misstänkt för mordförsök på en kvinna på ett LSS-boende i Malmö. Det var natten mot söndagen som polis fick larm om att en kvinna på boendet skjutits i huvudet. Hon fördes till sjukhus där hon nu vårdas. Enligt åklagaren har mannen och kvinnan haft någon typ av relation. Mannen nekar till brott. Bostadsbyggandet ser ut att öka något de kommande 2 åren jämfört med i år. Det visar en ny prognos från Boverket. I år väntas 32 000 bostäder i år, följt av 34 till 35 000 under 2027 och 2028 enligt prognosen. Det sista ekonheterna klockan 2 med Carina Segura Molberg i studion.
0: Tack för det, Carina. Titti Schultz sitter kvar i P4 Extra Studio en timme till. Vad kan vi dra för slutsatser hittills efter årets val? Vilka frågor verkar ha varit viktigast i slutänden när vi bestämde oss? Det har analyserats och vi ska titta lite närmare på det. Efter en bröstcancerdiagnos och efterföljande behandling har man rätt till bröstrekonstruktion, men möjligheten att ta bort också det andra bröstet när man önskar det, det är inte självklart. Och lite senare, Hanna Dorsin och Björn Kjellman är Ulla Winblad och Carl Michael Bellman i föreställningen Jag är Ulla Winblad. Denna premiär imorgon, de kommer hit. Kygo, Khalid och Griffin får du nu Save My Love.

0: Nu ska vi prata om vad vi kan dra för slutsatser hittills efter årets val. Det här har Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, SNS, analyserat. Och med mig nu Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap och ledamot i just SNS. Henrik, om vi börjar i onsdagsräkningen som ju pågår runt om i landet. Skulle du säga att det är klart hur valet har gått?
1: Nej, nu finns det väl ingen anledning att hålla på och spekulera här, utan nu har vi ju ett resultat väldigt, väldigt snart. Så att man behöver inte lägga så mycket tid på det. Man kan väl se hur rösterna strömmar in här nu. Det verkar inte hända så mycket än i alla fall. Och det krävs ju väldigt, väldigt mycket övervikt av tid och röster i den här högen med röster som återstår för att det ska bli någon ändring.
0: Då släpper vi den frågan. Jag vet att ni har ju precis hållit en pressträff som då bland annat har handlat om vilka frågor som var de viktigaste i valet. Hur har ni tagit reda på det?
1: Ja, nej, men vi använder ju Sveriges Televisions vallokalsundersökning som ju har gjorts i samarbete med oss på Göteborgs universitet och Kungliga Tekniska Högskolan ända sedan 1991. Så det är ett material vi har tillgång till ända direkt när vallokalerna stänger, så kan vi berätta hur olika grupper har röstat och vilka frågor som var viktiga för väljarna när de gick och röstade.
0: Och ni tittar ju som sagt då, vad var viktigt när man stod där och verkligen la sin röst? Under valrörelsen så handlade det ju väldigt mycket om ekonomi. Hur låg det till med, hur populär var ekonomin när man faktiskt röstade sen?
1: Ja, den finns ju med på kartan, men den tillhör ju inte någon av de toppfrågorna, utan det är ju skola, utbildning och sjukvård som hamnade i splendid isolation i toppen när vi frågar väljarna om viktiga frågor den här gången.
0: Och sen, jag tänker också, innanför valet, då pratade man om könsgapet, alltså att män och kvinnor röstar olika. Bekräftar er analys att det är på det viset?
1: Ja, absolut. Det ser väldigt, väldigt likt ut hur det gjorde 2022. Så det har ju inte, könspolariseringen har ju inte vuxit när vi tittar på partival. Däremot när vi tittar på hur män och kvinnor identifierar sig ideologiskt, om de har hjärta till vänster eller hjärta till höger, så ser vi en fortsatt svag polarisering där när vi pratar vänster-höger-identifikation.
0: Jag vill inte på något sätt gå händelserna i förväg, utan jag ställer en öppen fråga. Åt vilket håll lutar det för de olika könen då?
1: Ja, nej, men som alla kanske förstår så är det ju män identifierar sig som grupp betydligt längre till höger än vad kvinnor gör. Och det är ju det här gapet som ju så intressant och har öppnat sig under de här sista 10 åren. Så att det är ju någonting spännande som har hänt, som är väl lite oklart exakt hur. Men det styr väldigt mycket annat, till exempel hur man prioriterar olika frågor. Det är väldigt våldsamma skillnader i vad män tycker är viktigt och vad kvinnor tycker är viktigt. Ett exempel är väl att bland män så hamnar av 16 frågor vi har ställt i undersökningen, så hamnar klimat och miljö på plats 15 och plats 16 bland män. Så att miljö och klimat är överhuvudtaget inte prioriterat. Istället är det då saker som kärnkraft ligger mycket högre bland män än kvinnor. Saker som har med lag och ordning ligger mycket högre bland män än bland kvinnor. Jämställdhet ligger väldigt högt på listan hos kvinnor, väldigt lågt bland män. Så att det dras isär, det är både åsiktsmässigt, värderingsmässigt och hur vi röstar. Så att det är ett av de mest spännande faktiskt sakerna som händer.
0: Jag blir nyfiken också på hur samtalen har sett ut och ser ut runt olika svenska köksbord till exempel. Men det här är någonting som naturligtvis är väldigt spännande, det du just har beskrivit. Fanns det något annat som stack ut när ni tittade på det här valet? Var det något som fick er att skratta, eller var det någonting, förfasades ni över någonting? Var det någonting väldigt oväntat?
1: Nej, men man kan ju prata om vad som helst. Ta partiledareffekter till exempel, som vi alltid studerar också. Jimmy Åkesson slår ju ett nytt rekord. Det finns ingen annan som har haft så högt stöd bland sina egna som han hade den här gången. Så när vi frågar om hur stor betydelse partiledaren har för röstningen, så 55% av Sverigedemokraternas väljare anser att Jimmy Åkesson var ett mycket viktigt skäl till varför man röstade på Sverigedemokraterna. Och där har vi också sett då, vi bekräftar det som en del undersökningar har visat, att Magdalena Andersson, när man jämför henne med sig själv för 4 år sedan, så står hon betydligt lägre i kurs bland Socialdemokraternas väljare den här gången.
0: Sen har vi ju Liberalerna. Vi måste väl ändå betrakta det som en otrolig comeback, törs jag beskriva det som. Hur går dina tankar utifrån den här analysen kring Liberalerna och comebacken?
1: Ja, nej, men det är väldigt tydligt i det här materialet att det handlar ju om stödröstning och att Liberalernas väljare nu är i princip helt utbytta jämfört med bara för 4 år sedan. Så att de nya 5,4% liberala väljare, det består i huvudsak av väljare som står till höger och till mycket stor del av moderata väljare. Så det är Moderaterna som har hjälpt Simona Moamsson att göra den här comebacken. Och på väldigt kort tid, när förtidsröstningen började, så låg ju Liberalerna på låga 2%. Så att det var ju ingen som trodde att de skulle kunna resa sig från den med bara 14 dagar kvar till valet. Så att det här är ju anmärkningsvärt. Så det händer mycket konstigt nu för tiden, och det här är en av de överraskande sakerna med valet.
0: Nu blev det ju mycket, mycket jämnare än vad någon kunde tro på förhand, och jämnare än vad valundersökningen siade om. Vad ser du för anledningar till det? Hur hamnar vi här?
1: Ja, men det är ju regeringspartierna då, Liberalerna, Moderaterna, Kristdemokraterna, har gjort en remarkabel valrörelse, och det är ju nästan en kampanjtriumf att på så kort tid vinna så mycket väljare från man har ju mobiliserat dem från de här avvaktande väljarna som alltid ansluter till valrörelserna sent. Och det var en sen seger för Kristersson förra gången, det kunde vi visa i våra analyser. Den här gången gjorde man ett ännu bättre jobb i den här gruppen, sannolikt. Det räckte antagligen inte riktigt hela vägen. Men det är ju, när det är match så verkar ju Tidöpartierna göra väldigt bra ifrån sig.
0: Och räkningen av de sista rösterna fortsätter runt om i landet, så vi får bara hålla ut tills vi har ett färdigt resultat helt enkelt. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap, stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack, tack.
0: Här är Lena Philipsson, som är laddad för krogshow faktiskt. Maria Magdalena heter låten. Kanalen är P4, programmet P4 Extra. Kan inte hjälpa, jag kan tyda dina drömmar. En trafikuppdatering, vi börjar med Södra länken och i riktning mot Värmdö. Före avfarten till Nynäsvägen var det lastbil och personbil som stod illa till. De ser ut att ha kommit därifrån, men det är en hel del restköer kvar. Så Södra länken och i riktning mot Värmdö. På Tranebergsbron och i början av bron då i riktning mot Brommaplanen, personbil som fått stopp och står delvis in i höger körfält. Och så lastbilen nere vid länsväg 534 med Follnäs Solbacken och vid avfarten Grindstugan. Den är diket, men bärgare och skyddsbil är på väg fram dit till länsväg 534.

0: Magdalena. Tack för att du väljer P4 Extra den här eftermiddagen. Efter att Maja Zackrisson fick reda på att hon som 32-åring hade bröstcancer, så ville hon också ta bort sitt friska bröst. Det visade sig vara lättare sagt än gjort och inte alls något som erbjuds av vården. Nu är hon med i Plattnormens styrelse. Det här är en organisation som jobbar för rätten att få ta bort det ena eller båda brösten efter en bröstcancerdiagnos. Och nu är det här, Maja, välkommen.
1: Tack snälla.
0: Du drabbades alltså av bröstcancer när du var 32, det var 2017. Då fick du veta att ett av dina bröst skulle tas bort. Hur gick dina tankar och känslor då?
1: Ja, nej, men när jag fick bröstcancer så förstod jag att det skulle bli en stor kamp. Men jag kanske inte var beredd på att det skulle bli en stor kamp om normer i vården och om rätten att få se ut som man vill. Så. Men för att svara på din fråga, ja, men när läkarna sa att vi kommer behöva ta bort ditt cancerdrabbade bröst, då var det ju jättemycket känslor som kvart. Det var ju liksom jätteskrämmande och läskigt på alla sätt och vis. Men jag kände också liksom väldigt spontant att så här, ja, men om jag ska ta bort ett bröst, då vill jag ju ta bort båda brösten så att jag ser likadan ut på båda sidorna. Och då fick jag genast svaret att så här, nej, men tyvärr, det gör vi inte, för vården, vi skär inte i frisk vävnad.
0: Men du fick ju presenterat för dig att man kan göra en rekonstruktion, alltså bygga ett nytt bröst när det har gått en viss tid då, efter själva operationen. Det här var inte jätteintressant för dig?
1: Ja, men för min del, alltså det är ju alltid liksom unika fall såklart, men för min del så skulle en sån operation innebära att jag dels då skulle ta bort en muskel från ryggen, jag skulle ta fett från magen och jag skulle ta ett stort parti hud från låret för att då kunna liksom bygga upp ett bröst med egen vävnad. Och då kände jag bara så här, oj, men liksom, det låter ju som en jättestor operation. Ja, men det är en jättestor operation. Det kanske tar 8 timmar ungefär och eventuellt kommer vi också operera ditt kvarvarande bröst så att båda brösten ser likadana ut sen när de är klara.
0: Då kunde man skära i det.
1: Ja, precis. Då gick det jättebra. Och det var ju det som jag kände, liksom, att nej, men vänta lite nu, så här, så att om jag vill ta bort båda brösten, då kan vi tyvärr inte hjälpa dig, för vi kan inte skära i frisk vävnad. Men om du vill bygga upp ett bröst och ha liksom ett sånt här vanligt kvinnligt attribut, då går det jättebra. Då kan vi skära bort din muskel och vi kan operera ditt andra bröst och sådär. Och när jag påtalade det här, att men det är ju helt ologiskt, då fick jag svaret att så här, ja men det är lite ologiskt, men det finns också riktlinjer som säger att kvinnor som inte har bröst, de kan bli deprimerade, man kan få försämrad sexualitet och man mår sämre utan bröst som kvinna.
0: Okej, det kan säkert ligga någon sanning i det också, men någonstans så, du känner ju dig bäst, tänker jag i alla fall. Men hur som helst, när du sen kom till vården igen och sa att du ville göra något som kallas alltså platt stängning. Reaktionerna, alltså blev man förvånad, var det ovanligt att det här önskemålet kom, eller hur vad möttes du av där?
1: Ja, men precis, ja, men för mig, jag levde länge med bara ett bröst ska sägas, men jag började liksom känna att det var väldigt obekvämt, det var liksom, kläder satt dåligt och jag blev sned i ryggen och så vidare och så vidare. Det var jättesvårt att till exempel vara ute och springa och ha en bröstprotes med liksom 1 kilo plast som sitter innanför kroppen och skumpar på bröstkorgen. Så för mig liksom kände jag att min livskvalitet har blivit försämrad här ju. Men reaktionen jag mötte var liksom ett väldigt stort motstånd. Ja, men just det här som jag sa, att så här, ja, men forskningen visar att du kan bli deprimerad. Ja, men vet du vad? Jag, cancer gjorde mig deprimerad. Att nu få bestämma själv hur min kropp ska se ut, det tror jag kommer få mig

0: så meddelade läkarna då att jag kunde få ett undantag från deras liksom vanliga riktlinjer. Men först innan jag kunde få det så var jag tvungen att träffa en psykolog som kunde intyga att jag verkligen förstod vad jag gjorde. Och det var ju också någonting som jag kände var väldigt förminskande. Men vid det laget så kände jag bara, jag gör vad som helst. Jag vill bara ha min operation nu så jag kan gå vidare med mitt liv.
1: Ja. Men, och nu då som sagt, du sitter i Plattnormens styrelse.
0: Ja.
1: Och det ni gör är att jobba för valfriheten efter bröstcancer. Jag förstår att många kommer med ungefär snarlika upplevelser som den som du beskriver här, din upplevelse. Vad finns det mer för frågor?
0: Ja, men den vanligaste frågan från liksom vårt medlemmar och våra community, det är ju så här, men vad ska jag göra för att kunna ta bort mitt kvarvarande bröst? Vad ska jag säga för att vården ska lyssna på mig? Det är liksom den vanligaste frågan skulle jag säga. Och sen möter vi också, alltså det är att det är väldigt olika runt om i landet. I en del regioner så blir patienter informerade om att det finns flera olika val. Du kan välja bröstrekonstruktion eller du kan välja att ta bort bröst. Så, och det går bra. Liksom. Men i andra delar, i andra regioner, så, som till exempel för mitt val, då får man inte ens informationen om att valet finns. Och det tycker vi är fel. Det ska liksom vara lika enkelt att, eller lika rätt att välja att vilja ha bröst eller att inte vilja ha bröst.
1: Och då måste jag få fråga också, hur bra trivs du med din kropp idag? Har det här landat precis som du hoppades att det skulle?
0: Ja, men det har verkligen det. Jag trivs jättebra. Alltså, för min del, alltså, det är ju självklart individuellt. Liksom, det vill jag verkligen säga. Alltså, vill man ha en bröstrekonstruktion så ska man självklart få göra det. Men för min del så var det mer prioriterat att jag hade en kropp som liksom funkar bra. Jag vill inte förlora muskler i ryggen eller behöva genomgå många operationer. Utan jag vill ju liksom fortsätta leva mitt liv och träna och må bra. Så idag är jag jättenöjd med den vården som jag fick. Med den operationen som jag till slut fick.
1: Och det känns som att det kanske är en viktig fråga att lyfta.
0: Ja, ja.
1: Jag är jätteglad att du kom hit och lyfte frågan och delade med dig också av dina egna erfarenheter. Maja Zackrisson från organisationen Plattnormen. Tack.
0: Tack snälla.
1: Det här är Tina Turner. What's love got to do it? Nej, jag säger en gång till. När jag har så långt intro här så har jag tid att säga rätt också. What's love got to do with it?

0: lokala nyheterna träffar du en kvinna vars son mördade en annan person i en gängkonflikt. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men hennes liv blir heller aldrig sig likt och nu saknar hon stöd. Klockan är 2:30.
1: Det blir nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Den person som begärdes häktad, skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, har nu släppts på fri fot. Personen är heller inte längre misstänkt, säger åklagaren i ett pressmeddelande. Det var i förra veckan, torsdags morse, som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö, Järfälla. Efter det gick kommunen ut och uppmanade föräldrar att inte låta sina barn gå själva till eller från skolan. Ett nytt kristet parti har kommit in i Botkyrkas kommunfullmäktige och ser ut att bli större än rivalen Kristdemokraterna.
2: Jag är väldigt glad och stolt över alla Botkyrkabor som har stöttat det enda kristna och familjevänliga partiet här i kommunen.
3: Säger Adai Betkinne, partiledare för Kristna familjepartiet, som med god marginal ser ut att komma in i Botkyrkas kommunfullmäktige. Detta trots att partiet startades så sent som förra hösten. Partiet, som ser ut att få närmare 5% av rösterna, vill värna kärnfamiljen, stoppa könstillhörighetslagen och citat sexualiseringen av barn i skolan, slutcitat.
2: Vi kompromissar inte om de viktigaste frågorna vi har.
3: Adai Betkinne lämnade Kristdemokraterna efter hård kritik om att han kallat Pride-paraden för, citat, förvirringens tåg. Han hävdade då att partiets värderingar förändrats. Nu ser hans parti ut att bli större än Kristdemokraterna.
2: Tyvärr, det är väldigt sorgligt att Kristdemokraterna har lämnat sin kristna grund.
1: Och vi söker Kristdemokraterna i Botkyrka, reporter Leonard Goldberg. Vädret, eftermiddagen, har sol att bjuda på, i alla fall lite grann. Varierande molnighet, temperatur 16-18 grader, sydlig eller sydvästlig vind. Nu dags för trafik, Sanna Richter.
4: Och då till E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Kungens kurva riktning mot Södertälje. Där är det flera bilar som har kört ihop och de står till höger precis i början av avfarten in mot Kungens kurva. Räddningstjänst är på plats och det är trångt för övriga att ta sig förbi. På Tranebergsbron är det seg trafik i riktning mot Alvik. Det hör ihop med en bärgning som precis har avslutats. Lidingöbanan har fortsatt stopp mellan Ropsten och Larsberg och det beror på ett signalfel. Bussar är på plats och ersätter där.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Här är The Magnolia Muscle In i P4 Extra.

0: Hennes ostraffade tonåring dödade en annan person i en av landets gängkonflikter. Hon är varken brottsoffer eller medbrottsling, men känner sig lämnad ensam och känner att det saknas stöd från samhället. Det här berättas då om i en ny P3-krimdokumentär som släpps idag. Och nu har jag besök av mamman i dokumentären. Och du har valt att vara anonym, det har vi stor respekt för. Du kallas Sara i dokumentären. Du är välkommen hit.
1: Tack.
0: Och med i studion så finns också Linus Lindahl. Du har gjort den här dokumentären. Välkommen du också.
2: Tack så mycket.
0: Som mamma, går det att ens beskriva känslorna när man får veta att, att sonen, din son, misstänks för mord?
1: Nej, det går inte att beskriva annat än ett stort mörker i princip.
0: Vad var det som hände? Hur rullades allt det här upp för dig?
1: Han var ju försvunnen och kom hem. Och sen hade vi en husrannsakan där de hittade den som de kallade misstänkt. Och då var han tydligen misstänkt då för ett grovt brott.
0: Men han kom hem till er och du upplevde att allt var som vanligt?
1: Nej, han hade ju varit försvunnen och vi hade sökt hjälp och lyckats få igenom ett akut LVU och lurat hem honom helt enkelt.
0: Inte alls som vanligt, hör jag nu.
1: Nej. Och det som vi trodde var en handräckning då var i själva verket ett gripande.
0: I dokumentären så beskriver du ett dilemma. För att ju mer du och din sons pappa ställde krav och ifrågasatte, som man ju gör som en förälder när man är orolig och det finns anledning till oro, desto mer försvann er son ifrån er. Mm. Hur hanterade du det?
1: Det är ju hela den här grejen med att man har skyldigheter i sitt föräldraansvar och också då upprätthålla barnets rättigheter i det hela och kunna motivera barnen till att följa regler när man inte får lov att se till att de gör det. Det är jättesvårt.
0: Hade du velat bara låsa in honom hemma eller?
1: Mm. Men det får man inte göra, nej.
0: Nej, det måste vara en otroligt svår situation.
1: Det blir nästan, inte ens säga komiskt, men i det hela därmed just att få inte ens låsa ytterdörren om han inte ville det. För att det räknas som olaga frihetsberövande och det är helt galet. Men vi skulle ändå se till att han inte försvann iväg igen.
0: Till sist så döms din son för mord. Ni har ingen kontakt idag. Du beslutade dig för att bryta kontakten med honom. Och de flesta tror jag kan förstå att det här måste vara ett fruktansvärt beslut att ta som förälder. Hur landade du i att det var så här du var tvungen att göra?
1: Ja, det var bland det värsta och mest nödvändiga jag behövt göra. För att han har syskon, han har familj som jag måste fortsätta skydda. Och beslutet föll sig relativt naturligt ändå för att såg ingen annan utväg när man väljer att fortsätta i gängkonflikter och beblanda sig på den sidan. Att jag måste ta det här beslutet för att skydda och rädda oss andra.
0: I allt det här så finns ju faktiskt också offrets familj. Hur går dina tankar kring dem?
1: Jag önskar att jag kunde säga någonting för att ge dem någon typ av tröst i det hela. Men framförallt så just det här att hade någon lyssnat så hade inte någon av oss sökt våra söner överhuvudtaget. Det här hade inte behövt hända om någon hade lyssnat från början. Det blev för sent liksom och hade vi fått hjälp så hade det inte hänt.
0: Idag så lever du och din familj med en fortsatt hotbild mot er. Lever med skyddade uppgifter. Hur påverkar det ditt liv?
1: Vad påverkar det inte? Det påverkar allt. Allt ifrån praktiska saker som post, boka läkarbesök, påverkar ekonomi, jobb, relationer. Man får ljuga om vem man är och vart man kommer ifrån. Försöka upprätthålla en historia. Man försvinner ibland. Syskon måste ljuga.
0: Finns det någon du kan dela det här med?
1: Jag har ju lyckats träffa några fler föräldrar i samma situation. Eller liknande situationer. För att vi står och trampar på samma ställe. Liksom, att vi har ingen annan att vända oss till.
0: Jag ska återkomma till det, men jag vänder mig till dig nu, Linus Lindahl på P3 Krim. Du har gjort dokumentären som sagt. Ni har ju tittat på just det här med stödet för familjer till gärningspersoner. Hur ser det ut? Vad kommer ni fram till? Vilken hjälp går att få?
2: Det är en fråga som kvarstår hos mig, skulle jag säga, efter att ha gjort det här också. Det finns visst stöd att få. Runt om i landet, vi har varit i kontakt med olika kommuner som har varit drabbade av gängvåldet. Och det är ovanligt att det finns resurser som jobbar med det här på heltid. Det kan variera att det finns visst stöd att få, samtalsstöd, ibland anhörigcirklar. Men i många fall så är det här liksom projekt som typ har börjat nu. Liksom. Sällan det är permanent, och det är väl den uppfattningen jag har fått, att det här varierar väldigt vart du bor i landet, vilket stöd man kan få.
0: Jag fortsätter att bara dua dig, för vi vill vara säkra på att du fortsätter vara väldigt anonym när du går härifrån. Men vad säger du? Du har ju den här återkommande känslan av ensamhet, har du beskrivit det som. Att det är svårt att veta var man kan få stöd som anhörig till en gärningsperson. Om du fick skriva en önskelista, vad hade du önskat dig? Vad hade du behövt? Och vad behöver du?
1: Men precis, det är en del av det som Linus har fångat upp, att man får ett direkt stöd, för till exempel polis och socialtjänst blir ju inkopplade direkt, och att man därifrån då blir fortsatt länkad i olika, jag vet inte, nu finns det ju inte det, men i olika enheter som har hand om det här, eller att man blir, får en liten uppföljning eller någon som talar om för det, så här går det till och så här ser det ut i kedjan för anhörigstöd i kommunen du befinner dig i. Många vet inte hur man hanterar anhöriga till förövare, helt enkelt.
0: Så en kontaktperson som följer med i varje led, som kan hjälpa till att förbereda dig för olika händelser och vad det nu kan handla om?
1: Exakt, någon person i en sån position, absolut. Sen om det är någon typ av koordinator som ska hålla ihop allting. Men i alla fall att det finns någon tydlig riktlinje i så här hanterar vi den här typen av ärenden. Det finns inte.
0: Varför väljer du att berätta om din historia?
1: För att jag känner mig så otroligt ensam i det här, och jag vet att jag inte är det. Jag vet att det är så många andra nu tyvärr i samma situation som också står och undrar vart man ska kunna få hjälp och vad för hjälp man kan få.
0: Det var väldigt fint att du kom hit och berättade om dina upplevelser, och jag hoppas att du mår så bra som det överhuvudtaget är möjligt, naturligtvis. Stort tack till dig också, Linus Lindahl, som har gjort den här dokumentären för P3 Krim. Vill man lyssna så finns detta i appen Sveriges Radio. Tack.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på The Course med The Right Time.

Vi tar oss till E420 Södertäljevägen och avfarten mot Kungens kurva riktning Södertälje. Där pågår arbete med en olycka och det är ganska trög trafik på Södertäljevägen söderut. På E18 Enköpingsvägen vid Stäketbron, första Stäketbron riktning Stockholm. En bil som står stilla in till högerkanten, hjulbyte pågår ut mot vänster.

0: Kjellman är här. Och det är också The Course som inte ger sig i bakgrunden. Nej. Välkomna hit!
1: Tack. Hej, tack!
0: Hej, har ni det bra på er sida av bordet?
2: Ja. Ja. Jag ska skriva upp mig, hörde jag nu.
0: Nu hör ni varandra och er själva. Imorgon är det premiär, jag vill bara säga det. Ni verkar så otroligt coola, så det är väl bäst att påminna om det. Jag är Ulla Winblad på Folkoperan här i Stockholm, har alltså premiär. Hanna, du är Ulla Winblad och du, Björn, är Carl Michael Bellman i den här föreställningen.
1: Ja.
0: Ja, bra. Då har vi ringat in det. Ja. Ni tackade ju faktiskt ja till det här jobbet, båda två, utan att riktigt veta vad det var för slags föreställning. Nu, med facit i hand, ångrar ni er?
2: Nej.
1: Nej.
2: Nej. Jag tittar på dig bara... Va? Nej, det gör vi inte.
1: Nej, det gör vi inte. Alltså,
2: nej, det gör vi inte.
1: Det som är det allra roligaste är att vi har lärt oss jättemycket.
0: Berätta om det.
1: Ja, men det här är jättesvår musik och jättesvårt att komma in på rätt ställen. Och det är en dirigent som man ska titta på samtidigt som man ska spela med varandra. Mm. Och sen så är det är så mycket nya saker att förhålla sig till.
2: Ja. Ja, men det är så vitt skilt från vårat gebit liksom. För inom skådespeleriet så börjar man ju i känslan på något sätt. På opera, då är det liksom först musiken och sen får du se till bara att hitta resten. Så att våra hjärnor har ju bråkat så mycket med oss.
0: Ja. Men musiken är komplicerad. Alltså är det de gamla örhängena vi ska få?
1: Inbakat eller? I musiken finns det
0: lite pinnar och så.
1: Och några få partier hör man lite mer bitar ur Bellman. Men det är Andreta Rodis musik. Mm. Nyskriven svensk opera.
0: Mm. Vad häftigt. Mm. Men kan ni sjunga opera är väl en viktig fråga i det här läget?
1: Självklart, kan vi det.
2: Ja, Björn är jättebra på det. Jag kan inte sjunga. Opera.
1: Nej, det kan vi ingen
2: nej.
1: Av oss.
2: Nej. Men vi sjunger med våra röster liksom.
0: Ja, okej. Okay. Och sen finns det superstjärnor runt omkring.
2: Ja,
0: opera, stjärnor.
2: Ja.
0: Så får ni vara stjärnor i er rätt. Mm. Ulla Winblad, Hanna, hur skulle du beskriva henne?
2: En väldigt stolt och självsäker och rak kvinna skulle jag säga.
0: Mm.
2: Som tampades då med det här ryktet som hon fick av Bellman. Via epistlarna.
0: Mm. Att hon var, du att tänker hon var, lite lättfotade.
2: Ja, hon var en rikshora, helt enkelt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mm. Tråkigt.
2: Ja. Jättetråkigt.
0: Tråkig formulering.
2: Ja.
0: Men du, vem var hon det då?
2: Alltså hon var ju inte det från början. Det är mycket möjligt att hon sedermera liksom blev någon slags sköka av något slag. Men en fin... Alltså inte en...
1: Eskort.
2: Ja, precis. Hon var en fin hålldam och inte en äcklig.
0: Okej.
1: Okay. Ja, så det är så. Man ska, det, är liksom, det är fint att göra det på ett sätt, men inte på ett annat.
0: Ja. Att försöka hamna rätt i hur man värderar, ja, det är tufft.
2: Ja.
0: Men, har du liksom fördjupat dig i henne?
2: Jo, men det har jag. Jag har ju läst Rebecka Lennartssons Ulla Winblad-bok.
0: Mm.
2: Otroligt intressant. För där får man ju en verkligen så grund... inblick i hur 1700-talet Stockholm var.
0: Mm.
2: Hur skitigt det var, hur fattigt det var, hur hemskt det var. Sjukdomar, alltså skadedjur, allt detta. Och hon har också liksom letat fram alla register på olika ställen där Maja Stina Källström då finns. Alltså hennes riktiga namn.
0: Just det.
2: Där hon förekommer. Så att hon har liksom kunnat följa och se att hon var en riktig person, var hon bodde, vad hon tillhörde.
0: Ja, det kan man säga. Jag ska skryta lite nu, eller jag vet inte, jag är lite stolt faktiskt. För just Rebecka Lennartsson som du nämner, hon är en baddare på svensk kvinnohistoria. Mm. Och vi gick i parallellklass i grundskolan.
2: Wow.
0: Så jag har absolut ingenting med hennes framgångar att göra, men hon är fantastisk. Mm. Väldigt trevlig också. Ja. Bellman då, hur bra koll har du på henne, Björn?
1: Henne?
0: Nej, honom. Men var inte så noga.
1: Nej, fan, märka ord på det där
0: hur bra,
1: sättet.
0: Du har ju ganska bra koll, du visste att han identifierade sig som man till exempel.
1: Ja, det vet jag.
0: Ja.
1: Det har jag förstått. Nej, men gud, det här ska man inte göra.
0: Ringer telefon. Vem är det? Vem är det? Vem är det? Vem är det?
1: Det är Mello som ringer.
0: Och, Är det nästa gig?
1: Ja, nästa gig. Och det där var Finlands bidrag 76 som ringde. Men hur som helst, Fredia, just det här vet. Men du, Carl-Mikael Bellman, jag har så där koll på honom. Mm. Men alltså, han har ju varit en figur i min barndom såklart. Med låtarna och med Bellman-historierna. I det här så har jag liksom inte djupdykt, men jag har liksom... Ja, jag har liksom kollat upp lite grejer kring honom.
0: Du känner honom,
1: men...
0: fullt tillräckligt.
1: Nej, ja, men det är Claes Östergrens libretto som är det materialet som vi kan utgå ifrån. Precis. För vem han var i verkligheten har väldigt lite med våran föreställning att göra.
2: Tror vi?
0: Ja. Det här är ju ändå häftigt, för det skapar ju utrymme för att tolka och göra lite som man vill. Det måste ju vara underbart kul. Ja. Imorgon är det premiär. Mm. Man kallar detta för operakabaré. Vad ska publiken vänta sig?
2: Ja, de kallar väl detta operakabaré för att på ett sätt för att jag och Björn är med. Mm. För att vi
0: som en
1: så de ska säga ja, det är ju en kabaré, man kan ha med sånt här.
2: Exakt. Nej, men att de har skådespelare med som pratar med varann och sjunger med skådespelarröster. Blandat med operakör och operasolister och stor orkester, så att allting finns på något vis. Och vi har ju ett väldigt vi talar ju direkt till publiken ganska mycket. Jag tror att det är där vi...
0: Jag säger break a leg, toy toy, allt det där naturligtvis. Helt kort, jag vet att du sjunger jättemycket, Hanna, körsång och är otroligt musikalisk. Men hur står det till med dig, Björn? Ja. Finns det något mer än Mellon?
1: Nej, det gör nästan... Jo, jag är väldigt musikintresserad av det faktiskt. Men det är ju att det här meloriet, det gör ju att jag aldrig förstår när jag ska sjunga i den här musiken. Därför att i en mellolåt så är det så solklart. Mm. Där är upptakten, här ska man klämma i. Det är aldrig så här. Så jag är lite spänd hela tiden och har såna enorma öron. Just det, 1, 2, 3, så nu byter det till fyrtakt. 1, 2, och sen ska... Och så kommer det på tredje tonen i takten.
0: Men blir det baktakt så vet publiken varför.
1: Vet du vad? Ingen har hört den här musiken tidigare. Ingen kommer att märka.
0: Ingen har en aning. Nej. Fan, alltså det är så smart uttänkt. Jag hoppas att det blir en formidabel succé, att ni har väldigt roligt tillsammans, och jag är jätteglad att ni kom hit. Tack snälla.
2: Tack.
0: Hanna Dorsin och Björn Kjellman. Björn gör segertecknet, och nu får du ringa upp Mellon. Ja. Föreställningen heter Jag är Ulla Vinblad. Det här är Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.

0: Strax Kulturnytt med Gustav Ingerhage. Vad bjuder du på idag, Gustav?
1: Ja, men vi ska till Island och höra om det försämrade medieklimatet där ju antalet medier har blivit allt färre.
0: I P4 Extra så var journalisten Rolf Porseryd här. Vi pratade om förlorade kollegor, att brinna för sitt yrke. Men sen var han med lite tennis och segling också. Hela den här intervjun finns snart som podd. P4 Extra gästen, du hittar den i appen Sveriges Radio. Mariette Parling var ljudtekniker, producent Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz. I P4 Extra imorgon så hör du bland annat artisten Tove Lo som är tillbaka med ny musik. Då är det Svetlana Pastovic som sitter vid mikrofonen. Programmet börjar 13.00. Vi hörs på lördag igen om du vill. Nu, Gustav, kör hårt.
1: Isländska medier har blivit allt färre. En utveckling som Sigridur Dök Öydunsdottir, ordförande för landets journalistförbund, beskriver som hjärtskärande.
2: We've had some heartbreaking really developments in the Icelandic media environment over the last few years.
3: På bara några år har flera medier lagts ner, bland annat en av två nationella tidningar. Journalisterna har blivit färre och för några veckor sedan sändes de sista TV-nyheterna i kanalen Syn.
2: So we now have only one daily newspaper in Iceland and one television news station.
3: En av förklaringarna är sociala medierföretagen som numera får majoriteten av isländska annonsintäkter, säger hon. Men medieföretagen måste också tänka nytt och lära publiken att betala för till exempel nyheter på webben.
2: For an example, the two biggest news websites in Iceland are both almost completely open. There's no paywall. So there's not this culture about paying for news, and that's something we need to change.
3: Men även om publiken är ovan att betala för nyheter så tror hon att den nyliga folkomröstningen om EU-medlemskap kan ha blivit en väckarklocka för behovet av fler medier.
2: We need more voices to tell the news, to make sure that all the angles are touched.
1: Det rapporterade Anton Bennebrandt. Den chilenska dokumentärfilmaren Patricio Guzmán har avlidit. Guzmán ses som en av Sydamerikas främsta dokumentärfilmare. Han levde i exil i Frankrike sedan 1973 och är mest känd för sin trilogi Slaget om Chile, som handlar om president Salvador Allende, kuppen mot honom samt livet i Chile under diktatorn Augusto Pinochets första år vid makten. Patricio Guzmán blev 85 år gammal. Programledaren och komikern Edvin Törnblom får en huvudroll i musikalkomedin Titanic, som är en parodiversion av James Camerons film från 1997. I musikalen spelar Törnblom Jack Dawson, Leonardo DiCaprios gamla paradroll. Edvard af Sillén står för den svenska översättningen och regisserar dessutom uppsättningen, som får Sverigepremiär i Stockholm den 15 januari nästa år.
4: Ja, men då är det dags för Latchobolaget Pling och Plong att dra igång. P4 Stockholm, din räddare i nöden, tar över rodret och styr kosan mot horisonten resten av eftermiddagen på eterns böljande vågor. Och som vanligt så är det ju så att man inte riktigt vet vad programmet ska innehålla, men rädslan att missa något av värde, det gör förhoppningsvis att du är med oss hela vägen in i kaklet resten av den här eftermiddagen. Vi hörs på andra sidan Ekot.
5: En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige. Och utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Vi hör Jonathan Svensson som är presstalesperson på Säpo.
6: Det vi från Säkerhetspolisen har pekat på sedan en tid tillbaka, det är att Iran bedriver säkerhetshotande verksamhet mot Sverige. Och det handlar ju till exempel om att de använder ombud som till exempel kriminella nätverk för att utföra våldsdåd i Sverige. Och det kan ju då vara våldsdåd som riktar sig mot andra stater, men också platser eller personer.
5: Sa Jonathan Svensson, presstalesperson på Säpo. Demokrater i den amerikanska kongressen har nu inlett en granskning av uppgifter om att en rysk oligark med nära band till Putin betalade hundratusentals dollar för bröllopsfirandet för president Donald Trumps son tidigare i år.
7: This is just crazy corruption.
8: Robert Garcia, den högst rankade demokraten i representanthusets tillsynskommitté, är en av dem som nu kräver en förklaring till varför en rysk oligark var med och betalade notan för president Donald Trumps sons bröllopsfest.
7: It's important that we're investigating.
9: A new report from ProPublica says a Russian oligarch with
8: den amerikanska nyhetssajten ProPublica avslöjade tidigare i veckan att Omar Kremlev betalade flera hundratusen dollar för Donald Trump juniors bröllopsfest. Enligt ProPublica bekostade Kremlev bland annat fyrverkerier och hyran av en privat ö på Bahamas för bröllopsgästerna.
10: Omar Kremlev, a Russian businessman and president of the International Boxing Association.
8: Kremlev har bland annat tilldelats den ryska utmärkelsen vänskapsordnen av Putin själv.
11: Am I investigating what?
8: USAs justitieminister Todd Blanche tonade ner anklagelserna och kraven på utredning under en pressträff nu i natt svensk tid.
11: And that he accepted a gift in the weekend of his wedding.
8: Brudgummen Donald Trump Jr. har å sin sida bekräftat att Kremlev bjöd på två av festkvällarna under bröllopsfirandet i maj.
5: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Så vädret ikväll får Götaland och Svealand någon skur i natt, mest uppehåll i norra Norrland. Tidvis regn över södra Norrland, minskad molnighet. Imorgon varierad molnighet med en del sol, regn i västra Götaland och i Svealand kan någon skur förekomma. Ekot Karina Segura Morberg.
4: Och Stockholmsvädret då? Ja, på eftermiddagen här så blir det varierande molnighet tidvis. Lite solstänk. Temperaturen 16-18 grader. Sydlig eller sydvästlig är vinden. Ikväll blir det omkring halvklart. Under natten passerande skurar. Man gillar ju när det regnar på natten, eller hur? Imorgon är det molnigt, men i huvudsak uppehåll. Och på trafiken sitter Sanna Richter.
12: Visst är det så, god eftermiddag. På E18 Enköpingsvägen, precis före första stäket bron, riktning Stockholm. Där pågår en bärgning av en personbil. Det är hög körfält, skyddsbil är på plats och köerna är långa och tröga. Samma läge har vi på E420 Södertäljevägen, precis vid avfarten Kungens kurva, riktning mot Södertälje. Där pågår bärgningsarbete i början av avfarten. Jättetrångt är det att ta sig förbi där och köerna just nu, de börjar vid Bredäng. På 257an Slingebulten efter Rosenhill, riktning Tungelsta. En lastbil med släp som har fått stopp. Bärgare är på plats där och man får köra växelvis för trafik förbi. Lidingöbanan har stopp mellan Ropsten och Larsberg. Det är bussar på plats och ersätter. Det beror på ett signalfel och det finns ingen prognos.
4: Men då så, då är vi igång. Dessutom har vi två nyfikna mikrofoner ute på stan också. Peter Ide och Sara Haddad. Hur den här eftermiddagen ska sluta, ja, det har inte jag heller en aning om. Calleth you, cometh I. Varsågod, Ola Salo.

0: herregud, vilket tryck, vilken energi när man står så här och gör radio. Så är det så härligt att komma igång ordentligt från början. Och det gör man ju med The Ark. Calleth you, cometh I. Vi satt ju på morgonmöstet i morse och ingen hade några härliga idéer riktigt vad vi skulle hitta på den här eftermiddagen. Fram till det att Sara, du kom på att det är sådana frieritider, sa du att det är tydligen. Och att vi ska prata frieri helt enkelt. Hur är det med dina egna tankar kring det där? Har du, vad är det för att du vill bli friad till eller?
1: Ja, men jag tycker det är så spännande månad. Det här är liksom, det är september. Folk har ju liksom antingen gift sig eller dumpat sommarkatten eller går in i en ny relation. Det är så mycket som händer nu. Ja. Det kan ju svänga, det kan hänga, det kan flängas. Och själv är ju en period i så här ingenmansland skulle jag väl säga. Mm. Jag vill ju bli friad till, men det händer ju aldrig.
0: Nej, jag vet. men om du skulle bli friad till idag, skulle du svara ja eller nej då?
1: Jag skulle absolut svara ja, men det beror på hur man gör det. För det är det här jag har märkt.
0: Just det.
1: Att jag letar ju inspiration för att liksom hinta vad jag vill ha. Mm. Men jag hittar bara inspiration till vad jag inte vill ha.
0: Jag fattar. Du har ju koll på Samir Badrans frieri när han friade i Idol, eller Talang var det?
1: Ja, exakt. Och det var väl det som dök upp ganska snabbt. Att så här, där kände jag, man älskar ju Samir Badran.
0: Ja, det gör man.
1: Men jag älskade inte hans frieri när han liksom... så här, mitt i sändning, superduper nervös, går ner på knä och hans tjej då... Man märker, det tar ju någon minut innan hon svarar och det är... i princip omöjligt.
0: Och då är det är ett gisslandrama egentligen. För hon kan ju inte säga nej i direktsändning. Och de har varit tillsammans bara typ 2 månader eller någonting sånt där.
1: Ja.
0: Så det är helt
1: fruktansvärt, känner jag.
0: Vad säger de Bingo Rimers frieri då? När han friade till Julia var det, va? När de klättrade upp högst upp i fritt fall på Gröna Lund.
1: Nej, men ännu större mardröm. Ja. Fy fasen. Hon verkade ju inte alls rädd. Men hade jag blivit upptvingad och stå upp för... Nej, men jag hade ju skitit ner mig, kissat på mig, svimmat av. Och så hade jag sen sagt nej. Och så hade jag sprungit ner och gråtit. Ja. Och sen hade jag förmodligen gjort slut. Så nej, ännu värre.
0: Ja, jag fattar. Ska jag berätta en gång när jag friade till min första fru då? Då låg vi i sängen i London. Och så sa jag så här, men skulle du vilja gifta dig med mig? Så, och då sa hon så här, men du har ju redan friat. Då hade jag visat att jag hade friat 1 år tidigare och glömt bort att jag hade friat och fått ett ja.
1: Så men hur är det möjligt?
0: Jag vet, det är så jävla klantigt, va. Men det gick vägen ett tag.
1: Så hon ja igen? Eller
0: ja,
1: sa hon
0: precis,
1: nej igen?
0: Precis, jag fick 2 ja.
1: Ja,
0: det
1: är otroligt. Otroligt att man kan glömma ett frieri.
0: Ja, det är klantigt alltså. Ja. Peter, du är ute på stan och har frågat folk om det här med frieri, eller hur?
2: Ja, men både okända och så faktiskt en väldigt känd person som har 3 SM-guld i hockey 89-91. Han har 1 VM-guld tillsammans med bland andra Mats Sundin 1991. Och han är en väldigt bra hockeyspelare, Sara och Rickard, men han är en ännu bättre historieberättare. Och hans smeknamn är Tuffe Viktor.
3: Jag står här med gamla hockeylegenden Janne Viktor som vi pratar om frieri. Hur gick det till när du satte in stöten?
4: Jo, jag hade en plan. Jag och min fru åkte till Spanien på semester. Så jag hade packat ner ringen i väskan. Men hittade ingen riktigt bra känsla under den där veckan. Det var kanske inte den bästa veckan humörmässigt. Så att ringen fick flyga hem. Och sen så... tänkte jag måste gömma den här på ett bra ställe. Så jag la den i bilen. I den här, när det fanns askkoppar ungefär i bilarna. Och så vid tillfällen när jag och frun var på väg ut mot typ mot Kapellskär. Vi åkte där. Då fick hon för sig helt plötsligt att hon skulle öppna den där. Och ingen anledning alls. Och där i såg jag att det låg den där lilla asken med ringen. Så då var det ju liksom så här, men vad händer nu? Ja, okej då, du får ju titta, jag hade tänkt att fria till dig. Så gick det till när jag friade på motorvägen mot Kapellskär.
3: Vad sa hon när hon...
4: Ja, hon garvade och egentligen sa hon så här, det där får du göra om då. Men hon sa ja i alla fall, så det vart ett lyckligt slut.
3: Skönt. Mm. Hur är läget nu då?
4: Ja, nu är det toppen. Nu är vi fortfarande, det här var 2004. Så vi är inne på år, över plus 20 nu, så det är jättebra.
5: Grattis.
4: Tack så mycket.
0: Ja, grattis får man säga till Janne Viktorsson, Djurgårdsspelaren och hans frieri. Känner du att du vill dela med dig av ditt frieri, om det gick kanon eller om det var ett västgötaklimax? Då kan du gå in i Sveriges Radio-appen, tryck på P4 och där finns det en liten lapp där det står delta, så kan du skriva in om ditt frieri där. Can't help falling in love. Passar väl bra, va?

0: vad härligt med lite reggae. Can't Help Falling In Love med UB40, som betyder A-kassa. På 80-talet i England så hette A-kassan Unemployment Benefit 40, förkortades UB40.
1: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen, och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkel fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri, och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
2: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: En låt som ligger på Digilistan, det är ju så den heter. Trackslistan heter den en gång i tiden, men Digilistan heter den nu för tiden. Taylor Swift, I knew it, I knew you. Sara, igår var jag ute på, jag var i Helsingfors faktiskt på en LSS och funkiskryssning. Men du tränade i radio, en sån här EMS-grej för de som inte hörde. Vad är det för någonting?
1: Ja, men rent kortfattat så är det ju då elektrisk muskelstimulation. Så man får en nedblötad dräkt och där går det massa sladdar till 22 olika plattor. Man sätter på sig den och sen så på något sätt så stimulerar ju den då musklerna. Och det var en unik upplevelse får man väl säga.
0: Men krampar musklerna liksom så här?
1: Ja, det gör det definitivt. Ja. Speciellt om man är kaxig och drar på riktigt hårt från början, så att säga.
0: Och då menar vi alla muskler, även ringmuskeln, har jag förstått.
1: Ja, men det kändes så i alla fall.
2: Jag kommer skita ner mig. Den var
0: jävlig. Ja, härligt Sara. Har du träningsverk idag eller?
1: Ja, men det har jag. Överallt, både ringmuskeln och magmusklerna.
0: Jag fattar. Träning för latmaskar kan man säga, va?
1: Ja, men så är det. Smidigt och bra.
0: Du, jag ser fram emot att höra från dig lite senare i ett helt annat ärende.
1: Ja, lite seriösare kan man väl säga.
0: Det kan man minst sagt säga. Här är Sweetest Taboo med Sade. Underbar röst, underbar artist. Det här är P4 Stockholm.

0: En låt som firar 30-års jubileum. Kom ut 1986. Det är nästan mer, va? Ja, jag och matematik. Här är Sade i alla fall, Sweetest Taboo. Och om det är så att du har Sveriges Radio-appen nedtankad, vilket jag tycker du ska ha, för den är fantastisk den där appen, då har jag ett lyssningstips.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Det är ju i så fall någonting som skulle vara helt nytt.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Det hade fallit på mig att hitta honom, Marcus Allard.
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Det var ett jävla liv på Twitter.
1: Och Moa Wallin.
5: Jag är väldigt nyfiken på att se honom i debatt mot Ulf Kristersson.
1: Finns i appen Sveriges Radio.
4: Se katastrofen komma, ja. Och sen vägra acceptera det.
0: Varsågod, Sanna Richter.
6: På E420 Södertäljevägen fram mot Kungens kurva så är det ordentliga köer just nu i riktning Södertälje. Det hör ihop med en olycka precis i början av avfarten. Flera bilar som har krockat där och bärning pågår. Det går trögt från Västertorp ungefär. På E18 Norrtäljevägen efter Brottby riktning Norrtälje, en lastbil som har stopp står tillsammans med skyddsbil. Och fortsatt stopp också för Lidingöbanan mellan Ropsten och Larsberg beroende på signalfel.
0: Det här är bara mellan oss. Oskar Lindros, ja, låten heter Bara mellan oss.

0: Från Sundbyberg tror jag bestämt att han är, eller bestämt, jag ska inte skriva det i sten, men det känns som att han är från Sundbyberg från början. Oskar Lindros, bara mellan oss. Och bara mellan oss är det dags för dina lokala nyheter.
1: God eftermiddag, klockan är 3:30. Den man som misstänks för dödskraschen på Östermalm i helgen har häktats, uppger Stockholms tingsrätt. Det var strax före klockan 1 på natten mot lördag som 2 bilar krockade och en kvinna i 60-årsåldern avled. Hennes son som satt i bilen skadades allvarligt. En man i 20-årsåldern grep senare och han har alltså häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri. I Salem testar hemvärldssoldater just nu framtidens försvarsmateriel. Överstelöjtnant Magnus Sjölund är utvecklingschef vid Hemvärnets stridsskola.
2: Dels så är teknikutvecklingen väldigt snabb och den hotbild vi ser, omvärldsutvecklingen, det gör ju att vi måste vara på framkant även i hemvärnet. Det är mobila stridsledningssystem. Vi testar innovation och låter soldaterna komma med idéer och kanske producera den här idén. Det kan vara en sensor som ska känna av någonting. Det kan vara counter UAS, det vill säga system för att kunna plocka ner fientliga drönare. Vissa saker är väldigt avancerade, andra kan vara väldigt enkla. Det kan vara mobiltelefon som en jaktapp kan man säga, där man får uppföljning på soldaten och uppgifterna man vill lägga ut till dem.
1: Antalet olyckor med elsparkcyklar ökar stadigt i Nacka. Förra året skedde 54 olyckor jämfört med 24 året innan enligt siffror som Nacka Värmdöposten tagit del av. Med det så är Nacka värst drabbat i länet efter Stockholms stad. I hela landet skadades över 6600 personer i olyckor, 7 personer omkom. Nästan hälften av de som skadades allvarligt. Det var nyheterna.
0: Tackar August för nyheterna. Temperaturen ligger på 16-18 grader. Om du sträcker ut ett finger som du har sugit lite grann på så känner du att temperaturen är precis så. Tidvis sol, varierande molnighet under den här eftermiddagen, ikväll omkring halvklart, under natten passerande skurar. Så ser det ut utomhus. Och här värmer vi upp med lite pappadans i studion. Casey and the Sunshine Band. Här kan man sjunga med. That's the way I like it.

That's the way I like it. Casey and the Sunshine Band. Många som har dansat till den där på fritidsgårdar när det begav sig. Här är Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och silvertape. Det är dags att pyssla.

0: Tack tjejer. Sporten med fotboll och tunga återbud när förbundskapten Graham Potter presenterade första landslagstruppen efter VM.
1: Tyvärr saknar vi skadade spelare Jakob Vidal Zetterström, Anthony Lange, Isak Hien och Dejan Kulusevski är inte heller tillgänglig. Jag har också fattat beslutet att inte ta ut Kristoffer Norfeldt.
2: Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
3: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Vidal Zetterström också. Så att det är ju självklart att de kommer ju saknas.
4: När stora namn som Isak Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
3: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt. Tycker jag att det är rätt så som Graham Potter gör också, att Nordfeldt får stå över.
4: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg.
3: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
5: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson.
1: In Hugo's case went with the same players in that midfield area, a bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there.
5: 22-årige Larsson, som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League, är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
0: Sveriges första match i Nations League spelas nästa fredag hemma mot Rumänien. Reportrar Pontus Lind, Andreas Mats och Andreas Lundin. Nu idrott och ekonomi.
6: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
7: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
6: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
7: Ja, definitivt inte bra.
6: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
7: Det blir en sak som kommer att beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
6: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
7: Nej, ja, det kanske kommer att bidra, men det tänker jag, där handlar väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag, hur de ser på den här frågan.
0: Sporten med Linnen Sena och Jonas Enarsson.
8: Då kör vi vidare med lite trafik. Sanna?
9: Och goda nyheter från E4-20 Södertäljevägen. Det är klart med olyckan vid Kungens kurva riktning Södertälje och det är fritt och framkomligt igen även då på avfarten mot Kungens kurva. Köerna har i det närmsta löst upp sig. Då har det tröga till sig i Södra länken istället i riktning mot E4-20. Det är en kövarning lagd och det är alltså risk för att nedfarterna stängs, men än så länge allting öppet. På 226an Huddingevägen vid Fullersta och i riktning mot i riktning mot Stockholm, där är det en lastbilsskärm som har hamnat till vänster på körbanan. Fortsatt stopp för Lidingöbanan mellan Ropsten och Larsberg och det beror på ett signalfel. Bussar är på plats och skyttlar där.
8: När komikern Bob Hope låg på dödsbädden så frågade hans fru: var vill du bli begraven? Då sa Bob Hope: surprise me. Det är väl att die with a smile. Så heter den här låten också, Lady Gaga och Bruno Mars.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die with a smile. Och det, så vill man ju gå ur tiden ändå, med ett leende på läpparna. Onsdag är det idag och vi har pratat om onsdagsrösterna sen i söndags, eller uppsamlingsrösterna, och de håller på att räknas just nu. Alla partier runt om i Sverige sitter som på nålar. Kan Tidö knappa in? Leonard Goldberg, du är politikreporter på P4 Stockholm. Kan du bara först reda ut, vad är det för röster, de här onsdagsrösterna?
1: Ja, men det är uppemot 300 000 röster. Exakt hur många vet man inte förrän de är räknade. Ja. Men det ska tydligen vara ovanligt många i år, för de har i flera kommuner som har larmat om att det är ovanligt många har behövt blixtinkalla rösträknare. Bland annat här i Stockholms stadshus där är ungefär en tiondel av rösterna som har kommit in. Alltså ungefär 35 000 röster som ska räknas. Och det är alltså, handlar om sena förtids- och utlandsröster som kommer in på onsdagen som behöver räknas. Och Valmyndigheten säger det brukar liksom bli klart på onsdagarna, men nu är det så många så att man tänker att det här kanske kommer dröja till torsdag.
0: Och partierna har väl kampanjat väldigt mycket utomlands också för att få in utlandsröster.
1: Så är det, och det verkar som att det är fler utlandsröster än vanligt. Så det är de rösterna som kommer in helt enkelt.
0: Som tenderar, utlandsrösterna också, hörde jag någonstans, att de tenderar att vara blåa.
1: De har en slagsida åt höger, medan de här sena förtidsrösterna har en slagsida åt vänster.
0: Oj, oj, oj, spännande. Ja,
1: så det är jättespännande. Och har jag räknat rätt har man nu räknat 125 av 314sådana uppsamlingsdistrikt. Ja. Så det är inte jättemånga röster kvar att räkna. Man tror väl att i kväll, kanske tidig morgon, så har man ett så här fastställt resultat för riksdagsvalet.
0: Och hur ser det ut region- och kommunalvalet då?
1: Ja, men där måste man ju, de räknas ju alltid efter riksdagsrösterna. Så där räknar man först riksdagen, sen kommun och sen region. Så det är ju möjligt att även här att man, att vissa mandat liksom går från vänstern till Centerpartiet istället, ja, eller sådär. Men tittar man här i Stockholm till exempel, regionen, där är det ju ungefär samma liksom förhållanden som riks. Där Centern inte vill samarbeta med VEA och vänstern vägrar att liksom inte sitta i styret.
0: Där, de röda linjerna.
1: De röda linjerna, ja, precis. Och där finns det också liksom, där kan man se kanske att ett mandat kan gå från det ena partiet till det andra, men det är inga stora skillnader som det kommer göra för hela liksom styrkeförhållandena.
0: Och när är vi helt klara? Alltså riksdagen blir klar troligtvis idag eller ikväll då, men region och kommun,
1: ja, men precis, de kommer vara helt klara senast troligtvis då på fredag nästa vecka.
0: Oj.
1: Det är ju länsstyrelsen som sitter och kontrollräknar de här. Det gör de ju nu, men senast den 25.
0: Det låter väldigt långsamt. Länsstyrelsen sitter till nästa fredag.
1: Alltså,
0: det är otroligt.
1: Inom två veckor. Senast fredag då.
0: Ja, ja.
1: Men så är tanken. Jag vet inte, jag hoppas att de jobbar så gott de kan.
0: Det får vi verkligen hoppas. Det är ändå våra skattepengar. Ja. Tack så mycket, Leonard Goldberg.
1: Tack.

Det är en olycka i Norra länken och det är för er som kommer från Ropstenshållet fram mot Essingeleden. Precis innan man kommer ut där så är det en olycka lastbil personbil och det är bara vänster körfält öppet för er som ska vidare mot Essingeleden. Det går också att köra ner mot Klara strand, men däremellan så står det då en lastbil och lite längre fram en personbil. Trög trafik för övriga i tunneln och olycka alltså precis innan man kommer ut för trafik från Ropsten.

0: Takes Me Back, Sunnan i P4 Stockholm. Ja, det är känsligt politiskt läge just nu. Det står ju och väger och uppsamlingsrösterna och onsdagsrösterna räknas för fulla muggar. Men vad krävs för att få till en regering just nu? Hur ska man förhandla? Hur ska man tänka kring det där? Det där är ju otroligt spännande. Lars-Johan Åge, du är professor i förhandling och medling. Vad skulle du säga är den största utmaningen för de politiska partierna just nu?
1: Ja, men den största utmaningen, det är ju att komma bort ifrån de här eländiga röda linjerna. Ja. Röda linjer är någonting som kan förstöra vilken förhandling som helst. Och man kan tänka lite grann så här, om man tänker sig nästan som ett isberg, så har man toppen på isberget ovanför vattenytan, där har man det man brukar kalla för positioner eller röda linjer eller ståndpunkter. Det är alltså saker som man säger att man absolut vill ha eller absolut inte kommer att göra. Mm. Under den här vattenytan så har man bakomliggande intressen. Alltså det man tycker är viktigt. Orsakerna till att man säger de här röda linjerna. Och konsten i alla förhandlingar, även i den här regeringsförhandlingen, är ju att komma ner under vattenytan, bort från de här positionerna. Där man säger att jag måste till varje pris ha det här eller jag kommer aldrig någonsin att göra det här. Till det som egentligen är viktigt. För att det är när man når det som egentligen är viktigt under vattenytan i den här isbergsliknelsen. Det är då man kan foga samman de intressena och hitta en överenskommelse. En överenskommelse går aldrig att hitta uppe på isbergets topp, så att säga.
0: Så man kan utnyttja någon slags flöde istället för att sätta ner klackarna i backen och möta en näve med en annan näve. Är det det du menar ungefär?
1: Ja, position mot position, så att säga. Att man, precis som du säger, när man gräver ner hälarna och säger det här kommer jag aldrig någonsin att göra. Mm. Det visar forskningen att det leder både till dåliga beslut, dåliga relationer och att det tar väldigt mycket tid och resurser.
0: Mer jujutsu än boxning, kan man säga. Men du, röda linjer, det måste ju vara det politiska ordet 2026. Är det inte också media som framkallar och skapar de här röda linjerna genom att säga hur långt är du beredd att gå? Att vi liksom tvingar fram de här röda linjerna?
1: Jo, det ligger ju lite grann i politikernas affärsmodell, om man får säga så, va? Att hela deras affärsidé handlar ju om att dra upp röda linjer för att på så sätt vinna väljare och stärka sitt eget parti. Men man kan ju ta som exempel att det finns ju både heldragna linjer och sträckade linjer. Det vet ju alla som vistas i trafiken, eller hur? Och om man då säger att jag kommer aldrig någonsin att prata med den här personen, då är det en heldragen linje. Mm. En sträckad linje är mycket lättare att hantera. Magdalena Andersson, hon hade till exempel sagt att vänstern har en resa att göra.
0: Just det.
1: De har en lång resa att göra. Den linjen, om vi tänker lite, hur låter den linjen? Ja, men den låter ju lite mer sträckad än heldragen, eller hur?
0: Det är en samarbetsvilja.
1: Ja, så det finns det som är en fördel i valrörelsen, det vill säga att ha heldragna röda linjer. Det blir en nackdel nu när man ska förhandla.
0: Men på kommunal nivå så verkar ju partierna mer benägna att samarbeta mellan blockgränserna än på riksnivå. Varför är de verkar vara bättre på samarbete?
1: Ja, men jag tror faktiskt att det är för att man har, så att säga, närmare till till verkligheten och de praktiska problemen. Och när man så nära sakfrågor och praktiska problem, då står man också närmare parternas bakomliggande intressen.
0: Jag tänker också på, när vi pratar om de här röda linjerna som Centern har satt upp och som vänstern har satt upp och som man inte verkar rucka från. När Liberalerna tog bort sin röda linje mot SD, det var ju ett vägvinnande koncept, uppenbarligen.
1: Ja, de gjorde ju det. Och det finns alltid en kostnad för det naturligtvis som de lyckades hantera. Mm. De lyckades hantera kostnaden av att tappa i trovärdighet. Men jag tycker väl ändå mig se och känna att det ligger lite kvar. De har fortfarande inte, så att säga, betalt kanske den hela kostnaden för den lilla åtgärden, så att säga, utan det ligger ju liksom de i fatet lite grann fortfarande. Men absolut, det var ju ett exempel på att man kan släppa en röd linje som är väldigt heldragen.
0: Men är det skillnad i politiska förhandlingar mellan olika ideologier också? Alltså det finns mer prestige på ena sidan och stolthet på andra sidan, eller vad? eller likadant över hela fältet?
1: Nej, jag tror inte det skiljer någonting mellan, utan vi har ju sett exempel från valet 2018 och valet 2022. Alla partier, de drar ju de här linjerna i valrörelsen för att det gynnar deras parti, och det tror de att ska ge dem extra röster, så att säga. Och sen när valdagen är över, då står man där med verkligheten, och då tycker man kanske att de här röda linjerna, de har tjänat ut sitt syfte lite grann.
0: Och då måste man hitta på en formulering som gör att man kan dra tillbaka den, helt enkelt.
1: Ja, precis som du säger. Man måste hitta på inte bara en formulering utan också ett bra motiv. För det är ju så här att om alternativet är värre, då brukar man kunna sälja in det till sina väljare. Att nu släpper vi den här röda linjen, den har gjort sitt.
0: Du, vi har några spännande veckor framför oss. Lars-Johan Åge, professor i förhandling och medling. Har du blivit uppringd av något parti för att konsulta?
1: Nej, inte riktigt något parti. Fast jag sitter här och väntar. Det känns som det behövs.
0: Jag tror du skulle behövas där. Tack så mycket, Alvar.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är spännande veckor vi har framför oss. Är det 3 eller 4 gånger talmannen får lämna in förslag på regering? Annars så blir det nyval.

0: Baby One More Time. Då är det dags för ekonyheter efter Britney Spears. Det här är P4 Stockholm.
1: Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland. Det rapporterade finländska TV- och radiobolaget Yle. Polisen misstänker att brotten begicks mellan den 30 augusti och 12 september. Det är fortfarande oklart var det misstänkta spioneriet ska ha ägt rum och vad det riktats mot. En tjänsteman på Irans ambassad i Sverige utvisas, det uppger utrikesdepartementet. Utvisningen sker för att skydda medborgare och svenska intressen, säger utrikesminister Maria Malmer Stenegard. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en kommentar att Iran under lång tid bedrivit verksamhet som hotar Sveriges säkerhet, riktad mot både regimkritiker och judiska och israeliska intressen. Den person som suttit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm i torsdags har släppts. Enligt åklagaren är personen inte längre misstänkt. Det var i torsdags förra veckan som polisen larmade om att ett barn ska utsatts för ett sexualbrott i ett grönområde. I samband med händelsen uppmanade kommunen föräldrar med barn i grundskolan att följa sina barn till och från skolan. I en överenskommelse med USA har Belarus beslutat att frige 25 politiska fångar. USA kommer å sin sida att häva sanktionerna mot två företag i Belarus. Den ryska drönare som tidigare i veckan hittades i havet utanför Polens norra kust var utrustad med sprängmedel, det här uppger Polens militäråklagare efter att drönaren granskats. Och nu så kommer händelsen att utredas, uppger åklagaren. Det är veckonheterna klockan 4 med Karina Segura Morberg.
0: Och på eftermiddagen som vi befinner oss i just nu så är det varierande molnighet, tidvis sol om du befinner dig på en fönsterlös lokal. Temperaturen 16-18 grader, vinden är sydlig eller sydvästlig. Ikväll blir det omkring halvklart och i natt så kommer välkomnande skurar att dugga tätt över Stockholm. Ja, och Susanna, du har mycket att rapportera idag också.
2: Men det är ett bättre läge i Norra länken just nu. Där var en olycka precis innan man kommer ut mot Essingeleden för er som kommer från Ropsten. Nu har de kunnat ta sig därifrån. Däremot ligger det förstås köer kvar genom tunneln. På 226 Huddingevägen efter Fullersta riktning Stockholm, en lastbilskärm som har hamnat till vänster på körbanan. Södra länken har trög trafik i riktning mot E420. Och Lidingöbanan är ersatt av buss mellan Ropsten och Larsberg på grund av signalfel.
0: Mitt hjärta en rebell, Petra Marklund. Det var ett tag sedan vi hörde någonting från henne, men här är hon.

0: i luften, sjöng hon för många herrans år sedan. Det var 10 år sedan, Petra Marklund. Nu är hon aktuell igen med Mitt hjärta, en rebell. Vi pratar ju frierier idag. Och om du känner att du vill dela med dig av när du friade, om det gick bra eller om det gick dåligt, eller om någonting speciellt hände, så kan du gå in i Sveriges Radio-appen, gå till P4 Stockholm, så ligger en liten flik där det står delta, så kan du skriva in vad som hände för dig. Peter, du har varit ute och samlat in lite röster kring frieri. Hur har det gått?
1: Ja, men det kan ju vara svårt ibland när man är ute med Sveriges Radios mick. Folk blir lite, ska jag säga, strama i ryggen. Men den här frågan gillar folk, känner jag. Och de tycker om sina frierier. Eller så är de lite, ja, men du vet, sådär småmissnöjda. Kanske lite pinsamt, fast ändå härligt. Eftersom de allra flesta, eller alla som jag har hört, har slutat positivt i varje fall. Så att, nej, en kul fråga att ställa.
0: Du, vad säger de? Jag som berättade tidigare att jag friade en gång till min blivande fru då. Och så sa hon, när jag sa, vill du gifta dig med mig? Sa hon, men du har ju redan friat för ett år sedan. Jag sa ju ja redan då, och det hade jag glömt bort. Vad ska man säga om det? Det är inte min stoltaste
1: tappar jag
0: ögonblick.
1: Det här, Rickard, men
0: hör du mig nu då? Här nu. Hör du mig nu? Han tappar mig med flit kanske. Hör du mig nu, Peter? Ja, vad spännande. Peter har i alla fall träffat en kille som heter Bernard, som berättade om sitt frieri.
2: Men jag minns mitt frieri att jag hade planerat att jag skulle fria i Eiffeltornet. Högst upp på högsta våningen. Det är 3 stycken etager. Och jag hade gjort ordning i ringarna. Tagit in datumet 12 september. Och den dagen så var jag väldigt nervös. För den jag skulle fria till, det vill säga min nuvarande fru. Hon ville gå i mycket affärer. Och jag kände ju liksom att jag ville att, ja, vi måste ju till Eiffeltornet, för det var inpräntat där 12 september. Och sen så åkte vi upp och då var det mulet. Så kom vi upp till våning 2. Och jag är lite höjdrädd, så då kände jag så här, nej, jag vågar inte åka upp till högsta våningen. Så det där har jag som minne. Så varje gång jag ser Eiffeltornet på TV och så där, så tittar jag liksom, så ser jag, nej, jag misslyckades liksom med det. Men frieriet funkade och vi är fortfarande gifta.
1: Grattis!
2: Tack!
0: Det är roligt när folk säger min nuvarande fru, som Bernhard sa där. Det är liksom som att man lämnar en liten lucka öppen, en dörr på glänt, till att det kan komma flera. Min nuvarande fru här är Sisters.

0: En dansant låt som lockar till dans, men som heter I Don't Feel Like Dancing. Sisters heter bandet, från Kanada. Låter det bara osagt ändå, men fast nu har jag sagt det. Men ja, ja, vet du om det är från Kanada eller inte, Sara?
1: Nej, jag har ingen aning. Nej. Men låter Ingela i alla fall.
0: Jag också. Du sitter ju där med Ulla-Lena Lindqvist i Huddinge, som faktiskt har fått rätt mot staten, och det kan vara marigt att få. Men det var våren 2023 som hon började ana oråd när breven började droppa in. Varsågod, Sara.
1: Ja, men det är en väldigt märklig upptäckt som du gjorde, Ulla. Du kommer till din sommarstuga år 2023, du ser massa okända brev. Berätta, vad var det som var i din brevlåda?
2: Det var brev adresserade till andra personer, men med min adress. Och det upptäckte jag när jag flyttade ut till min sommarstuga på våren och skulle gå ner och hämta min morgontidning.
1: Men vad hade hänt?
2: Ja, det undrade jag också. Så att jag gick in och kollade på hitta.se och upptäckte att tre personer var skrivna på min adress. Och då kontaktade jag Skatteverket.
1: Och vad fick du för svar då?
2: Ja, de började att kolla upp där att jo, det stämde ju, och de skulle väl försöka undersöka det där. Och det bara trillade in mer och mer brev till ännu fler personer i min brevlåda.
1: Det var ju 90 personer, okända personer, som var folkbokförda på din adress. Hur hamnar man där?
2: Alltså mest så var det 90 personer, men under de här åren sedan 2023 så måste det ha varit en mycket större genomströmning. När jag ringer till Skatteverket så säger de att de ska ta hand om det och försöka ta bort de där personerna, men under tiden kommer det nya. Jag gjorde också polisanmälan, men jag hörde ju ingenting från polisen.
1: Hur lång har den här processen varit då?
2: Ja, i alla fall som jag vet då, sedan våren 2023 och sen så... Förra året, 2025, fick jag kontakt med Centrum för rättvisa. Och då började hända grejer.
1: Och vad hände då?
2: De hjälpte mig att stämma staten. Och det hade jag ju aldrig kunnat göra själv.
1: Hur har du känt? Jag tänker att det här måste vara en lång process. Hur har du mått?
2: Det har ju inte känts bra alls. Utan jag har ju känt mig både förföljd och bevakad, även om jag aldrig har sett en fysisk person. Men det känns ju som de är där runt omkring min sommarstuga. Och sen att ingen ville lyssna, varken polisen eller Skatteverket. Jag fick liksom inget gehör någonstans.
1: Men de här breven som hamnar i din brevlåda, vad vet du om dem? Hur kommer det sig att alla brev har skickats dit?
2: Ja, så det var ju några andra journalister som var ute och luska och fick ju tag på så småningom att det var ju en kille som alltså använde min adress. Han sålde adressen och tog också betalt för att tömma brevlådan. Så han själv har ju inkasserat runt 2 miljoner under den här tiden.
1: Och staten har ju utlovat någon typ av skadestånd.
2: Ja, när vi stämde staten så till slut, de erkände ju att de har gjort fel som inte har hörsammat det här genom att ändra rutinerna på Skatteverket. Och vi hade ju begärt ett skadestånd på 25 000, det är ju bara symboliska skadestånd i Sverige. Men då sänkte de det till 10 000. Och vi överklagade det, och det som har hänt nu är att tingsrätten har kommit med en dom där de tycker då att staten ska betala 20 000. Och skadeståndet i sig har inte varit det primära för mig, utan snarare att felet ska rättas till, vilket de nu håller på och jobbar med. Men jag tycker banne med att jag är nog värd det där skadeståndet. För nu när jag tillbringat sommaren här utan mina, så att säga, hyresgäster eller inneboenden, så känner jag vilken press jag har levt under som jag nu slipper.
1: Om du får 20 000 då, vad köper du? Blir det en brevlåda med lås på?
2: Ja, extra lås och kedjor och ett litet staket kanske.
1: Ja, då hoppas jag att du får det så du kan köpa både staket, brevlåda och lås och allt däremellan. Och så hoppas jag att det löser sig på bästa sätt. Tack Ulla för att jag fick prata med dig.
2: Ja, tack själv.
0: Ja, det är inte många som får Skatteverket att ändra sina rutiner. Det blir Lex Ulla-Lena Lindqvist. Och det är väl, 20 000 är väl ungefär en krona per timme som hon har lagt ner på det där under åren som har gått från 2023 fram till idag. Här är ABBA, Lay All Your Love On Me.

0: ABBA såklart. Agneta, Björn, Benny och Anne-Frid, lay all your love on me. Ja, den där personen som har varit anhållen misstänkt för grov våldtäkt mot ett barn i Järfälla har släppts och är inte längre misstänkt. Och nu uppger polisen för P4 Stockholm att man fortsatt arbetar brett och intensivt. Sven Bagge, du är i Järfälla just nu. Vad är det som har hänt?
1: Ja, det var ju i förra veckan, i torsdags, som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt här i området runt Högbyskolan i Viksjö, där jag är just nu. Först i söndags då så anhölls en person och idag begärdes den personen häktad. Jag åkte själv till Attunda tingsrätt för den här häktningsförhandlingen, men precis innan den skulle börja, precis när jag kom fram, så ställdes den in och kort efter gick åklagaren ut med att personen inte längre var misstänkt. Han säger i ett pressmeddelande att allt talar för en annan person.
0: Och att det var en gripen person för det här hemska kom som en lättnad för många i Viksjö. Hur är det där nu när den här personen inte längre misstänkt man har fel person?
1: Jag har pratat runt med lite föräldrar här i området och det är ju fortfarande då en stor oro bland dem. Det är många här som fortfarande är och hämtar sina barn. Jag träffade alldeles nyligen Nairid Imidian som bor i området av barn på en förskola här intill. Så här reagerade hon på att den misstänkta personen nu har släppts.
2: Det känns lite jobbigt att personen går på fri fot fortfarande. Jag känner mig jätteorolig för att jag bor liksom ganska nära området där det skedde olyckan. Och jag vågar inte gå ut själv. Så nu är det liksom extra försiktiga att vi ska gå tillsammans och inte själva ut.
3: Hur har du pratat med dina barn om det?
2: Min dotter är ganska liten så jag vill liksom inte gå i detaljer om vad som har hänt. Men jag har liksom sagt att man ska inte prata med främmande, man ska inte gå själv och så vidare. Bara för att göra det enkelt för henne att förstå.
0: Och där hörde vi en förälder ifrån Viksjö och Järfälla där. Du har pratat med flera också sen.
1: Men vi kan också lyssna till kommunen. Där har vi Happy Hilmarsdotter Arenvall som är utbildningsdirektör. De har höjt sin beredskap på skolan och fortsätter uppmana föräldrar att lämna och hämta på ett säkert sätt.
4: Vi har fler personer ute som ser till att barnen inte lämnar skolgården. Gården och att de är under tillsyn. Vi känner ju otroligt mycket för den här stackars eleven och dennes familj. Vi är vana i skolans värld vid att hantera olika

0: Luke Combs, Be By You. Då var det dags för dig, Sanna.
1: Och ganska ordentliga utfartskur har vi på E4-20 Södertäljevägen ner mot Fittja, där man håller på att bärga en bil vid avfarten riktning mot Södertälje. Kön den börjar redan strax efter Bredäng, så får man köra lite långsamt av ner mot detta. En hel del andra kur också, men inga stora pågående olyckor. Och för Lidingöbanans del så är det fortsatt buss mellan Ropsten och Larsberg på grund av signalfel.
0: Hon är en duktig surfare och en gång också, ja, hon är ju duktig på det mesta som har med snö och bräda att göra. Lisa Miskovsky, Lady Stardust.

0: för detta snowboardproffset som satte på sig gitarren och blev artist. Lisa Miskovsky, Lady Stardust. Dags för dina lokala nyheter.
1: Klockan är 16:30. Den man som misstänks för dödskraschen på Östermalm i helgen har häktats, det uppger Stockholms tingsrätt. Det var strax före 1 på natten mot lördag som 2 bilar krockade och en kvinna i 60-årsåldern avled. Hennes son som satt i bilen, han skadades allvarligt. En man i 20-årsåldern greps senare och har nu alltså häktats på sannolika skäl misstänkt för bland annat vållande till annans död och grovt rattfylleri. Hammarby fotbolls Hampus Skoglund avancerar. Den 22-årige försvararen har för första gången tagits ut till A-landslaget. Idag presenterade förbundskaptenen Graham Potter truppen för stundande Nations League. Flera tunga spelare saknades och det är där Hampus Skoglund kommer in som ersättare. Radiosporten ger dig full koll på läget i appen Sveriges Radio eller på hemsidan. Nu till kriminalitet i det gröna. Folk har den senaste tiden stulit majs av Jörgen Eriksson som odlar på stora fält utanför Norrtälje. Men vad majstjuvarna inte vet är att majsen är tänkt som djurfoder och är också laxerande.
2: Den ska ge mig energi, äter med människan majsen, då kan det bli att man får sitta på toaletten ett tag.
3: För andra året i rad odlar Jörgen majs åt sina kossor på ett område stort som 170 fotbollsplaner. Majsen ser ut precis som vanlig majs, men skenet bedrar, den är bäskare. Och förutom att den inte är söt som vanlig majs har den behandlats på ett sätt i syfte att ge kossorna mer energi. Men på människor har majsen en laxerande effekt.
2: Det är som sagt en majs som är ämnat för djurna, våra mjölkkor och ungdjur. Så det är inte ämnat för människor. Det är lite tråkigt. Jag kan ju förstå att folk är intresserade av den för att ja, det är nytt med majs i det här området. Men för det så tycker jag att man kan låta bli att plocka den. Det är ju olagligt att göra det också.
1: Reporter Ylva Bogegård.
0: Den där nyheten gillar du va, August?
1: Det kan du fethaja!
0: Ja, det gjorde jag också. Vad man säger, somliga straffar Gud på direkten. De där majstjuvarna som får sitta på toaletten. Och majsen ser ju likadan ut när den passerar ut genom kroppen också. Det är få saker som ser likadant ut när man äter det som när det kommer ut. Tony Fuentes på SMHI, ¿cómo estás usted?
4: Hej, bien. Och du?
0: Jo, muy bien, gracias. Du, berätta vädret på svenska.
4: Ja, det blir en del moln såklart nu som jag ser. Och det blir fortfarande under kvällen mycket moln och regn och skurar som passerar under natten framför allt. Det kan bli också till och med lite grann tidigt på morgonen imorgon.
0: Tack så mycket Tony och Sanna, är du redo?
5: Visst är det. Efter er...
0: Ah, förlåt. Jag fick det rätt i nyllet alltså.
5: Tack du. Vi tar oss till Södertäljevägen, E4 20 Södertäljevägen och trafikplats Fittja. Där håller man på att bärga en bil. Den står precis i höjd med avfarten, men nu är ju bärgare och skyddsspelare på plats och då är även höger körfält avstängt. Det kör på ganska ordentligt framåt det och köstarten den är strax efter Bredäng. Trögt på norra sidan om stan också, men inga stora pågående arbeten eller olyckor. För kollektivtrafikens del så är det Lidingöbanan som har jobbit även idag. Ett signalfel som gör att bussar ersätter mellan Ropsten och Larsberg.
0: Tack för det, Sanna Richter på trafiken. Dit kan du ringa in om du har någonting som du tycker att vi bör rapportera om. En 12-strängad Rickenbacker-gitarr. Det är det han har på bröstet. Tom Petty när han och hans Heartbreakers sjunger Learning to Fly.

0: to fly. Men han har inga vingar, Tom Petty and the Heartbreakers. Nu är det viktiga grejer, lyssna noga.
1: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.
0: Viktigt och behjärtansvärt. Kvällspasset.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter berättarstafetten apropå oväntade händelser i skog och mark. Hittills har vi fått ta dem allt från rådjursfödslar till den förvirrade kon som fastnade med en blå vattentunna över huvudet. Det har rapporterats om exotiska ormar som dykt upp på cykelturer och pälsmössan som slets från huvudet av en flaxande uggla när vår lyssnare Erik satt på älgpass. Och så fick vi lära oss vad skogens guld egentligen betyder. Men jag är säker på att det finns fler som har oväntade upplevelser från just naturen att bjuda på. Kommer du själv att tänka på något du får lust att berätta, då är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20. Hänt i skog och mark. Jag och mina kompisar i Slussen står redo att svara. 020 22 10 20 alltså. Jag heter Christer och jag hoppas att vi hörs. Vad har ni varit med om där ute i naturen? Ring in och berätta.
0: Och ringa in, det kan du göra redan nu, för telefonslussen, som man säger i radiosammanhang, är redan öppen. Det är du också, Sanna, öppen och härlig och vet vad trafiken har att erbjuda.
3: Ja visst, det är ett öppet körfält till som vi kan bjuda på. Det är högra körfältet vid Fittja som har varit stängt en stund för bärgning. Nu är det klart och alla körfälten är återigen öppna i riktning mot Södertälje. Det har blivit ordentliga köer fram mot det, men förhoppningsvis kan det rulla lite bättre nu då. Från och med fem ungefär så får man räkna med att det är många som tar sig upp mot Solna och Nationalarenan där det är fotboll ikväll, och efter den matchen mellan 8:15 och 9:15 ungefär så sätts det också in extra avgångar från Solna mot Stockholm med pendeltågen. Lidingöbanan just nu, där är det bussar som ersätter mellan Ropsten och Larsberg på grund av ett signalfel.
0: Det här är en text som är lite katten på råttan, råttan på repet. Lars Winnerbäcks hälsningar som du hör i P4 Stockholm.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do i P4 Stockholm som lämnar över spakarna till kvart i fem ekot.
1: Kvart i fem ekot, valresultatet fortfarande inte klart. EU öppnar dörren för Kanada och Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta ner. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, det är fortfarande oklart hur slutresultatet i valet kommer att se ut. De så kallade onsdagsrösterna räknas fortfarande och även om de blir klara senast imorgon kommer resultatet fortfarande att vara preliminärt enligt Anna Nyqvist vid Valmyndigheten.
2: Det som fortfarande räknas idag, det är ju ingår i det preliminära valresultatet. Men det är den räkning som länsstyrelserna gör. Det är den som är juridiskt bindande och som är det slutliga valresultatet.
3: När spekulationerna om hur valet ska sluta går på högvarv konstaterar Anna Nyqvist att det inte är hennes uppgift att spekulera i olika scenarier som kan leda åt det ena eller andra hållet. Valmyndighetens uppgift nu är att se till att samtliga röster i valet blir räknade. Och nu börjar de allra sista resultaten sakta att komma in till myndigheten. I Blåhallen i Stockholms stadshus sitter rösträknarna vid långa bord. Valsedlar sorteras, räknas och kontrolleras. Och bara här finns omkring 35 000 röster som återstod efter valdagen. En av de röstningsansvariga i Blåhallen är Annette Kierbeck. Hon säger att personalstyrkan av rösträknare är större den här gången jämfört med tidigare val.
4: Ja, men det stämmer. Vi är ungefär 150 personer och ja, det är också väldigt många, mer än tidigare år. Vår ambition är ändå att hinna med och räkna riksdagsrösterna idag.
3: Även om det ska en del till kan de återstående omkring 300 000 rösterna faktiskt förändra det preliminära resultatet som just nu ger de rödgröna en liten fördel. Matematikern Gustav Karreskog-Rebinder ger ett exempel.
5: Om man kollar på mandatnivån istället för att kolla på blocken, då skulle det vara någonting i stil med, okej, tänk att Socialdemokraterna, de brukar gå lite dåligt i uppsamlingsdistrikten. Tänk att de går väldigt dåligt och bara får 20% av rösterna i de distrikt som är kvar att räkna. Och Moderaterna av någon anledning får 30%. Ja, men det skulle räcka för att de tar hem det.
1: Reportrar Milan Djelevic och Emil Rönnlund. Sverigedemokraterna var ju det parti som minskade mest i riksdagsvalet, cirka 3 procentenheter, och det var också första gången som partiet backade i ett riksdagsval. Nu funderar sverigedemokrater runt om i Sverige, inte minst i Skåne, över vad det var som hände.
6: Ja, det är ju en besvikelse och man är lite konfunderad eftersom vi hade så många bra opinionsundersökningar just i Skåne där det ser ut som att vi skulle ju definitivt inte tappa.
7: Man är lite förundrad och besviken är man för den respons man hade i valrörelsen, så trodde jag inte vi skulle backa.
8: Niklas Nilsson, regionråd från Kristianstad, och Magnus Persson, riksdagsledamot från Bromölla. Av de som förra valet röstade på Sverigedemokraterna valde nu istället drygt 10% att istället lägga sin röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna enligt SVTs vallokalsundersökning. Inte överraskande för Magnus Persson, också i Skåne minskade stödet för SD.
7: Kände kanske att Sverigedemokraterna har gjort jobbet när det gäller invandringen och kriminaliteten, och nu var det plånboksfrågorna och ekonomin, och då tycker man kanske att Moderaterna har en bättre politik än vi har i de frågorna.
8: Nu väntar en helt ny typ av eftervalsdebatt för Sverigedemokraterna. För första gången ska partiet fråga sig varför man förlorat väljare. Niklas Nilsson, Kristianstad igen.
6: Det har varit rätt lätt att bara säga det här är inte bra, det här är inte bra. Vi måste bli mer sofistikerade i hur vi lägger fram texten. Va? Och sen måste kunna argumentera så att man får med sig en bred massa. Och där tror jag vi har en läxa att göra, att vi behöver bli mycket bättre på det.
8: Frågorna kan ge upphov till en tuff intern debatt. Var partiets budskap det rätta? Vad kunde gjorts annorlunda? Magnus Persson tyckte det var svårt att argumentera för slöjförbud på allmän plats när han kampanjade i Malmö.
7: Ja, det var väl ett yngre väljare som frågade liksom, så att jag bär min slöja alltid och att jag har inga problem med det, och mina svenska kompisar de bryr sig inte liksom, det och mina föräldrar röstar på SD liksom, och där och jag har ändå slöja, men det är mitt val liksom, så där var det. Så det var en svår fråga att kunna svara på varför de inte skulle få bära sin slöja liksom.
1: Reporter Pontus Mattsson. Utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Stockholm ur Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen ska ha ägnat sig åt.
9: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
10: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmö Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige, bland annat genom att använda kriminella nätverk här. Men om den utvisade tjänstemannen har någon sån koppling vill Jonathan Svensson inte kommentera.
9: Exakt vad vi har kunnat se i vårt underrättelsearbete, det har jag ingen möjlighet att gå in på.
1: Reporter Ida Svansbo. Två män i 40-årsåldern bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, rapporterar Yle. Det är ännu inte känt vad det misstänkta spionaget ska ha riktats mot eller var det ägt rum, eftersom polisen i Finland inte vill ge några detaljer än. Man hänvisar till att utredningen är i sin början. Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta, visar årets mätning. Detta trots att sommaren var förhållandevis kall i området. Glaciärtoppen är på väg att försvinna, anser Nina Kirchner som är professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
11: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
10: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter. Året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
11: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären är det snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
10: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara med sina närmare 2097 meter över havet. Fast forskarna redan vet åt vilket håll det bär, tycker Nina Kirchner att det är viktigt att fortsätta mätningarna.
11: Sydtoppen var ju en gång i tiden Sveriges högsta punkt. Det är det inte längre. Och det är för att isen på toppen smälter bort. Så det kanske är den största liksom, betydelsen av att vi följer den här avsmältningen. För det är en så tydlig symbol för den klimatuppvärmningen som vi har.
1: Reporter Ida Svansbo. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen har idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Och i det här talet öppnade hon EU:s dörr till Kanada.
12: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
13: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
12: To make a European Security Council a reality.
13: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
12: No social media under the age of 13.
13: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. De svenska EU-parlamentarikerna som lyssnade på von der Leyen inne i parlamentets stora plenumsal gav henne både ris och ros. Många välkomnade åldersgränsen för sociala medier, men inte Sverigedemokraternas Charlie Weimers.
14: Ja, som förälder implementerar jag exakt det för mina egna barn. Men jag tycker kanske att det här är ett beslut för Sverige snarare än Bryssel att fatta.
13: Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
1: Vi ska få ett reportage om läget i Ukrainas huvudstad Kiev nu. Invånarna där förbereder sig för en ny vinter med ryska attacker mot el och värme.
15: Man sover inte, ligger påklädd och håller koll på vad som flyger i luften, slumrar till och vaknar sedan med ett ryck, alltid beredd att springa ner till skyddsrummet, berättar grundskoleläraren Natalia. Hon bor i ett av höghusen här i Lukanivka, ett av de områden som drabbats hårdast av ryska attacker. I somras totalförstördes den gamla matmarknaden här. Köpcentrumet och flera bostadshus har också skadats eller förstörts i den ryska beskjutningen. Och Natalia har själv fått sina fönster utbytta. Det var i juni. Vi låg och sov när det plötsligt smällde. Sovrumsdörren lossnade och fönstren krossades av tryckvågen. Vätskrämd, bara i nattskjortan sprang jag ner till källaren i grannhuset. Bredvid sängen har hon sin ryggsäck redo, med pass, mediciner, laddare och ficklampa. Allt noga packat för att kunna ta sig ner i skydd när Lukanivka attackeras på nytt. Flyglarmet går ibland oavbrutet och medan vi pratar hörs ett avlägset smattrande. Det ukrainska luftförsvaret som skjuter ner drönare. Men så kommer en kraftigare smäll. Natalia rycker till och vi flyttar oss längre bort från fönstret. Antagligen en drönare ett par kilometer bort. Ändå planerar hon att stanna kvar här så länge det går. Det är billigt att hyra bostad här nu och området är trots allt ganska trevligt. Men det blir en dag i taget. Vi får se hur vintern blir. Bara den inte blir värre än den förra, säger Natalia. Lubnar Shanti, Kiev.
1: Och nu ska vi förflytta oss till Norge.
16: Efter kung Haralds död i Norge så ökar nu förtroendet bland norrmännen för den tidigare så kritiserade kronprinsessan, numera drottningen Mette Marit. När Norges nya kungapar Håkon och Mette Marit vinkade från slottets balkong efter kung Haralds begravning förra veckan så jublade folkmassan. Det här är en scen som hade varit betydligt svårare att föreställa sig för bara ett halvår sedan. För Mette Marit, numera alltså Norges drottning, har varit starkt kritiserad för sina omfattande kontakter med sexualförbrytaren Jeffrey Epstein och rättegången mot Marius Borg Høyby, hennes son från ett tidigare förhållande, har också inverkat negativt på förtroendet. Enligt en opinionsundersökning som presenterades i vintras så tyckte bara var femte norrman att Mette Marit var lämpad att bli landets drottning. Nu är det, enligt en ny mätning som tidningen Aftenposten presenterar, nästan hälften som tycker hon är lämplig, medan bara 25% tycker att hon inte är det. Andra undersökningar har också visat att stödet för monarkin i Norge ökat sedan bottennoteringarna i vintras. En delförklaring är sympati, säger Trond Norén Isaksen, historiker och kungahusexpert.
17: Givetvis så fick kronprinsessan, nu drottningen, väldigt mycket sympati i samband med sin lungtransplantation, därför att folk förstod slutligen hur väldigt allvarligt sjuk hon var.
16: David Rasmusson, Oslo.
1: Så vädret ikväll får Götaland och Svealand en och annan regnskur. Under natten sen blir det mest uppehåll, men i norra Norrland tidvis regn. Imorgon torsdag får västra Götaland ökande molnighet följt av regn och runt 15 grader. Östra Götaland och hela Svealand varierande molnighet. I Svealand också någon regnskur, 15 grader ungefär. Södra Norrland klart till halvklart, 9-14 grader. Norra Norrland får i Tornedalen regn, men efterhand klarnar det upp från sydväst, 8-13 grader. Producent idag, Mariana Benjamin Sir.
0: Och i Stockholmsområdet så är temperaturen kvicksilvret i tempen 16-18 grader står det på. Sydlig eller sydvästlig i vinden, och det är lite varierande molnighet. Tidvis lite solstänk också. I kväll omkring halvklart, under natten passerar skurar. Det kommer att dugga tätt. Det gäller att gå ut med hunden tidigt på kvällen då. Molnigt, men i huvudsak uppehåll imorgon. Och trafiken, Sanna, du har haft en del på bordet den här eftermiddagen.
18: Ja, visst är det så, men just nu så är det inga stora pågående olyckor. Däremot så har vi gått om eftermiddagskur och tröghet i trafiken. Är det så att man kommer från Slingebulten och kör in på Pålamalmsvägen, bara typ 100 meter in på Pålamalmsvägen riktning Tullinge, så är det en lastbil som står stilla och bärgare är där också. Man får köra växelvis förbi där lite grann, så tar det försiktigt förbi. Lidingöbanan har också varit inställd nästan hela dagen mellan Ropsten och Larsberg. Det beror på ett signalfel. Finns ingen prognos på när man kan komma igång igen, och bussar är på plats och ersätter.
0: Låter lite grann som Diamanter med Lustans lakejer, men det är det inte. Dunka på som en tandläkarborr. Det är Robin. Dancing on my own. Det här är P4 Stockholm. Jag heter Rickard Olsson.

0: Ombord ett stenkast från Slussen, Robin, Dancing on my own. Det var ju succé i fredags när Europe var med i Musikplats Stockholm. På fredag är det dags igen, men inte för Europe den här gången.
1: Musikplats Stockholm.
2: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår live-scen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
1: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Jag ska tillägga att det är alldeles gratis. Precis som nästan allt med Sveriges Radio. Eller det kostar 1 krona och 17 öre per dag. Faktiskt.

Mr. Know It All, Teddy Swims. Jag har haft fantastiska måndag och tisdag och en del av onsdagen också. Jag har varit på funkiskryssning med 500 varierade och 250 assistenter. Det var karaoke, det var bingo, det var melodifestival, det var quiz. Världens härligaste människor på den här båten från hela Sverige. Och jag är så glad att inte alla kommuner i Sverige isolerar de funktionsvarierade med hänvisning till EU-direktivet om dygnsvila som ursäkt för att få bryta mot LSS-lagen. Det är fantastiskt att se alla människor som headbangar till Sjöröva Fabbe på karaoken till exempel. När jag kom ombord på den här båten så var det en kvinna som pratade jättemycket dalmål som kom fram till mig och sa: Rickard Olsson. Jag kommer alltid med för- och efternamn, inte bara Rickard utan Rickard Olsson, Rickard Olsson, du är min idol. Jag följde dig och såg på dig när du seglade över Atlanten och du var så snygg på den tiden. Och det var i mars. Jag måste ha chanserat otroligt sen dess. Det var också många som kom fram på den här båten och beklagade sorgen över Linda Hammar som gick bort tidigare i år. Och för de visste att jag och Linda var kompisar. Och då berättade jag om den här fina begravningen av Linda i Köping som jag var på. Hur fint det var i kyrkan. Och så berättade jag för några stycken. Sen överhörde jag när jag gick i korridoren där, hur en kille sa till en annan: vet du vem som var på Linda Hammars första begravning då? Sånt där älskar man ju. När logiken upphör och allt bara blir rent, härligt, naturligt, transparent och mänskligt. Have you ever seen the rain, Harry Creedence Clearwater Revival?

0: Alla på västkusten svarar ja på den där frågan. Have you ever seen the rain? Creedence Clearwater Revival. Och vi har pratat lite frieri här idag. Sara tyckte att det var verkligen någonting vi skulle prata om idag. Jag vet inte varför, kanske som ett litet subtilt meddelande till hennes kille som inte har friat till henne. Jag berättade ju om att jag friade till min första fru. Och gick ner på knä och sa, vill du gifta dig med mig? Och då sa hon, men jag har ju redan svarat ja, jag har ju sagt ja, du friar ju för ett år sedan. Hade jag glömt bort det, det var ju inte så skärmigt. Men det blev i alla fall ett bröllop till sist. Peter har varit på stan med sin nyfikna mikrofon och ställde frågan till Gabriella.
1: Hur minns du frieriet?
2: Jag minns det som, det var väldigt väntat ändå, skulle jag säga. Men jag trodde nog att Axel, min man då, jag trodde att han skulle göra något väldigt storartat, eller skulle komma som en riktig surprise. Men det var en måndag och en kväll. Jag stod och lagade mat i myskläder. Och sen så vände jag mig om, eller han sa älskling, och så vände jag mig om och så stod han, gick han ner på knä och så frågade han om jag ville gifta mig med honom. Och så sa jag ja.
1: Vad kände du då?
2: Jag var väldigt glad förstås, men som sagt, det här var ändå någonting som jag hade på känn. Och han hade valt ut ringen själv. Jag hade tydliga önskemål där, men han hade gått helt rogue faktiskt. Men den blev jag lärde mig att tycka om den så.
1: Vad innebär jag lärde mig att tycka om den?
2: Det var inte alls den jag hade tänkt mig. Men det blev bra. Och jag gillar den idag. Idag är jag glad att han valde den. Han gör så mycket. Jag önskar mig någonting som ska vara på ett visst sätt. Och så kör han sin egen stil. Och så lär jag mig att tycka om det.
1: Vad är ett storartat sätt?
2: Att fria? Oj. Vad är ett storartat sätt att fria? Alltså jag antar att alla sätt är väl storartade. Det är modigt att fria. Men om jag ska tänka mig, så tänker jag mig sådär filmiskt stort. Du är på, helt oväntat då såklart, och så är man på, jag vet inte, toppen av Mount Everest, eller du är något helt sjukt som liksom inga människor i verkligheten sysslar med. Men det är väl ett, alla frier är det storartade, men det är väl det som comes to mind.
0: Ja, det var Gabriella om sitt frieri. Jag har berättat om mitt och Sara har berättat att hon inte har blivit friad till. Peter, hur är det med dig?
1: Ja, men jag har ju också friat. Och precis som det man har lyssnat till hela eftermiddagen, så funderar ju åtminstone jag en hel del. Och sen så tänkte jag att nu är det dags. Det var dagen före julafton på en ensam plats tillsammans med min blivande hustru. En tidig morgon, en promenad ner till en brygga. Vi hade varma kläder på oss. Det var kallt. Vi gick ut på bryggan. Jag tog av mig mina hörlurar och så satte jag in dem i hennes öron. Och så sa jag att jag vill att du ska lyssna till någonting så att du vet vad jag egentligen vill säga. För den här musiken har följt mig genom hela mitt liv, och den här låten är en av dem jag tycker allra bäst om. Och den säger i princip allt. Så om du kan peta igång den där låten, Rickard.
0: Det är som ett hjärta, Peter.
1: Ja, och det är min favoritgrupp när jag var yngre, Depeche Mode. Och den här låten, den här texten, jag vill att man lyssnar till den, för den är mycket bättre än vad jag kan uttrycka.
0: Och så fick du ett ja, och så gick ni till kyrkan. Det är vackert.

0: Somebody heter låten. I want somebody to share, share the rest of my life, share my innermost thoughts, know my intimate details. Det är väl så man vill ha det. Och Peter fick ju ett ja också när han friade.
1: P4 dokumentär.
2: Hon gjorde ju verkligen skandal.
3: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
2: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
3: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
2: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
3: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
0: Tanka ner den där appen om du inte har gjort det. Jag vet att jag tjatar, men den är fruktansvärt bra. Det finns så mycket bra dokumentärer och Sveriges Radio är en fantastisk radiokanal och station också. Dessutom kan man gå på gratiskonserter på fredagar. Det är det.
4: Ja, snart landar vi på musikplatsen igen och den här veckan blir det country-influerad pop med Ingrid på vår livescen. Stockholmsbaserade Ingrid Enkell fick sitt genombrott i fjol när hon var med i Idol på TV4. Hon hyllas för sitt artisteri och nu kommer hon till musikplatsen. Signa upp dig på vår gästlista om du vill vara med om radiospelningen på plats i vår studio. All info finns på sverigesradio.se.
5: Musikplats Stockholm.
4: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ja, vad missar du? Det där kanske du ångrar resten av livet. Och det vill du inte göra, eller hur?

0: Så lyder frågan. Hon lämnar oss med ett stort frågetecken. What is love is, Sanna Nielsen. Och med det sagt, är det dags för Ekot på en minut.
1: De rödgröna partierna leder just nu med 175 mandat mot 174 för Tidöpartierna. Sedan S för bara en liten stund sedan tappat ett mandat till SD under den pågående rösträkningen, ska jag säga. Två män bosatta i Sverige har häktats misstänkta för spioneri i Finland, där rapporterar Yle. Det är fortfarande oklart var i det påstådda spioneriet ska ha bestått. I Sudan så har minst 80 personer omkommit efter att en guldgruva kollapsat. Där uppger AFP, som pratat med personer som överlevt raset. Många människor saknas och fler befaras ha omkommit under själva rasmassorna. Antalet sjöräddningsärenden här hemma minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral i somras. 47 färre jämfört med året innan. Det vanligaste orsaken till larm var maskin- eller propellerhaveri.
0: Tack för det, Ekot på en minut. Julius Lillegosse heter Enrique Iglesias och står också på egna ben karriärmässigt. Rhythm Divine. Escucha el ritmo.

0: på Jeppe Uppsalavägen för att det är tömmer dåligt ner där. För Lidingöbanan så är det en hel dag av bussersättning mellan Ropsten och Larsberg på grund av signalfel, och det fortsätter så.
1: Tack Sanna Richter som sitter på trafiken och lokala nyheterna. Dina lokala nyheter som vi gör bara för dig kommer här.
2: God kväll, klockan är 17:30. Den person som begärdes häktad skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla har idag släppts på fri fot. Personen är heller inte längre misstänkt, säger åklagaren i ett pressmeddelande. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska blivit utsatt för en grov våldtäkt i närheten av Högbyskolan i Viksjö. Polisens chattar på Facebook och Instagram som man hade i helgen har öppnats på nytt, och där kan den som vill ställa frågor eller komma med tips eller iakttagelser höra av sig. I Salem testar hemvärnssoldater just nu framtidens försvarsmateriel. Överste löjtnant Magnus Sjölund är utvecklingschef vid hemvärnets stridsskola.
3: Dels så är teknikutvecklingen väldigt snabb, och den hotbild vi ser, omvärldsutvecklingen, det gör ju att vi måste vara på framkant även i hemvärnet. Det är mobila stridsledningssystem. Vi testar innovation och låter soldaterna komma med idéer och kanske producera den här idén. Det kan vara en sensor som ska känna av någonting. Det kan vara counter UAS, det vill säga system för att kunna plocka ner fientliga drönare. Vissa saker är väldigt avancerade, andra kan vara väldigt enkla. Det kan vara mobiltelefon som en jaktapp kan man säga, där man får uppföljning på soldaten och uppgifterna man vill lägga ut till dem.
2: Och till sist ska det handla om motion. Lidingöloppet är nu slutsålt. 18 000 anmälda löpare är redo att springa de 3 milen nästa helg. Totalt för hela helgen med flera olika lopp pekar prognosen mot runt 35 000 deltagare. Drygt 10% fler än 2025. Loppen arrangeras 25 till 27 september. Rickard Olsson, ska du springa?
1: Nej, inte i år. Vad kommer du att få för tid då?
4: Ja, nej, men jag går väl runt på 2.01.
1: Just det. Spar det till abborrbacken. Den suger.
5: Jo du.
4: Jag är bra på att ljuga. Ja.

0: Dags att titta på trafiken.
1: Och då till E4 Uppsalavägen. När man har kört av vid Järva krog och man kör i riktning mot Stockholm, precis när man kommer ner på Vallgatan där, så är det en buss och bil som har krockat och det går jättetrögt och blir kö då upp

0: heter låten, Camila Cabello och Ed Sheeran. Radio Stockholm, P4 Stockholm viker in årorna, vecklar ut dem igen imorgon klockan 6. Låter kvällspasset ta över skutan för nu.
1: Allt du behöver göra för att vara med oss i radio är att ringa in på numret som jag läser upp om bara en liten stund. Välkomna till kvällspasset i... Mina damer och herrar, det är jag som är Christer och jag vill börja med att tacka för alla fantastiska berättelser ni delade med er av igår. Att det finns många som har varit med om överraskande grejer i naturen, det råder ingen som helst tvekan om, för det ringde konstant. Tyvärr hann vi bara med en liten del av alla berättelser i själva programmet, så det är därför vi bjuder på en ny chans ikväll. Som inspiration och för att alla ska få samma chans att hänga med har min goda kollega Filippa gjort en liten tillbakablick i ljudform. Kommer du själv att tänka på något oväntat du varit med om apropå då naturen medan vi lyssnar på klippet? I så fall är det bara att lyfta luren och ringa in. Numret är 020 22 10 20.
2: När jag skulle in med hundarna i bilen och jag la ifrån mig nycklarna och mobilen, la grejerna in i bagageluckan för att hjälpa in hundarna och in med dem och pang igen med luckan som då låste sig. Så att nej, det var ju bara leta reda på en sten och försöka smasha rutan där bak, sidorutan. Och det kan jag tala om att det är inte det lättaste att panga en bilruta.
3: Jag var ute och tränade och sprang en morgon och kommer fram i ett skogsbryn och får syn på ett rådjurshona som precis håller på att föda en kalv. Jag stannar upp och vill inte störa henne för mycket. Men sen så ska jag smyga därifrån utan att skrämma upp henne och går några få steg framåt. Och när jag tittar upp så står det två stora älgar och tittar på mig.
4: Jag kommer där på vägen och... Och ser att ja, men det måste ju vara en ko. Men halva kon är ju blå. Om vi kommer närmare och ser då att den har en stor sån här regnvattentunna på huvudet. Johan då, min man, han gick fram och tog tag i den här tunnan då. Så efter många om och men så kunde han leka ur kon ur tunnan.
5: Jag var på älgjakt och satt på ett pass där. Det var ju kallt en morgon. Och då sitter man ju helt själv ute i skogen. Så kom det en jättefin, ganska stor uggla. Så jag satt och tittade på den där och begrundade den liksom. Och tyckte att det var fränt att den satt där. Då får jag helt plötsligt en smäll i huvudet. För jag hade en sån här pälsmössa på mig. Du vet, en sån här möronlappar. Då var det ju ugglan som hade tagit den där.
6: Jag skulle hoppa i och bada. Jag var väl runt 10-årsåldern, tror jag. Så jag simmade en bit från båten. Och när jag simmade så rätt som det så bara dyker upp någonting en halv meter framför mig. Och jag blir ju något skräckslagen, kan jag säga. Då var det en säl som ville leka med mig.
7: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogs. Parti. Såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där.
1: Kristina tvingades göra inbrott i sin egen bil efter en skogspromenad med sina fyra hundar. Gunnar fick se en rådjursfödsel när han var ute och sprang och blev så uppslukad av dramat att han missade att det stod två älgar och stirrade på honom bara 10 meter bort. Karin och hennes man fick hjälpa en ko och blev av med en regnvattentunna som fastnat på huvudet. Erik, han satt på älgpass när en flaxande uggla dök ner från ett träd och snodde hans pälsmössa. Snack om att bli förvånad. Karina fick sällskap av en säl på simturen och så var det Fredrik där på slutet då som hittade en exotisk orm när han var ute och cyklade. Så här har det låtit hittills. Hur det ska bli ikväll beror på vilka av er som får lust att ringa in, för som vanligt gör vi ju det här programmet tillsammans. Ännu har jag ingen aning om vad det är för spännande och märkliga saker ni har varit med om, men kommer du också tänka på något uppseendeväckande som utspelat sig just skog och mark? Då vore det jättekul om du har lust att höra av dig. Spelar ingen roll om det gäller något du sett, hittat, fångat, plockat, blivit skrämd, förvånad, biten eller lycklig av. Har du en bra historia apropå något oväntat som inträffat i naturen, då är det bara att lyfta luren. 020 22 10 20, det är numret. Hänt i skog och mark. 020 22 10 20. Vad har ni varit med om, gott folk? Det vill jag väldigt gärna höra.

Vi återvänder till E4 Uppsalavägen och olyckan som är vid trafikplats Järvakrog i riktning mot Stockholm. Precis när man har kört av Järvakrog så är det en olycka mellan en buss och en bil på Vallgatan, och det blir långa, långa köer ut på E4 i samband med det. Kanske är det så att folk ska på fotbollsmatch till exempel, och ett tips är då att fortsätta vidare in mot Stockholm och antingen åka över Frögatan eller ner till Haga Norra och vända runt för att komma lite snabbare in då mot nationalen. Arenan. Själva arbetet med olyckan, det kommer pågå åtminstone fram till klockan 18, ser det ut som, och det går jättetrögt då för att komma ner mot Vallgatan och vidare mot Solna.

0: Eurythmics, There Must Be An Angel.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Rubriken lyder Hämt i skog och mark. Och om du inte hinner ringa in går det som vanligt bra att skriva till oss också. Antingen skickar du då ett sms till 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Sen det du vill berätta eller visa och så iväg till 72250. Eller så skriver du på Facebook. Det går också jättebra. Och där finns just nu mängder av häftiga bilder och berättelser apropå just djur och natur. Så det är väl värt ett besök. Sök bara efter kvällspasset i P4 så hittar du rätt. Lätt som en plätt. Andreas skriver till exempel: jag hittade en prydlig cannabisodling där det var tänkt att vi skulle plocka svamp. Fattar att det inte riktigt var den typen av skogsfynd du hade tänkt dig, Andreas. Ekorrar som skuttar runt i träd har nog de flesta sett, men vår lyssnare Petra, hon har skickat in en filmsnutt på en mård i ett träd. Otrolig syn, ta gärna en titt. Nu, mina vänner, har det äntligen blivit dags för kvällens första samtal. Varmt välkommen in i programmet, Carola.
3: Christer.
0: Hallå Carola.
3: Trevligt att jag får komma fram ikväll. Jag ringde även igår kväll när jag satt i bilen men hörde att det var samma ämne ikväll.
0: Ja, nej, men det var ju så många som ringde igår så jag kände att vi måste fortsätta. Svenska folket har ju ändå en unik relation till naturen.
3: Absolut, jättetrevligt. Ja, men det var så här att jag och min tyvärr bortgångna väninna bestämde sig att åka ut och titta om det fanns någon hjortron i Norrlandsskogarna. Och samma dag hade hon ju då varit hos sin tandläkare och fått nya löständer som hon satt och pillade med i bilen. Hon kom inte riktigt överens med dem för hon tyckte hon skavde. Men i alla fall, när vi väl kom fram gick vi en lång bit in i den här skogen och till slut hittade vi massor med jordbarn. Så vi plockade några timmar och var riktigt nöjd. Sen satt vi oss på varsin sten och tänkte nu ska vi ta en kopp kaffe och en bulle. Min väninna tyckte att de här men de var inte var bra alltså. De skavde. Så hon tog av sig dem då, för hon kunde inte äta sin bulle annars. Så hon la den där så prydligt på stenen. Sen plockade vi lite till så hinkarna var fulla. Och så bestämde vi oss att nu går vi den långa vägen tillbaka till bilen. Och jag brukar alltid göra så. Jag fick till lära det av min mamma att lämna några riktmärken och hinkar på vägen för att kunna hitta tillbaks då. Om man skulle göra bort sig. Men i alla fall väl sent. På kvällen där så ringer min väninna och så viskar hon, det har hänt något fruktansvärt. Jag frågar, varför viskar du? Ja, men jag har knappt mina tänder i skogen.
0: Nej, de blev kvar där när ni fikade.
3: De blev ju kvar där på stenen. och så sa hon, jag vill att du åker tillbaka imorgon och kollar. Ja, men så jag tror inte att det är någon bra idé, för du vet att djur kan vara riktigt nyfikna. Det är kanske någon som tar dem och går iväg med dem. Och till saken hör att hon var ju väldigt björnrädd, så hon ville helst inte åka tillbaka till skogen. Men jag sa att det här ska nog gå jättebra. Så vi åkte tillbaka så gick den här långa vägen tillbaka och vi gick flera timmar. Och vi hittade inga tänder. Och till slut så säger hon, men nu vill jag gå tillbaka, så jag är riktigt rädd för att björn ska dyka upp. Ja, men så vet du, Erget, om du sjunger och så hoar du lite, då blir han inte rädd och överrumplad om vi skulle stöta på honom. Så hon börjar
0: alltså,
3: sjunga.
0: Ge ifrån sig ljud för att liksom visa björnen att här finns andra som kan hålla sig undan.
3: Precis, hon börjar. Mors lilla Olle i skogen gick oho, oho, hörde jag liksom runt omkring mig i skogen. Och till slut så närmar vi oss varann och bestämde, ja, men vi går nog tillbaka. Så vi kommer inte att hitta de här tänderna ikväll. Men när vi då har gått typ halvväg så ligger ju tänderna där på den där stenen. Helt orörd. De fick ju tillbaka sina tänder. Och jag kan ju känna det nu idag att jag saknar min väninna jättemycket. Men jag vet att hon går omkring där uppe i himlen och sjunger sin lilla mors lilla Ola och hoar. Och hon har lämnat ifrån sig ett jättefint och roligt minne. Det är så jag känner.
0: Ja, men vad härligt att du väljer att dela det med oss, Carola. Alltså, det är ju en ganska udda grej att glömma ute i skogen ett par löständer.
3: Ja.
0: Men så blev det, och det kan jag förstå om man får in dem och känner att nej, de passar inte riktigt. Det är säkert en viss inkörsperiod på nya löständer. Jag har ingen erfarenhet av dem. Kan tänka mig.
3: Och speciellt när man då ska äta en bulle kändes det inte riktigt bra. Så hon tog ut dem och la dem på stenen.
0: Men de hamnade i rätt mun till slut, Carola.
3: De gjorde det, absolut.
0: Och mycket hjortron blev det också.
3: Det vart mycket hjortron. Så det var en lyckad väl ändå, slut.
0: Tusen tack Carola för berättelsen.
3: Och tack snälla.
0: Ha en god kväll.
3: Ja, men tack detsamma. Hej då.
0: Hej. Vilken fin start. Löständer glömda på Hjortronmyren. Men programmet har ju bara börjat, så än så länge finns det gott om plats för fler berättelser. Kommer du också att tänka på något fascinerande du varit med om där ute i det fria? Skriv en rad till oss i så fall. Eller ännu hellre. Ring in på 020 22 10 20. Hämt i skog och mark.

Då har vi goda nyheter från er för Uppsalavägen och olyckan som var vid avfarten Järva krog för er som kör mot Stockholm och vill in mot Solna. Där är det nu rensat och klart, alla körfält är återigen öppna, men det har blivit långa köer även ut på er för Uppsalavägen och de håller på att lösa upp sig nu. På 226an Huddingevägen, strax före korsningen Örbyleden och i riktning mot Södra länken, där är det en bil som har stått på den står på vänsterkanten.

0: Sara Klang, I'll find my way home. I kvällspasset handlar om överraskande upplevelser i naturen. God kväll, David.
1: Ja, men god kväll.
0: De säger från Slussen att du är scoutledare. Betyder det att du är ute i skogen nu?
1: Ja, men nästan på. Jag har ett gäng scoutledare hemma hos mig och vi har tänt en brasa och ska planera en hike. Så nu ska vi laga mat över elden här, så de fick ta över och rodda med det.
0: Vad blir det för mat?
1: Det kommer bli lite tacos.
0: Över öppen eld?
1: Ja, med lite murika. Och så steker man på färsen och så på med lite kryddor och sen är det lite grönsaker till. Som vanligt.
0: Som vanligt. Men det var inte det du ville berätta om?
1: Nej, det var så här. Jag och en kompis var i Tanzania för 15 år sedan. Jaha. Ungefär. Och var ute på i en nationalpark, Ngorongoro. I en stor krater. Och så hade vi en guide som körde runt. Och det är ju safari. Så det är ju att se massa spännande djur och natur. Och sen är det ju läge med lunch. Och då har man fått med sig en liten lunchlåda. Och så hittade han ett jättefint ställe vid ett vattenhål. Och där satte vi oss till rätta vid några bord så här och började äta. Och ungefär 5 meter framför oss så kommer det 2 apor klättrandes på ett räcke. Och de börjar göra sig roliga framför oss. Och vi tänker, gud vad roligt, här, lite underhållning. Och vi satt och skrattade och aporna var... Ja, men apor kan vara. Och man flinar och tänker att men det här är ju klassiskt apor. Men det vi inte märker är att från varje håll, från varsin sida, så smyger upp 2 andra apor. Och närmar sig och norpar våra mat. Och sticker iväg. Och då slutar de här aporna som satt framför oss. Och göra sina roliga grejer. Och pep iväg också. Och där satt vi snopna över att vi har fått maten snodd mitt framför ögonen på oss. Så vi blev ju grundlurade.
0: Vilka förhärdade apor. Det här låter ju som man har sett klipp på ficktjuvar. Det är någon som gör något konstigt så uppmärksamheten riktas dit och så snor någon annan.
1: Ja, alltså... utstuderat och smart av dem. Så en eloge till aporna hur de har lagt upp det här sinsemellan.
0: Så det blir ingen lunch för dig då?
1: Ja, det blev mindre lunch än man hade förberett sig på. Så det var ju bara att ta en frukt och någonting och sen så ge sig ut på vidare safari och flina åt det hela. För det är ju väldigt roligt.
0: Ja, det är väldigt roligt och på något sätt ett mänskligt beteende.
1: Ja.
0: Men ja, det glädjer mig att du ska få äta en god scout-taco nu utan apor.
1: Eller hur? jag hade faktiskt över en god vän från Rwanda. Och när han hälsade på oss i våran sommar så ställde han sig och tittade runt omkring och så frågade han where's the monkeys? Is there any monkeys in here? Så han var väl van vid att det kunde finnas apor i skogen och var orolig för att de skulle komma och ta maten. Så han hade väl en viss erfarenhet av det också.
0: Men just på det området kan man slappna av i den svenska skogen. Än så länge i alla fall. Man vet aldrig vad som dyker upp.
1: Men så är det.
0: Vad kul att du bjöd oss på det här, David. Och där tricket, det går man ju bara på en gång. Som aporna gjorde.
1: Eller hur?
0: Ja. Så nästa gång får du äta det mätt.
1: Ja, det ska jag göra. Tack för att jag fick komma.
0: Ha det bra du.
1: Ha det.
0: Hej.

0: You two, beautiful day. Klockan närmar sig 6 och här i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot. För sporten som vanligt ikväll med Bengt Skött. Varsågoda, kommer här.
1: Just det, tack för det. Först om fotboll. Förbundskapten Graham Potter presenterade idag sin första trupp efter VM och den gäller inför så många som 4 Nations League-matcher framöver. Den allra första mot Rumänien nästa fredag. Potter valde att inte ta ut VM-målvakten, mångårig i landslaget, Kristoffer Nordfeldt. Och det kommenteras så här av Radiosportens expert Johan Elmander.
2: Men jag tycker att det är läge för att testa den nya generationen nu. Nu är det perfekt. Nu har man en del målvakter som är på väg uppåt.
1: Det finns också en rad skadeavbräck. Och den första här på listan är tyvärr just en ung målvakt.
3: Jakob Vidal-Zetterström, Antti Elanga, Isak Hien.
1: Ja, anfallaren Elanga och backen Hien. Också på Graham Potters skadelista. Men helt nya i landslaget blir Hammarbybacken Hampus Skoglund och Polenproffset Patrik Wålemark. Hela truppen som Graham Potter tagit ut finns i appen Sveriges Radio.
4: Herr Ekot, ett riksdagsmandat hoppar fram och tillbaka mellan Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna under dagens räkning av rösterna från uppsamlingsdistrikten. Och jag tittar nu, jo, alldeles nyss så hade Socialdemokraterna fått tillbaka det här mandatet från SD, vilket innebär att Tidepartierna alltså har 173 mandat mot 176 för de rödgröna. Men som sagt, det här hoppar fram och tillbaka. Antalet saknade efter översvämningen i Nepal i slutet av augusti har stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden av jord och lera utlöstes efter ett glaciärras vid gränsen mot Kina. Ebola sprids fortfarande i Kongo-Kinshasa, men insatserna för att stoppa den här smittan verkar fungera, uppger WHO. Enligt WHOs chef så finns det uppmuntrande tecken på att smittbekämpningen går åt rätt håll. Över 3400 personer har dött i det senaste Ebola-utbrottet. I studion, Johan Westerberg.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Just det, och här fortsätter alltså berättarstafetten apropå oväntade upplevelser i naturen. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Hittills har vi fått dem allt från att hitta exotiska ormar på cykelturen till att stöta på kor som fastnat med en vattentunna över huvudet. Innan nyheterna ringde Carola och berättade om löständerna som glömdes kvar i skogen. Tack och lov hittades de igen. Vi ska heller inte glömma David som blev bestulen på sin lunch av ett gäng riktigt listiga apor när man var på safari. Men jag är helt säker på att det finns fler som har minnesvärda upplevelser från just skog och mark. Kommer du själv att tänka på något som du tror att det skulle kunna vara kul för oss andra att höra om? Då blir vi jätteglada om du ringer. Numret är 020 22 10 20. Det kan gälla något konstigt du har sett eller hittat. En glupsk gammelgädda eller vad vet jag. Kanske ett möte med lodjur, björn eller varg. Slå en signal och berätta. 020 22 10 20.

0: Stella Lefty Boston. Så här års är det väldigt många svenskar som ger sig ut i skogen för att plocka svamp, bär, jaga eller bara njuta i det fria. Men det finns också de som sysslar med helt andra saker i skogen. Ska bli mycket spännande att höra vad nästa rapport handlar om. Den kommer från Dagny. Välkommen in i programmet.
1: Ja, men tack.
0: Vad är det du har varit med om i naturen?
1: Ja, det var en grej med en tjädertupp.
0: Jaha.
1: Ja. Det var så att Svenska Jägareförbundet skulle spela in en film med lite natur, ja, film om naturen. Och då så det var en som hette Anders Erik Malm som skulle fotografera. Han var med i någon naturprogram i tv, tror på 60-talet eller någonting. Men det här var gammalt, det här var 1957. Då skulle de spela in den här filmen och då tänkte de att det skulle vara en person med som liksom skulle gå omkring i skogen och uppleva olika saker.
0: Ja.
1: Och de tänkte sig en pojke från början, men så kom de underfund med att de ville nog ha en flicka med långt ljust hår. Så då kom de och kollade och tittade på mig och då blev det så att jag blev antagen.
0: Ja, hur gammal var du då, Dagny?
1: Ja, då var jag 16 år.
0: Okej.
1: Så det är länge sedan. Men jag minns ju väl vad jag gjorde. Ja, och då skulle vi börja åt. Och de visste av en spelgalen tjädertupp här i Hälsingeskogarna. För det här är ju Hälsingland. Och då skulle vi åka och leta reda på den där tjädertuppen. Och det var tidigt en söndag morgon. Klockan 5 hämtade de mig. Något soligt och fint. Och vi var och letade den där tuppen. Men vi hittade inte för de hade slutat och spela då. Vi har satt på en timmervälta, kommer jag ihåg, och var nästan glad för att de inte hittade den där tuppen. För det var lite gruvsamt.
0: För meningen var att du skulle filmas med den här tjädertuppen?
1: Ja, det var det.
0: Just det. Men liksom ni hittade den inte?
1: Nej, men då fanns det en viltforskningsstation här i trakterna. Så, och där hade de tjädrar i hängen. Så då åkte vi dit och så skulle de väl ägga upp en tupp där då, så han skulle börja spela lite och så där, och så han skulle få komma ut ur hängnet. Och då fick jag krypa in under en stor gran där som jag fick liksom huka mig ner under den och vänta. Så kom de med den där tuppen då, och han var i full form då, och han sa... Han hoppade ju, liksom gick till attack på mig på en gång, men jag var så rädd för den tjädertuppen så jag sprang undan lite för tidigt. Så vi kom inte med på bild samtidigt, tuppen och jag.
0: Hej då.
1: Ja, så ett nytt försök och samma sak. Jag vågar inte sitta kvar tillräckligt länge, men tredje gången tänkte jag att nej, nu får det vara nog, nu ska jag sitta. Och det var folk att titta på och sådär. Så jag satt kvar och tuppen hoppade upp ryggen på mig. Satte klorna i tröjan och han slog med vingarna över armarna. Så jag blev alldeles repig och hackade mig bak i nacken med näbben. Då, så jag fick bulor där. Så det var ju en annorlunda upplevelse av tjädertupp. Men det blev väldigt bra bild, för jag såg väldigt rädd ut. Och det var det de ville att jag skulle göra.
0: Men, alltså, jag bara så här, fick du något risktillägg eller det här låter som ett hemskt jobb att ta?
1: Ja, det var väl kanske inte meningen att det skulle bli så där dramatiskt som det kanske blev, men för de visste väl inte vad tuppen egentligen tänkte göra när de fick syn på mig, men i alla fall då, så blev det ju bra bilder och så. Men när de skulle redigera och göra den här filmen så gick det inte att använda de där bilderna, därför att det syntes ett stängsel i bakgrunden som fanns där utav ett hängen, så det gick inte att använda, för det kom aldrig med.
0: Men all denna ansträngning förgäves.
1: Ja, just med tjädertuppen i alla fall. Sen gjorde vi en massa andra grejer som var att leta reda på en pärlugla som satt i ett träd och tittade ut genom hålet när man knackade ner på stammen, så man liksom kunde knacka ungefär som att hej, är du hemma? Eller vi hade en huggorm med i en plåtburk som vi, ja, det var lite olika grejer som var med. Så det var mycket intressant och trevligt i alla fall. Men just det med tjädertuppen, det glömmer jag ju inte.
0: Det finns den här filmen att se någonstans på internet om man letar?
1: Jag tittade på internet bara för några dagar sedan. Den heter ju Bergtagen och det är en färgfilm som Svenska Jägareförbundet spelar in. Men jag hittade den inte. Den fanns inte nu i alla fall när jag googlar på internet.
0: Det här ska vi leta på. Det kommer mina kollegor att genomsöka. Alla vill se det här. Vad spännande, Dagny. Men fortsatte du din karriär som reklamfilmskådis eller var det här enda insatsen?
1: Nej, det här var bara ett sommarjobb. Jag gick i skolan ja då.
0: Ja, men det är ett sommarjobb att minnas och väldigt roligt att få höra om. Men jag tycker du verkar väldigt modig. Jag själv hade nog dratt mig väldigt för att sitta under en gran med en arg tjädertupp.
1: Ja, men det är klart, jag var ju rädd. Jag också var ju därför. Det var ju därför jag sprang iväg 2 gånger först. Men jag tyckte det var pinsamt. Den är aldrig, ja, man håller på att ta om hela tiden. Så då bestämde jag mig för att nu får det bli gjort. Och det blev det med besked.
0: Det blev det med besked.
1: Ja.
0: Dagny, stort tack för rapporten. Väldigt annorlunda berättelse, men mycket underhållande. Tack för det.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Ha en god kväll, Dagny.
1: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då. Bergtagen alltså, får vi leta vidare efter.

0: kvar.
1: Nordman, släpp alla sorger. Rubriken lyder Hänt i skog och mark. Och nu hoppas jag med mig Bengan i telefon. God kväll, Bengan.
2: God kväll, god kväll.
1: Vad tänker du på när det kommer till oväntade händelser i naturen?
2: Då tänker jag på, det här var nog 2010. Ja. Då var jag ute och högg i min skog. Och skulle ta traktorn och åka in i skogen igen och hämta nytt lass. Och då får jag se, jag trodde det var en älgkalv först. Och får se komma och hoppa från vänstersidan. Då var det en stor vildsvinsgalt som springer fram till mitt framhjul på traktorn och börjar bita i framhjulet.
1: Oj!
2: Och han sprang iväg 10-15 meter och sen sprang han tillbaka igen och så bara skakade det hela grisen och så springer han tillbaka igen och så biter han igen i framhjulet. Så höll han på 3-4 gånger och sen sprang han iväg.
1: Och då satt du i traktorn?
2: Som tur var satt jag inne i traktorn.
1: Blir du rädd?
2: Nej, inte rädd. Men jag hade ju önskat att jag hade haft en kamera med mig, men det hade jag ju inte.
1: Vad tror du att galten ville? Varför bet den så i framhjulet?
2: Han trodde det var en sugga, för de kan bli testosteronstinna.
1: Han trodde att däcket var en sugga. Det var en ganska dålig syn, låter det som.
2: Ja, det måste jag ju haft. Verkligen.
1: Ja, okej. Okay, men det är den förklaring vi kan få på detta.
2: Ja, det är nog den förklaringen.
1: Men sen, ungefär så. Efter tredje gången där förstod jag, nej, det här var ingen god sugga, jag drar vidare och så kunde du åka in och hämta nästa lass.
2: Ja, precis. Då kanske man var lite skärrande om man var ute och hög, om det hade varit något. Ja. Men det var lugnt. Jag har varit med om en historia till, men det var när jag var ute och plockade svamp. Då stampade det i backen och då var det en vildsvinsugga som hade dratt över sig fullt med ånbunkar för hon skulle grisa. Då gör de så det blir som en hydda. Och då var jag bara en halv meter ifrån, då är det nära.
1: Det låter som att du har varit med om många lite halvobehagliga naturupplevelser. Och häftiga också såklart.
2: Ja, verkligen är det ju det.
1: Men du är mycket i skogen.
2: Ja, det försöker jag ju. Absolut.
1: Ska du ut någonting här närmsta dagar eller?
2: Jag var ute nu innan och plockade lite svamp.
1: Vad fick du för något?
2: Svamp.
1: Jo. Men vilken sorts svamp var det? Goliath musseron?
2: Ja, kantarell var det. Kantarell. Ja. Men det är så torrt nu så.
1: Jo, men du fick lite grann.
2: Jajamän.
1: Blir det någon liten svampmacka ikväll då kanske?
2: Det blir det nu.
1: Precis gott.
2: Ja, det blir jättegott blir det.
1: Smaklig måltid.
2: Tack så hemskt mycket. Ja,
1: tack Bengan. Hej.
2: Tack. Hej, hej.
1: Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med i luren. Jag säger välkommen till kvällspasset Birgitta.
3: Ja, men hallå.
1: Hallå, du har också varit ute i skog och mark.
3: Ja, precis.
1: Vad var det som hände dig?
3: Vi bor ute på landet, väldigt nära naturen, så att vi upplever rätt mycket. Men just det här jag kommer att tänka på idag då, det var att det här är ju snart en 20 år sedan och jag och min då ganska lilla dotter som då var ungefär 4 år skulle ut och cykla. Och det här var tidigt på våren och hon var ju väldigt... Ja, tyckte det var roligt att ta liksom vårens första lilla cykeltur på våran grusväg en bit bort från gården. Och vi kommer cyklande där på lilla grusvägen. Och då ser jag att det kommer en grävling rakt emot oss.
1: På vägen?
3: På vägen, precis. Ja. Och den grävlingen ser inte riktigt ut att tänka sig att ta någon annan väg, utan han kommer rakt emot oss på vägen med bestämda steg. Så då säger jag åt min dotter att vi stannar här så att vi står stilla, så kanske han liksom märker att vi är på samma väg som han är. Han fortsätter i alla fall rakt emot oss och... Ja, han ser oss nog inte, utan han liksom trasslar in sig då mellan min dotters ben och under hennes cykel. Och då blir han lite gramsen, eller vad jag ska säga, lite småsur, så han muttrar och morrar till och vänder sig om. Och då går han ju liksom rakt in i min cykel och stöter till den. Och då muttrar han och morrar igen och, då, och svänger åt andra hållet och stöter då i bakdäcket på dotterns cykel. Men då muttrar han på riktigt och blir riktigt sur, men då, så då sätter han lite högre fart och då springer han av vägen ut i skogen.
1: Vilken speciell situation, vilket möte. Ni skulle bara ta vårens första cykeltur.
3: Ja.
1: Vad var det med den här grävlingen? Alltså, de
3: antagligen
1: brukar väl inte vara
3: så tror vi, för det här var ju lite på kvällen. De är ju egentligen nattaktiva djur och de är ju, ligger ju i dvala under vintern. Så jag, det här är bara vår egen teori. Jag är ingen grävlingsexpert överhuvudtaget, men vi tror att han var nog, eller vi vet inte ens om det var han eller hon, men den hen var väl relativt nyvaken skulle jag tro. Kanske direkt liksom ut ur grytet de har sovit i under vintern.
1: Det är såklart att man blir lite muttrig och morrig om man är nyvaken och trasslar in sig någon cykel. Vad är detta? Jag ska bara fram här.
3: Ja, precis. Så han var nog lite morgonhumör typ, fast det var på kvällen.
1: När du tänker tillbaka på detta, var det en rolig eller läskig upplevelse?
3: Det var mest roligt egentligen och ganska komiskt över att han lät verkligen som en muttrig, sur gubbe. Så han, ja, nej, han var nog mest irriterad på att vi var i vägen.
1: Kommer du ihåg hur den lät?
3: Ja, han gruffade och morrade. Ja, så, typ.
1: Ja, det låter ju lite sur gubbe, jag håller med dig.
3: Ja, precis. Ja,
1: flötta
3: precis.
1: På det.
3: Så. Ja, så lät han.
1: Jag tycker det var en spännande teori och det låter ju fullständigt rimligt. Nyvaken grävling, muttrar som en gubbe, ni kunde cykla vidare.
3: Ja.
1: Och det är jag väldigt glad
3: såg
1: för.
3: Att han försvann in i skogen och då cyklar vi vidare på våran lilla tur.
1: Ja. Det är så kul med det här programmet. Man vet aldrig vad det är man ska få höra. Men det här hade jag inte kunnat föreställa mig. Tusen tack,
3: nej.
1: Birgitta.
3: Tack så jättemycket. Tack för ett trevligt program. Ha det bra.
1: Du med. Hej.
3: Hej.

0: Jennifer Warnes tillsammans med Bill Medley. I've had the time of my life.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Christer Lundberg.
0: Igår, ungefär vid den här tiden, så ringde en väldigt trevlig lyssnare med namn Fredrik. Och han berättade om när han var ute och cyklade i skogen och gjorde ett minst sagt oväntat fynd.
3: Jo, jag var ute och cyklade lite gravel på grusvägar och sånt. Och genom ett litet skogsparti såg jag att det såg ut som en gulfärgad huggorm, tänkte jag, orange. Så jag ställde cykeln, gick fram och petade lite på svansen och tog tag i den och drog ut den för att titta vad det var för fin orm. Då tänkte jag, oj, det var ingen svensk orm, utan det var ju någon tropisk variant som jag fick tag i där. Eftersom jag jobbar som PT så har jag lite kunder och vänner som är poliser. Så jag ringde Johan och så jag skämtade med honom och sa, det är en jättestor orm, men jag tror det är en anakonda. Du, jag kommer med detsamma. Så han kom där, han var inte i tjänst, men han kom och han hjälpte mig att hålla i den. Och då sa han, ja, jag sa, den kan inte vara kvar här ute i naturen, utan jag får ringa in till stationen och be en kollega att komma. Och när vi hade bilderna och sånt och googlade efter sen, så fick vi också från Hamsta det här tropikcenter som ormen då lämnades av poliserna, att det var en amerikansk majssnok.
0: Just det här ormmötet verkar ju ha slutat lyckligt. Men det är inte alla som har en poliskompis man kan ringa till, så frågan är, hur bör man bete sig om man skulle stöta på en tropisk orm ute i den svenska naturen? Det händer ju trots allt då och då. Kommer sådana nyheter. Med mig i telefon finns nu Johan Nylander som är biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen till Kvällspasset, Johan.
4: Tack så mycket.
0: Fredrik som jag pratade med igår hade ju en vän som var polis. Men om man inte har det, vad gör man egentligen om man springer på en exotisk orm ute i naturen? Ska man försöka fånga den eller?
4: Ja, det kan vara lite komplicerat. Men det korta svaret är ju att göra nästan som Fredrik gjorde. Att man ska dokumentera det här djuret som man har hittat. Men man ska absolut inte plocka upp det eller ta tag i det som Fredrik gjorde. Och dels då för att det finns en fara för sig själv och så finns det ett fara för djuret. Och det andra man ska göra är att kontakta polisen, men precis som han gjorde då. Men det finns ju ett kontaktnummer till polisen, 11414, som man kan ringa om det inte är akuta nödfall. Så det är egentligen det. Dokumentera och kontakta polisen. Så det gjorde han helt korrekt.
0: Okej, man ska inte ringa dig och dina kompisar på Naturhistoriska?
4: Nej, inte. Det har vi egentligen inte någon plikt, så att säga, att göra. Men det långa svaret då, det blir lite komplicerat, för det finns lagar och förordningar som styr hur man ska göra om man hittar något exotiskt djur i naturen. För det första så kan det ju vara så att djuret ser exotiskt ut, men faktiskt är ett inhemskt djur, så att säga. Och då finns det ju fridlysningslagar och sådär som reglerar. Man får till exempel inte peta på djuret eller dra den i svansen då, som Fredrik gjorde i det här fallet. För det andra kan det ju vara då ett exotiskt djur som har kommit in och kommit ut i naturen. Och då kan det ju vara så att den har rymt från en privatperson som har haft det där som ett sällskapsdjur. Och då handlar det ju också, och då finns det faktiskt en lag där, hittegodslagen, som reglerar vad man får göra och inte göra med saker man hittar i naturen eller var som helst.
0: Nu kände jag mig faktiskt lite dum här som journalist. Varför nöjde jag mig?

0: med det korta svaret.
1: Ja, ja, precis. Du får stoppa mig om du inte vill höra mer.
0: Nej, men jag vill ju egentligen höra mer, men jag har ju också ungefär 9 programminuter totalt kvar. Så att jag känner, jag tror visst han gjorde rätt i princip. Dokumentera, ja, förutom ring att han polisen.
1: Ja, dokumentera. Ja, men peta inte på ormen.
0: Nej, det hade, skulle jag själv aldrig få för mig. Jag är alls för rädd. Men just nu är det ju som vi har hört här i samtalen, det är högsäsong för svampplockning. Själv lite sugen på att ge mig ut och leta, men då kan det vara bra att stämma av med dig först. Hur står det till med våra svenska ormar just nu? Har de gått och lagt sig för vintern, eller behöver man vara orolig för att ta på en ilsken huggorm?
1: Nej, man bör inte vara väldigt orolig i alla fall. I takt med att medeltemperaturen i dygnet minskar och går, blir kallare och kallare, då försvinner aktiviteten för de här växelvarma djuren. Så det är en låg chans att man hittar framme vid svampsäsongen, skulle jag säga.
0: Och om man nu ändå skulle göra det, att man träffar på en sån här zigzagrandig rackare, vilket är ditt bästa tips för hur man bör bete sig?
1: Mitt bästa tips är att man stannar upp, står stilla och beundrar ormen ända tills ormen tröttnar och kryper iväg.
0: Ja. Det ska jag ha med mig. Vi har ju ämnet hänt i skog och mark ikväll, och nu när jag har en tvättäkta biolog på tråden, har du själv något speciellt skogsminne du vill dela med dig av?
1: Ja, det var ju en väldigt bra fråga. Ja, jag är ju ganska mycket i skog och mark, men nej, jag kan inte, tyvärr inte dra mig till minnes någon riktigt sån där som jag... Jag kanske kommer om 10 minuter, men ja.
0: Då får vi höras imorgon eller så istället om det kommer om 10 minuter. Men det kanske är så också, om man är biolog och lever så nära naturen, att det ska mycket till för att man ska känna, oj, det där var konstigt.
1: Ja, vi letar kanske. Jag letar ju ofta djur, men då letar man ju ofta sånt som är väldigt, väldigt ovanligt. Så att det har väl hänt att jag hittat ett väldigt ovanligt exemplar av något djur eller växt. Och då kan jag bli lite extra glad då, såklart. Men jag har inte varit med om någon fara eller att det har kommit något djur attackerat och sådär. Så att, ja,
0: jag hoppas att det håller sig så. Och nu vet ju jag då att om jag ser en orm som jag misstänker inte hör hemma i den svenska naturen, då tar jag ett kort och ringer polisen. Träffar jag på en orm som jag är säker på hör hemma i den svenska naturen, då stannar jag upp och beundrar den tills den tröttnar.
1: Just det.
0: Johan Nylander, biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Stort tack för att du tog dig tid att vara med i kvällspasset.
1: Ja, tack själv.
0: Ha en fin kväll.
1: Detsamma.

Maria Jane Smith, Leave My Head i kvällspasset. Det är väldigt många som skriver till oss om naturupplevelser, mycket olika typer av rapporter. Jag kan ta två exempel här. Ulf skriver till oss, jag var i ett nytt förhållande och hade ätit något olämpligt. Det är ju en jobbig början på ett meddelande. Jag började förbereda mig för att tala om att jag kommer bokstavligen att skita på mig. Då, mitt i skogen, står den helt flång ny bajamaja i blåbärsriset med papper och handsprit i absolut sista hundradels sekund mitt ute i skogen, inte ens vid en stig, och ingen hade använt den. Vad är oddsen för det? Ja, där hade du tur, Ulf. Sen har vi Lotta, det är en helt annan typ av rapport. Min Bernesennenhund pussade på en älg. Älgen låg i högt gräs och hunden gick försiktigt fram med en glad svans. Jag höll andan. En älg kan så lätt sparka ihjäl en stor hund. Men de pussade bara på varann och gick, ganska oberörda, åt varsitt håll.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Som vanligt vill jag avsluta med riktigt ett stort tack till er som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev ikväll. Vi andra som har varit med heter Filippa Kolstrup, Ellen Lindqvist Karsberg, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Paulina Delin, producent Hanna Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35 är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Då med min goda kollega Sarit Monastyrski. Men kvällens avsnitt, det fortsätter som vanligt med eftersnack och fler berättelser ur verkliga livet i poddform. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen så hittar du helt rätt. Nu blir det barnradion. Gott folk, än en gång, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Amalia Holm. Och här har vi geniet som har beställt pranket. Hallå där Vide.
2: Hej.
3: Jag har faktiskt typ aldrig prankat någon.
2: Nej.
3: Utom på 1 april. Hela min klass lurade Susanne så här. Så bytte alla platser. Och så bara, det är något lite lurt på gång här känner jag.
1: Men du, är det så att det är Susanne som vi ska pranka idag också?
3: Ja, vi ska pranka henne att jag ska få ett djur i klassen som vi kan så här ta med hem.
1: Vad ser du för djur framför dig då?
3: Så här, sköldpadda.
4: Okej, nu ska vi ringa.
3: Ja, det ska ni.
5: Ja, hallå, det är Susanne.
4: Klara heter jag och jag ringer från Havets hjältar. Och visst du, det är Susanne jag kommer till.
5: Ja, det stämmer. Ja,
4: det är nämligen så att eran klass anmälde sig i höstas för att adoptera ett klassdjur via oss.
5: Okej.
4: Okay. Och då har vi fått till en liten matchning nu och det är en sköldpadda som heter Blixten. Så grattis till det.
5: Jag har ingen aning om detta. Alltså, jag har inte nämnt något om detta för mig.
4: Nej, okej. För...
5: Det är lite så i slutet av terminen. Jag känner att jag har fullt upp som ny lärare.
4: Ja, jag
5: har känt oss sedan i januari. Är du med? Så det beror på vad det innebär.
4: Ja, men precis. Man har ju den sköldpaddan i klassrummet. Och sen under sommaren då så är tanken då att läraren skulle ta hem den till sig.
5: Nej. Då säger jag nej på en gång. Det finns inte på kartan. Nej, det tar jag inte på mig. Vi säger nej. Jag säger nej till detta.
4: Okej.
5: Det är inte jag som har signat upp för det. Så jag är ledsen, men det blir nej.
4: Men det här med grejen, din kollega har ju signat.
5: Ja, men då får du prata med henne.
4: Ja, jag förstår. Så då blir det ingen sköldpadde bajs?
5: Nej, det blir ingenting.
3: Franka!
5: Ja, jag förstod att detta var något. Jag bara tänkte, nej, det här går inte alls.
1: Susanne, du är alltså med i Sveriges Radios program Prankligan och Vida har beställt det här pranket från
5: underbart.
1: Oss. Ja. Vida, vad säger du om Susannes reaktioner?
3: Ja, men hon var ganska förvånad.
5: Ja, det kan man väl lugnt säga.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där. Pranka lugnt. Hej.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Jag bär mitt gosedjur Frassen under ena armen och kudden under den andra. Pappa konkar på liggunderlaget och sovsäcken. Jag har pirr i hela magen och Frassen är så uppspelt att han knappt står ut. Vi är på väg till skolan fast det är kväll och nästan helt mörkt ute.
8: Nu ska det bli kul med pyjamasparty.
7: Viskar jag i Frassens öra. Kul och lite nervös tycker Frassen. För det är första gången vi ska sova någonstans utan pappa. Pappa rullar ut liggunderlaget mellan Leilas och Pontus luftmadrasser.
9: Klarar du dig nu?
7: Säger han sen.
8: Såklart. Jag har ju Frassen.
7: Säger jag.
8: Du kan gå hem.
7: Men pappa går inte. Han tar en sop och börjar sopa golvet fast det redan är rent. Och sen suddar han tavlan också fast den också är ren. Tänk att vi äntligen ska sova i klassrummet. Jag bäddar ner Frassen i sovsäcken och ser mig omkring. Golvet är nästan helt fullt av madrasser, liggunderlag, sovsäckar och kuddar. Det ser mysigt ut. Men en sak är lite konstigt. Och det är alla vuxna som står överallt. I vanliga fall är det bara fröken som är vuxen. När jag räknar efter ser jag att nästan alla föräldrar är kvar. En del står bara och glor och andra gör konstiga saker, som min pappa. Nu går han runt och vattnar blommorna, helt i onödan, för det gjorde Ante och Salma i morse när de var klassvärdar.
2: Jaha,
7: säger fröken.
2: Hur många är redo för pyjamasparty?
7: Jag, ropar hela klassen. Jag också, ropar Antes, Salmas och Pontus mammor högt i kör. Men högst av alla ropar pappa. Jag tittar på fröken. Hon kliar sig i håret.
2: Alltså,
7: säger fröken.
2: Ni vet väl att pyjamaspartyt bara är för barnen?
7: Föräldrarna nickar och mumlar att de vet det. Då säger fröken att det är dags för föräldrarna att säga hej då. Det blir ett väldigt pussande och kramande. Det tar en evig tid. Som om inga föräldrar vill gå hem.
9: Är det säkert att du klarar dig?
8: Ja, har jag sagt,
7: säger jag och föser ut pappa genom dörren. När alla föräldrar är ute i hallen skyndar sig Lela att låsa dörren och fröken gör tummen upp. Medan vi tar på oss pyjamasarna poppar fröken popcorn i köket. Först hörs bara det vanliga popcornsmattret, men sen börjar det tjuta så att alla måste hålla för öronen.
10: Det är bara brandvarnaren,
7: ropar fröken.
10: Det brinner inte på riktigt.
7: Sen säger hon att vi ska gå ut på skolgården ändå och vänta tills det slutar pipa. Men när vi öppnar ytterdörren blir vi helt blöta. Pappa har kastat en hel hink med vatten över oss. Och bakom honom står alla andra föräldrar redo med varsin hink de med.
10: Stopp! Stopp!
7: Ropar fröken och så förklarar hon att hon bara poppade popcorn och att det var köksfläkten som inte fungerade så bra. Pappa ser verkligen snopen ut när han står med sin tomma hink.
9: Hoppsan,
7: är det enda han får fram. Då låtsas jag att han är någon annans pappa. När brandvarnaren äntligen blir tyst skyndar vi oss in och låser dörren igen. Vi hänger in våra blöta pyjamasar i torkskåpet och kryper ner i sovsäckarna. Fröken delar ut festisar och muggar med popcorn och sätter igång projektorn.
2: Nu ska vi ha det mysigt,
7: säger hon. Jag tänker att det känns lite konstigt att ha pyjamasparty utan pyjamas. Men sen kramar jag Frassen och tittar på filmen. Och då blir det faktiskt mysigt ändå. Men precis när en av hundarna i filmen ramlar ner från en klippa och bryter benet hörs en smäll från projektorn. Det blir alldeles mörkt på duken. Åh nej, skriker hela klassen.
11: Nu får vi inte veta hur det slutar,
7: klagar Leila. Säger fröken och försöker mixtra med projektorn. Men den går inte att starta. Salma och Ante börjar krypa runt i sina sovsäckar som två jättestora larver. De krälar över allas ben och är nära att välta om kull fröken.
12: Ingen pyjamasparty utan film!
7: Ylar de inifrån sovsäckarna.
2: Oj, oj!
7: Säger fröken.
2: Nu tar vi det lugnt.
7: Men vi har ingen lust att ta det lugnt. Nu är vi larver allihop. Vi rullar och kryper över hela golvet och ibland krockar vi med varandra.
11: Vi tar det inte lugnt förrän vi får se slutet,
7: säger Salma. Då öppnar fröken fönstret och sticker ut huvudet.
10: Ni kan komma in nu,
7: ropar hon. Och på en sekund har alla föräldrarna samlats där utanför.
9: Vad har hänt?
7: Frågar pappa oroligt.
10: Det som har hänt,
7: säger fröken,
10: är att ni har blivit skådespelare. Du till exempel ska spela en lurvig hund med brutet ben.
7: Hon pekar på pappa som ser alldeles förskräckt ut.
9: Ja.
7: Men pappa pappa är en jättebra hund. Fröken kan filmen utan till, så hon säger vad alla föräldrarna ska göra. Det blir som en teater. Vi applåderar jättelänge när föreställningen är slut. Sen vill föräldrarna stanna inne i värmen. Men fröken säger att vi ska lägga oss nu och att det är bäst att föräldrarna går hem. Motvilligt går de ut ur klassrummet.
9: Ring om det är något,
7: säger pappa.
10: Ja, ja,
7: säger fröken. Fröken låser ytterdörren och öppnar torkskåpet.
10: Nu är pyjamasarna torra,
7: ropar hon. Vi skyndar oss på med dem och sen säger fröken att vi ska borsta tänderna.
8: Men pappa brukar borsta mina,
7: säger jag och känner att jag kanske saknar pappa lite, lite grann.
3: Och mamma borstar alltid på mig,
7: säger Pontus. Fröken undrar om vi har fått hemlängtan.
10: I så fall går det bra att sova hemma,
7: säger hon. Jag tänker på min säng och på ljudet av pappa som stökar i köket på kvällen. Men jag har ju längtat efter att sova i klassrummet jättelänge. Och så har jag ju frassen. När vi har tänkt efter en stund är det ingen som vill hem.
10: Okej då,
7: säger fröken.
10: Ställ er i kö så ska jag borsta.
7: När allas tänder är borstade lägger vi oss på våra platser och fröken tar fram en bok och börjar läsa för oss. Det är väldigt spännande i boken, men fröken blir avbruten hela tiden av att det plingar och ringer i hennes telefon. En gång knackar det till och med på fönstret.
10: Det här går inte,
7: säger hon till slut.
10: Jag får lov att släppa in dem.
7: En efter en kommer föräldrarna in i klassrummet. De ser både trötta och frusna ut. Sist av alla går pappa. Han orkar ju knappt höja handen när jag vinkar till honom.
10: Ja, här är allt lugnt,
7: säger fröken.
10: Men ni får gärna provliga sovplatserna medan barnen borstar tänderna.
7: Fröken blinkar åt oss, för vi har ju redan borstat. Vi smyger ut i köket och väntar så tyst vi kan. Efter en ganska lång stund kommer fröken med alla våra skor.
10: Nu sover de,
7: viskar hon.
10: Ta på er skorna och följ efter mig.
7: Och så hoppar hon ut genom köksfönstret. Vi går till gympasalen. Fröken säger att vi får sova på tjockmattan. Det blir som en jättestor dubbelsäng. Hela klassen får plats. Fröken hämtar filtar på fritids och lägger över oss. Jag tittar i taket. Det är så högt dit upp. Sen blundar jag istället. Det känns lite konstigt i magen. Som om det är något som fattas. Bredvid mig vrider och vänder sig Pontus så att hela mattan gungar.
10: Just det,
7: hör jag fröken säga.
10: Ligg kvar, jag är snart tillbaka.
7: Och det är hon, med en stor sopsäck. Fröken häller ut säcken över oss. Det är alla våra gosedjur. Jag letar reda på frassen. Han luktar precis som pappa.
10: Det var lite svårt,
7: säger fröken.
10: Era föräldrar höll så hårt i dem. Men jag tror att gosedjuren hellre sover med er.
7: Det tror vi med. Sen läser fröken färdigt boken och nu är det ingen som ringer och stör. När fröken släcker lampan känner jag pirret i magen igen. Tänk att vi har pyjamasparty i gympasalen. Det är till och med bättre än i klassrummet.

Du har hört Pyjamaspartyt. En bok skriven av Elin Johansson. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Producent Dina Ahl. Vill du höra fler sagor? Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Sagor i barnradion.

0: har lyssnat på Barnradion.
1: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Idag har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen hållit sitt årliga tal till länderna i unionen. Hon sa att hon vill att det ska bli en åldersgräns på sociala medier. Hon vill att barn under 13 år bara ska få använda vissa säkra sociala medier och bara om deras föräldrar sagt ja till det. En annan sak som hon pratade om i talet var att hon vill att EU och Kanada ska jobba mer tillsammans. Och hon bjöd in Kanada att bli den första associerade medlemmen till EU. Exakt vad det betyder är inte klart än, men Ursula von der Leyen sa att Kanada och EU tycker lika i många viktiga frågor.
2: We see the world with the same eyes. From AI to climate change, from the Arctic to geopolitics. And we have stood together.
1: EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sa att Kanada och EUs länder ser på världen på samma sätt och är överens i frågor som handlar om till exempel AI, artificiell intelligens och klimatet. Von der Leyen sa också att EU behöver ta fram en ny plan för hur man ska jobba för att klara av varma och torra perioder i framtiden. Två män som bor i Sverige har tagits fast av polisen i Finland. Männen är misstänkta för att ha spionerat i Finland, det rapporterar TV- och radiobolaget Yle. Männen är i 40-årsåldern och idag bestämde en finsk domstol att de ska vara inlåsta i häkte. Flera personer i Örebro måste lämna tillbaka sina elrullstolar. Regionen säger att de har använt dem för lite. En av dem är 90-årige Örjan Lindahl. Han har haft sin elrullstol i 7 år. Med den har han kunnat åka till affären och apoteket. Men när elrullstolen var på service fick han inte tillbaka den igen.
3: Vad ska jag göra, säger jag då? Ja, du får väl köpa en egen. Privat.
4: Vad Örjan inte visste var att det finns ett krav på att elrullstolen ska användas minst 50 timmar varje år. Nu ska han få en ny rullstol, men den här tidsgränsen gör många andra brukare oroliga. Lasse Bjunge, 72 år, har Parkinsons sjukdom. Lasse är lam i armar och händer, så han sitter mest i sin specialanpassade elrullstol. Och han tror inte att han kommer upp i 50 timmars körtid. Lasse säger att det vore katastrof om han blir av med sin elrullstol.
5: Så det är rena katastrofen om man tar den här. Så bort den, så tar du bort den. Livskvaliteten. Det är jobbigt att bara tänka på. Det är inte okej.
4: Joakim Karlsson är socialdemokratisk sjukvårdspolitiker i Örebro län. Han säger att man bör kunna göra undantag från kravet på minst 50 timmars användning och kanske se över reglerna.
6: Det är helt enkelt så att det är det här hjälpmedlet som behövs trots att det har använts lite. Då ska man, om det finns rimliga skäl, kunna göra ett undantag. För vi vill absolut inte hamna i en situation heller där man inte törs skicka in sin rullstol på service.
1: Det var P4 Örebro som gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Ulla Valdén. Liv Wikman Gandré är ensam svensk i paralandslaget i paraklättring. Nu hoppas hon att hon ska få tävla i Paralympics i Los Angeles i USA om 2 år.
7: Playa, let's go! Nej, men det är min dröm just nu. Att kvala mig in dit och ta mig dit liksom. Så häftig upplevelse. Och det är ju klättring med för första gången någonsin. Paraklättring i Paralympics i Los Angeles.
8: När Liv tävlar i sin sport klättring, ja, då gäller det snabbt att ta sig upp för en hög klättervägg.
7: Ja, så det kanske inte är den smidigaste sporten att välja direkt när man saknar en arm. Och en sport som kräver både ben och armar liksom.
8: Liv saknar nedre delen av sin högra arm.
7: Men jag har ju ändå som en liten stump, en liten krok längst ut på högra armen. Den är kanske inte lika greppstyrkan är kanske inte lika bra där. Men det funkar att ta sig upp.
1: Det var P4 Stockholm som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Du har lyssnat på Klartext med mig, Laila Karlsson, och jag önskar en trevlig kväll.

0: Han var playoff-hjälte och Sveriges målvakt i de första VM-matcherna i somras. Men idag blev Kristoffer Nordfeldt petad från Graham Potters landslagstrupp.
1: Jag tycker att det är bra möjlighet att titta lite närmare till våra yngre målvakter.
2: Men Kristoffer Nordfeldt får direkt chansen att visa att han fortsatt platsar i landslaget här ikväll i Sportextra.
3: Han får det hemma matchen mot Mjällby och det är ju en match som gör att efter den här matchen står alla lag på 21 spelade fighter av 30 den här säsongen. Jon Persson, Radiosportens expert, vad tror du om den här fighten till att börja med?
4: Jag tror säkerligen att den blir en hård och tät och jämn match definitivt. Det är väl förutsättningarna inför så här att två gräslag som möts på Stråberg. Skadedrabbat AIK såklart, det har vi sagt många gånger den här säsongen. Och ett Mjällby då, som vi får se om de får till omstarten med ny tränare.
3: Och Nordfeldt då, tror han är revanschsugen för att inte få vara med i landslaget?
4: Ja, men samtidigt så är han så pass gammal nu, 37 år va, och jag tror han är förbi det lite grann. Jag tror säkerligen det har funnits en kommunikation de två emellan här också, för det är klart att det hade liksom kvalitetsmässigt såklart funnits en plats för Nordfeldt i den här truppen.
3: Än så länge efter en minut och 20 sekunder, 0-0.
2: Dag Malmqvist och Jon Persson följer kvällens allsvenska möte.
0: Frölunda och Brynäs spelade SM-final i våras och nu möts de igen i SDHL.
5: Ja, redan i den andra omgången i damhockeyligan på svensk mark så är det toppmöte mellan båda lagen som inledde med segrar. Det var väntat. Frölunda mot Brynäs här alltså inleds i detta nu i Västra Göteborg. Men det är ett Frölunda under ombyggnad med många stora spelare som är skadade och ett Brynäs som ju tog första guldet förra säsongen och som många tror på ska kunna upprepa det även i år. Och så bär vi med oss att de vann varenda möte mot Frölunda förra säsongen i grundserien och i tre raka matcher i finalmötet också. Nu är vi precis igång här i SDHL.
2: Susan Andrén ger oss SM-finalreprisen.
0: Det blir mer hockey i Sportextra när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan så ska Stefan Livs son Herman spela i HV71.
6: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft som en väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
0: Vi möter Herman Liv senare här i P4. Onsdagsrösten här i studion tillhör Bengt Skött och Alexander Lundholm.
2: Nyhetsläget då? Jo, för en timme sedan hände något historiskt. För första gången på 35 år vann Sverige en match i ett volleyboll-EM för herrar. Det blev seger med 3-1 mot Slovakien i det som var EMs sista match. Men vinsten var tyvärr betydelselös för Sverige i turneringen. För innan dess hade svenskarna förlorat 4 raka matcher och då försatt alla chanser att avancera vidare där i Modena i Italien. Ska säga det att Sverige spelade volleyboll-EM även för 33 år sedan, men då blev det ingen seger. Den kom nu. Vi får kommentarer lite senare därifrån och fördjupar oss också i framtiden för svensk herrvolleyboll. Men nu till dagens dominerande nyhet, Graham Potters nyuttagna landslagstrupp i fotboll. Först en bra minnesbild, så här lät det när Sverige tog sig till årets VM i fotboll genom playoff mot Polen.
3: Där kommer inlägget, där kommer skottet och där kommer en vansinnig räddning av Kristoffer Nordfeldt som ligger som en kobra ner mot den vänstra stolpen och förhindrar en polsk kvittering.
2: Jan Nordfeldt var en av hjältarna då, men det här var dagens besked.
7: Kristoffer Nordfeldt petas i landslaget. Den 37-årige målvaktsveteranen stod i Sveriges 2 inledande matcher i sommarens VM-turnering. Men när förbundskapten Graham Potter presenterade sin trupp till kommande matcherna i Nations League så fanns inte AIK-målvakten med.
8: I think it's just sometimes a decision you make as a coach or a leader when to have a better look at a closer look at some of the younger goalkeepers we have. That was a decision for this camp and you know Christopher understood or respected whether he agreed or not is a different thing but he was fantastic in terms of as I've always experienced him.
7: Sandelands Melker Elborg och Noel Törnqvist i Monza är de två unga målvakterna som nu får chansen i truppen. och även Jakob Wedell Zetterström som tog över den där målvaktspositionen i VM saknas på grund av en skada.
8: Timing is inte optimalt. Of course it's a blow to lose Jakob.
9: Är det en skada som håller honom borta länge eller kan han vara tillbaka senare i höst?
8: Yeah, that's what we hope. I mean, it's too early and probably not my place to talk about the state of his injury, but we don't see it as significantly serious.
7: Och skadorna är många i det svenska landslaget. Varken Anthony Elanga, Isak Hien eller Dejan Kulusevski är tillgängliga för spel.
9: Och Anthony Elanga, det var inte nära att han kunde vara med här.
8: Yeah, same situation, I think. Obviously it's a blow to lose him, but again these things happen and then it's for him and Newcastle to communicate the procedures and the process around his status, but he won't be available for us.
9: Och Dejan Kulusevski, du sa att han var nära att kunna komma med. Hur nära var han?
8: Well, yeah, near, but at the same time hasn't yet played for Tottenham, been out a while in the final stages of rehab, which can actually be quite a complex thing to manage and control, and then you look at that and see our schedule and what we have to achieve as well. It's not easy to match the two, but he's getting closer and closer, which is great news, and we're all looking forward to seeing him back on the pitch.
7: För första gången så är ett extra långt landslagsfönster med 4 matcher på 11 dagar, där Sverige ställs mot Rumänien och Polen på hemmaplan nästa vecka. Och därefter väntar Bosnien-Herzegovina och Rumänien på bortaplan. Och med tufft spelschema så kan det bli mycket rotation i laget.
8: You know, we all have to be responsible with the players' load and the game time and not to put them into situations that is not good for them or not good for the team. At the same time we want to make sure that all the teams that we put out are competitive and try to win.
9: Vad säger de motståndet som väntar i Nations League?
8: All different, but in different ways, very, very competitive. New coach for Romania, so interested to see how they develop with that. Poland we know well from our playoffs, so that's going to be good to see them again. We know they're a tough team, and Bosnia are sort of growing and growing and growing. Had a really positive World Cup and very aggressive and very clear in what they're trying to do. So really good games.
10: Graham Potter där till reporter Andreas Lundin. Mer landslagsfotboll blir det strax, då med ännu mer fokus på de i Sverige petade spelarna, men också skrällnamnen som finns i den nya truppen. Och vår expert Johan Elmander tycker till. Och hör också om att Norges förbundskapten Ståle Solbakken sågar allsvenskan rejält. Citat, just nu ligger allsvenskan ganska långt efter den norska och den danska ligan, säger Solbakken.
11: Och den icke-uttagna målvakten Kristoffer Nordfeldt spelar alltså ikväll. AIK möter Mjällby efter 8 minuter ungefär, så är det mållöst i den matchen som vi snart ska till förstås här i Sportextra. Men nu Johan Westerberg med Ekots senaste nyheter.
12: Och då Alexander, kanske jag skulle kunna börja med att säga att mina damer och herrar, vi har ett resultat. Men det vore att gå lite långt. Oppositionen kommer i alla fall att vinna riksdagsvalet enligt SVTs valprognos ikväll. Valprognosen slår nämligen fast att sannolikheten för att oppositionspartierna får flest mandat när själva rösträkningen väl är färdig, den är 99,9%. Och jag trycker på att det här är alltså SVDs valprognos som de går ut med ikväll. Så här säger i alla fall vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om SVDs senaste prognos.
13: Ja, jag har egentligen väntat här bara under dagen på att det här tillfället ska komma när man... Det är inte så att resultatet är färdigräknat, men man kommer ju vid en viss tidpunkt till slutsatsen att matematiskt så kan inte majoriteten skifta. Och enligt SVT, som använder ett prognosföretag för detta, så har vi nu kommit till den tidpunkten. Det vill säga att det kan flytta sig något enstaka mandat, men det kan inte bli övervikt för Tidöpartierna. Majoriteten kan inte svänga. Däremot så skulle det kunna hända att det blir ytterligare jämnt. Alltså att vi hamnar på 175 rödgrönt, 174 blått. Men där har vi inte hamnat ännu.
12: Vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach sa detta. En sena färja som skulle åka mellan Rostock till Trelleborg vid 15-tiden har utrymts efter ett läckage med farligt gods. på lastdäck. Det här rapporterar GP. Och Stena Line säger till tidningen att det rör sig om ett läckage från ett tåg på lastdäck. Enligt Stena Line så har 4 personer i besättningen exponerats och förts till sjukhus för kontroll. Runt 160 passagerare fick evakueras från den här färjan som alltså går mellan Rostock och Trelleborg. Vi håller oss kvar till havs för antalet sjöräddningsärenden minskade i somras. 560 ärenden hanterades av Sjöfartsverkets sjö- och flygräddningscentral under sommaren. Det här är 47 färre jämfört med året innan. Och den vanligaste orsaken då? Jo, det var maskin- eller propellhaveri följt av grundstötningar. Och flest sådana här saker rapporterades från Västra Götaland och i Stockholm.
11: Mjällby vann ju allsvenskan i fotboll förra året, men i år ligger de bara 2 poäng från kvalplatsen att få kvala för att stanna kvar i serien. Och ikväll är de i Solna.
3: Och än så länge är det 0-0. Vi har kommit 10 minuter styvt in i den första halvleken. Det var mycket Mjällby första 3-4 minuten och sen har AIK kommit in i fighten, tycker jag.
4: Ja, till att börja med var det väldigt, väldigt hafsigt första minuterna. Väldigt mycket tekniska fel, mycket misstag över lag och sådär. Så tycker jag nog båda lagen liksom är mer rätt på det nu efter att tempot bedarrat lite grann. Enig med det där daget. Mjällby framförallt då med en stor chans i matchinledningen. Och sen AIK med en stor chans bara för någon minut sedan här.
3: Ja, och det var Ali Josef i Mjällby som sköt en frispark stenhårt i ribban och studsade den ner någon centimeter till, så hade den gått ribba in istället. Och sen så nyss Karlstrand som är så framgångsrik, linjerna kom till AIK. Ett bra läge, passning utav Hove och tryckte till, men där var ju en alltså Robin Wallin, målvakten i Mjällby, som där håller på att tappa bollen och slängs den in framför där har han lite tur. Där gjorde han en räddning som kanske tagit in honom i landslagstruppen.
4: Ja, det var en jätteräddning. Karlström precis framför mål. Inlöpandes i hög fart dessutom. Ändå lyckas Wallinder rädda den där bollen. Dessutom får tag på returen. Så att jätteräddning har han inledningen. Så höll han på att ställa till det precis här nu. Men han klarar sig.
3: Den gången. Bollen är nu några meter in på offensiv plan. Andra sätt med AIK-ögon. Det ska bli frispark för hemmalaget. Nu är det ganska mycket. Övre etaget på nationalarenan är stängt och där är inte folk. Och det är lite sådär halvglest kanske. Men det är bra tryck förstås på kortsidan där AIKs fans som vanligt håller upp ett bra tryck. Det gör inte laget än så länge. Där kommer man in på offensiv planhalva på den vänstra sidan. Mjällbyförsvaret väl samlat så här långt. Släpper loss bollen på Geiger. Bra passning ut på högersidan, men det går in i mitten igen. Tyckosen som är ganska långt uppe. Nu börjar han. Högerbacken i AIK att springa ganska offensivt. Bollen dock ner mot mittlinjen igen. Det är svårt för AIK just nu i alla fall att hitta någon lucka framåt. Så svårt som man till och med spelar bollen hem till egen målvakt.
4: Ja, precis. Samtidigt AIK som vill ha bollen och tillåts också ha väldigt mycket boll av ett Mjällby som droppar ner väldigt, väldigt djupt för att kontrollera försvarsspelet här i inledningen.
3: Och det har man gjort ganska bra så här långt då. Även om AIK har haft en chans så där springer man sig dessutom offside. Efter 13 minuter, AIK Mjällby 0-0.
11: Jag var inne på att Mjällby vann allsvenskan förra säsongen och Brynäs vann ju SM-guld i fjol och spelar nu igen. En ny säsong har startat i den svenska damhockeyligan.
5: Och det mot finalkombatanten ifrån förra säsongen, Frölunda, som man visserligen spelade tuffa matcher mot men som man ändå vann 3 raka. Och bärgade det där guldet efter år av silver. Många sådana har det blivit för Gävlelaget. Men Frölunda som vann SM-guld för 2 säsonger sedan, de besegrades av Brynäs som här har spelat nästan halva första perioden mot ett hemmalag som har varit väldigt skickligt, kommit till många fina avslut i offensiv zon naturligtvis och som där nu också har powerplay. Första utvisningen kommer alltså på en Brynäs-spelare vars lagkamrater nu försöker att vinna tillbaka pucken efter tekning och får den ur defensiv zon men inte lyckas riktigt med det. Det är en kamp in till högra sargen kanten och så droppas pucken ut ur den där defensiva zonen av Brynäs-spelarna som nu då liksom egentligen hela den här perioden riktar in sig på försvarsspel i med numerärt underläge. Lika läge är det eftersom det inte har kommit några mål för Frölunda mot Brynäs 0-0.
11: Och snart här i Sportextra mer om skrällarna i landslagstruppen. På här sidan i fotboll och de petade spelarna dessutom.
14: Du vill se allt av hela mig.
11: Av
15: på länsväg 202 Värmdöleden vid Insjön, där är påfarten vid den trafikplatsen Insjön. Den är avstängd, den som går i riktning mot Värmdö. Där har nämligen skett en MC-olycka på platsen och räddningstjänst och ambulanshelikopter är på plats där. Länsväg 202, alltså Värmdöleden, en MC-olycka på påfarten gör att påfarten är avstängd vid trafikplats Insjön i riktning mot Värmdö.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar här i Sportextra i P4.
1: När stora namn som Isaac Hien och Anthony Elanga missar fotbollslandslagets fyra Nations League-matcher i månadsskiftet september-oktober så presenterade förbundskapten Graham Potter idag två riktigt oväntade namn i truppen. Det är Hammarbys unge mittback Hampus Skoglund och Patrik Wålmark, yttermittfältare tidigare i Häcken, numera i Lech Poznan i Polen. Ingen av dem har spelat i A-landslaget tidigare.
2: I think two young players, Hampus has done really well with under-21s. He's a bit consistent performer with Hammarby. Gives us support for Emil Holm at the right back position. Can build up the play well. Good understanding, good football brain, good energy, good character, personality. So we're looking forward to working with him. And Patrick has had a fantastic start to his season with Lech Poznan. Gives us something different on that right side. Combines well. Again, an intelligent footballer. So he's been with the national team before, but I think sometimes it's interesting when a player moves away, maybe it doesn't go as well as he'd like, but then comes back and has success. It's nice to see that that career fight, if you like. So again, we're looking forward to seeing him.
1: Även Sebastian Nanasi i Strasbourg, som inte kom med i VM-truppen, är med nu. Och förutom de skadade spelarna saknas även tidigare landslagsspelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. Andreas Mats, Radiosporten.
3: Och Jakob Bergström i Mjällby har gjort mål på bortaplan mot AIK. Det är alltså 0-1, en nick. Han går in mellan två AIK-backar och får skallen på där. Det ska han inte få göra, va?
4: Nej, han flyttar ju egentligen på hela backlinjen där. Mattius, som är den som är i duell med honom, har inte en chans. Jakob Bergström på ett perfekt inlägg, ska vi säga, också från Mjällbys vänsterkant där, som bara sveper in, får gott om tid och tajmar den bollen också. Knoppa dit den Samuelsson med inlägget, som är väldigt, väldigt vackert och precis så där som man ska utnyttja en spelare av Bergströms storlek och kaliber. Ett Mjällby som inte haft mycket boll, men när de har haft boll skapat ett flertal chanser vid det här tillfället.
3: Inför det så hade vi ju ett läge för AIK, Karlstrand, och bra räddning. Och sen hade Ali Josef för Mjällby också ett bra läge, lite mer rakt på Nordfältet. Skaplig räddning, men ingen sån här fantomräddning den gången. Och nu var han inte riktigt nära på den här nicken.
4: Nej, precis. Så nicken kommer ju
3: från nära håll.
4: Fel hörn, om man säger så, för Nordfält också, som är på väg lite grann åt andra hållet. Behöver flera röra på fötterna, så att det är svårt för honom att göra någonting åt den. Var det bra i övrigt?
3: 20 minuter spelat och Mjällby leder borta mot AIK med 1-0.
5: I tidiga toppmötet i Svenska Damhockeyligan, Brynäs tar ledningen borta mot Frölunda 1-0 genom Anna Meixner. Detta efter en första period som nu återstår 5 minuter utav, där Frölunda har haft det mesta spelet och skapat en hel del chanser. Dessutom hade ju det här numerära överläget precis innan Brynäs liksom fick lite energi av att de redde ut det där faktiskt, och sen fick lite mer puck på offensiv del utav isen, och då genom den så skickliga Anna Meixner som liksom på egen hand tog en sväng om i offensiv zon för Brynäs. Tog lite höjd när hon inte fick läget och inte hittade någon passning heller till någon kompis inne i den delen av planen. Och liksom vände upp och kom med fart och bara pricksköt lågt in 1-0 för Brynäs bakom Cassidy Sauvé i Frölunda målet. Men nu får de tänka på defensiven igen här, Brynäs, för att de har fått ett andra numerärt underläge. Det här målet, det kom efter drygt 14 spelade minuter, och nu har vi 4:41 kvar av första perioden. Frågan är om Frölunda kan svara här i powerplay. Det är underläge för hemmalaget mot regerande mästaren Brynäs 0-1.
0: Och vad tror du, Susanna, är de där två lagen som kommer att mötas i finalen senare när det hela ska avslutas?
5: Vad du kräver märkliga svar av mig i omgång 2 utav SDHL. Brynäs tror ju ändå de flesta ska kunna upprepa att ta sig till final igen. Frölunda har ju ganska mycket skador. En av stjärnorna, Holopainen, hon ska ju lämna bara några omgångar när det är dags för spel i nordamerikanska proffsligan PVHL. Hanna Olsson, som vi kanske minns de flesta av oss ifrån Tre Kronors OS-turnering till exempel, hon har ju ännu inte kommit in i säsongen och haft lite under ett par år knäproblem. Så att sådana där faktorer påverkar ju hur de ska få ihop laget Frölunda, om de ska kunna gå så långt. Men Brynäs, det tror jag ändå de flesta att de ska kunna upprepa den bedrift de gjorde förra säsongen. Så kanske då, ett halvt ja på den frågan.
0: Ja. Jag visste att jag kunde fråga dig och få ett kvalificerat svar.
5: Kvalificerat gissning, ja.
0: Tack så länge, Susanna Andrén, som följer kvällens tidiga toppmöte då i den svenska damhockeyligan.
6: Trots flera skadeavbräck i fotbollslandslagets trupp så fanns det inte plats för spelare som Hugo Larsson och Viljot Svedberg. 22-årige Larsson som precis lämnat tyska Frankfurt för Fulham i Premier League är fortsatt utanför truppen eftersom förbundskapten Graham Potter vill ha med samma centrala mittfältare som från VM-truppen.
2: In Hugo's case, went with the same players in that midfield area. A bit of consistency there and to see how much we can sort of develop there. Hugo's had a great move, which we're obviously really excited about, but sometimes when you have that move there's a bit of training misses and things. He hasn't played so much football. I think it's important for him to adjust to a new league, adjust to a new club, adjust to a new country. And obviously we, you know, we want him to be playing regularly and doing well because then he's of course an option for us. It's a competition in that area of the pitch.
7: Roy Sportens expert Johan Elmander, han vill ha med Viljot Svedberg. Vad han nära kommer med?
2: Yeah, of course. As I say, there's always somebody that's debatable and has another opinion, which you always have to respect. But on the left side, we've got Taha and we've got Sebastian and Bursford who are also playing well at a good level. So sometimes it's just a decision you have to take. And I'm sure those guys will be patient and work at their clubs and wait for the opportunity.
0: Och reporter Andreas Lundin, han pratade ju om expert Johan Elmander och hans tankar om landslagstruppen. Vi ska höra Johan senare här i programmet också. Men Jon Persson finns ju med oss, vår andra fotbollsexpert. Vad tänker du om Graham Potters trupp?
4: Ja, men att den såklart innehåller ett par överraskningar som vi konstaterar här också. Skoglund, absolut. Wålemark, ja, kanske även han sådär som överraskningar. Men framtidsnamn båda två, och liksom framtid känner väl jag när man tittar på truppen och diskuterar Kristoffer Nordfeldt såklart här också. Ja, 37 nu, 39 den första gången det är mästerskap, så det kanske är rätt att ta det här beslutet nu också. Widell Zetterström känns som en tydlig etta. En skadefri Widell Zetterström ska vi säga.
3: Det är fortfarande i den allsvenska matchen som Jon och jag tittar på. 0-1, vi ser Mjällby leder och dessutom så ligger man på och försöker få in ytterligare.

0: som har en förmåga att vara längst och störst och ha längst tå, så att säga, få fram bollarna till sina medarbetare där framme, så känns de också giftiga när de har bollen.
1: Och Ali Josef tycker jag har börjat jättebra.
0: Jajamän, och passar jättebra ihop med Bergström där uppe också. Ali Josef som haft den i ribban, haft ett skott där. Jag tyckte den var ganska avancerad, den räddningen då av Nord, för att den är riktigt hård och skruvad mitt på, och sen dessutom bra i spelet.
1: Bollen har lyfts nu från Mjällbys målvakt ända upp på offensiv planhalva, men när bollen sedan går ut så blir det inkast för AIK. Är det Tykosen som ligger då?
0: Ja, visst är det
1: där. Ja, duktig högerbacken i AIK som har fått sin smäll. Oklart var det är, domare där och försöker få ur honom vad det är, och då blir det medicinskt avbrott. Han måste tillses ut av medicinskt kunnig personal, Mats Tykosen. Än så länge efter 27 minuter, det är efter 26 minuter, AIK 0, Mjällby 1.
2: Snart tillbaka dit förstås. Vi ska också prata om att Norges Ståle Solbakken har sagt att det går för långsamt i allsvenskan för att kunna ta ut spelare därifrån. Ungefär så har han sagt. Vi ska höra mer om det om en liten stund. Men först nu till slutet av den första perioden i ishockey.
3: I finalreprisen på damsidan, det är 41,6 sekunder kvar av den första perioden om vi ska vara riktigt noggranna. Och hur kan jag veta det? Det är för att, som ni kanske hörde, det kom en avblåsning där precis i ställningen 0-1 som vi har med oss sedan en stund tillbaka. Brynäs, Anna Majksner var det som gjorde målet för bortalaget, och sen dess, vilket ju har varit matchbilden under hela den här perioden, har varit en hel del Frölunda som dock inte har lyckats utnyttja de två numerära överlägena. Nu när de ställer upp för en täckning och offensiv zon kan vi se om de kan få till ett kvitteringsmål innan första perioden är över. Vi har igång spelet. Frölunda vann täckningen, skickar in pucken lite på chans mot målvakten. Når inte hela vägen dit. Kan bli en omställning för Brynäs istället till vänster. Nu in i offensiv zon. Vänder man upp och spelar in mot mitten. Lite felvänd lagkamrat tar emot pucken där i form av Weng Järmundsson för Brynäs som hon inte kan skjuta. Det är bara 15 sekunder kvar och här kommer Brynäs med en puck mot kassen där Frölunda där målvakten står, men högt över studsar i sargen. 10 sekunder återstår av första perioden och Brynäs tappar pucken. Frölunda blickar uppåt men har inte mycket att spela på de här avslutande sekunderna som där tickar ut, och vi konstaterar att det reella mästarlaget Brynäs vann den här perioden, den första de här båda lagen emellan den här säsongen. De vann ju som sagt samtliga möten förra säsongen. Här har de ledningen 1-0 borta mot Frölunda.
4: Hey, Fonzie.

på E18 mellan Norrtälje och Kapellskär, precis innan Åkeröbron i riktning mot Kapellskär, så ligger det skrot på vägen. Alltså E18 innan Åkeröbron i riktning mot Kapellskär, så ligger det skrot på vägen. Och sen också, om vi återgår till Länsväg 202 Värmdöleden vid trafikplats Insjön. Där är påfarten inte längre avstängd och räddningstjänst har lämnat. Däremot så är polisen på plats och man inväntar också bärgare för det här fordonet då efter olyckan. Så det kan fortfarande vara trångt att passera på platsen på påfarten i riktning mot Värmdö.

0: Här hörde vi Luis Fonsi och Demi Lovato.
1: Norges förbundskapten Ståle Solbakken tog inte ut allsvenska successpelarna Bo Hegland och Christian Lien i den norska truppen till Nations League. Solbakken passade samtidigt på att ge allsvenskan en känga genom att säga att tempot i allsvenskan är alldeles för lågt och att norska och danska ligan är långt före. Så här reagerar nu Sveriges förbundskapten Graham Potter på uttalandet.
2: Well, I mean, I think everybody's entitled to their opinion and it's not for me to sort of agree or disagree with him. I have to make my decisions based on the information that I have and that's you know, from a career over a number of years, and you try and make the best decision you can and respect the fact that, like I said, you don't know everything and you haven't got all the answers, but you try to make the best of the decision based on how you feel is the right thing for your context.
1: Och Svenska fotbollförbundets generalsekreterare Niklas Kalnén håller inte med Solbakken att Sverige ligger efter.
3: Ja, men han har väl aldrig varit helt okontroversiell i sina uttalanden. Jag tycker att svensk klubblagsfotboll håller väldigt hög nivå. Det ser man inte minst i våra internationella tävlingar där vi haft en stor delaktighet. Det är klart att Norge har en klubb som har gått riktigt bra, men inte så många fler än det, om man ska vara helt ärlig. Nu har de ju lyckats extremt bra i kvalifikationen när det gäller deras klubblag. Och det är klart att då växer självförtroendet, och det är kanske det han ger uttryck för. Men vi får väl vänta lite, så är Sverige där snart igen.
4: Ja, vad tänker du om det, Jon Persson? Är allsvenskan för långsam, för dålig?
5: Nej, men det skulle jag nog inte säga. Men jag skulle ju säga att just nu så är norska ligan, även danska ligan, är ju strået vassare. Så är det definitivt, det skulle jag säga. Sen om det är så illa att man inte kan ta ut någon spelare därifrån, det tror jag är egentligen ett svepskäl. Titta på hur Norge ser ut med Botheim som kom in nu i alla fall. Inte så många veckor sedan han var i svensk fotboll. Sen har du här... Hjälp mig, Manchester City. Håland såklart, som liksom tar en självklart tröja där och vänder på det istället. De här killarna hade ju såklart inte färgat i svenska landslaget heller. Vem ska de flytta på? Isak och Gyökeres? Nej, såklart inte. Så att, det var en liten peak som jag tror att vi får ta. Och jag tror att Norge är steget före just nu. Men att det skulle vara en jätteskillnad, det håller jag inte med om.
6: Och vad säger vi om de senaste 5-6 minuterna i matchen mellan AIK och Mjällby då, som vi tittar på?
5: Ja, men det är lite ryckigt, är det inte det? Liksom lite skadeavbrott och spelare som ligger och spelare som försöker hålla rätt. Framförallt runt Mjällby som försöker bevaka sin ledning. Tar ju precis bara det man får i offensiv väg egentligen. Har ganska bra kontroll tycker jag för tillfället på AIK.
6: Här kommer Mats Tyck, och sen som nyss var den som blev omplåstrad, fick en smäll mot axeln verkar det som, och han ordnar till en hörna, trodde han och alla andra, men assisterande domaren säger att det där var en inspark.
5: Ja, han står ju väldigt bra till den. Jag trodde nog också att det var så faktiskt. Han står ett par meter ifrån bara.
6: Han ändrar också, va? Domaren ändrar, ja. Glenn Nyberg ändrar på beslutet. Ja, och det blir hörna för AIK, det är andra i matchen. Den första kom från vänster, den här ska komma från höger, och det är Tyfus själv som lufsar in i offensiv straffområde och hämtar bollen för att pegga upp så småningom då. In med alla AIK-are utom Tyfus då, plus tre. Ja, då blir det bara sex stycken då i alla fall där inne i straffområdet. Utåtskruvad ska den bli med högerfoten från Mats Tyfus. Apropå Danmark nyss. Här kommer han mot straffpunkten ungefär. Nickas undan av Mjällby-spelare. Går ut till Tyckosen igen, så kan komma med nytt inlägg från högerkanten. Spelar kort istället och får ett inkast med sig när han söker Karlsson med en passning. Tyckosen kastar själv. Det var inte Karlsson han sökte, utan det var Geiger. Tyckosen väntar på att komma in lite fler lagkamrater inne i straffområdet. Till exempel Sebastian Hausner som gör debut, en dansk mittback för AIK. Här är det skottläge, men den bollen går 2 meter utanför från Yannick Aider. Inte helt strålande skjutet av honom.
5: Nej, men ett bra läge däremot. Ja, det är klart, Hausner när han flyttar upp drar ju på sig väldigt mycket uppmärksamhet från Mjällby håll, och så kommer inte riktigt Mjällby till bollen så att man får bort den, och så blir det en andra våg för AIK, ett avslut i alla fall.
6: Det är den gamla klyschan som brukar vara, ja, att det hade varit bättre än att en mittback fick läget.
5: Ja, precis.
6: Kanske. Spelet igång igen. Mjällby sätter igång nerifrån eget försvarsområde. Långa bollen upp i mittcirkeln. Tänkt framåt för målskytten Bergström. Han får inte riktigt koll på den väl, utan AIK. Nej, det blir i alla fall Mjällby som får fatt igenom. Max Nilsson sticker på högersidan. Bra brutet där ute av AIK som får bollen nu till inkast Mjällby. Halvis in på offensiv planhalva på den högra sidan. Mjällby alltså 1-0-ledning mot AIK efter 36 minuter, lite styrt. Kastar bollen bakåt upp mot mittcirkeln. Sista säkra för Mjällby, Abdullah Iqbal. Det är också han som hade bollen. Släpper den sen till lagkaptenen Jesper Gustafsson. Upp med det på högersidan igen. Annars har inledningsvis de flesta Mjällbyanfallen kommit i mitten, ja, eller på den här vänstra,
5: ja,
6: kanten.
5: Ja, det är mycket ute till vänster, absolut. Så det, där har man någonting kvar, ska jag säga, för Mjällbys del och kunna utnyttja det. Eskil Ed som är vänsterback där ute i AIK har ju bara egentligen kunnat anfalla. Har ju knappt behövt försvara sig alls.
6: Bollen vänder dock ner hos Mjällby-kippen Wallinder som skickar upp den på offensiv planhalva. Kamp om bollen där. Var hamnar den till slut hos AIK? Och så blåser domaren dessutom frispark för AIK på mittlinjen. Spelas hemåt. Hittar så småningom upp till Hove som har haft en jättefin öppnande passning som det dock inte blev mål på alltså. Ut till Tykosen och sen på egen planhalva igen när AIK försöker börja om. Ibland så här långt, dryga halvtimmen in i första halvlek, alltså, så har AIK haft lite problem när de kommer att hitta inte de där öppningarna framåt, utan nej, som nu tvungen att spela hem bollen till egen målvakt istället och börja om där.
5: Ja, men det känns också som att man är ganska tydlig om att man vill ha ett stort bollinnehav och rulla runt bollen, och börjar man hellre om än att slå. Man kan tycka ibland kanske såna 50-50 bollar. De har ändå två hungriga. Vi ser Karlstrand som vinner väldigt mycket. Det framme också nya Asadi då, som inte har varit med i spelet överhuvudtaget än så länge.
6: AIK ligger under men har en bra tradition den här årets allsvenska att vända på underläge. Får se om man lyckas mot Mjällby som leder med 1-0.
0: Vi kikar på fotboll i Solna men också på fotboll på Cypern. Varför då? Jo, Europa League och när Omonia Nicosia just nu tar emot spanska Celta Vigo så är det ju intressant med svenska spelare i det spanska gästande laget, Celta Vigo alltså. Och Carl Starfelt finns där i elvan, precis som han är med i Graham Potters nyuttagna landslag. Ja, där finns Starfelt med. Och även nu, från start, i den här Europa League-matchen. Och kanske också lite signifikativt, Viljot Svedberg, inte med i Potters trupp och inte med i startelvan. I den nu pågående matchen inledde i alla fall på bänken för Celta Vigo. Vad står det då? Jo, 0-0 efter en spelad halvlek. Europa League alltså, där. Och i La Liga så har vi La Coruña mot Sevilla. 0-0 just nu. Robbie Djur på bänken. Och jag vet, Djur är ju inte svensk, men ja, visst har vi charmerats av hans framfart i Sirius och därför fortsätter vi kika på Robbie Djurs utveckling som fotbollsspelare. Så känns det väl lite grann. Nyss har han ju blivit uttagen också i det skotska landslaget. På bänken inledningsvis för Sevilla ikväll.
4: Och i STHL ishockeyn så är det ju Frölunda som möter Brynäs den här kvällen. Det är en repris på SM-finalen. Den vann ju Brynäs och Brynäs leder också. Efter den första perioden på bortaplan är det 1-0 till Gävlelaget.

0: Då är det mål igen i Solna och den här gången är det AIK som gör det. Jag tror att det är Axel Kwame. Vi ska se på reprisen.
1: Det stämmer.
0: Ja, det är ingen annan som är på. Nej, just det. Karlstrand är där, men han når inte den, utan det är Kwame som får målet. Det är 1-1 med 5 minuter kvar i första halvlek.

0: Dancing in the Moonlight med Top Loader i Sportextra P4. Och det är alltså kvitterat på nationalarenan.
1: Ja, fansen fick dansa inte i månskenet, men däremot i lyktornas sken här alldeles nyss när Axel Kouame gjorde sitt tredje mål för säsongen. Han mer eller mindre på passningen bara stötte till den och så gick den stolpe in i stolproten.
2: Väldigt fint, men måste också hissa Abdi Hakan Ali som ligger bakom det där. Showar ju rejält centralt i planen, lurar ett par Mjällby spelare innan han lyfter den där över backlinjen på en inlöpande Kouame.
1: Ny hörna för AIK kommer här, Tykosen in med bollen, kan komma skott från jättelångt håll och det är jättelångt över också och utanför. Ja, inte helt lyckat där, det var RB Matys som drog i vägen. Projektil alldeles för högt. Det är intressant i matchen, vi pratade lite om det nyss när vi spelade en låt, att de har bytt chanser hela tiden och nu så har vi, det dröjer inte innan AIK gör mål där som Mjällby har gjort det. Och så, det kommer inte så snabbt, men det kommer i alla fall.
2: Nej, men tittar vi på hur matchen ser ut så är det ett Mjällby som har skapat ganska mycket chanser. Men allt liksom det kreativa spelet, om man får säga så, det är ju AIK som verkligen har stått för att försöka. Jag tycker att det ser, i alla fall periodvis, ser väldigt bra ut. Det är vi inte riktigt sådär vana med, att det flyter på, att det rullar och så. I ett AIK sådär som verkligen utvecklas och gör bra grejer nu med bollen. Framförallt gillar ju Karlstrand som hela tiden är på språng in bakom Mjällbys backlinje. Sprider en enorm oro där inne och sen önskar vi ju lite mer av nya Sadi för att vi ska säga att det där forwardsparet blir riktigt farligt. Men Karlstrand har varit väldigt bra, tycker jag, första halvlek.
1: Fast situationen för Mjällby i sista ordinarie matchminuten. Vi kommer att ha ett par tre tilläggsminuter eftersom Tykosen var skadad där för ett tag sedan. Lyftning från, vad är det? Det är 12 meter från straffområdet. Mm. Det är i vänster ytter innerposition någonstans mitt emellan där. Lyftningen ska komma för Mjällby. Samuelsen är det. Här kommer den mot bortre stolpen. Vad finns där? Nick in framför mål. Nick mot mål. Och bra räddning av målvakten i AIK som inte är med i landslaget, Kristoffer Nordfeldt.
2: Ja, precis. Den där tuban blev det frispark på egentligen. Som assisten kom till det första målet.
1: Det är AIK som försöker hitta Karlstrand som inte är offside. Men han når inte den bollen heller. Aj, aj, aj, aj, aj. Alldeles nyss var Karlstrand också på språng och var inte heller då offside. Det är bara en tilläggsminut och den har vi börjat gnaga på.
2: Ja, nej, men han är hela tiden på språng som vi sa precis här. Här går det undan i omställningen och ett långt utkast av Nordfeldt. Och sen Asadi som får den några meter bara och så kommer Karlstrand i djupled. Visst, den går lite för långt den här gången, men fortsätter man löpa så där så är det enormt jobbigt för Mjällby att kunna hänga med.
1: Halvfarlig hemåtpassning utav AIK. Det är inte första gången i matchen heller som Nordfeldt lyckas behålla på plan i alla fall. Och AIK de sista sekunderna 30 kvar utav tilläggstiden. Tar in bollen på offensiv planhalva genom Tykosen. Han släpper i sidled Kouame, målskytten för AIK som mer eller mindre står still i sidlinjen, mittlinjen, spelar hem den på egen planhalva igen. Det blir nog inget mer här om inte AIK bjuder Mjällby på en boll till. Möjligen. Nej, det är stillestånd. Det är Hausner, debutanten i AIK, danske backen. På lån är ju han från en dansk klubb till AIK. Och som Jon var inne på inledningsvis, det är massor med skador i AIK. Mm. Även några stycken i Mjällby, men framförallt i hemmalaget.
2: Ja, så är det definitivt. Det är AIK som bara en spelare frisk. Jag går nästan sönder istället. Allt är riktigt eländigt. Och utifrån de förutsättningarna presterar på en väldigt bra nivå i den här matchen, men också över säsongen hittills.
1: Än så länge efter första halvlek som nu är slut. 1-1.
3: Radiosporten. Dokumentär.
4: We move now to Reagan from Australia.
5: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
6: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
7: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
8: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
9: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
10: Här är Sportextra med Svenska Damhockeyligan. Toppmötet är förmodade i alla fall. Det är två lag som vann sina inledande matcher. Frölunda mot Brynäs, finallagen från förra säsongen. Brynäs vann då. De leder här 1-0 trots att man var rejält tillbakatryckta. Men Anna Meixner som är så skicklig i offensiven framförallt, hon skapade möjligheten åt sig själv när hon tog en sväng om på fina skridskoskär i Frölunda zonen den första perioden. Och med hjälp av att lagkamraterna skapade lite röra framför målet med olika liksom färder där som skapade trafik, så blev det tufft för målvakten i Frölunda att se Vilket ändå hade varit svårt om hon hade fått full blick på det där avslutet från Marksten, för det var väldigt väl placerat. Annars var det väldigt mycket Frölunda som å andra sidan inte var tillräckligt skarpa i den första perioden i sina avslut. Rantala bland andra, den skickliga finskan, hon hade ett par lägen där hon kom fint liksom i det så kallade slottet mitt framför mål, men sköt mitt på målvakten. Ska sägas också att Klara Peslarova, som är den som vaktar Brynäs kasse, gjorde några fina räddningar i den första perioden. Nu är vi en minut in i den andra, och det var den första minuten som Frölunda hade pucken, likt i den första perioden, just innan Brynäs här hittar framåt, och så vinner Frölunda pucken och sätter fart in i offensiv zon. Nu 2-2 blir ett skott från distans som målvakten stöter undan i Brynäs, med lagkamrater som fångar upp den också och skickar den bakom förlängd mållinje i egen zon framåt i mittzonen för vittröjade Gävle-laget som skickar den ner mot sarghörnet för att kunna byta in friska, pigga ben. Även om man väl inte är helt slutkörd oavsett så här. En och en halv minut in i mittenperioden. Det är Frölunda mot Brynäs. Det är lite oförtjänt, men ändå 0-1 Brynäs ledning.
11: Och som vi rapporterat om i Sport Extra, vad gäller volleyboll-EM så vann Sverige idag över Slovakien med 3-1 i set. Sveriges första EM-seger på 35 år. Detta alltså i den sista och tyvärr betydelselösa matchen i EM-turneringen i Italien. Här hör vi spelaren Axel Enlund om det han fick uppleva ändå ikväll.
12: Det var ju deppigt igår och veta att vi inte har en chans vidare, men helt klart ett skönt avslut.
13: Hur mycket glädje blev det över den här segern då? På ett sätt en betydelselös match, på andra sätt en stark insats mot ett lag som har något att spela för.
12: Svårt att förklara riktigt. Det är klart, det är helt betydelselöst egentligen, men det är väl ett sätt att visa att vi ändå hör hemma i dessa sammandrag. Och ja, men ett skönt avslut.
13: Men du Axel, vilket mästerskap du har gjort ändå. Du gör ju succé vart du än kommer. Elitserien, Bundesliga och nu i EM.
12: Ja, nej, men det är klart, man får väl bara tacka laget runt omkring sig egentligen. Det här mästerskapet, vi har gjort det bra. Såklart har vi haft en tuff grupp och några tråkiga uttåg, men nej, men det går inte mer att göra än att bara jobba hårt och pressa varandra på sidan egentligen.
13: Om du ändå ska försöka liksom zooma ut lite grann här de senaste åren, alltså du kom till Tyskland, var inte tänkt som en startspelare, men det blev ju succé där både för laget och dig, och du öste in poäng. Nu kommer du till ett EM, fortsätter ösa in poäng, 5-6 i poängsnitt i hela EM just nu. Vad säger de om detta?
12: Oh ja, det visste jag inte det där sista, men nej, men det har väl gått alltså som en komet egentligen, och det hoppas jag kan fortsätta med. Såklart så kommer det vara motgångar framöver, och men det är väl bara att stoppa huvudet i sanden och bara fortsätta jobba egentligen. Och så hoppas man kan gå så långt som möjligt.
13: Kommer det bli fler mästerskap framöver, tror du?
12: Ja, det tror jag. Det håller jag verkligen tummarna för. Om vi gör vad vi ska så ser det just ut.
11: 19-årige stjärnan redan. Axel Enlund alltså i det svenska landslaget. Vi har Sigge Sander på plats på volleyboll-EM i Modena, Italien. Och vi kommer alldeles strax också att fördjupa oss ytterligare kring volleybollen och framtiden, inte minst med förbundets sportchef också.

0: Ella Langley med Be Her här i Sport Extra i P4. Snart tillbaka till volleyboll-EM där Sverige alltså tagit den första segern på 35 år och om en liten stund startar också andra halvlek i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är 1-1 mellan AIK och Mjällby efter den första. Och andra perioden är ju igång i den svenska damhockeyligan.
1: Och andra omgångens fina möte mellan finallagen Frölunda och Brynäs. Ställningen är 0-1 efter Mike Sners mål för Gävlelaget i den första perioden. Och det är fortsatt precis som i den delen av matchen här i den andra perioden. Frölunda som ligger på och som just nu hade en väldigt fin sekvens där bland andra Pettersson, Dove kom till ett avslut ifrån blålinjen nästan i uppställt spel. Så väldigt likt ut ett powerplay-spel med så tryckt motståndarlag. Och sen hade även Westerlind ett fint skottläge som här skjuter igen mot målvakten för att få till en styrning, men lyckades inte med det. Däremot så blåser domarna av här för att tilldöma en utvisning på en Brynäs-spelare. Det är en tredje matchen, då får Frölunda ett tredje numerärt överläge här. De har inte lyckats nyttja de möjligheterna den här säsongen inledningsvis. Utvisningen på Jenny Antonsson i Brynäs när vi är nästan 6 minuter in i den andra perioden. De har inte gjort mål än i powerplay Frölunda på de här två, ja, en och en halv matcherna får man ju kalla det, eftersom man ju bara har spelat en full match mot Färjestad i premiäromgången. Uppställt för spel då i Brynäs defensiva zon med en tekning som Frölunda vinner och lägger pucken upp till Rantala på blålinjen över mot höger tekningscirkel. En lagkamrat in i mitten, bra passning tillbaka till blålinjen för de upp tempot och så misslyckas Frölunda med att få vidare pucken, men de har den ändå inom laget. Spel i numerärt överläge alltså. Holopainen tillbaka upp mot blålinjen och Rantalas puckmottagning ifrån Holopainen är misslyckad. Den studsar lite över bladet och ut ur offensiv zon så att man måste börja om ända nere i defensiven. En fin långsvepande passning genom mittzonen för Frölunda som tar sig framåt i kvitteringsjakten i SDHL med pucken i vänstra teckningscirkeln. Nu vandrar lite upp mot blålinjen, passar till lagkamrat där. Det är Frölunda i powerplay över till högersidan. Man försöker vända och vrida på boxen som försvarar sig i Brynäs här med ett spel inåt och det är jättefint spelat, men räddningen är bra när man försöker styra den in i mål från Frölunda med minuten kvar utav vår power play. En ny inspel mot mitten med styrningsförsök som inte lyckas för Frölunda som dock biter sig fast med pucken i havet. Holopainen igen till vänster, spelar bakåt. Inte ens vid blålinjen sista Frölunda spelar utan 2 meter in i offensiv zon. Tillbaka till vänster. Bra försvarsspel utav Brynäs som är där och slår och hackar och stöter undan och dessutom lyckas hitta varandra. Dock tillbaka pressat utav Frölunda spelare som i numerärt överläge vinner tillbaka pucken med 40 sekunder kvar utav numerära överläget. Bakom förlängd mållinjen spelar uppåt i planen till Lundin och vidare till blålinjen. Det är Frölunda som ligger på. Lundin har en vänstra teckningscirkel, skjuter på en täckande skridsko på en motståndare vars lagkamrater i båset jublade åt den fina försvarsinsatsen som ni kanske hörde. 0-1. Brynäs leder borta mot Frölunda. Vi befinner oss i Frölundaborg i västra Göteborg. Det är 20 sekunder kvar på powerplay. Det är Frölunda som inte hittar framåt ifrån att man startar om i egen zon. Så nära att Brynäs vinner pucken, men så lyckas ändå Frölunda lösa det. Men i omställningen så glider ni ifrån Lisa Johansson som är tillbaka i spel här i hemmalaget. När där tiden tickar ut för det numerära överläget och man skapar inte jättemycket. Men de lär ju fortsatt ligga på Frölunda i kvitteringsjakten mot Brynäs. 1-0, här kommer det in spel när man sätter fart framåt, men det är undan utav Brynäs ännu en gång.
2: Och vi smashar in den avslutande intervjun från volleyboll-EM för den här gången. För det blev ju ändå svensk seger i den sista matchen, även om den inte betydde någonting för turneringen. Sverige vann 3-1 i set mot Slovakien. Nyss Axel Enlund bland spelarna. Nu sportchefen i volleybollförbundet Angelica Ljungqvist. Hon är känslosam efter att ha fått se sitt landslag avsluta med seger i EM.
3: Mycket känslor just nu och otroligt glad och stolt över laget. De var så värda den.
4: Och det här landslaget har gjort en speciell resa. Det var ju 33 år sedan bara man var med i EM. För några år sedan sattes det på paus i ett par år. Och sen nu nästan i rekordfart då har man ju gått och gjort jättebra resultat och som har tagit laget till det här Europamästerskapet. Men det fanns ju ändå förhoppningar. Det skulle bli ännu mer, att de skulle kunna ta sig vidare från gruppen.
3: Ja, vi har ju hoppats det. Killarna har hoppats på det. Alla har arbetat för det. Och även att det var mästerskapsdebut för, ja, för alla i hela laget, så var det så att de var inte bara här för att se och lära, utan de var faktiskt här för att prestera. Så att det var igår en jättetuff förlust för spelarna, hela laget mot Grekland, som ju innebar att avancemang ut ur gruppen var omöjligt. Och dessutom så visste vi att den också kostar möjligheten till ett VM nästa år. Så att igår var jättetufft, vilket gör mig ännu stoltare att de kommer tillbaka idag och faktiskt lyckas ladda om, för den är inte så lätt liksom.
4: Ja, det där med VM, ja. Det mästerskapet nästa år. Sverige hade en chans på världsrankingen där inför EM nu. Men man kan säga att det är i princip kört nu i och med förlusten mot Grekland igår.
3: Ja, det är borta. Den chansen är borta. Och vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit. Men det har funnits på horisonten. Ska ju tilläggas att sen killarna startade upp 2024 så har ju de gjort en klättring på världsrankingen som jag tror var från typ 90 upp till som mest, om killarna låg på 32 plats kanske som mest här. Och jättetajt att ta sig dit. Men nu har det inte gått i och med förlusten mot Grekland.
4: Det här landslaget då, vad tänker du om det framöver och den här resan som ni har påbörjat här för några år sedan och som kanske på ett sätt har gått snabbare än förväntat att de ens var med i EM? Vad kommer hända framöver?
3: Ja, det är otroligt spännande och det finns ju jättemycket att bygga på, precis som du säger. Många unga spelare, ibland har det varit ett par stycken tonåringar på plan faktiskt i ett seniormästerskap här. Så att det lovar ju jättegott. Den här prestationen att ta sig till EM nu 2026, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut. Så att de har överpresterat på vägen, startade från scratch, noll rankingpoäng och liksom har gjort en klättring som ju fortsätter. Så att det här är också bara ett delmål på vägen såklart.
4: Vad är huvudmålet då?
3: Nej, men siktet är inställt. Nu blir det liksom, det närmsta nu är ju EM 2028 att ta sig dit. Den jakten fortsätter ju på en EM-plats till 2028. Och det har jag ju goda förhoppningar om att de ska lyckas med.
4: Förutom det här mästerskapet, det var ju ett dam-EM alldeles nyss med svenska framgångar. Man tog sig hela vägen till kvartsfinal. Hur mår svensk volleyboll just nu?
3: Svensk volleyboll mår väldigt bra. Dels med bakgrund mot det du sa, såklart volleybollframgångarna. Och sen har vi ju dessutom vår andra idrott, beachvolleyboll, där herrarna har varit absolut outstanding och världsledande de senaste åren. Där har vi också startat upp dambeachen nu. Sporten växer i Sverige, båda våra idrotter, volleyboll och beachvolleyboll, växer i Sverige. Fler antal utövare, fler klubbar, så att det är en fantastisk tid för svensk volleyboll.
2: Ja, det säger Angelica Ljungqvist som alltså är sportchef för inom Svenska Volleybollförbundet. Vi kan ha fortsatt koll på lagidrott i form av att kika på Kristianstads spel ikväll i Champions League på herrsidan mot Sporting Lissabon på hemmaplan, hemma i Skåne alltså. Tyvärr underläge med 8 mål för Kristianstad kvarten in i den andra halvleken. Kristianstad 24, Sporting 32. Och vi minns hur det gick i första omgången. Förlust då för Kristianstad borta mot Szeged i Ungern med 11 mål. Matchen vi bevakar lite lätt här under kvällen, det är helt enkelt den andra omgången i herrarnas Champions League-spel.
5: Den 21 omgången fullbordas den här kvällen i herrarnas allsvenska i fotboll. Det är två gulsvarta lag som möts.
6: Det är precis så, det är 1-1 efter den första halvleken, men kom minuten in i den andra och det är alltså HIK som tar emot Mjällby på hemmaplan i Solna. Och det var en, tyckte vi, ganska öppen första halvlek. Nu ska vi se hur öppet det är Mjällby försvaret när HIK kommer farande här på vänsterkanten. Stannar till strax under straffområdet vid skottläge. Här kommer skottet också. Det är bra räddning nere vid stolpen. Och det klackas in framför mål. Och där finns bara Mjällby-spelare som kan rykta undan. Men det är inte färdigt än, för bollen stöttar ut återigen till Ed. Eskil Ed som stod vid första inlägget. AIK behåller trycket ute på vänsterkanten. Tre gubbar försvaras också mot tre gubbar, så börjar AIK om ute på mittplan. Det var ju allvarligt.
7: Ja, verkligen. Kwame var ju en som får läget att dra till där. En fin räddning också av Mjällbys Valinder.
6: Ja, nu är det läge igen här. Nu inlägget kommer från Hove in framför mål. Och då tvingas en Mjällbyförsvaret brösta ut den där till en AIK-hörna. Det är det första som händer i den andra halvleken. Den ska komma från vänster. 1-1 i mål, alltså 3-0 i hörna var det till AIK i den första. Säger lite grann om var spelet mest var, nämligen på Mjällbys planhalva då.
7: Ja, definitivt. Jag var lite förvånad att inte Mjällby liksom flyttade upp det lite grann och liksom ställde mer frågor till AIK. Okej, hur bra är ni egentligen om vi pressar lite grann? Och låg väldigt långt ner hela halvleken.
6: Hörnan ska bli inåtskruvad för AIK, upp med näven där. Här kommer inlägget mitt på mål, ungefär lika sundan av Mjällbyspelare. Går ut till AIK, sen kommer ett nytt inlägg från den vänstra sidan. Här kommer det Tyckosens inlägg också. Men den här gången så är det inga problem för Robin Wallinder att greppa den helt ohotad i sitt målområde. Är han Mjällby-keepern och rullar ut. Sätter fart gör Mjällby. Uppåt med Ali Josef, hittar det så småningom i sidled till Max Nilsson. Inlägget från hans sida kommer in i straffområdet, undan Nick AIK, undan rensning AIK sen. Men det står ut i Mjällbyspelare igen, kapten Gustafsson får hand om den. Ut med den till Iqbal på vänsterkanten för Mjällby. Ner mot vänster hörnflagga för Mjällbyspelarna. Söker inläggsläge, Iqbal får bollen igen. Spelar in den på marken i straffområdet, men den passningen är fel avvägd. Och kanske rättare sagt bra försvarsknuff av en AIK-spelare på Mjällbylirare gör att det blir svårt.
7: Ja, var det en knuff till och med? Eller, tyckte det nästan ser ut som att ha snubblat bara.
6: Okej, okay, så, ja, så var det kanske.
7: Ja, jag vet faktiskt inte.
6: Det var ingen...
7: inte nära straff i alla fall.
6: Nej, och det var inte nära att domare Glenn Nyberg satte pipan i munnen överhuvudtaget för någon tid. AIK sätter igång spelet igen i eget straffområde den här gången genom Mattis. Får tillbaka bollen, fortfarande kvar på egen planhalva. Där framme i mitten så springer förstås Karlstrand som vanligt, och han är lite ruffig. Den här gången var det nog en knuff från hans sida på Mjällbyförsvaren Axel Norén, och då får han frisparken mot sig. Och det är efter 4 minuter av den andra halvleken, fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby.
8: Radiosporten med ishockey.
1: I SDHL och de två senaste säsongernas vinnare, SM-guldvinnare med andra ord, för ett par säsonger sedan Frölunda och senaste gången Brynäs. Och det var också då de här två lagen möttes i final i våras. Här är det Brynäs som leder 1-0 med 6,5 kvar av mittenperioden. Det är Frölunda som trycker på konstant. Brynäs som försvarar sig och försöker att liksom ta sig snabbt framåt när man vinner pucken, men de kommer liksom inte till några avslut här. Nollet, Brynäs leder, 6:20 kvar av tredje perren. Andra perren heter det.
5: Och du kan hosta lite till nu.
1: Ja, jag kan göra det, va?
5: Gör det. Så berättar jag så länge att världens bästa spjutkastare, Romesh Taranga Patiragi från Sri Lanka, han som i helgen vann Ultimate Championship i Budapest, har blivit av med sina spjut. För på flyget hem till Sri Lanka så förstördes alla hans 5 spjut han hade med sig. Till IOKs hemsida skriver han att det var hans vinnarspjut som han hade tänkt att använda under det kommande asiatiska mästerskapet, VM nästa år och OS 2028. På väg från Ultimate Championship i Budapest förstördes spjuten.

0: presenterade Dance Monkey här i Sportextra med allsvensk fotboll.
1: Från Solna fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Mjällby har fått en frispark 4 meter från egna straffområdeshörnet nere hos AIK. Framme där Olle Lindberg som blev inbytt i paus istället för Aki Samuelsen. Han ska slå den här frisparken med höger foten. Lite bortåt skruvar. Där kommer den in och bort till stolpen. Nickas över! Inte så tokigt.
2: Nej, verkligen inte. Två Mjällby-spelare in i samma yta där också. En bra leverans också. Så där skruvar sig ifrån Nordfält lite grann och ja, smiter över ribban till slut.
1: Vi har spelat snart 10 minuter av den andra halvleken. Ser du något lag som har greppet så här långt i av andra halvleken?
2: Nej, men 10 matchbilder är ungefär lika. AIK spelar faktiskt bra tycker jag ut på planen. Väldigt skickliga centralt, framförallt Geiger som har varit bra många matcher idag. Det tycker jag. Abdi Hakimali som jag pratat en hel del om. Också en första halvlek som jag tycker nog har varit bäst på plan kanske egentligen. Så Kouame som en tredje där som självklart Mjällby har varit svårt att komma till tals med. Framförallt då när man liksom ligger så lågt så att det blir... liksom inget tryck från backlinjen som hjälper det centrala mittfältet.
1: AIK försöker komma framåt men Eskeled får uppvaktning i ryggen utav Viktor Gustafsson och tvingas spela bollen hem i en backlinje. Men nu hittar man öppningar på högersidan istället in med bollen tänkt till Karlstrand. Den bollen läses utav Mjällbyförsvaret men deras djupledspassning är ingen vidare riktning på. Det hamnade så småningom hos Ali då, som Jon alldeles nyss berömde. Spelar i sidled. Men sen är han lite slarvig där, Johan Hove, och ser inte att han får uppvaktning bakifrån och tappar bollen.
2: Nej. Men Mjällby som sagt kommer långt ner och det kan man absolut göra. Men och man har absolut såklart en idé också vad man ska göra med bollen. Men jag tycker framförallt att man har svårt att få fast den här första passningen. Kommer gärna tillbaka så AIK får komma i våg på våg.
1: Kommer de igen då? AIK mitt i banan offensivt hittar framåt och gör det bra genom ut till Eskeled som är mer och mer i det offensiva spelet här i den andra halvleken jämfört med det första. Ali igen för AIK, 7-8 meter utanför Mjällby straffområde. Spelar i sidled, kan det bli skott? Ja, det är en hyfsad passning tänkt för Karlstrand, ja. Och det är så nära att den når fram.
2: Ja, men lite mer aktiva Sarri nu i nyförvärvet som mer och mer hittar in i det. Det är klart att tempot går ju ner lite grann också. Man hade väldigt svårt den första halvleken att liksom tampas mot den här välvuxna backlinjen i Mjällby. Nu droppar han lite mer, får lite grann ytor och helt plötsligt ser vi lite mer av hans kvaliteter också.
1: Med 11 minuter spelade av andra halvlek så låter det som att Jon Persson tycker att det är aningen fördel AIK, ja, i matchen som står 1-1.
3: Och det är liksom spelmässigt fördel Frölunda i SDHL-toppmötet mot Brynäs i början av säsongen, andra omgången bara. Men målmässigt är det Brynäs som har 1-0 sen Anna Meixners mål i den första perioden. Då kom det lite som en blixt från klar himmel och sen dess har väl inte egentligen Brynäs haft så mycket framåt heller. Frölunda är inte jätteskarpa i sina chanser och den senaste perioden är det nu. Och med period menar jag de senaste sekvenserna, senaste minuterna här i mittenperioden som det återstår 90 sekunder utav. Då har det varit väldigt mycket bara böljande fram och tillbaka och byta puck, inte komma till så mycket lägen. Här är Frölunda som tar sig framåt bakom flängmållinjen, fin passning i snett bakåt inåt som inte Kandell får ordning för på för hemmalaget och då studsar pucken iväg från henne till Gävlespelare i Brynäslaget alltså som då har pucken långt ner i egen zon, tittar framåt. 1:10 kvar utav period 2, tar sig in i offensiv zon, gör Gävle med pucken ner emot sargen bakom målet, studsar den ut emot högersidan och då är det precis där jag liksom har skymd sikt och behöver titta upp mot den stora jumbotronen i taket här i Frölundaborg för att se vad det är som händer. Men det är i alla fall ytterligare en utvisning på en Brynäs-spelare tror jag att det ska vara ändå. Ja, precis, och tekning i offensiv zon för Frölunda med 59 sekunder kvar utav mittenperioden och ledning Brynäs 1-0.
0: Inför ögonen på Susanna Andrén här i Sportextra i P4. Och nu har Johan Westerberg kommit hit igen och det betyder senaste nytt från Ekot.
4: Och i det här fallet så betyder det med att jag börjar med besked från ett av världens största ekonomier. För det är nämligen så att USAs centralbank nu har meddelat att den kommer att höja styrräntan med 0,25 procentenheter till intervallet 3,75-4. Den här höjningen med en kvarts procentenhet är den första på 3 år. President Trump på sin sida har hela tiden förespråkat en räntesänkning. Blickarna hemåt så, trots att alla röster ännu inte är räknade, så bedömer SVT utifrån sin valprognos att Tidersidan kommer att förlora valet.
5: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten. Så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
4: Rapporterade Mattias Plejed. Sen är vi snabbt fokus mot Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
3: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
0: Senaste nyheterna alltid här i Sportextra i P4. Det är 1-1 i herrallsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby efter timmen spelad i den matchen i Solna. Och nu är väl två perioder spelade i den svenska damhockeyligan.
6: Och efter 40 hockeyminuter så är det fortsatt 1-0-ledning för Brynäs, även om det bara är Frölunda i princip som ligger på och har pucken i offensivzon. Även om man stundtals har lite svårt att skapa möjligheter och avslut, så har det varit väldigt mycket pepprande med puckar in framför målvakten för styrning i den här andra perioden. Ganska tydligt att det var ett direktiv man fick med sig från den första att avsluta mer. Om inte pucken liksom försöker ta sig fram till mål så kommer ni aldrig kunna få in den i mål, gissningsvis. Det är ju en del av det de måste fortsätta med i den tredje perioden för alla. Om de ska lika utjämna mot regerande mästarlaget Brynäs som har 1-0 efter 2 av 3 perioder här i Göteborg.
7: Champions League-handbollen är slut nu i Kristianstad, där hemmalaget, herrarna i Kristianstad, förlorade mot gästande Sporting Lissabon, 29 för Kristianstad, 37 för portugiserna. Så inledningsvis i Champions League-spelet 2 raka förluster för Kristianstad.
0: Det här är Sportextra P4 med Bengt Skött och Alexander Lundholm i studion och med Dag Malmqvist och Jon Persson på fotboll.
1: 1-1 fortfarande mellan AIK och Mjällby, matchminut 62, men det har varit två lägen för AIK. Karlstrand strax utanför och nyss Kwame också strax utanför för AIK.
2: Snarlika lägen, höger inneposition och sen skott lågt mot bortre stolpen. Båda tror jag, så hela publiken här sitter på nålar lite grann. Ska den rulla i eller ur utanför båda gångerna då för AIKs avslut?
1: Men nu är det Mjällby som har bollen i straffområdet istället. Ett skottläge i dålig vinkel och så dribblas och dras och kommer ner. Och så kommer bollen så småningom via AIK-back som täcker ut. Det är Mattis som täcker ut den till den faktiskt fjärde hörnan för Mjällby i den här halvleken.
2: Ja, de har faktiskt flyttat upp det lite grann måste jag säga. Det är klart att AIK fortfarande tar sig fram ganska behagligt. Men det är också ett Mjällby som jag tycker får fast lite mer bollar nu. Jakob Bergström har stått för den prestationen ett par gånger. Och helt plötsligt så får man lite ytor att jobba framåt i.
1: Och Viktor Gustafsson har deltagit. Här kommer Olle Lindberg med hörnan ut och skruvad. Här kommer den mot bortre stolpen eller mot straffpunkten. Nickas rätt upp i luften mer eller mindre. Och då går Nordfeldt ut och tar ner den där innan någon annan är på den. AIK-keepern svingar lite grann. Väljer att inte kasta på högersidan. Rullar istället ganska kort och så får Hervé Mathys sätta igång. Det gör han också genom att hitta ut på Eskiled. Helt plötsligt är AIK redan inne på offensiv planhalva. Kanske blott någon liten sekund. Asadi spelar hem till backlinjen. Lugnt och stilla för AIK som byter ut på högersidan istället då. Försöker där ge dem Johan Hove komma någon vart. Han hittar ingen öppning. Bollen kvar i mittcirkeln vid AIK-fötter. Ingen riktig press från Mjällby. I alla fall inte där nu då kanske. Försöker i alla fall Ali Josef störa lite grann. Lyckas med det för AIK att spela hem bollen till egen målvakt. Nordfält ut på högersidan igen. AIK i backlinjen på egen planhalva till Abdelhakim Ali. Spelar tillbaka bollen igen till Ed. Ed står lite still vid mittlinjen. Det är lite stillastående överlag. Det är därför AIK inte kommer någon vart. Det finns en yta långt ute på högersidan, men Mattias vill inte slå den långa bollen. Nu kommer han få bollen ut på den kanten då, så småningom mot Geiger, men han går inte vidare där. Hausner, Sebastian, debutanten för övrigt, hur har han som har bollen just nu då, Johan, hur har han haft det som debutant, tycker du?
2: Ja, men ganska lugnt skulle jag säga. Om det sagt har han varit bra, tycker jag. Inte varit inblandad jättemycket dueller med Bergström, utan Bergström mest med Mattis.
1: Här kommer Mjällby istället, vänder på steken. In med den i offensivt straffområde, men det är bra hemåtjobb där. Ali, som du har berömt så mycket, gör en bra brytning. Och spelar nu och kan bli en omställning för AIK istället. Karlsson får en boll att springa på. Han har två, tre Mjällby-spelare med sig. Slår en passning istället, där kan bli någonting. Det är en bra räddning utav försvarare Mjällby-backen där, som är ner och hjälper till. Vem det nu var, det Iqbal?
2: Ja, det var det nog, va? Otroligt bra spel, framförallt av AIK Berg. Asadi ska jag säga, som avslutar den på passningen från
1: Karlstrand,
2: som löper sig fri sin vana trogen. Så, det där ska ju vara mål, det måste vi säga, för han har i princip öppet mål. Även om vi ska berömma Iqbal och Mjällby försvaret som hinner emellan, så de ska inte hinna emellan, det där ska vara mål.
1: Men det är fortfarande 1-1, AIK har bollen igen då. Lite slarvig passning på deras sida, men de håller bollen in och laget och nere på mittlinjen. Då får Nordfeldt också assistera när han springer ut halvvägs till mittlinjen från sin mållinje och sätter igång ytterligare ett AIK-anfall. AIK dominerar så här långt i den andra halvleken efter 20 minuter av densamma, men det är fortfarande 1-1 på anslagstavlan.
0: Och förbundskapten Graham Potter har ju tagit ut sitt lag till Nations League-matcherna framöver. I appen Sveriges Radio hör ni mer om det, och snart också här i Sportextra i P4.

0: Hate that I made you love me med Ariana Grande. Här är Sport Extra som vi tar nya tag efter fotbolls-VM i sommar.
1: Somras. Flera tunga avbräck i Graham Potters första landslagstrupp efter fotbolls-VM. Och så här resonerar Radiosportens expert Johan Elmander om den nya landslagstruppen.
2: Men först och främst är det ju tråkigt det här med skadorna. Jag tänker på Elanga, Hien skadade ju sig, Videl Zetterström också. Så det är ju självklart att de kommer ju saknas.
1: Jag tänker att vi stannar vid dem som inte är med här nu då. Det är även Dejan Kulusevski som kanske många hade hoppats att han skulle vara redo igen. Han blir inte uttagen. Och så även en Kristoffer Nordfeldt som det verkar då på förbundskapten Potter att landslagstiden är förbi. De här tunga avbräcken.

0: Svedberg eller Larsson får förtroende den här gången heller från förbundskapten Potter. Vad tyder det på, skulle du säga?
1: Nej, men självklart att de är med och knackar på dörren. Jag trodde ju att Svedberg skulle vara med i en sån här trupp, men det var andra spelare som gick före. Och ja, det är som vanligt att när man inte är med så blir man besviken, men då handlar det ju bara om att man knyter näven i fickan och försöker till nästa gång istället.
2: Radiosportens ena fotbollsexpert Johan Elmander till Pontus Lind. Och Sverige spelar 4 Nations League-matcher under den här landslagsperioden. På hemmaplan mot Rumänien 25 september och mot Polen 28. Sen följer borta matcher mot Bosnien-Herzegovina 2 oktober och mot Rumänien 5 oktober. Men nu är det ju allsvensk fotboll som gäller.
3: Och det är fortfarande 1-1 mellan AIK och Mjällby. Matchminut 71 är vi inne i, och det är fortsatt AIK-dominans, eller hur, Johan?
4: Ja, absolut. Ganska tydlig sådan också. Även om Mjällby stack upp nyss med jätteskott såklart. Ali Josef som vände på en femöring i straffområdet tvingar Nordfeldt till matchens bästa räddning hittills. Ja, en jätteräddning, även om det är, säga, lite för mitt på om man ska se det på med Mjällby-ögon. Men det tar inte ifrån Nordfeldt att det är en enorm räddning han står för där.
3: Vi var inne på lite inför matchen att kanske inte så jättemånga här, och det stämmer. 20 000 lite styvt ska jämföras med AIKs hemmasnitt som är 32 000. Så det är förstås litet bakslag.
4: Ja, det blir kräsna med de där siffrorna. Jag ska säga också det, Mjällby är ett myte precis. Tom Pettersson kom in och ser ut som att han har gått till en fyrbackslinje mer. Så frågan om man vill flytta fram positionerna lite här i slutet kanske.
3: AIK är dock som går till anfall mot den, bland annat denna fyrbackslinje, ut med bollen på höger. Asadi försöker hitta in i mitten, lyckas få bollen vidare så småningom. Här kommer ett inlägg i mitten, men det är en mest Mjällby-spelare där som gånger två nickar bollen ut ur eget straffområde. AIK slår åt sig den igen, men då får man frisparken emot sig. Man tycker att det var för mycket brottning från Yannick Geiger där, tydligen. Och frisparken i Mjällbys utanför eget straffområde. Ja, och då är det just Pettersson, den nyinkomne veteranen i Mjällby, som lägger upp bollen. Vet inte riktigt hur han ska bära sig åt, så väljer så småningom att spela hem till målvakten Wallind, som står med bollen vid straffpunkten. Hade lite tveksamt för några minuter sedan ingripa den där Wallind.
4: Ja, missar bollen helt oattackerad. Det var nog hjärtat i halsgropen och någon sekund där innan han såg att den i alla fall rann ut till hörna då.
3: Ja, som var resultatlös. Här kommer Mjällby då istället. Närmar sig AIK straffområde eventuellt. Här bollen ut på vänstersidan mot just denne inbytte Pettersson. Men han spelar bollen lite bakåt. Det är utav Bergström. Så bollen mer centralt ut, men på kanten igen via Gustafsson. Här kommer Petterssons inlägg mot straffpunkten. Undan gick inga problem utav Mattys i AIK-försvaret. Bollen studsar sen till AIK-are som kan rensa undan genom Tyko sen. Dålig rensning rakt i famnen på Pettersson som har haft mycket boll sedan han kom in bara för en minut sedan. Ute på sin vänsterkant, och så slår bollen via en Mjällby-spelare till inspark för AIK och Kristoffer Nordfeldt. Ja, 73 minuter. Senaste 4 har inte varit den där jätte-AIK-dominansen som vi såg första kvarten av andra halvlek.
4: Nej, det kommer över sig lite grann. Sen är det ju så, du kan inte begära, eller vi ska inte begära att AIK ska spela sådär lysande, glimrande hela halvlek. För jag tycker de har varit faktiskt väldigt bra hittills i matchen. Tittade också lite grann på liksom hur bollfördelningen ser ut. Men man har nästan haft en 4/5 av matchen, så det är klart att det har varit stor AIK-dominans. Och det är väl egentligen nu någonstans man ska börja kapitalisera på det stora bollinnehavet i slutet här. Och då gör Mjällby det här bytet, så att vi får se vem som vinner det taktiska spelet.
3: Max Nilsson kommer med en attack på högersidan för sitt Mjällby. Får med sig ett inkast, kastar det ganska snabbt till Victor Gustafsson som spelar hem bollen. Försöker hitta Nilsson igen, slarvig passning. Nu går långt ut över sidlinjen och inkastet blir hemmalagets genom Eskil Ed istället. Han söker efter svarttröjade och vitbyxade lagkamrater. Väldigt svårt att hitta. Där kommer inkastet i alla fall. Upp mot mittlinjen nickas framåt utav Mjällby. Och Axel Norén försöker med gymnastiknummer, kommer undan med det också och får med sig bollen. Vidare till lagkamrat som är Nilsen. Han får bollen ut över sidan och inkastet med sig. Då har han 2/3 in på offensiv planhalva på högersidan. Och då ska det ytterligare bli ett byte. Men än så länge är det 1-1 i matchen mellan AIK och Mjällby.
2: Och idag började schack-OS i Samarkand i Uzbekistan. Och P4 Extra fick en pratstund med Anna Kramling, som ju kanske för vissa är känd som

0: Förrädarna-deltagare, men som är med och tävlar i schack-OS nu.
1: Det är världens största schacktävling. Det är enda gången som man ser folk från verkligen hela världen komma samman och tävla mot varandra. Det är ja, men, över 200 länder som är med här. Så att det är verkligen helt fantastiskt. Och nej, det är världens största tävling. För mig är det fantastiskt att gå in liksom, i en stor sal och se tusentals människor från hela världen tävla mot varandra i liksom, vilken sport som helst. Men för mig är schack såklart. Så jag tycker det är väldigt fint och väldigt, väldigt kul. Det är min favorittävling.
2: Och schackvärlden har faktiskt skakats av några fuskskandaler genom åren. Vad har man vidtagit för åtgärder? Är det något speciellt man har liksom agerat på för att se till att allt är rent spel i årets OS?
1: Ja, men varje år så känns det som att det blir mer och mer att man försöker hitta olika sätt att liksom stoppa all fusk. Så att det är ju verkligen när man kommer in i en sån här schacktävling, det är som att gå in i en flygplats. Man måste liksom göra en hel kontroll. De kontrollerar att man inte har någonting med sig. Man får inte ha med sig pennor, man får inte ha med sig såklart någon elektronik, man får inte ha med sig klockor, och de kollar det här väldigt, väldigt noggrant. Så att det är liksom kontroller hela tiden. Varenda person som går in där kommer kontrolleras. Oavsett om det är en spelare eller ledare eller vad som helst. Och sen finns det också lite regler med att exempelvis ledare inte får stå framför spelarna, utan de måste stå bakom så att man inte kan liksom titta på ens coach och få någon typ av information. Så det finns många åtgärder man har tagit för att undvika fusk. Mm. Så det är absolut väldigt seriöst här.
0: Från Samarkand i Uzbekistan, Anna Kramling, intervjuad av Titti Schultz i dagens P4 Extra, som går att höra igen i appen Sveriges Radio.
3: Och det är ju inte varje dag man har kontakt i Sveriges Radio här med den staden, Samarkand. Men det skedde nu alltså. Och det leder ju tankarna till svensk musikhistoria och den här pärlan från 1970-talet.

0: Jag har en liten resa där i Sport Extra i Visornas värld. Torstein Bergman skrev den. Lena Andersson var den som först sjöng in den. Den här Lill Lindfors-versionen från 1978, om du någonsin kommer fram dit, just det, till Samarkand.
1: Och dit har ju Sverige tagit sig, schacklandslaget som just nu tävlar i schack-OS, alltså där i Uzbekistan. Sportextra har tagit sig fram till sista 10 minuter utav ordinarie matchtid utav kvällens allsvenska möte.
2: 1-1 mellan AIK och Mjällby är det, och det är AIK som ligger på igen. Strax ska vi berätta om en jättechans för AIK, för där kommer, höll jag på att säga, en till. Men den där lyftningen går inte fram till Tykosen utan ner till Mjällbys målvakt. Ja, den här Abdelhakim Ali hade ett jätteläge nyss, Jon.
3: Ja, löpte sig fri. Tycker han har varit matchens gigant. Visst, han har haft bra hjälp såklart av många som har varit bra där centralt, framförallt vi har ju på. Löper sig igenom och kommer lite grann i vänsterläge, så han vill chippa den där över. Får inte tillräckligt med kraft i den och hjälper försvaret hinner emellan. Men igen, ett fint nummer av just honom.
2: Byte i Mjällby. In i Jan Hoffman istället för Max Nilsson. Och bollen är dessutom Mjällbys i form av ett inkast på egen planhalva. Kastade ner till AIKs backlinje, var inte så det var tänkt, men det var så det blev i alla fall. Mattias har den, uppe på mitten mot Ali, han med senaste feta målchansen för AIK. Det är fortfarande kommer i mittlinjen, hem på egen planhalva igen. Då för AIK försöker vi istället ute på högersidan från hemmalagets sida. Inte där heller. Då blir det lite mer yta till vänster och provar vi där igen med Ed. Ser sig för, nästan gående med bollen, slår en crossboll långt ut på högerkanten. Nickas framåt, hamnar så småningom hos Hove. Han kan slå ett inlägg in i Mjällbys straffområde, kommer där ut med marken. Så kan det bli snett bollsnett inåt bakåt, men han hinner inte få till det. Men han får det på ett Mjällbyben i alla fall där, Kouame, och då blir det hörna AIK.
3: Spelvändningen, och så tar man sig fram väldigt enkelt gång på gång AIK.
2: Och innan AIK slår hörnat så ska Sebastian Hausner bytas ut. Och in för AIK kommer istället Wilmer Olofsson. Och så ska hörnan också komma in. Olofsson in jag skriva innan hörnan slås ut av Tykosen. Utåtskruvad blir den. Här kommer den mot straffpunkten. Nick ner i backen, nick undan utav Mjällby. AIK vinner den dock. Lyftning utav all ut på högersidan. Där var fastning lite mer på chans. På chansningen hem. Ja, den hamnar hos Karlstrand så småningom då. Han snurrar runt med två Mjällby-spelare. Brottas lite grann. Håller bollen inom laget. Men där tappar han den så småningom. Och då kan den gå fram till Jakob Bergström som gjorde första målet för Mjällby. Han är uppe på 9 nu, Bergström. Samma antal som han gjorde på hela säsongen i fjol. Frågan är om han får med sig någon poäng med hem också. 8 minuter kvar av ordinarie tid. 1-1 AIK Mjällby.
4: Radiosporten från Göteborg.
5: Och hockey i SDHL där Brynäs har 1-0 borta mot Frölunda i finalreprisen från förra säsongen, igen mästarlaget i ledning alltså, och nu i spel i numerärt överläge för första gången den här matchen. Brynäs som har pucken bakom förlängd mållinje framför målvakten med pucken nu tillbaka mot blålinjen. Borta laget som trär pucken in mot mål och en styrning och ett avslut som är jättetufft för målvakten. Så vi är i Frölunda, men hon lyckas få undan den. Det var ett väldigt bra spel från Brynäs som dock inte ledde till mål, men ledningen har de med en minut kvar av powerplay här med pucken i högra teckningscirkeln tillbaka mot blå linjen och så byter man lite positioner ut mot högersidan igen. Trampar på, ökar tempot bakom förlängd mållinje över till andra sidan till vänster. En bakåtpass mot blå linjen igen, kommer avslutet här med en passning mot mitten undan av en Frölunda klubba med 40 sekunder kvar av numerärt underläge sett ur hemmalagets perspektiv. Här kommer en möjlighet för skott från distans och det kommer också att styrs, men utanför. Och målvakten sätter sig på ändan så ve när hon är där. Jag tror hon snuddade den pucken. Här kommer en ny fin passning för Brynäs som trycker på i numerärt överläge för att utöka den ledning som är smått osannolik om vi tittar på hur matchen har sett ut. Men passningen från högra teckningscirkeln till den vänstra studsar den ifrån Brynäs spelarna pucken, men man får tillbaka den i kontrollen då bakom förlängd mållinje nu med bara sekunder kvar utav utvisningen i Frölunda som där då också får fatt i pucken och kan sätta fart framåt samtidigt som den utvisade Lidman kliver in på isen. Jag har en skottstatistik i första perioden 15-6 till Frölunda, i andra perioden 18-1, men ändå en ledning för Brynäs 1-0 här i tredje.
2: I den här svenska fotbollen är det inte full så stor skillnad i skottstatistiken, men det är fortfarande ett väldigt stort spelövertag för AIK med det 1-1 i matchen. Här kommer Mjällby med ett bra läge, men det där skottet är ju över i ett alldeles för bra läge att skjuta över från Ali Josef, eller hur?
3: Ja, men det är ju såklart han som ska göra det, och visst Bergström är den som har sparkat in den där bollen i nät en gång eller nickat in den, men Ali Josef, ja, jag får det till en handfull nu bra lägen och chanser från hans del. Nu börjar han såklart som övriga aktörer på planen och mattas lite grann.
2: Är det inte, sett till allsvenskan, en väldigt chansrik match?
3: Jo, ja, absolut. Det är det definitivt. Och ändå har vi sagt att framförallt om Mjällby har varit väldigt mån om att försvara sitt mål. Det har ju varit huvudprioriteten som man kom hit i kväll. Och ändå ett AIK som jag tycker skapar väldigt mycket chanser. Men också ett Mjällby som sticker upp och skapar en hel del chanser också.
2: AIK framåt. Kwame tvingas dock att vända om lite grann. Men är fortfarande kvar på offensiv planhalva. Lägger upp bollen ner i mittcirkeln. Där AIK tar in Wilmer Olofsson då, som kom ju in här i den andra halvleken alldeles nyss. Ytterligare på högersidan där AIK försöker, här kommer ett, en boll ut med backen. Hove försöker sedan lyfta in topp 1 som nickar undan för Mjällby. Och undan rensning sen av Mjällby-spelare till AIK-spelare. Och då är vi tillbaka vid mittlinjen. Mattis, nästan stillastående med bollen. Inner in i mitten till Ali för AIK. Mittcirkelskanten i hand, ligger ut på högerkanten. Där läser väl Mjällby. Ja, inte ändå. AIK får loss den där bollen. Hove med ett inlägg under backen. Och där är ett direktskottet tar. Men det är inte slut än. Det kan bli skott från håll. Här kommer skottet. Återigen på Mjällby fötter. Försvaret, den går aldrig fram till målvakten. Och AIK radar upp halvmöjligheter och trekvartsmöjligheter.
3: Jag sitter och tittar på Iqbal där, nummer 5 i mittbacken i Mjällby, som jag vet inte vilken gång i ordningen han täcker bort ett skott, och han får onda för varje gång. Det blir isbad för honom efteråt och en lugn träning imorgon, tror jag.
2: Ja, han har vädjat till domar flera gånger att, och Nyberg bara säger, ja, vill du bli skadad? Ja, ut med det.
3: Ja, precis. Det var lite enkelt, fick sen lite smäll på planen, låg kvar några sekunder här också, tog sig för pannan, men han märkte att han inte skulle få något, så ja, var snabbt upp igen.
2: AIK försöker göra något vettigt framåt. Får inkast, får frispark med sig.
6: Har utsett matchens spelare i SM-final. I Mjällby är det nummer 18, Jakob Bergström, och AIK.
2: Och AIK, ja, det är juryn som tar ut matchens lirare på din. Sitter du med i juryn, Jonen?
3: Man kan tro det kanske.
2: Kvar att spela 3 minuter av ordinarie tid. Det är klart att det blir tilläggstid. Det har varit en 4-5 byten i den andra halvleken. Så lite tillägg blir det. Och AIK är fortfarande de som ligger på. Men Mjällby då och då sticker upp i farliga motanfall. AIK med bollen. 2 Mjällby-spelare ligger jagar nu. Till och med 3. Där framme Bergström, Ali Josef och lite hjälp också av Viktor Gustafsson. Men det är AIK som håller bollen, med dock på egen planhalva än så länge. Ut med det på högersidan. Försöker man komma framåt. Kan de komma in i straffområdet också. Vänder runt lite grann ute på kanten. Där gör Tyck och sen. Bollen in centralt till Ed. Kan han hitta på något. Får det vidare till Kwame. Ut med det på vänstersidan. Här kommer inlägget ut med kanten. Och då är det bra täckt igen. Utav Norén den här gången. Och hörna AIK igen. 6:e i andra handen. Från vänster. Nu är lite bråttom också. Ali slår hörnan kort. Får tillbaka bollen. Kommer man med ett inlägg från hans sida. Ett skottläge från Kwame in till Ali. Balanserar med bollen på kortlinjen. Nickas ner och bröstas ner och rensas undan då. Ja, det studsar inte riktigt hemma lagets väg.
3: Nej, det gör inte. Samtidigt så får vi säga att Mjällby försvarar sig med det man har, så att säga. Får bort bollen till slut. Efter, jag tror att det är Mattis som är uppe och försöker forcera in den här bollen.
2: Ja, lyckas inte med det.
3: Nej.
2: Inkastade AIK på högersidan. Vad hamnar det? På Mjällby fötter. Finns ingen riktigt. Och så slarvas det lite grann. Ali Jörsson får en skaplig frispark här då. Dessutom ett gult kort i delägget. Lide. På Mjällbys Viktor Gustafsson. Det är hans 5:e kort den här säsongen. Frisparken är 6,5 meter utanför straffområdet. Ja. Nästan rakt fram.
3: Ja, det är ett jätteläge.
2: Och det tycker, och sen så ser det ut att vara pigg.
3: Om jag säger någonting så är det väl kanske att inte AIK ställer dit någon naturlig vänsterskytt. Det kanske hade varit allra mest lämpligt här. Men ja, har ingen riktigt sån på plan. Så det blir nog en Tykosen med höger ändå.
2: Ja, HV står också med lite längre ansats möjligt. Men allt tal, det var Tykosen som så att säga lade upp bollen. Så det kanske är han som vill. Där så småningom signalen kommer. Vi i sista ordinarie matchminuten. Just nu 1-1 står det mellan AIK och Mjällby. Tykosen skjuter där rakt i muren. Bollen studsar ut till HV som är så inte slår frisparken. Men han kan komma med ett inlägg. Här kommer det mot straffpunkten. Och studsar ner på, hos AIK fötter. Här kan det bli någonting. Men det är återigen en bra rensning. Och här kommer ytterligare försök. Ytterligare bra rensning av stillastående Mjällby-försvarare som får bollen hela tiden på sina fötter när AIK kommer. In med lyftning igen undan Nick Mjällby. Fortfarande bollen kvar i Mjällby straffområde. Där nickas den därifrån utav Iqbal som har slitit och haft sig. Inkastet kommer. Nu får vi se. Tre tilläggsminuter börjar nu. Bara tre tilläggsminuter och de börjar nu. AIK har bollen men i mittcirkeln. 1-1 står det. AIK ens av tre poäng så hamnar man ju uppe på en fjärde plats, i så fall fem respektive sex poäng efter storstartskamraterna Hammarby och Djurgården. Men igen så länge har man bara en pinne.
3: Ja, så slår man bort lite passningar här. Känns lite mer stressat än vad det har gjort nu när man har räkt på i det sista. Vi ser hur mycket tid som går här när Hjälpe vill byta lite folk också.
2: Ja, Aliosef ut och Jeppe Jensen kommer in det sista som händer. Ali Josef som har varit den farligaste av alla Mjällby-spelare.
3: Ja, borde, i en stationstecken, borde ju ha gjort minst ett mål idag med de chanser han har självklart skapat själv också. Men som en av två strikers idag så borde han ha gjort ett mål.
2: En av tre tilläggsminuter är till ända och det är Mjällby som får inkastet på egen planhalva i höjd med avbytarbänken. Ja, vid mittlinjen kan vi säga. Kastar in det på offensiv planhalva. Ser ut som att Mjällby mer och mer satsar på att inte släppa in AIK på offensiv planhalva. Kanske lyckas också med det när man ger AIK ett inkast. Då är det nere på AIKs planhalva. Där flyttar man faktiskt upp lite folk ändå för att snor den där bollen och komma till ett avslut. Men det är AIK som lyckas bäst. Bollen studsar ändå Mjällbys väg och Tom Pettersson har den i mittcirkeln. En och en halv minut kvar. Lång boll ut på högersidan. Var hamnar den? Hos AIK-spelare som försöker täcka ut den där till en inspark får också det. Och Nordfeldt är snabb att sätta igång bollen. Men ingen lång boll utan det går ganska kort. Så försöker man bygga ett anfall den här gången på högersidan. Sprintar in, gör tyck och sen på offensiv planhalva. Springer förbi en Mjällby-spelare och kommer fram där borta. Och så vill man ha en frispark och en... Nej, man får inte frisparken med sig. Skulle han inte haft den?
3: Ja, skulle haft den i första läget. Fick ju spela vidare där då.
2: Ja, det var väl det.
3: Är precis. Och sen kliver han sent in på Tom Pettersson som rensar. Och då blir det upprört där nere. Men ja, lyfter man blicken lite grann så han fick ju faktiskt spela vidare. Det var därför Glenn Nyberg släppte den där situationen. Och då kan man inte få en till chans att få en frispark senare.
2: Nej, det var en obstruktion där som drabbade honom. Men han kom förbi den och så sprang han vidare. Men ja, då hann han inte bollen. Då är det bara att 30 sekunder kvar, så att det är en minut kvar från och med nu då när Mjällby slarvar ut en boll till inkast AIK. Men det är på högersidan på egen planhalva som hemmalaget har inkastet. Ska man få fram någon chans till? Hove nickar lite på chans rätt upp i luften, får bollen tillbaka. Studsar ner hos AIK som lägger en lång boll framåt att jobba på för Sixten Gustafsson som har kommit in. Når han den bollen? Nej, undan rensning Mjällby in på AIKs planhalva och då får Eskil Ed börja om där. Nu är det bara sekunder kvar upp till 93, men vi ska nog ha 30 sekunder till eller någonting i den stilen. Lång boll för AIK, ut med det på högersidan. Kan komma ett inlägg mot straffområdet, det publiken vill. Tykosen slår inte inlägget, HV istället ner vid höger hörnflaggan nästan. Här kommer inlägget, men det finns ingen AIK just där bollen landar. Så det blir ingen chans, och därmed är det ett slut.
3: Ja, det var AIK i förarsätet egentligen. Förutom att man hamnar i målmässigt underläge så spelar man ju, tycker jag, klart bättre. Mjällby som kommer hit och självklart får man säga att man gör det bra när man bara inom stationstecken släpper in ett mål på bortaplan sådär. Men ja, det är AIK som kommer gräma sig ikväll. De kände nog att de hade förtjänat mer.
2: 1-1 slutar alltså matchen.
1: Ska vi göra så, Dagge, att du springer ner och gör intervjuer och Jon, du sitter kvar, så snackar vi om det som väntar framöver i Allsvenskan.
2: Jag gör alltid som du säger.
1: Det är så bra. Strax mer fotboll alltså med Jon Persson, men först Susanne Andrén med toppmatchen i Svenska damhockeyliga.
5: Och vad vill du ha av mig då, Alexander?
1: Ja, du kan väl ge mig 1,30 ungefär.
5: Okej, okay. Jag tänker att du kanske också vill veta vad det står och vilka lag. Det är Frölunda mot Brynäs.
1: Kan man i det?
5: Ja, en repris på SM-finalen från i våras. Då vann Brynäs 3 raka matcher och man vann ju dessutom mötena i grundserien, även om Frölunda toppade den tabellen inför slutspelet förra säsongen. Här är det bara 7:40 kvar av den tredje perioden och potentiellt då hela matchen. Och Brynäs har den där 1-0-ledningen sedan målet i mitten av den första perioden som Anna Meixner gjorde. Och även om man har spelat upp sig här och haft lite mer chanser i de två powerplay man haft Brynäs i den tredje perioden, så är det är ju mestadels Frölunda som har haft skott och avslut och puckinnehavet i offensiv zon. Här kapplar man lite på egen defensiv zon och då blir det ett läge för Brynäs att kunna snå åt sig pucken, men man får den inte i mål därför att man kämpas in i situationen igen ifrån Frölunda håll, vilket gör att den kunde stoppas utav målvakten. Det är 7:20 spelat och timeout taget. Nej, straffslag ska det bli, var det jag. Det var väldigt vad jag missuppfattade det. Här kommer Marksred som gjorde just 1-0-målet. Ensam mot målvakten Sove. Hon fälldes Brynäs-spelaren. Hon fintar och hon sätter en elegant ribba in. Och 2-0 för Brynäs borta mot Frölunda som ju har dominerat den här matchen. Visserligen med avsaknad av skärpa i avslutssituationerna, men Brynäs har ju inte haft så mycket offensivt spel alls. Dock en 2-0-ledning nu borta mot Frölunda.
0: Och nu är det slut i fotbollen vad gäller Europa League och på Cypern. Omonia Nicosia vann där med 1-0 mot svenskklubben, får vi ju säga, Celta Vigo. Vi har i Omonia för övrigt Muamer Tankovic som gick ut där i den 63:e minuten. Men i Celta Vigo, Viljot Svedberg som kom in i den 56:e minuten, men det hjälpte inte. Det blev förlust för Celta Vigo och Karl Starfelt hela matchen på plan.

0: Jo, men det var ju Weeping Willows.
1: Och det blev ju 1-1 mellan AIK och Mjällby i Allsvenskan i fotboll, och därmed så är den 21:a omgången fullbordad. Och Jon Persson, du som har varit på plats i Solna för att följa den här matchen. Nu är det så att Mjällby är kvar där nere, långt ner i tabellen, på 22 poäng nu, 3 poäng före Degerfors som är på kvalplatsen. Vad tänker du om det regerande mästarlagets möjligheter framöver att faktiskt hålla sig kvar i Allsvenskan?
2: Ja, men stora möjligheter, det är såklart. Jag ser inte alls Mjällby som en nedflyttningskandidat, inte överhuvudtaget. Nu har man gjort en del förändringar också som förhoppningsvis för Mjällbys del gör att det kommer peka åt rätt håll. Men det är klart att tittar man på hela serien så är det ju Mjällby som är den stora besvikelsen. Helt överlägsna förra året. Självklart spelartapp och allt det här som hör till, men att man ska vara så här långt nere, det är ju en besvikelse.
1: Bakom Mjällby finns Kalmar på 19 poäng, Degerfors på 19 poäng, Örgryte har 15 och Halmstad har 11. Och det är ju Örgryte och Halmstad som ligger på nedflyttningsplatser just nu. Tror du att det kommer sluta så? Det är ju ungefär en tredjedel kvar utav Allsvenskan. Men tror du att det är Örgryte och Halmstad som kommer att få säga hej då till högsta serien?
2: Halmstad ser ju riktigt mörkt ut såklart. Det är många poäng som ska tas in där och kravla sig förbi andra lag sådär. Så att det är såklart vore ett större mirakel om dem. Däremot så har ju Örgryte har ju ändå någon form av häng på Degerfors då, på kvalplats till att börja med. Men jag är inte speciellt förvånad. Det var de här fyra lagen som jag hade gissat på förhand också skulle få fightas där nere. Kalmar, Degerfors, Örgryte, Halmstad då i den ordningen. Men Mjällby och BP som är precis där över tillsammans med Gais ser jag inte överhuvudtaget som nedflyttningskandidater.
1: Vi ska prata mer om toppstriden om en liten stund här i Sportextra. Men först detta.
3: I toppmötet i SDHL, det är hockey på damsidan, det är andra omgången och det är finalreprisen mellan Frölunda och Brynäs. Och det är Brynäs som har utökat sin ledning 3-0 den här gången i tomkasse. Det finns ju en desperation nu i hemmalaget, naturligtvis Frölunda som med 5 minuter kvar tog timeout och plockade ut målvakten i båset för att kunna försöka få till en poäng här i matchen mot Brynäs. Men så ser det inte ut att bli alltså. Trots att man dominerade första och andra perioden lite jämnare i tredje, och då ryckte Brynäs på ett märkligt sätt som är svårt att beskriva, men de har varit skarpare helt enkelt i mållägena, och så fick de ju en straff och det här målet i tom kasse såklart ifrån Vilma Sundin.
1: Ser och hörs som att det är väldigt avgjort i den matchen nu då. Alltså är det också avgjort i Allsvenskans guldstrid, tro. Sirius leder ju på 48 poäng, 7 poäng före Djurgården, ytterligare en poäng före Hammarby. Vad säger du om kampen om guldet?
2: Sirius gör det extremt bra, måste jag säga. Extremt bra. Hade ju en dipp här för några matcher sedan och skakade lite grann om man får säga så, men har ju också kommit tillbaka och visat att man är ett väldigt bra lag. Har gjort 50 mål på första 21 matcherna, lyssna på den. Det är ju ett enormt facit bara det. Imponerande, så det är klart att de också blir, jag ska inte säga att de blir sönderköpta, men när man tappar djur här under sommaren så tappar man ju massa mål och sådär. Så det är väl kanske ganska naturligt att det inte kanske kommer flyta på exakt samma sätt som under våren. Men för mig är man fortfarande favoriter i alla fall till att ta det här med 7 poäng, är väl ner till Djurgården nu va?
4: Så är det ju. Och Jon, hur ser du på kurvorna för tvåan Djurgården som ligger 7 poäng bakom och trean Hammarby som ligger 8 poäng bakom? Deras kurvor?
2: Ja, men alltså kurvorna är så, för Hammarby har ju, alltså direkt att man tappar en match så får man ett rejält hack i kurvan. Så det får vi väl säga om deras kurva. Sen är Djurgården ju tvärtom. De har väl 5 raka nu, så att det är klart att då händer det saker i den här tabellen också. Ångar ju på och ser faktiskt riktigt, riktigt bra ut, måste jag säga. Vinner övertygande häromdagen trots att man inte kanske spelmässigt är sådär glimrande. Har en del skador från var också. Så att, men 2 väldigt kompetenta lag såklart. Sirius får självklart se upp med dem i första hand. Men att de ska ta in 7 respektive 8 poäng på 9 matcher, det är tufft.
1: Jon Persson, tack för ikväll.
2: Tack själva.
1: Sportextra P4 pågår ytterligare 40 minuter. Därefter är det ju Karlavagnen som vanligt den här kvällen med Christian Olsson, vår vän. Hallå där.
5: Ja, hallå, hej.
1: Vad händer ikväll?
5: Ikväll ska Karlavagnen vara väldigt mycket i nuet. Alltså här och nu. Vi ska snacka om det vi har för oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta 020 22 10:30. Det går att ringa redan nu, fast då blir det ju lite grann i förväg som man berättar vad man gör just nu. Och vi tänker kanske därmed också att det begreppet kan vara lite vidare än så. Det behöver inte vara just på den mikrosekunden som man pratar i radio som man ska berätta vad man gör. Utan man kanske planerar för någonting som kommer, eller så har man tänkt sig att ta sig till jobbet om en halvtimme eller något sånt där. 020 22 10 30. Är du kanske på väg till jobbet eller på väg från arbetsplatsen? Håller du på att göra en riktigt stor mängd lasagne som du sen ska göra portioner av, frysa in och plocka fram sen och äta när andan faller på? Eller kanske experimenterar du med att göra en helt perfekt bearnaisesås? Eller vad är det du gör just nu? Vad har du för dig? 020 22 10 30. Ring så snackar vi. Du kanske just kommit hem från träningen och är nöjd. Eller så är du irriterad. Du kanske inte fick en enda passning. Eller så har du bestämt dig för att spela spel i 2 timmar nu. Det ska bli gött. Eller sticka en tumvante till, eller läsa, eller ge djuren i laggor lite extra kvällsmat för att de är så sköna. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Du håller ju på med Sportextra, Alexander.
1: Ja, precis. Fullt upp med det just nu.
5: Går det bra, tycker du? Säga.
1: Bitvis.
5: Alltså, har det varit svackor?
1: Ja, det finns alltid svackor, va? Ja. Sådana här program.
5: Men har du tankarna någon annanstans?
1: Nej, det tycker jag inte.
5: Nej, för det, då kanske man egentligen gör det just nu.
4: Och jag sitter här med en rejäl hög kardemummaskorpor.
1: Jag ser det.
4: Så att det inte är så jättemycket...
5: Lite terapeutiskt, sådär.
4: Ja, visst.
1: Är det 5?
5: Vad försöker du glömma?
4: Inte glömma, mer att tankarna skingras lite grann för att, ja.
5: Det är väl annars trevligt att vara med Alexander?
4: Ja, det är det verkligen. Mm. Men det händer inte så mycket i idrottsvärlden just den här kvällen. Just den här kvällen.
5: Så då tog du med dig kardemummaskorporna?
4: Teamet dukade upp. Teamet dukade upp på ett härligt sätt.
1: Christian, numret
5: 020 22 10 30. 020 22 10 30. Karlavagnen 21:40. Vad gör du just nu? Välkomna.
1: Och just nu här i Sportextra P4 så vill vi summera det som hänt i den svenska damhockeyligans toppmatch mellan fjolårets finalister ju, Brynäs och Frölunda.
3: Ja, målmässigt har det inte ens varit jämnt i den här matchen, även om det spelmässigt inte heller varit det, eftersom Frölunda har dominerat så mycket. Men det är Brynäs som har 3-0 och det är bara 40 sekunder kvar, och Frölunda har förtvivlat svårt att ens få in en reduceringspuck här i Frölunda Borg, där man nu har pucken i offensiv zon. Ja, Anna Meixner som har kommit tillbaka till Brynäs, hon är naturligtvis en klassspelare som gör massa poäng och kommer så göra också den här säsongen. Medan Frölunda kanske lite mer är under ombyggnation med den nya tränaren Jared Ciccaroni till exempel, men också med tanke på att man ju har värvat in nya spelare som ska kunna kliva in i det här laget när Hanna Olsson står på skadelistan eller Felicia Wikner-Sinkiewicz står på skadelistan. Det där är ju bärande lirare från den förra säsongen och när Frölunda tog guld säsongen dessförinnan. Så det är ju ett lag som inte just nu kanske är helt och hållet färdigbakat för att kunna utmana om att ta titeln säsongen 26-27. De har definitivt inte fått till avsluten i den här matchen. Den första perioden då hade man ganska vassa anfall i Frölunda. I den andra perioden då öste man på med ännu mer puckar framför mål för att kunna skapa lite trafik och kanske någon styrning där. Men det är Brynäs som har fått puckarna i mål och som har 3-0 med 15 sekunder kvar och på väg mot en andra raka seger i inledningen av Svenska Damhockeyligan, och en prestigeseger dessutom borta mot finalmotståndaren från i våras.
1: Får vi höra på slutsignalen nu då kanske?
3: Absolut. Vi kanske hör att det jublas i båset och där låter också slutsignalen. Och nu vill vi ju höra skorporna knastra och knapra i mikrofonen. Det är vad jag ser fram emot just nu.
4: De är så där mjuka, de är mjuka. Ah. Det framgår inte riktigt.
1: Gör ett försök.
4: Tycker du det?
1: Ja. Jo då, det hördes lite grann.
3: Mer av ett kakkras än en skorpknaster.
1: Tack för ikväll, Susanne Andrén. Som följt alltså Frölunda mot Brynäs i Göteborg i den svenska damhockeyligan.

0: Lys på mig med Victor Lexell. Det blir mer ishockey i Sportextra om en stund när vi blickar fram emot säsongspremiären på herrsidan i helgen. 15 år efter den så tragiska dödsolyckan ska Stefan Livs son Herman spela i HV71. Men först Johan Westerberg med ekonheterna.
1: Som tar sin utgångspunkt i ett spionfall för utrikesdepartementet kastar ut en anställd vid Irans ambassad i Sverige. Jonathan Svensson, som är presstalesperson på Säpo, säger så här om vad ambassadtjänstemannen misstänks ha ägnat sig åt.
2: Det här ligger ju i linje med det vi har pekat på och beskrivit sedan en tid tillbaka, just att Iran är ett av de länderna som bedriver säkerhetshotande verksamhet i Sverige. Så det ska ju ses i ljuset av det hotet.
3: Utrikesdepartementet har kallat upp Irans ambassadör för att meddela att en tjänsteman på iranska ambassaden måste lämna Sverige. Personen har enligt UD gjort något som inte är förenligt med Wienkonventionen mot diplomatiska förbindelser. Men varken departementet eller säkerhetspolisen vill säga vad det handlar om. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard menar att utvisningen sker för att skydda svenska medborgare och svenska intressen. Justitieminister Gunnar Strömmer är inne på samma linje som Säpo. Att Iran under en längre tid bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige.
1: Reporter där, det var Ida Svansbo. Riksrevisionen ska granska hur Sverige följer EU-sanktioner mot Ryssland och Belarus. Och det är ett 20-tal svenska myndigheter som ser till att sanktionerna följs. Det handlar då bland annat om frysta tillgångar och handelsrestriktioner mot Ryssland och Belarus alltså. Granskningen, den ska vara klar i april. 7 personer har förts till sjukhus därefter en lägenhetsbrand i Bromölla ikväll. 2 av dem har, som det sägs, kritiska skador. Den här branden misstänks ha startat i köket. Och lägenheten blev totalförstörd, där rapporterar P4 Kristianstad. En brandman ska även vara en av de skadade. Det får avsluta Ekos uppdateringar hos er ikväll, Alexander.
0: Och i Sportextra P4 imorgon så blir det stor SHL-premiärsnack. För då ska vi snacka upp det som väntar i helgen med full omgång i den svenska hockeyligans första omgång. Och till exempel så spelar då Malmö på bortaplan mot HV71.
4: Det har gått 15 år efter dödsolyckan och nu är Herman Liv tillbaka i pappa Stefans HV71.
5: Det är ju någonting pappa men uppnått och blivit väldigt bra liksom här och haft väldigt bra år här. Men man blir liksom stolt.
4: Ja, Herman var 5 år gammal när pappa och målvaktsikonen Stefan Liv omkom i en flygolycka i Ryssland 2011. Uppe i taket i HV71s hockeyarena så hänger tröj nummer 1, för evigt pensionerad och hyllad. Men till årets SHL-säsong så kommer alltså återigen stå en Liv på isen i Jönköping.
5: Det är någonting jag strävar efter, att någon dag själv kan hänga i taket. Men jag försöker jobba på att vara mig själv liksom och jag är ganska trygg i att jag är jag, så att jag försöker bara gå ut och spela hockey och göra det jag älskar.
4: Har det varit jobbigt för dig? Du är fortfarande väldigt ung, men att hela tiden bli jämförd med att din pappa var Stefan?
5: Nej, inte alls. Det är svårt att jämföra på det viset. Det var så många år sedan liksom och folk ser väl likheter hur vi är personlighetsmässigt, men på isen tycker jag inte vi jämförts jättemycket liksom. Alltså det är väl bara kul att höra att man har egenskaper som sin pappa, det har ju de flesta liksom, så att det är bara kul att höra det.
4: Nu när du återvänder då till HV71 efter flera säsonger i Örebros juniorverksamhet och förra säsongen i Allsvenskan med Almtuna. Vad känner du kring att du ändå någonstans nu då går i pappa Stefans fotspår? Var det någonting du reflekterade över när du bestämde dig för att skriva på för HV71?
5: Alltså, nej. Min dröm är att vinna SM-guld med HV, så att då gäller det för mig att spela och ingen annanstans.
4: Vad har du själv för förväntan på den här säsongen? Om vi tänker lagmässigt liksom i stora drag, vad tänker du om det HV kommer ställa upp med den här SHL-säsongen?
5: Jag tror vi kommer göra bra. Bra gubbar där nere, liksom, pushar varandra hela tiden. Och, ja, men, ny coach, ja, nytt system, lite ovant nu i början, men jag tror det kommer bli asbra.
4: Du har haft Niklas Eriksson tillsammans i Örebro. Hur är Niklas som tränare?
5: Nej, men han är grym. Han är lugn liksom, lugn kille. Kommer in med en jävla trygghet i gruppen och nej, men en bra kille.
4: Hur märker man av att han har den där erfarenheten som han har? Han är ju dels en enorm spelarkarriär men också flera år som tränare på den absoluta nivån. Hur märks det?
5: Det här är nog en fråga jag behöver ställa till en utspelare. Men Så jag, man märker väl att han är väldigt noggrann i sitt system och han vill ha det på sitt sätt. Och det tror jag kanske är bra att få lite struktur. Så att jag tror det kommer bli jättebra.
4: Vad har du för personliga målsättningar?
5: Nej, men mina personliga förutsättningar är väl att försöka vara i nuet liksom. Se lite vad som händer och försöka göra det bästa av situationen. Och när jag får chansen, bara försöka vinna så mycket som möjligt. Det är det viktigaste för mig.
4: Hur tror du det kommer vara den som... Det kommer ju bli någon gång under säsongen. Den första gången, det blir en line-up på hemmaplan inför en fullsatt arena. Och så kommer 80 Herman Liv ropas ut bland publiken. Hur tror du det kommer vara för dig?
5: På något sätt har man ju ändå varit med om väldigt mycket coolt i karriären. Såklart det här är extra speciellt, men samtidigt där och då kanske man inte... Då är man nog mer fokuserad på vad som händer när pucken släpps liksom. Men i efterhand tror jag att det kommer att vara jättekult.
4: Det var ju ett ganska ikoniskt klipp då Niklas Eriksson var tränare i Örebro. Du var reservmålvakt i Örebro. Ni var här i Jönköping och spelade. Och så filmades du in på den stora mediakuben här. Och då var det ett litet leende som sprack upp.
5: Nej, men såklart jättefint. Jag var väl lite obekvämt också liksom, bli infilmad och folk som applåderar. Det blir liksom väldigt mycket fokus på en själv. Och kanske inte så van vid det. Men såklart jättefint nu i efterhand och... Det visar väl lite att det kanske är man hör hemma.
0: Herman Liv till Pontus Lind. Och mycket mer om den svenska hockeyligan på här sidan blir det alltså imorgon i vårt traditionsenliga uppsnack med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv i studion då i B4.

0: Cold Heart med Elton John och Dua Lipa.
1: Nästa års Formel 1-säsong kommer att sätta igång i Bahrain och Saudiarabien trots det osäkra läget i Mellanöstern med de fortsatta spänningarna mellan Iran och USA och också ökade oroligheter mellan just Saudiarabien och Jemen. I våras var det så att tävlingarna i Bahrain och Saudiarabien blev inställda på grund av det krig som hade brutit ut där i området. Men alltså, Bahrain finns med och blir premiärland i nästa års Formel 1 den 14 mars. I kalendern finns också senare tävlingar i Qatar och i Abu Dhabi, områden som ju också ligger i det där turbulenta området.
0: Nu tillbaka till Radiosportens fokus under den här veckan som gäller idrottens pengakris.
2: Att så många lag dragit sig ur högsta serierna de senaste åren är ett misslyckande. Det säger Riksidrottsförbundets chef för idrottsutveckling, Stefan Lund.
3: Ja, men det tycker jag. Där bakom finns det ju individer som drabbas av det här. Som har gjort en idrottssatsning man kanske måste kliva tillbaka från. Så att, ja, absolut. Att vi ser med oro på den här utvecklingen, den är absolut inte bra.
2: Riksidrottsförbundet jobbar för en jämställd idrott. Ändå är det klart vanligare att damlag lämnar högsta serierna av ekonomiska skäl.
3: Ja, definitivt inte bra.
2: RF Stefan Lund sätter också viss tilltro till det nya lagförslaget om skattelättnad för sponsring som kan träda i kraft vid årsskiftet.
3: Det blir en sak som kommer beröra alla föreningar, all idrottsverksamhet. Nu blir det lättnader i det här så att företag kan gå in och sponsra idrott på ett annat sätt. Dam- och kvinnoidrotten har väl liksom varit missgynnade i det gamla systemet. Det här kan liksom vara ett trendbrott där, att det blir lättare att hitta lösningar.
2: Men litar samtidigt inte på att det kommer förändra allt.
3: Nej, ja, det kanske kommer att bidra. Men det, jag tänker, där handlar det väl om styrning på många olika plan. Vilka prioriteringar man gör i olika föreningar och även kommuner, tänker jag. Hur de ser på den här frågan.
0: Reporter här, Linnensen.
1: Tillbaka till den allsvenska fotboll vi följt. Vi tar oss till AIK-kretsar. Vi hör Linus Karlstrand.
4: AIK och Linus Karlstrand har för vana att göra mål, men det blev inget från din sida 1-1 mot Mjällby. Vad säger du om fighten?
5: Nej, jag tycker vi dominerar hela matchen egentligen. Det känns som det är bara ett lag egentligen som spelar fotboll där ute. Det är tråkigt att vi inte kan ta hem 3 poäng, men jag tycker vi har en bra insats. Lite mer skärpa, framförallt av mig själv då. Det är väl jag som får lägga det på mig själv då när jag missar de här lägena, men även från hela laget.
4: Ja, precis. Matchbilden var ju eran. Så nästan på första 3-4 minuterna som de hade en frispark i ribban. Och sen tog de också så småningom ledningen. När det kom, deras ledningsmål, vart det satte sig i skallen?
5: Nej, men det är klart det är lätt att börja, ja, men som sagt, som vi sa innan, ta den enkla vägen ut. Men jag tycker inte vi gör det, utan vi jobbar oss in i matchen. Och jag tycker vi kontrollerar över 90 minuter, så förtjänar absolut vi att vinna idag.
4: Vad kan det bero på? Ni har chans på chans på chans på chans, men det vills inte den där sista.
5: Ja, men ibland har man en sån dag liksom. Vi förtjänar det här flitet nu, så det kommer väl när som helst.
4: Ni har en skadelista som är lång som en kö på Essingeleden. Påverkar det, tror du, tycker du?
5: Ja, men klart, vi har många spelare som kör 90 varje match, som kanske inte är jättevana med att köra 90 varje match. Och det är klart det tar på krafterna. Kropparna blir lite tröttare än vanligt och så.
0: Linus Karlstrand i AIK till Dag Malmqvist.

0: Fever Dream med Alex Warren här i P4.
1: Den här veckan på skidskyttets internationella kongress slutar och avtackas en av de, får man säga, allra största idrottsledare som Sverige haft de senaste 10 åren. Ja, man får nog säga så. Han har varit högsta internationella chef i 8 år för en världsidrott. Och det gäller Olle Dahlin, ordförande fram till nu alltså för Internationella skidskytteförbundet. En ny president tillträder den här veckan. Allt talar för att det blir slovenen Tim Farčnik förresten. Han är den enda kandidaten. Men alltså värmlänningen Olle Dahlin, som först var ordförande för det svenska skidskytteförbundet och sen styrelsemedlem i internationella förbundet i 4 år före sin 8-åriga presidenttid. En av de sista OS-dagarna i vintras i skidskyttets Antholz så träffade jag Olle Dahlin bara minuter efter att han av internationella olympiska kommittén hade fått den stora hedersutmärkelsen Olympic Order. Och självklart, där vi stod i snöyran, så var det värt ett varmt grattis.
2: Tack, det är en stor ära, inte bara för mig utan för skidskyttet och den utvecklingen vi har haft i skidskyttet i världen. Ett erkännande för vad vi har gjort, och det blir också en publicitet som vi kan bygga vidare på. Det är helt fantastiskt, jag vill säga, det fanns inte på kartan att jag skulle få denna internationella utmärkelse.
1: Vad är du stoltast över som du har drivit fram inom skidskyttet?
2: Det är både den totala utvecklingen i skidskyttet med den strategiplan som vi har haft i bakgrunden, och det vill jag också lyfta fram då. Ren idrott, ja.
1: Hur har det varit att rentvå, får man säga, skidskyttesporten efter den tidigare skandalomsusad ordförandes, där en hel del korruption kom fram i dagen och du var tvungen att ta till ganska drastiska tag för att göra skidskyttet liksom rumsrent efter den regimen, Anders Besseberg alltså?
2: Ja, det finns ju bara en väg då när man befinner sig i kris eller på botten. Det är uppåt, framåt, och vi har nått stora framgångar, vill jag säga. Och inte minst nu i integritetsfrågor och ren idrott, både när det gäller doping och korruption.
1: Ja, där hörde vi det nu avgående ordföranden för Internationella skidskytteförbundet, svenske Olle Dahlin. Vi kan tillägga att det den här veckan ändå blir svenskt. Det blir en nyhet att Sofia Domeij, ordförande i Svenska skidskytteförbundet, lär bli vicepresident i just Internationella skidskytteförbundet. Hon är enda kandidat till den posten, Sofia Domeij alltså.
0: Tidigare idag så kom ju Sveriges trupp till kommande Nations League-matcher i fotboll, och då kom också beskedet att Kristoffer Nordfeldt inte fanns med.

0: Till att börja med, det är det största man kan göra inom fotbollen, så att oerhört tacksam, och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år, så att otroligt tacksam.
1: Målvakten Kristoffer Nordfeldt tackar för sig i landslaget, här intervjuad av TV4 och reportern Petra Svensson. Han tackar alltså för sig, Kristoffer Nordfeldt. Mer om det svenska landslaget och truppen finns i appen Sveriges Radio.

0: Roxette med Dressed for Success i Sportextra.
1: Och succé var det ju verkligen för Mjällby förra året i Allsvenskan med guld, Jerringpriskandidatur och mycket annat. Det är ju bekant att de haft större problem den här säsongen. Ikväll alltså AIK-Mjällby 1-1 i Mjällby. Tom Pettersson, mestadels på bänken idag, han berättar vad han fick se därifrån.
2: Jag såg ju att vi fick ledningen såklart, men sen så hade vi problem med deras djupledsspel. De sprang in bakom oss alldeles mycket. Så Robin räddade oss några gånger och några bollar smet utanför, så det var gött.
3: Ja, jag tyckte också han fick hjälp av en massa försvarsfötter som stod i vägen när AIK sköt mot Valinde.
2: Det fick han absolut. Det får vi...

0: verkligen ta med oss. Alltså, krigarinsatserna har varit på en högre nivå mot Häcken borta senast och nu idag.
1: Ni var tillbaka press. AIK hade ju mycket boll och dominerade matchen. Men ni hade massor av farliga omställningar och anfall, även ni.
0: Ja, det hade vi absolut våra lägen. Vi blockade också några och han gjorde några räddningar där. Men det är den där sista passningen, den svåraste passningen i fotboll som vi hade behövt göra lite bättre för att kunna vinna.
2: Och det var också de sista orden från den matchen, Dag Malmqvist, reporter.
3: Frölunda och Brynäs möttes i SM-final i ishockey i våras. Då var det Brynäs som vann och återigen var det Gävle-laget som var bäst ikväll i den andra omgången av den nya säsongen utav den svenska damhockeyligan. Det blev 3-0 på bortaplan för Brynäs och Anna Meixner gjorde två mål och säger så här om att de lyckades vinna.
4: That's a very good question. You know, it wasn't really going our way today, but you know, I think in the third period we came out and we decided, even though it's not our day, we're going to try and defend the lead. And you know, there's one person who played incredible today, and that was our goalie. She kept us in the game the whole game, and we are well aware of that.
5: Considering how this game was and the rivalry between these two teams after the last season's final and everything, how good does it feel to win this kind of game?
4: You know, obviously this is a great rivalry. You know, Frölunda has an awesome team and I think so do we, so I'm excited to play them throughout the whole season. But you know, it was the first game of the season where we met each other, so for now obviously it's nice to get the win, but it doesn't say too much. You know, both of the teams are pretty fresh together, so we'll see at the playoffs and when the season goes longer how it will go forward.
3: Anna Meixner i Brynäs, hon ser fram emot att möta Frölunda igen under säsongen och i slutspelet. Och i Frölunda så spelar Andrea Dahlen.
6: Nej, jag tycker den är tuff. Jag tycker att vi spelar ändå ganska bra. Vi är rätt så nöjda med våra spel. Vi släpper till lite enkla möjligheter som de gör tre mål på. Sista där i öppen kasse. Vi försöker ta tillbaka det. Går inte hela vägen. Så det är en torsk som vi inte är riktigt nöjda med. Men jag tycker att vi andra matchen i säsongen och vi fortsätter bygga på det vi har. Så att, ja, en sur förlust, men jag tycker att vi genomför matchen på ett bra sätt ändå.
3: Men Brynäs vann med 3-0 över Frölunda, reporter Susanne Andrén.
2: Är det löparfeber i Sverige just nu? Ja, idag kom i alla fall nyheten att Lidingöloppet, det klassiska 3-mila loppet så här på hösten, har nått taket i fråga om anmälningar. Och det är första gången på 12 år som det är så att säga utsålt vad gäller just 30 kilometer. 18 000 löpare är anmälda till det racet. Och totalt lär det bli runt 35 000 löpare i de olika lopp som finns där på Lidingö 25, 26 och 27 september. Löparfeber, det är väl någonting som du, Alexander, alltid känner?
3: Ja, men jag ska inte springa kan jag säga. Nej. Ska du?
2: Nej, inte i år, nej. Inte det här decenniet.

0: Homewrecker där med Somber.
1: Det blev 1-1 i Allsvenskan i fotboll mellan AIK och Mjällby. För AIK så stod ju i mål Kristoffer Nordfeldt som inte blev uttagen till Nations League-truppen idag. Och alldeles nyss så sa han ju till TV4 som vi hörde att han gjort sitt i landslaget. Han som var med och tog Sverige till VM och sen också spelade de två första matcherna från start i målet under VM i somras. Men nu säger Kristoffer Nordfeldt tack för sig alltså.
2: Kul avslutning på volleyboll-EM. Svensk seger för de svenska herrarna. 3-1 mot Slovakien. Första vinsten för svenska herrar i ett EM på 35 år. Men matchen saknade betydelse. Sverige var utslaget ur turneringen.
1: I studion ikväll har ni hört Alexander Lundholm och Bengt Skött. Nike Bolmgren och Tim Garsche jobbar vidare i appen Sveriges Radio. Maria Stockhaus och Fabian Begnert har varit ljudtekniker. Nu lämnar vi över till Christian Olsson och Karla Wagner.
3: Hej, hej!
4: Hej, här är Karlavagnen och alla möjligheterna. Ni är varmt och hjärtligt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll ska vi vara väldigt mycket i nuet. Vi ska snacka om det vi har för oss just nu. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta. Du är hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg till jobbet? Är du på jobbet eller kanske på väg från arbetsuppgifterna? Håller du på att laga mat? En allsidig pastasallad kanske? Eller experimenterar du med att göra en helt perfekt hollandaisesås? Eller vad gör du just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är uppfylld av glädje och studs. Eller så är du lite besviken. Ska du möjligtvis snart börja spela spel 2 timmar eller sticka en halsduk till? Eller läsa eller ge katten Lola lite extra kvällsmat kanske?

0: Mitt på scenen Niall Horan Dinner Party.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet ikväll. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Är du på väg hem? Kanske ska du strax börja jobba? Eller är du på tåget i början av en lång resa eller i slutet av en kort resa? Läser du just nu näst sista kapitlet i den där omöjlig att lägga ifrån sig boken? Laddar du inför SHL, ishockey, som börjar på lördag? Mycket att läsa in. Så många lag, så många matcher. 020 22 10 30. Broderar du kanske? Eller planerar du lökplantering i trädgården? Fixar du med ditt Lego? Lär du dig trafikreglerna på väg mot uppkörningen om några veckor? Eller pluggar du spanska? Eller vad är det du gör för något? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla. karlavagnen@sverigesradio.se och så är sociala medier en ständigt öppen möjlighet för dig. Karlavagnen är ett bra ledord i det sammanhanget. Hej Elin Örjehall i Kälane.
2: Hej.
0: Hej. Var ligger Kälane nu då?
2: I Bräcke kommun.
0: Ja, norröver för ganska många av oss med andra ord.
2: Ja.
0: Ja. Du, hur har du det?
2: Jo, men jag har det bra.
0: Mm. Vad gör du just nu?
2: Just nu håller jag på och pluggar celler och vävnader och kroppens funktioner och uppbyggnad.
0: Mm-hmm. För att du tycker att det är allmänt intressant? Eller?
2: Nej, för att jag ska bli undersköterska.
0: Och då måste ni lära er det?
2: Ja, det anatomi och fysiologi.
0: Är det tungt och trögt eller roligt och spännande?
2: Det är både tungt och trögt men också väldigt spännande att lära sig hur kroppen är uppbyggd.
0: Ja, är det någonting du brukar fastna på varje gång du drar igenom det?
2: Nej, nej inte riktigt.
0: Det går som ett rinnande vatten.
2: Ja, jag försöker memorera det i alla fall så att jag kan det någorlunda.
0: Mm. Och när ska du ha prov eller tenta?
2: Den 29 september.
0: Oj, det är ju bara 2 veckor.
2: Ja.
0: Oh, börjar det kittla i magen?
2: Jo, men det gör det. Men det är som sagt, det är en examination så att vi skulle sitta i klassen och så skulle vi få ta med oss anteckningarna och så skulle vi få prata utifrån det vi har skrivit.
0: Ja, annars låter ju examination nästan ännu värre än en tenta.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Ja, jo, det gör ju det.
0: Ja. Tänker du att det är svårt det här, Elin, eller?
2: Ja, men lite. Men det är också spännande.
0: När bestämde du dig att du ville bli undersköterska?
2: Jag har jobbat inom äldreomsorgen nu i hela sommaren. Men sen också tidigare innan jag blev mammaledig. Och där någonstans tror jag väl ändå att det väcktes en tanke.
0: Ja.
2: Att bli undersköterska för att få mer kunskap och så. Men det var väl bara för några månader sedan som jag verkligen skickade in den där ansökan.
0: Mm-hmm. Du är liksom ganska tidigt i utbildningen helt enkelt.
2: Ja, det är jag.
0: Är den 2-årig?
2: 1,5.
0: Ja, okej. Okay. 1,5-årig. Och det är såklart bättre att veta mer om det man jobbar med än att inte göra det såklart. Får du också bättre lön då i och med att du har en utbildning?
2: Ja, men det får jag. Inte jättebra, men jag får ju lite högre lön, absolut.
0: Ja, ofta hör man ju det snacket att undersköterskorna är så fantastiskt underbetalda och vi måste satsa på dem. Hörs ofta i olika valrörelser, i olika lönerörelser och i många olika sammanhang. Har du hört det snacket också?
2: Ja, mycket.
0: Mm. Är det för dåligt betalt?
2: Det är det, absolut. Det kan jag ju säga.
0: Ja. Men det är också ett fritt jobb, Elin.
2: Ett fritt?
0: Ja, eller är det inte det? Nej, det är ju inget fritt jobb heller.
2: Nej, det är ju strikt. Alltså det är ju väldigt mycket regler och lagar som ska följas.
0: Ja, men man får jobba med människor.
2: Det får man.
0: Och det är viktigt såklart.
2: Mm.
0: Du sa att du hade varit barnledig. Hur många barn är där?
2: Hur många barn? Jag har ett barn.
0: Ja, som är hur gammalt då?
2: 1 år.
0: Aha, då ska du hålla ordning på en 1-åring också.
2: Ja. Plus att jag ikväll har tränat andras barn i teater.
0: Jaha, 1-åringar?
2: Nej.
0: Nej, förlåt, jag fattade när jag hade sagt det. Ja.
2: Lite äldre barn.
0: Ja. Jaha, hur gamla är de barnen?
2: Mellan 7 till 10 år.
0: Okej. Okay. Och när du sa att du har tränat dem i teater, vad tränar ni då? Inför en pjäs eller?
2: Jag har skrivit ett manus, eller i alla fall till en början till ett manus som heter Romeo eller Julia.
0: Aha, som handlar om?
2: Det är väl en fri tolkning av Romeo och Julia, men det handlar absolut inte om Romeo och Julia. Det handlar om en kille som bor i Östersund och 3 tjejer som är kära i samma kille som är på semester i Östersund. Och så ska de åka hem till Sundsvall, men det går inte riktigt som planerat.
0: Nej, det är ju när det inte gör det som det blir bra och spännande.
2: Ja.
0: Eller hur? I en teater. Okej, och detta håller barnen på att träna sig i?
2: Ja.
0: Ja, går det bra?
2: Mm.
0: Ja. Du, Elin, det är ganska många grejer du gör.
2: Ja.
0: Har det alltid varit så, eller?
2: Men jag gillar att hålla igång och ha många bollar i luften. Ja. Men ibland så måste man ju pausa lite också för att inte krascha.
0: Jo, men jag tänker, om du då tränar barn i teater, andras barn, med sikte kanske på att spela upp den här pjäsen någon gång när den ska vara inlärd, när ni ska ha tränat klart, då, det kan du inte pausa, tänker jag. Det måste du hålla
2: Nej.
0: På.
2: Eller ja.
0: Ja. Och undersköterskeutbildningen kan du ju inte pausa. Eller,
2: nej.
0: Kan du inte, nej. Då blir det tufft. Och ettåringen går inte att pausa.
2: Absolut inte.
0: Hur ska du pausa då?
2: Jag vet inte. Jag får pausa när jag sover.
0: Men du, sammanfattningsvis just nu, Elin Örjehall, så är det en del bollar i luften.
2: Ja.
0: Det låter jättehärligt, tycker jag.
2: Ja.
0: Får jag fråga dig, när du då är klar med utbildningen till undersköterska så småningom, då jobbar du kanske ett tag för att inte plugga med en gång igen. Men kan du tänka dig att plugga vidare till sjuksköterska till exempel?
2: Kanske, men jag skulle nog hellre vilja utbilda mig till specialist undersköterska för att jag vill jobba i ambulansen, är väl min tanke.
0: Mm-hmm. Då är väl inte den vidareutbildningen så himla lång heller, tänker jag, om du nu har den här grunden.
2: Exakt.
0: Är det ett halvår eller?
2: Jag tror det, eller om den är ett år.
0: Ja. Och då är det bra att kunna det där om hur cellerna funkar och celldelning och sånt där som du håller på med nu. Du, lycka till med alltihopa, Elin.
2: Tack så mycket.
0: Vad roligt det var att prata med dig om det du gör just nu. Det är väl ett bra ämne i Karlavagnen, tänker vi. Är det inte det?
2: Jo, men absolut. Det är det.
0: Mm. Det blev ju du nyss ett bevis för. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen. Lycka till med teater och barn och ja, du vet alltihopa.
2: Tack så mycket.
0: Ja. Hej då.
2: Hej då.
0: Karlavagnen håller på med just det just ikväll. Vad gör du just nu? Vad är det du har för dig för något? Ring och berätta. 020 22 10 30. Elin höll ju på med en väldigt massa olika saker. Det behöver ju inte vara en väldigt massa olika saker som du håller på med, utan grejen nu helt enkelt. Vad har du för dig just nu? 020 22 10 30. Sociala medier också öppna, och så kan du mejla till oss karlavagnen@sverigesradio.se. Karlavagnen är ju också musik på sin väg mot midnatt här i P4. En av dem som... Perfekt. Börjar ju precis när det skulle börjas. Cassiopeia är en av dem som musicerar ikväll.

0: Musik som nog skulle kunna vara flera sidor i ett seriealbum ifall den ville. Give My Heart a Break, Cassiopeia. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 där vi ikväll sysslar med det givande och breda ämnet. Vad håller du på med just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Och i telefonen nu Marcus Karlsson i Bengtsfors. Hej Marcus.
1: Tjena Christian, tjena.
0: Hur är läget?
1: Det är väldigt avkopplande i talande stund. Jag går här genom skogen på vägen från jobbet.
0: Åh, vad fint. Vad ser du runt omkring dig då, Marcus?
1: Ja, jag ser mörker och sen ljuset från min pannlampa.
0: Som
1: lyser upp mestadels tallar. Måste beklädda tallar.
0: Måste du ha pannlampa där för att inte känna dig ensam, eller?
1: Ja, det, utan den så skulle jag verkligen vara totalt vilse.
0: Jaha, det handlar ju om att hitta rätt, ja, för det finns inga lampor alls.
1: Nej, precis. Det är inget elljusspår eller något annat.
0: Men vart är du på väg då? Till en stuga ute i skogen, eller?
1: Nej, jag är på väg hem. Bengtsfors är ju en liten kommun och så finns det liksom lite andra, alltså, inte, orter är väl fel, men liksom... Så jag är på väg från, liksom, från Bengtsfors till min plats där jag bor. Och det är en 5-6 kilometer promenad.
0: Ja. Bengtsfors, är det Dalsland?
1: Mm, så är det bra det.
0: Ja. Just det är strax norr om Uddevalla där, längs 72an va?
1: Ja, jag borde ju som bussförare så borde jag ha koll på länsvägarna.
0: Eller är det 172an? Ja, längs en väg i alla fall. Ja,
1: ja precis.
0: Och har du kört buss precis nu eller?
1: Jag slutar för 45 minuter sedan ungefär.
0: Och då kör du till garaget där bussen bor i natt, eller?
1: Ja, precis. Till depån i Bengtsfors. Ja.
0: När man som busschaufför parkerar bussen då efter fullgjort arbetspass, kan man känna att det har gått olika bra då på jobbet? Olika dagar?
1: Ja, det var ett bra sätt att benämna det. Så har jag verkligen känt genom mina år.
0: Ja, och hur var dagen idag då?
1: Idag var någon slags mellanting skulle jag säga. Det var inte för mycket trafik och inte för mycket passagerare. Så att det var en ganska harmonisk känsla överlag.
0: Mm. Och ingen jobbig trafik, för det kan jag tänka mig en faktor också att jonglera.
1: Ja, det kan verkligen, om man jämför med igår, då var det ju riktigt regnväder och busväder här i trakterna. Så då fick man ta det lugnt och så var det mycket, vet du det, passagerare och mycket trafik. Så att, ja.
0: Du, var kör du mellan? Är det landsvägskörning eller är det inne i städer? Eller är det både och?
1: Nej, det är ju det är mer vad ska man säga, regionaltrafik. Det är till Uddevalla, till Åmål och sen till Årjäng i Värmland.
0: Mm. Det är ganska långt, alltså många mil eller kilometer.
1: Jo, det är ju så här ute i ödemarkerna. Liksom. Det är lite längre sträckor man kör.
0: Kan ni påverka det som busschaufförer, vilka sträckor ni kör? Jag tänker att variation är en slags glädje där, att man inte kör samma sträcka hela tiden.
1: Ja, alltså man kan ju självklart ha en dialog med cheferna och de som planerar och så. Och de försöker väl variera så gott som möjligt. I och med att man i övrigt sitter fast vid sin ratt så är det ju trevligt som du säger att ha lite... Lite variation.
0: Mm. Säljer du biljetter också på bussen eller har ni slutat med det?
1: Jo, vi säljer biljetter här för Västtrafik som jag kör på. Men det är lite olika. Jag har ju kört lite andra delar av Sverige, i Stockholm och i Örebro. Så att, i Stockholm till exempel, där säljer man ingenting, där kör man ju bara. Så.
0: Mm. Marcus, hur länge har du varit busschaufför?
1: Hur erfaren låter jag tycker du?
0: Jag skulle säga 11 år.
1: Ja, inte så långt ifrån. 8 år.
0: 8 år. Tror du att, är det ditt livsyrke? Kommer du hålla på med det resten av livet?
1: Nej, det kommer jag nog inte att göra. Jag har ju 25 år kvar i alla fall. Så att, det blir nog något karriärsbyte längs åren här framöver.
0: Men så himla roligt det är att du är med i Karlavagnen och berättar om det du gör just nu. Det är lite spännande där i skogen, tänker jag. Går det bra eller möter du djur?
1: Just nu verkar alla djur vara borta. Jag tror jag skriver bort dem med mitt ljus.
0: Ja, du går ju och pratar också faktiskt.
1: Ja, det är också. Det är liksom alla boxar tycker jag. Ja. Okay.
0: Så himla imponerande att du är så avslappnad också när du går i mörk skog och pratar i direkt sen radio, Marcus Karlsson. Det är verkligen jättebra jobbat.
1: Ja, men det var lite obekvämt de första gångerna, men nu har man gjort det i några veckor sedan.
0: Jo, går det gött. Du Marcus, ja. Väl, tack så mycket. Nu är det nyheter här i P4. Lycka till på färden och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, det, tack så mycket. Det var nära att snacka lite med dig, Christian.
0: Ha det bra. Här är nu senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot. Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit riksdagsvalet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
3: Ja, på kvällen så var fortfarande räkningen igång i lokaler runt om i landet. Det handlar om de så kallade onsdagsrösterna, sent inkomna förtidsröster och utlandsröster. Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson. Centerns partiledare Elisabeth Thander Ringqvist skriver till Ekot att resultatet, citat, inte ger något mandat för en vänstersväng, slutcitat, men att partiet, citat, kommer att vara konstruktivt, slutcitat. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar avböjer kommentarer, så också statsminister Ulf Kristersson och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson.
2: Reporter Mattias Plejel. Och nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vad säger du, vad innebär nu den här prognosen?
4: Ja, rösterna är fortfarande inte färdigräknade. Det finns en del kvar att räkna. Men nu är det så få distrikt kvar att räkna att företaget som gör SVTs prognoser menar att Tidöpartierna inte längre kan gå om de rödgröna. Enligt den här prognosen får de rödgröna 176 platser i riksdagen mot 173 för Tidöpartierna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig i Tidöpartiernas riktning, men inte mer än så. Och då blir det fortfarande en rödgrön övervikt.
2: Och vad är då din analys? Vad kommer det här att innebära framåt?
4: Alltså, vet jag förstår det Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet Tidöpartierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
2: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
4: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
2: Säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Och vi ska fortsätta till USA där centralbanken Fed ikväll kom med sitt räntebesked. Och med oss nu vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad var det för besked vi fick?
5: Ja, centralbanken höjer styrräntan i USA med 0,25 procentenheter och det här är den första höjningen på länge sedan 2023 och den första höjningen sedan Kevin Warsh tillträdde som ny centralbankschef. Han är ju utsedd av president Donald Trump. Faktum är att inflationen är för hög, sa han när han presenterade den här nyheten om höjningen. Så höjd styrränta för att få ner inflationen och i övrigt var budskapet som Kevin Warsh försökte förmedla att USA:s ekonomi är på väg att stärkas.
2: Och hur tas då det här räntebeskedet emot i USA?
5: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
2: Och hur reagerar då president Trump på det här beskedet, vet vi det?
5: Hittills inga uttalanden från Trump, men han har ju gjort klart tidigare att han vill ha sänkta räntor, inte höjda. Han har haft väldigt mycket synpunkter på förra Fed-chefen för att han inte sänkte räntorna. Nu är det en ny chef som Trump ställt sig bakom, Kevin Warsh, som visar att han är beredd att fatta beslut som Trump eventuellt inte alls kommer att gilla.
2: Säger vår korrespondent i Washington, Gina Lindberg. I Strasbourg har EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen idag hållit sitt stora årliga tal om läget i EU. Hon öppnade bland annat för åldersgräns på sociala medier. Och så öppnade hon EUs dörr till Kanada som kan bli associerad medlem.
6: So I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
7: Kanadas premiärminister Mark Carney var på plats som hedersgäst här i Europaparlamentet när von der Leyen sa att hon vill att samarbetet mellan EU och Kanada ska nå högsta möjliga nivå. Exakt vad associerat medlemskap innebär är det ingen som vet, eftersom det inte finns idag. Men EU och Kanada är naturliga partners som har starka, historiska och kulturella band. Båda vill försvara en världsordning byggd på gemensamma regler snarare än en starkes rätt. Och båda kämpar med att hantera USAs president Donald Trump, som i mångt och mycket vill montera ner det internationella regelverket. Kanada ska också vara en del av det nya säkerhetsråd som von der Leyen vill skapa.
6: To make a European Security Council a reality.
7: Hot från länder som Ryssland och hybridattacker, det behöver diskuteras brett med likasinnade. I ett europeiskt säkerhetsråd med EU, Kanada, Ukraina, Storbritannien och Norge, sa von der Leyen. Den andra stora saken som stack ut i von der Leyens långa tal var det här.
6: No social media under the age of 13.
7: Kommissionsordföranden blev känslosam när hon tog upp fallet med en ung belgiska som nyligen tog sitt liv efter att ha mobbats på nätet. Och hon vill nu se en åldersgräns. Inga sociala medier för barn under 13 år. Konkret lagförslag om sociala medier för unga kommer imorgon torsdag. Andreas Liljeheden på Europaparlamentet i Strasbourg.
2: Och så ska vi till Finland där två svenskar misstänks för spioneri.
8: Ja, de två männen som är i 40-årsåldern är skrivna på samma adress i Härnösand, men greps enligt uppgifter till Yle i finska Lappland för några dagar sedan. Idag onsdag på eftermiddagen häktades båda i Helsingfors tingsrätt enligt den lägre misstankegraden. I nuläget är det oklart exakt var, hur, mot vem eller vad som det misstänkta spioneriet ska ha riktats. Men brottsrubriceringen är mycket ovanlig i Finland och innebär att personen i fråga agerat i, citat, avsikt att gynna en främmande stat eller skada Finland. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
2: I Nepal har antalet saknade efter översvämningarna där nu stigit till 6150 enligt landets katastrofmyndighet. Störtfloden utlöstes i slutet av augusti när en glaciär rasade vid gränsen mot Kina och orsakade kraftiga översvämningar och jordskred. Saudiarabien har genomfört 40 flygräder mot mål i Jemen under det senaste dygnet, uppger Houthi-rörelsen. Attackerna har utförts i den västra delen av landet vid Röda havet, där den iranstödda gruppen har starka fästen, enligt rörelsens militära talesperson. Den hotade Sumatra-elefanten kommer allt närmare utrotning, larmar en indonesisk naturvårdsorganisation. Sommarens skogsbränder har slukat stora delar av elefantens habitat på den indonesiska ön, enligt organisationen Geopix. Världsnaturfonden uppskattar att mellan 2400 och 2800 Sumatra-elefanter finns kvar i det vilda. Då är det dags för vädret. Imorgon drar sig ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland molnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma, i övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Producent för den här sändningen Mariana Benjamin Sir, i studion Johan Hellström.
9: Radiosporten här om allsvensk fotboll. AIK Mjällby ikväll 1-1. AIKs målvakt, 37-årige Kristoffer Nordfeldt, kommenterade ikväll att han tagit avsked av landslaget. Efter väldigt många år där togs han inte ut av förbundskapten Graham Potter i den trupp han presenterade idag inför matcher i höst.
10: Jag och Graham hade ett jättebra samtal i måndags där vi tackade varandra för den här tiden som har varit och även pratat med andra i förbundet och tackat. Så att,
11: du har bestämt dig för att sluta i landslaget?
10: Det beslutet tog vi innan idag, ja.
11: Hur var det att ta det beslutet?
10: Nej, men såklart till att börja med. Det är det största man kan göra inom fotbollen. Så att, oerhört tacksam och varit en fantastisk ära att få representera vårt land under en väldans massa år. Så att, otroligt tacksam.
9: Kristoffer Nordfeldt är till TV4. För första gången på 35 år vann Sverige ikväll en match i ett volleyboll-EM för herrar. 3-1 i set mot Slovakien. Men det var redan klart att Sverige inte kunde gå vidare från denna EM-grupp.
12: Vi var inte långt borta, men det blir inget VM för de svenska volleybollherrarna nästa år. Trots den avslutande segern i EM mot Slovakien så har resultaten i mästerskapet inte varit tillräckliga för att kvalificera sig till VM.
13: Den chansen är borta.
12: Angelica Ljungqvist är sportchef för det svenska volleybollförbundet. Och hon säger att det framförallt var förlusten mot Grekland häromdagen som förstörde den chans Sverige hade att nypa en plats till VM via världsrankingen.
13: Vi har vetat att det var jättetajt att ta sig dit, men det har funnits på horisonten. Men nu har det inte gått i med förlusten mot Grekland.
12: Men bortsett från det så ser framtiden lovande ut för det unga svenska landslaget.
13: Den här prestationen att ta sig till EM nu, det var egentligen lite i förtid mot hur planen såg ut.
9: Volleybollreporter Sigge Sanner, Bengt Skött här i studion.
0: Hej, här är Karlavagnen, hela skuttet till midnatt. Så roligt, ni är varmt välkomna. Jag heter Christian Olsson och ikväll är vi väldigt mycket i nuet. Vi snackar om det som händer kring oss. Vad gör du just nu, helt enkelt? Ring och berätta, 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Är du på väg hem från jobbet? Eller kanske på väg till skiftet? Håller du på att laga mat? Kanske har du tvärtom just blivit klar med rensningen av rören under handfatet där på toaletten, det som hängt över dig så länge och nu äntligen huschidiot. Eller experimenterar du med nya färger i ditt oljemålande? Läser du? Eller vad är det du gör just nu? 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det. Du kanske just kommit hem från träningen och är helt slut. 020 22 10 30.

0: förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som är mitt i nuet. Vi har temat, vad gör du just nu? Ikväll nämligen. Vad gör du just nu? Vad har du för dig? Vad händer kring dig? Ring och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Hej Staffan Gustafsson i Stockholm.
2: Hej Christian.
0: Hur är läget Staffan?
2: Jo, just nu är det lugnt, men när du gjorde introduktionen, det var ju att du gick. Aha. Det var lite andfådd.
0: Ja. Du, vad gör du just nu då? Just
2: nu sitter jag framför tvn, vi stängde av tvn och jag sitter här och stickar och har det lite gött.
0: Ja. Vad stickar du för något?
2: Ja, är det någon annan som lyssnar? Är det du och jag? Så berätta inte för någon.
0: Det är du och jag. Är det en julklapp?
2: Ja, det tänkte bli en överraskning till mina barnbarn i Jamaica.
0: I Jamaica?
2: Yes.
0: De ligger och sover nu. Visst gör de det?
2: Nej, tvärtom.
0: Det är tvärtom, ja.
2: Ja, just det.
0: Men de vet inte att du ringer till Karlavagnen.
2: Nej.
0: Ska det bli en tröja?
2: Ja, de är ju två. Det blir två tröjor.
0: Det blir två tröjor?
2: Snarlika, ja.
0: Mm. Då sitter du där och räknar maskor.
2: Absolut.
0: Ja.
2: Ja.
0: Är det något annat du har räknat på sistone, Staffan?
2: Ja, vad tänker du på? Jo, just det. Jo, men jag har räknat lite röster.
0: Jag läste innan till nämligen på ditt röstkort här.
2: Aha.
0: Berätta nu.
2: Jo, jag har räknat röster. Första gången så jag har varit med hela processen från förtidsröstning och via valdagen i lokal och sen onsdagsräkning idag, stadshuset i Stockholm.
0: I riksdagsvalet eller kommunalvalet? Eller?
2: Alla tre valen.
0: Alla tre, ja.
2: Absolut.
0: Hur var det?
2: Väldigt inspirerande, alltså väldigt lärorikt och spännande och trevligt också, för det är en väldigt gemenskap när man sitter och jobbar.
0: Mm. Hur många, och du får ju en väldigt tydlig insikt i hela den demokratiska processen då, tänker jag också.
2: Exakt.
0: Hur var den insikten?
2: Ja, det är liksom ingenting som förvånar mig hur det fungerar. Jag har ju varit med länge i det här, genom svenska val, men även jag har varit valövervakare i Bosnien på 90-talet efter kriget där. Så att jag har kunnat jämföra sättet vi röstar och hur det går till. Sådär.
0: Mm.
2: Och jag tycker att vi har ett väldigt bra system.
0: Just den arbetsmetoden som användes vid det här, eller de här svenska valen, var den exakt likadan som används i de senaste? Eller är det nytt? Något som har tillförts?
2: Ja, det som var nyaste var ju det här med att man kunde välja att ha valsedlar och grön skärm bredvid varandra. Och det tyckte jag var jättebra.
0: Ja.
2: Och att det är noggranna där med att man inte släpper fram två bakom skärmen.
0: I själva vallokalen, på valdagen.
2: I själva vallokalen, på valdagen. Ja. Även i förtidsröstningen.
0: Just det. För folk hade tidigare upplevt att det var lite väl långt mellan lapparna och den gröna skärmen. Ja. Så man kunde kanske avslöja vem man röstar på där.
2: Ja.
0: Eller det fanns en osäkerhet i alla fall.
2: Ja, och nu har jag hört att det har funnits påtryckningar. Så att, nej, men det är jättebra att det styrs upp. Jag tycker. Och sen finns det förbättringar också.
0: Och i ert gäng där, som satt i just den kretsen, den valkretsen du jobbade i.
2: Ja.
0: Hur många var ni som var där och jobbade? För det skiljer sig åt beroende på, vad jag förstår, hur många röster det är att räkna, eller?
2: Jo, det stämmer. Vi var 11 och så var vi två distrikt i samma lokal, vilket jag såg ganska mycket som fördel. Då kunde vi samordna uppgifter. Så det var med kan jag säga 22 pers på två lokaler, två distrikt.
0: Och steg ett var då i söndags?
2: Ja, det beror på vad man säger. Steg ett var ju förtidsröstningen.
0: Mm.
2: Började för tre och en halv vecka sedan.
0: Men räknar ni röster då också?
2: Nej.
0: Nej, utan då tog ni emot dem.
2: Ja. Exakt. Ja. Räkningen startar ju på söndag kväll. Ja.
0: Den började i söndags kväll. Och höll på tills ni var klara då helt enkelt.
2: Ja,
0: ja.
2: Det gör det.
0: Och vad händer sen?
2: Ja, sen, hur menar du? Alltså sen går ju de rösterna som inte kom in till lokalen, de går ju till onsdagsräkningen.
0: Ja, och den gör samma gäng?
2: Nej.
0: Nej.
2: Det behöver inte vara. Det görs ju centralt i varje kommun.
0: Ja, förlåt då, Staffan. Jag visste väl inte det. Jag tänkte att jag skulle informera mig här.
2: Okej.
0: Ja. Men, och du jobbar även där då, helt enkelt?
2: Jo, men nu jobbar jag i en annan kommun, Stockholms kommun. Mm. Så att onsdagsräkningen finns ju i min kommun, där är Värmdö kommun.
0: Du, Staffan Gustafsson, rösträknare. Är det en nervös situation att hålla på med detta och vara demokratins utpost? Eller en av dem? På det viset som man ju är när man är rösträknare. Det är viktigt jobb ju.
2: Absolut, det är jätteviktigt. Men jag kan inte säga att jag har varit nervös. Det kan jag säga.
0: Nej.
2: Eftersom jag har så lång erfarenhet. Jag kan tänka mig då i början på, i slutet på 80, kanske 90-talet. Att då kanske jag var lite mer nervös. Mm. Men nu har jag så mycket erfarenhet. Så att, nej, jag kan inte säga att jag har varit nervös.
0: Var det några som var med för första gången nu, till exempel i söndags där, som kanske var lite osäkra, som du fick guida?
2: Japp. Det var det, flera stycken. Och då gjorde jag som ordförande att jag skickade ut en mejl ganska tidigt och bjöd in till en liten informell fika. Mm. Vilket uppskattades. Och då fick vi några stycken som var alldeles gröna och aldrig hade suttit i vallokaler. De uppskattade väldigt mycket att få lära känna och kunna våga fråga.
0: Ja, men föredömligt måste det ju vara, Staffan Gustafsson.
3: Jag tror det.
0: Eller hur?
3: Jag tror det. Ja,
0: för det är väl klart att det kommer man första gången och kanske lite ung och oerfaren i största allmänhet från räknande eller från arbetslivet och ska göra sin debut som rösträknare. Då är det lite pirrigt, tänker jag.
2: Ja, och det ska vi försöka göra så att de är lite tryggare när de kommer på söndag morgon.
0: Och nu sitter du då efter att ha räknat röster i söndags och nu också idag. Och nu sitter du och räknar stickvarv.
2: Ja, och maskor.
0: Och maskor. Är du gärna i räknande situationer, Staffan?
2: Jag är ju mattelärare.
0: Är du mattelärare också?
2: Jag har utdelat för detta, kan man säga. Jag gillar räkning.
0: Du har ju räknat hela ditt liv, man ror.
2: Ja.
0: Vi formulerar om frågan eller speglar den. Är det några moment i livet när du inte räknar, Staffan?
2: Jag räknar ju steg som jag gick av bussen lite tidigare på för att vandra. Det var då du fick mig att ringa. Så att jag gillar nu räkna.
0: Räknar du trappstegen också när du går upp för en trappa och så?
2: Slutet gör jag.
0: Vi slutar här. Vi behöver inte räkna.
2: Jag bodde på sjätte våningen förut och då räknade. Det vet jag många steg.
0: Ja, det är likadan. Jag tror att det är många som gör det. Någonstans har man läst att det kan vara bra om elen går eller ifall det är en tjuv där eller något sånt där. Det kan vara bra att veta hur många steg det är i trappan.
2: När man är uppe,
0: Eller hur?
2: Men det är bra.
0: Ja. Staffan Gustafsson i Stockholm, tack så himla mycket för alla insikter i räknande, valröster och annat.
2: Ja, tack Christian.
0: Det ha det bra. Lycka till med stickandet.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Hej
0: Maria Malmström i Tranås. Eller Tranås-trakten kanske är rätt att säga.
4: Ja, hej Christer. Kul att äntligen få prata med dig.
0: Äntligen. Är du inne i Tranås eller är du lite utanför eller?
4: Nej, det här ligger... En liten by som ligger mellan Arneby och Tranås.
0: Ja, och heter?
4: Sunhultsbrunn.
0: Ja, det låter som det är väldigt vackert där.
4: Det är jättevackert.
0: Ja, vad roligt.
4: Helt underbart.
0: Men nu är det alldeles mörkt, Maria.
4: Ja.
0: Ja. Vad gör du just nu då för att lysa upp lite?
4: Ja, jag har lite lampor tända och lite ljus tända. Och sen har jag på och packar.
0: Aha, för att...
4: Jag ska iväg med min son imorgon. Ska åka lastbil ifrån Vårgårda upp till Stockholm.
0: Mm-hmm. Du ska... Mm. Han kör lastbilen, eller?
4: Han kör lastbilen. Det är nog bra att han kör
0: den. Att det är du som kör den.
4: Nej.
0: Ja, men har du gjort det tidigare?
4: Nej, vi har pratat om det mycket, att vi skulle iväg, men så har det blivit, kommit ett annat emellan.
0: Mm.
4: Men nu så ringde han igår och undrade om jag ville hänga med en natt. Kommer vi ligga i lastbilen och sen kommer jag ligga sova hos honom till lördag.
0: Mm. Och han ska till Stockholm eller vart ska han?
4: Ja, Han pratade om att han skulle köra E4 först upp till Stockholm då och köra över Jönköping, Mjölby och den vägen upp. Men så pratade han om, kommer du till Vårgårda mamma imorgon så tar vi kanske E20.
0: Mm. Men du, hur ska du ta dig till Vårgårda då från Tranåstrakten?
4: Jag ska åka bil till Nässjö och sen hoppar jag på tåget i Nässjö till Vårgårda. Så åker 1:15 och är framme 24.
0: Det är ju en fantastiskt rolig resa, Maria. Eller hur?
4: Ja, ja, ja, det ska bli jättespännande.
0: Du, har du åkt med någon i en lastbil tidigare någon gång så där suttit bredvid?
4: Ja, det har jag faktiskt gjort. Jag har varit med, hade en kompis, så då var vi nere i Göteborg och vi var väl uppe i Stockholm också, så att jag har varit med och åkt förut.
0: Har du åkt med din son tidigare i någon bil?
4: Nej.
0: Nej.
4: Nej.
0: Tror du att du kommer att kunna hålla dig ifrån och säga, nej men nu kör du lite fort här, du kan inte köra om här. Håll dig nu inne. Mm. Kan du hålla dig ifrån det, tror du?
4: Ja, jag tror att jag är en snäll mamma, så jag litar helt och hållet på honom.
0: Ja, eller man kanske inte håller på och lajar som passagerare med någon som kör lastbil heller.
4: Nej, bara jag får sköta musiken, för det kommer bli dansband hela vägen.
0: Ja, och det gillar ju inte han, va?
4: Jo, det gillar han. Han är på min linje. Jag lyckades få honom till att gilla dansband.
0: Vad heter juvelen?
4: Min son heter Joel.
0: Joel kör lastbil.
4: Ja, och han är 26 år.
0: Ja. Vad roligt det ska bli för er imorgon, Maria.
4: Mm, jag ser fram emot det.
0: Packar du mycket i väskan eller lite lätt sådär bara?
4: Nej, jag frågade min son.

0: nu liksom. Jag packar, tänkte jag. Ta telefonnumret, ring.
1: Vad gör du just nu? Ring och berätta. 020 22 10 30. Tack för att du gjorde det, Maria.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha
1: det gott och lycklig resa. Ja. Hälsa Joel.
0: Ja, ska jag. Mm. Hej.
1: Hej då. Hej då.
0: Hej.
1: 020, alltså 22 10 30. Vad gör du just nu? Ja, jag lyssnar på Adele, intro till Easy on Me, ja, men annars, hör av dig.

0: I den lilla fiskbutiken i västra Göteborg, mellan flundrorna och potatisgratängerna, så står Ida och Martina. Roligt att du är här, Ida. Du var ju på semester förra veckan.
1: Ja, det var jag. Härliga dagar borta från regn och rusk.
0: Är du mycket piggare och alertare nu?
1: Nej, man behöver ha semester efter semester, tror jag.
0: Det är konstigt det där, Martina, eller hur?
2: Ja, så jobbar inte jag i alla fall.
0: Nej, du ser likadan ut som förra veckan.
2: Lika pigg, menar du?
0: Ja, ämnet i Karlavagnen är ju: vad gör du just nu? Och detta är ju, kan vi lägga till för dem som hör detta på kvällen i Karlavagnen i radion eller i podden senare, lite tidigare helt enkelt än just nu. Fast just nu är det ju just nu ändå. Är du med, Ida?
1: Ja, jag tror det. Just nu är jag det i alla fall.
0: Vad gör du just nu?
1: Nej, men just nu så står väl jag och tänker lite schema här på hösten. Hur vi ska få ihop det med vårat andra ställe och här.
0: Tänker du höstlov och sådär, eller?
1: Ja, allt möjligt. Helgerna som ska roddas och scheman som ska läggas.
0: Ja. Vart du ska skicka Martina?
1: Typ så, ja.
2: Faktiskt är det så.
0: Men du, Martina, du jobbar då?

0: Inte med schemat, utan vad gör du just nu?
1: Just nu gör jag samma sak som förra veckan. Du är lasagne.
0: Ja, det är otroligt mycket purj... Nej, nu är det inte så mycket purjolök nu. Det är mer spenat, va?
1: Purjolöken ligger under som...
0: I bunken här?
1: I bunken här, ja. Och så citron och vitlök och annat gott.
0: Men hur ska det bli lasagne av det här?
1: Skaldjurslasagne.
0: Och lasagneplattor över?
1: Yes, inte i bunken då, men i formen sen.
0: Just det, detta blir såsen?
1: Yes, stämmer.
0: Så vi skulle kunna komma hit vid den här tidpunkten varje onsdag och fråga dig, vad gör du just nu? Och du skulle svara lasagne?
1: I princip ja, faktiskt.
0: Men måste hon inte ha lite variation i det?
2: Ja, ibland gör hon lite gratänger också.
0: Ja, det är så. Det är fiskbutiken just nu.
1: Ja, just nu. Låter som att det bara är jag som jobbar i alla fall.
0: Ja, ja, så är det ju.
2: Ja, jag har inte checkat in än.
0: Hej då!
1: Hej då!
0: Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Felix Unga i trakten av Kiruna. Hej Felix!
3: Tjenare, tjenare.
0: Välkommen till Karlavagnen.
3: Ja, tackar, tackar.
0: Vad är det du håller på med just nu? Det är ju ämnet i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vad gör du just nu, Felix?
3: Just nu håller jag på att koka rentunga i en koja mitt i skogen på älgjakten.
0: Håller du på att koka rentunga?
3: Jajamän.
0: Ja, ska du äta den sen, eller?
3: Ja, det är väl det som är tanken när man kokar en tanke.
0: Ja. Och, fast ni är på älgjakt?
3: Ja, just nu är det älgjakt, jajamän.
0: Ja, varför håller du på med rentunga då, undrar ju vän av ordning. Det är ju ett annat djur.
3: Ja, det är lite kontakter och jaktkamrater och släkt och lite diverse sammankomster så att säga. Så att rentunga finns.
0: Mm, rentunga finns. Du, hur kryddar man den sen för att den ska smaka som bäst när man ska äta den?
3: Salt och peppar. Det funkar absolut bäst.
0: Mm. Var är ni nu på älgjakten då? I den här hyddan där ni håller på med rentunga?
3: Det är den nordligaste byn skulle jag säga i Kiruna kommun, Karesuando. Det är där vi håller till, mitt i skogen. Sen får man promenera eller gå eller 24-hjuling några kilometer ut i kojan här vars vi håller till. Så att vi är långt ifrån folk och förmodligen väldigt långt ifrån dig kan jag tänka mig.
0: Ja, det är väldigt långt ifrån Göteborg faktiskt.
3: Ja, det är otroligt långt.
0: Otroligt, Felix. Och satt ni och lyssnade på Karlavagnen där ute i hyddan?
3: Jo, absolut. Det var så vi fick tanke. Vi kunde inte testa ringa in och säga om vi skulle ta. Det gick ju bra. Vi tänkte att vi är på ytterligheterna från vårt mål.
0: Det är ju för himla bra. Det är ju för himla bra detta. Och ni har kört fyrhjuling, du och kompisen, ut från Kiruna rätt mot Karesuando, rätt ut i vildmarken.
3: Ja, man tänker att Kiruna ligger långt bort, men det är ändå 2 timmar norrut från Kiruna. Sen får man köra fyrhjuling.
0: Aha.
3: Sen är det framme. Vi har haft någon på återkameran och sådär som vi har försökt locka. Men det är som 2 veckor innan locken. Det här är egentligen prime time. Så vi har försökt lite grann och gått med någon hund. Och jag har haft igång någon älg. Men det är som inte riktigt vill ha sig. Vi får se här.
0: Mm.
3: Här
0: men det måste vara ganska tidigt i älgjakten, va, Felix?
3: Ja, det är första september börjar nu för tiden. Även här uppe så.
0: Ja.
3: Men brunsen inte riktigt. Ingen av oss äger älghundar. Vi har ju fågelhundar bara 2.
0: Okej, okay. Vad heter din kompis som du har med dig?
3: Han heter Jesper.
0: Felix och Jesper har med sig en fågelhund. Eller har ni 2 fågelhundar?
3: Nej, vi har ju 4 totalt, båda 2 faktiskt.
0: Ja.
3: Men det är framförallt min. Han håller ju på med engelska sättrar och de får inte efter älg och sånt där. Men jag personligen har ju finsk spetsar.
0: Uh-huh.
3: Ja, de har ju varit rätt så dryga på älg när de var små valpar.
0: Ja, uh-huh. Men hur många av dem?
3: De när man håller på med fågel så att säga. Men min yngre tik, springer de bara på en så står jag och skäller tills att de tittar. Det gjorde de inte när de var unga, men det gör nu. Mm. Så vi tänkte att vi tar med henne i alla fall.
0: Men hon är lite sämre på att spåra upp dem helt enkelt.
4: Ja, i alla fall när jag har lyckats.
3: Men jag när så gör hon inte det någon mer i alla fall.
0: Nej.
3: Så det är både bra och dåligt. Idag är det väl bra om hon spårar upp dem. Men när man bara håller på med fågelakter, det är inte jättetrevligt om hon gör det.
0: Nej, jag fattar. Men du Felix, du och Jesper, ni är verkligen jättelångt ifrån närmsta by.
3: Jo, vi är verkligen mitt på vischan skulle jag säga. Helt klart.
0: Och jag bara sa det konstaterande sådär. För att det är nästan konstigt att mobilen funkar, va? Eller imponerande? Gör den alltid det där ute?
3: Ja, på vissa håll. Det blir ju lite svackor. Men just här vars vi är så är det ju ganska stora myrområden. Och då är det inte så mycket. Där är det ju svackor och sånt där. Så att det är faktiskt helt okej just här. Ja.
0: Men runt omkring er, där ni är, runt hyddan och så, finns det vägar där eller är det över stock och sten som gäller?
3: Nej, det finns som en väg. Sen är det stock och sten så att säga, om man ska ut någonstans.
0: Ja, och då måste ni ha en fyrhjulning mer eller mindre?
3: Ja, mer eller mindre. Så får man gå. Det är ju så. Men ska man, ja, när man får ut till kojen så lär man med en hjuling eller helst en sexhjuling. Ja. Det är lätt att de var fast, men det gjorde vi också på vägen ut hit 2 gånger om. Och då får man koppa träd och trycka under och bända och se för att lyckas ta sig över de här myrorna. Det är stora myrområden. Och sen, jag vet inte hur det är hos er, men här i norra Sverige har det extremt blött i år. Så att det är otroligt blött i marken. Så att bäckar och myrar, det är rena. Ja, det är otroligt lerigt och blött alltså.
0: Jag är ju i Göteborg och jag tänker att du vet ungefär hur det är i Göteborg. Det regnar ju väldigt mycket, så det är ju blött här också. Men det kanske inte är överraskande blött jämfört med hur det brukar vara. Det är nog ganska normalblött i år. Mycket blött, helt enkelt.
3: Ja, men det är inte här. Jag vet, om man är ute på jakt så är bäckarna som brukar vara. Men man kan som stötta över dem. Ja, var som man än kommer. Nu får man ju som gå några 100 meter för att gå på någon sten för sådär för att inte bli helt genomblöt.
0: Ja, fattar. Du Felix, hur länge ska du och Jesper vara ute på jakt?
3: Ja, vi har varit 2 dagar. Och ja. Vi siktar väl att vara 2 dagar till. Jag hoppas att vi fyller frysen till dess. Att,
0: ja. Om ni inte skulle fylla frysen utan få nöja er med rentunga kanske. Skulle det vara en stor besvikelse eller är det en bra grej ändå?
3: Nej, nu är det väl. Det är mycket upplevelse. Alltså, det är ju lite äventyr. Och speciellt här vars vi är nu idag.
0: Ja.
3: Det är långt ut på marken och stora myrområden. Så att det är inte så bara att ta sig hit. Och välvårdade marker och höga torn i träd. Och, ja, men det är som trevligt ändå. Sen har vi ändå ganska mycket fågel i frysen. Sånt där. Man kan byta med lite. Med lite älgjägare, man ger någon gammtupp och de tycker att det är så bra och så får man lite älgkött.
0: Ja.
3: Att man kan behålla ungfågen själv. Så det funkar.
0: Du Felix, unga, när ringer klockan imorgon bitti?
3: Ja, det är väl där vid 4.
0: Vid 4? Jaha, så tidigt ska ni gå upp?
3: Ja, det är bara att ta sig ut i pass och försöka hinna med en liten morgonlock. Och sen kanske eventuellt blir en stödvila. Mitt på dagen och sen är det bara ut igen.
0: Men då måste ni ju sova nu, Felix.
3: Ja, men det funkar. Vi är vana med det här.
0: Ja. Du, var roligt att vara och prata med dig. Hälsa Jesper och hälsa hundarna. Och lycka till på jakten där ute i vildmarken.
3: Det ska jag göra, absolut. För att ha det så.
0: Ja, härligt det var att du ringde. Allt gott.
3: Det är samma.
0: Ha det bra.
3: Hej.
0: Hej då. Hej då till Felix Unga där ute i vildmarken några timmar norr om Kiruna på älgjakt, värmandes rentunga i detta nu. Vad är det du gör just nu? Det är det som är temat i Karlavagnen ikväll. Vad gör du just nu? Slå en signal och berätta. 020 22 10 30. Vad gör du just nu?

0: Att åka buss, bräda eller bil tillsammans med, om du så önskar, Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Karlavagnen som kommer med temat, vad gör du just nu ikväll? Ja, vad har du för dig? Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller mejla in en lägesbeskrivning. Det är många som har gjort det till karlavagnen@sverigesradio.se. Till exempel Tuja skriver, nyss hemkommen efter en spännande fotbollsmatch mellan J Södra och Åtvidaberg som slutade 1-0 till Jönköpings Södra. Med vänliga hälsningar, Tuja. Det är fotboll, det är i division 1. Det handlar om i det sammanhanget ju den tredje högsta serien i herrfotbollslandet Sverige. Lina fyller på till karlavagnen@sverigesradio.se. Hon skriver, jag ligger och hör min mamma sova gott. Efter 4 underbara dagar i Alicante tillsammans med henne ska vi imorgon bitti gå upp klockan 4 för att ta tidigt flyg hem till Sverige igen. Den här resan lever vi länge på. Vänliga hälsningar ifrån Lina i Vimmerby. karlavagnen@sverigesradio.se eller 020 22 10:30. Vad gör du just nu? Hej Lillemor Svensson i Stockholm.
1: Hej Christian. Åh vad roligt att få prata med dig igen.
0: Åh vad roligt Lillemor. Så kul.
1: Ja, jag tror vi har pratat för cirka 4 år sedan om löpning som jag har hållit på med 43 år.
0: Ja, just det. Du sprang väldigt många långlopp, va?
1: Ja, jag sprang 21 Göteborgsvarv.
0: Det är många Göteborgsvarv.
1: Lillemor, ja, det är... och lite Lidingö och maraton och så. Och ja, så pratade vi om det och det var så trevligt. Jag tycker alltid det är trevligt att prata med dig. Men för 4 år sedan, jag har ju sprungit då i 43 år. Mm. 4 år sedan vaknade jag, skulle ut och springa som vanligt på morgonen. Och då fungerade inte kroppen. Höger sida av kroppen hade jag fått artros.
0: Aha. Så dystert. Eller går det att ha det så att säga?
1: Nej, jag har fått rörelser utan min fysiolog och jag tränar och försöker att röra mig så mycket som möjligt. Det sitter i alltså att jag vill ut och röra mig. Så jag börjar med en rullator och sen nu kan jag gå med käpp.
0: Mm. Det är ju bra. Och behöver inte rullatorn, eller?
1: Jo, jag har den när jag ska handla för balansens skull.
0: Ja, det är väl en skön trygghet, låter det som.
1: Ja, det är faktiskt en trygghet. Jag är så tacksam att jag har den.
0: Mm. Men okej, okay, så det är svårt att springa nu för tiden med andra ord, Lillemor?
1: Ja, jag kan inte springa. Jag får göra gymnastik och göra hans rörelse varje dag som han har gett mig. Och om jag inte hade gjort det så hade jag säkert mått sämre.
0: Ja. Måste du ändå snacka med dig själv varje dag och övertyga dig om att ja, men kom igen nu Lillevor, du måste göra de där övningarna för annars så blir det ju ändå värre eller sämre eller inte så bra. Eller gör du dem med glädje så att säga?
1: Nej, jag gör dem med glädje för jag vet att de gör min kropp att den mår bättre i alla fall.
0: Mm. Är det så?
1: Jag kanske inte hade kunnat gått ut annars, jag vet inte. Nej. När jag fick det här, jag visste inte vad artros var eftersom jag var frisk hela mitt liv.
0: Mm. Men vad bra då att det finns övningar som funkar. Vilken härlig fysioterapeut du har kommit i kontakt med.
1: Ja, jättebra är det faktiskt och jag är noga med att göra dem. Och sen brukar jag göra gympa här med flickan som har klockan 10 på tv.
0: Mm-hmm.
1: Sofia som har gymnastik.
0: Ah, Sofia har gympa på tv.
1: Ja, klockan 10.
0: Ja, på SVT, just det.
1: Och då gör jag de rörelser som jag kan göra.
0: Ja, det är ju bra Lillemor att hitta vägarna framåt. För det är ju det ja, det ofta handlar om oavsett var man är i livet. Vilka sammanhang det handlar om. Vad uppbyggligt är att höra dig berätta att det funkar.
1: Och jag är så glad att jag fick prata med dig igen. Du är jämt så trevlig. Och sen är du ju så duktig på sport också. Jag lyssnar och ser, lyssnar på sporten i radio och ser på tv på sport också.
0: Det var ju snällt sagt, Lillemor. Tack så himla mycket. Tack.
1: Du får en stor varm kram av mig för att det var så trevligt att komma fram till dig.
0: Ja, du får en jättestor och varm kram tillbaka också från hela Karlavagns kosmos. Kram Lillemor, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
1: Puss och kram, Christian.
0: Puss och kram. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Hej Kattis Lindberg i Mariefred.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack.
0: Oj, sitter du på andra våningen eller?
2: Nej, hörs det så?
0: Ja, nej,
2: hör du mig nu?
0: Nu låter det bra. Peter, tekniken, arbetar febrilt. Sitter och knappar och vrider och vänder. Och så. Nu låter det bra.
2: Ja.
0: Nu. Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Ja, tack.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, jag sitter här och det har varit så himla mycket, jättemycket. Vår dotter gifte sig i Stockholm i lördags och jag, du vet, jag sitter här och kollar på alla bilder och alla tal och allting som hände i lördags. Då.
0: Mm. Hur var det?
2: Ja, helt galet.
0: Helt galet?
2: Helt galet. Ja. För att det är så att, ja det här kan ju ta liksom hela natten. Men,
0: typ. Ingen risk, Kattis. Jag kommer att avbryta dig nämligen.
2: Ja, du kommer göra det. Jag pratade en gång förut när man bytte spår.
0: Men okay. Annars... avbröt jag säkert också. Ja, ja. Berätta nu då.
2: Nej, men grejen är så att vår dotter gifte sig nu, Evelina, i Sofias kyrka då, i lördags och med sin Alexander.
0: Mm.
2: Och då hon låg i min mage för 37 år sedan när jag gifte mig med min man Anders. Och så det blir helt galet och det här är mycket nu på en gång och min mamma och pappa gifte sig också där och då är det liksom tredje generationen.
0: Men,
2: så det
0: blir... Vänta nu, ja. Där alltså i samma kyrka?
2: Ja, Sofia kyrka.
0: Jaha, så du gifte dig också där?
2: Ja, 37 år sedan och då låg Evelina, min dotter, i min mage.
0: Wow,
2: hon vilket... är gift och hon sådär. Så du vet, det är ju helt, alltså det var helt, ja, det är helt otroligt allting.
0: Och dessutom har dina föräldrar gift sig i samma kyrka.
2: Ja.
0: Snacka om familjeband, eller hur?
2: Ja, nu.
0: Men vad...
2: Och idag, vet du vem som fyller år idag då? Men det är inte så liksom märkvärdigt.
0: Nej, Anders som du gifter dig med.
2: Nej, det är jag fyller år, men det är...
0: Men grattis Kattis, det rimmar ju också.
2: Nej, men 94, jag fyller bara 63.
0: Ja, men det är ändå ett grattis Kattis.
2: Ja.
0: Det måste man ju säga. Du, tror du att det kommer att komma ett besked så småningom att hon också hade ett nytt liv i sin mage när hon gifte sig där?
2: Nej, de har två barn.
0: Ja.
2: Och jag har nyligen fått också femte barn, han är 3 veckor gammal. Och det är femte barnbarnet. Och jag har 3 barn och så är det 5 barn, eller jag, vi.
0: Jag och vi. Men du, Kattis...
2: Vi har och så är det 5 barnbarn, det är helt galet. Du vet, jättesvårt, jag vet inte om du har barnbarn och så, men...
0: Nej.
2: Men har du barnbarn?
0: Nej, jag har inte det. Men det verkar vara väldigt roligt, säger de som har det.
2: Ja, men det är helt galet för man har väldigt svårt att förstå när sina egna barn får barn.
0: Liksom. Ja, det låter ju omöjligt.
2: Men det här var ett fantastiskt bröllop. Jättekul och fest och vi höll tal och det var jättekul.
0: Och snygg dans och allt sånt där också.
2: Ja, nere vid Slussen där var vi på en restaurang och det var jättekul.
0: Men du Kattis, en central sak i hela den här berättelsekedjan är ju Sofia kyrka då i Stockholm. Där ni nu är 3 stycken generationer som har gift er i rak nedåtstigande led och följd. Kan inte du beskriva Sofia kyrka invändigt och gärna utvändigt också för oss som inte har varit där?
2: Jag kan beskriva präst.
0: Ja.
2: Men när vi gifte oss, då var det på ett annat sätt. Då var det liksom en gammal gubbe som gick runt och sa bara, god dag med prästkrag. Och man skulle betala pengar för att gifta sig där. Det var helt galet för 37 år sedan.
0: Ja.
2: Men nu är det ju liksom, men, ja skit i samma. Men alltså kyrkan är ju fantastisk. Speciellt utifrån är den ju otroligt fin.
0: Mm. Hur ser den ut då? Är den vit eller gul eller hur är den?
2: Vad sa du, kyrkan?
0: Är den vit eller vad är det för färg på den?
2: Både utanpå.
0: Ja.
2: Nej, men det är ju som en grå kyrka, men allvarligt, men den är väldigt... Ja. Men det var så när min man då, när vi skulle gifta oss, då var det typ liksom att... han ville ju då att vi måste gifta oss i den kyrkan, och så måste ju då... Jag hette ju Strid, och jag måste absolut byta namnet till Lindberg.
0: Mm. Mm. Många gör ju det som gifter sig.
2: Ja, precis.
0: Ja. Men inte alla, såklart. Men nej. Kattis, vilken rolig berättelse. Generation efter generation, ja, här, i Sofia kyrka.
2: Men jag vet inte om du kommer ihåg nu, för det var vi som pratade om Hammarby, men det är ju en annan sak.
0: Det är ju en helt annan sak, och det får vi ta en annan, det har vi ju tagit en annan gång redan, så det behöver vi inte ta nu.
2: Ja. För att vara, men gud, ni måste, egentligen borde ni liksom spela någon låt, jag tänker, och det var nämligen så här att Lejonkungen blev ju i och för sig en grej då, för att de, ja, det var liksom ett tema där, men jag vet inte liksom, och kanske någon liten... Lite fanfar då för oss. Ja. Både för mig och min dotter.
0: Där fick du den. Otroligt kreativt gjort faktiskt. Men något mer tror jag inte vi har faktiskt just nu. Eller lyckas han gräva fram någonting, Peter?
2: Jag
0: tekniken.
2: Tror att han gör det.
0: Han gör kanske det till slut ändå. Han jobbar febrilt där ute.
2: Nej, men det var bara liksom, det blev helt galet. För att, jo, nu måste man säga saker innan man slutar. Det var nämligen så att jag hörde ett tal och det blev lite tokigt och som vanligt då. Men då liksom i alla fall på slutet, så det var inte meningen, jag hade skrivit till. Och då skulle jag börja berätta faktiskt att jag, för våra, min dotter och hennes kille, de reste jorden runt och var på Nya Zeeland, USA och allting.
0: Mm.
2: Och då ringde jag, det här är några år sedan innan de fick barn, och då ringde jag nämligen till Vaken. Jag brukar ringa till Karl och Wagner då också, mycket hej. Och då kan jag säga det här talet, att hej, det är Kattis från Nacka typ, vi bodde där förut.
0: Mm.
2: Så jag ringde ganska mycket åt till Karl och Wagner. Men så ringde jag till Vaken då för många år sedan och berätta att de skulle då åka till Nya Zeeland och USA, du vet allt det här.
0: Mm.
2: Och då tog jag in det här talet på slutet. Det var ju faktiskt inte meningen.
0: Det var ju genialt. Men det var bra att det blev så.
2: Ja, men det var lite kul faktiskt. Ja. Då blev det ju, ja, det blev lite galet.
0: Och allt det blev bra till slut. Du, Kattis, det visar sig att alla fanfarer är utlånade just nu härifrån radio. Så vi får tänka oss
2: en
0: mental fanfar. Och nu måste vi hinna med lite musik före nyheterna klockan 23. Så nu måste vi säga
2: singeling.
0: Ja, vi tar en riktigt bra låt, kommer här. Sam Fender,
2: ja, och Olivia Dean. Och Evelina och Alexander.
0: Ja, visst, det blir jättebra, Kattis.
2: De bor i Tyresö.
0: Ja. De bor i Tyresö. Tack så mycket, Kattis. Ha det gott.
2: Tack.
0: Ha det gott. 020 22 10 30.

0: Sam Fender och Olivia Dean, alltså Rain Me In. Karlavagnen, Sveriges Radio P4. Klockan är 23 i det allra närmaste. Och vi jonglerar det fina ämnet. Vad gör du just nu? Ikväll, det gör vi ytterligare en timme. Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Detta är P4, strax för Ekot. Det handlar om valet förstås. Vi hör Johan Hellström.
1: Trots att alla röster ännu inte är räknade så kan man nu säga att oppositionen har vunnit valet. Den bedömningen gör SVT i sin valprognos.
2: Valmyndigheten gick tidigare ut med att räkningen kan dra ut på tiden och att ett slutgiltigt preliminärt resultat kan presenteras först imorgon torsdag. Men vid 7:15 så gick SVT ut med att valet är klart. Enligt matematiska modeller, den så kallade superprognosen, där matematiker förutsäger resultatet baserat på de räknade distrikten, så är oppositionens försprång i praktiken nu omöjligt att hämta in. S, V, C och MP får en majoritet och vinner valet till 99,9% sannolikhet, säger SVT. Men skillnaden, den kommer hur som helst att vara minimal. Och att få ihop en regering med stöd av både Centern och Vänsterpartiet kommer att bli en tuff uppgift för Magdalena Andersson.
1: Reporter Mattias Plejel. Och så här säger Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach om vad det innebär om prognosen nu står sig.
3: Alltså, jag förstår det, Moderaternas plan att Ulf Kristersson ska avgå när det är tydligt att han inte kan vinna. Det kan bli snart och då kan också talmannen börja med sitt jobb. Men Ulf Kristersson tänker inte erkänna sig besegrad förrän Magdalena Andersson valts. Det ser ut att bli Magdalena Andersson. Tanken med det här är att sätta press på Centerpartiet. Centern har ett antal politiker och medlemmar med starkt borgerlig identitet. Jag tror inte att det här kommer leda till något. Centern har varit under press länge. De har ett stort motstånd mot Sverigedemokraterna och det vet partierna. Men de kan i alla fall ännu en gång visa upp att det är Centern som hindrar en blå regering. Alltså Centern får bära skulden för det.
1: Så hur troligt skulle du säga att det är att den rödgröna sidan faktiskt kommer att kunna bilda regering?
3: Det ser ju väldigt svårt ut eftersom Centerns och Vänsterpartiets krav inte går ihop. I så fall måste något av partierna gå emot det de sa före valet. Och sånt tar tid. Många som sysslar med politik spekulerar i att något parti kanske rör sig först när ett extraval hotar. Men det är förstås sånt vi får se.
1: Sa Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach när jag pratade med honom för en timme sedan. Den amerikanska centralbanken Federal Reserve höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter. Det här beskedet kom tidigare ikväll. Och så här säger vår USA-korrespondent Gina Lindberg om reaktionerna på det här i USA.
4: Ja, börserna i New York gick ner efter att nyheten kom, även om det inte är några dramatiska ras, för att den här sänkningen var samtidigt ganska väntad. Men beskedet kommer i ett läge när många amerikaner är oroliga över prisläget i USA. Det är ju kännbart här att det är höga priser när man handlar mat, när man tankar bilen. Det är boendekostnader som stiger. Och nu använder alltså Federal Reserve räntehöjningen som ett sätt att försöka dämpa inflationen och bromsa takten i ekonomin.
1: Säger Gina Lindberg i Washington. I Turkiet har polisen de senaste dagarna gripit över 160 hbtqi-personer i en kampanj som beskrivs som det hittills största tillslaget mot hbtqi-samhället i landet. En av de gripna är journalisten Tuba Tekerek och Ekot har pratat med hennes kollega, journalisten och hbtqi-aktivisten Yaldız Tar.
5: She covered election period in Georgia for our news site.
6: Hon bevakade valet i Georgien och intervjuade en hbtqi-organisation där. När artikeln publicerades använde vi en bild från organisationen där två män kysser varandra.
5: And in that image there was two men kissing, so she was imprisoned because of that.
6: Det var på grund av den bilden som hon greps, säger Yaldız Tar. chefredaktör för Chaos GL, en turkisk hbtqi-nyhetssajt. Tar berättar att hans kollega Toba Dikarek är en av de 162 personer som gripits i 15 städer runt om i Turkiet. Gripandena har skett i räder mot hbtqi-aktivisters hem, organisationers kontor och queerbarer och kaféer. Det har varit som en häxjakt, säger Yeldestar.
5: They have raided queer bars and cafes. It was like a witch hunt.
6: De gripna anklagas bland annat för oanständighet och för att ha brutit mot lagar som ska skydda familjen. Samar Hadros, Istanbul.
1: Kebnekaises sydtopp fortsätter att smälta enligt årets mätning, trots att sommaren var kall i Tarfala. Och det här stärker forskarnas bild av att toppglaciären är på väg att försvinna, enligt Nina Kirchner, professor i glaciologi och föreståndare för Tarfala forskningsstation.
7: Den kommer bli isfri inom en snar framtid, kanske 30, 40, 50 år.
8: Sydtoppens avsmältning har varierat genom åren. Förra året hade den krympt 1,5 meter, året innan 3,4 meter. Vid årets mätning konstaterades en minskning på 10 centimeter. Och en förklaring är att det har varit en kall sommar, men inte tillräckligt. Så toppen fortsätter krympa, enligt Nina Kirchner.
7: En glaciär funkar som ens egna plånbok. Man tittar på inkomster och för glaciären när det är snö som kommer under vintern och blir till is. Och under sommaren har man utgifter. Och är det så att sommarens utgifter blir större än det som tillkom under vintern, så blir det ett minus.
8: Sydtoppen mäter nu drygt 2088 meter över havet. Sveriges högsta topp fortsätter därmed isfria Nordtoppen att vara, med sina närmare 2097 meter över havet.
1: Reporter Ida Svansbo. Och så vädret, imorgon drar ett lågtryck bort från norra Norrland, men innan dess ger det en del regn i Tornedalen. I Västra Götaland mulnar det på och på eftermiddagen väntas regn. I Svealand kan någon skur förekomma. I övrigt varierad molnighet med en del sol. Temperatur från 12 till 17 grader i söder till 5 till 10 grader i norr. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt och stort och hjärtligt välkomna. Ikväll är vi i nuet. Vi snackar om det som händer och sker kring oss precis just nu. Vad gör du just nu? Ring och berätta 020 22 10 30. Ja, vad är det du gör just nu? Är du på väg till Skåne? Kanske på väg hem från jobbet? Eller på väg från Skåne? Eller på väg till grannens gillestuga när ni bygger modeller ihop? Ska du spela spel 3 timmar och sen gå och lägga dig för att du är ledig imorgon? Eller håller du på och äter en sen kvällsmacka med egenlagad marmelad? Vad gör du just nu? 020 22 10 30. Vill du inte ringa så kan du mejla till oss. Karlavagnen snabbela sverigesradio.se. Du kan också skriva på sociala medier. Ord och meningar mottages dygnet runt. Karlavagnen är ledordet. Varmt välkommen till oss.

0: I cykelbutiken bland boxstyren, kedjor, barnsadlar, hjälmar och olja står cykel Mattias och ser godmodig ut, tänker jag.
1: Ja. Hej, hej.
0: Ja, du är lite godmodig också.
1: Ja, det får jag säga att jag är.
0: Ja. Du, hur har du det just nu?
1: Jo då, det är bra. Det är bra.
0: Vi har ju det ämnet i Karlavagnen den här gången. Vad gör du just nu? Och detta är alltså just nu, lite tidigare på dagen, för dig som hör FM och podd. Vad gör du just nu?
1: Just nu följer man väl valresultatet, känner jag. Se vad, hur ska det bli det här?
0: Upptar det nästan all din tid?
1: Nej, inte all min vakna tid. Men måndag var lite ett vakuum. Jag hade fullt upp och hade inte någon riktig koll. Så det var först på kvällen på nyheterna som man fick lite klarhet i vad som händer.
0: Mm. Och idag är det onsdag. Det börjar ju närma sig ett definitivt resultat.
1: Ja, hade jag hoppats på onsdagsresterna där. Men det blir på torsdag, säger de väl.
0: Ja, imorgon. Så. Från idag räknat.
1: Mm. Stora grejer där. Vi sågs ju när vi skulle rösta. Jag fick ju också vända hem för att det var lite lång kö.
0: Det var jättelång kö när vi skulle rösta.
1: Ja, det var det. Men jag gick tillbaka på kvällen sen och då var jag nästan ensam. Det var lite, ja, lagom.
0: Det gjorde jag med, fast vi missade varandra då.
1: Ja, det gjorde vi. Ja.
0: Så är det just nu.
1: Ja, just nu är det så.
0: Och just nu kollar vi också sociala medier här i Karlavagnen. Saga Åkerlind iklädd långärmad svart t-shirt och jeansfärgade jeans är här för den sakens skull. Hur är det där ute, Saga?
2: Ja, men det är toppen, men det är också härligt här inne med dig och din blommiga skjorta och matchande jeans.
0: Tycker du det?
2: Ja, jättehärligt.
0: Vi brukar ju beskriva hur vi är klädda och det gjorde vi idag med.
2: Ja. Mm.
0: Vad har du hittat där för guldkorn då ute på SOSMED?
2: Ja, men jag har ju bland annat hittat Sofia Sundström som hon sitter och spelar riktigt gamla dataspel. Är så otroligt kul att få en riktig nostalgikick, skriver hon. Mm. Ingenting hon brukar göra, men hon fyndade en bärbar dator och hämtade fram alla gamla dataspel från vinden. Riktigt kul.
0: Det låter hur kul som helst.
2: Verkligen.
0: Eller hur?
2: Jag vill gärna hänga med.
0: Ja, och kanske kan man då känna när man återvänder till dem att man har lärt sig dem på något sätt för att man har gått vidare till andra spel. Och det som var svårt då kanske inte är lika svårt nu.
2: Exakt, exakt.
0: Eller hur?
2: Det är alltid lika kul. Jag brukar göra det när jag är sjuk.
0: Ah, okej.
2: Men sen så har vi också Mats Andrén. Han är helt slut efter årets rullatorlopp genom Trädgårdsföreningen i Göteborg. Han klarade sig okej. Okay. Det var 600 meter och det tog 13 minuter för honom att komma i mål. Han var i startgrupp 7 av 9.
0: Mm. Vilken bra prestation.
2: Verkligen.
0: Och vilken kul grej.
2: Jättekul och han gör helt rätt i att återhämta sig nu. Mm. Chilla lite.
0: Oh, kanske spela lite spel.
2: Ja, kanske. Mm. Och sen så har vi Ann-Marie Magnusson. Och idag var den första onsdagen hon slapp cellgifter. Så nu är det över med behandlingen.
0: Och grattis.
2: Ja, jättestort grattis. Och nu så ska hon få tillbaka krafterna och immunförsvaret. Mm. Så hon har föreslagit en veckas spa. Och det tycker jag låter fantastiskt.
0: En veckas spa, det ska hon ha.
2: Det ska hon ha.
0: Ja.
2: Punkt.
0: Åter till de sociala medierna.
2: Jajamän.

0: Musik som säkert kan funka både som inspiration och famn beroende på behov. Stella Lefty, Boston.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll erbjuder det fina ämnet, vad gör du just nu? Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Hej Gunilla Darelöv i Oxelösund.
2: Hej.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Ja, tack så hemskt mycket.
0: Så roligt att du är med.
2: Ja.
0: Du Gunilla, hur har du det?
2: Jo, jag höll på att la in en massa gurka här.
0: Ja.
2: Och sen så skulle jag släppa ut, jag har 3 stycken labradorer som är ifrån samma kull. Ja. Som jag har hundvakt åt till min son och hans hustru.
0: Ja.
2: Och så när jag släppte ut dem, de är så helt otroliga. De är så gudomligt lydiga. Jag släpper ut dem och sen efter ett tag så bara locka på dem. Och de kommer springande på en gång. Och de vill vara i jämte mig hela tiden. Och de ligger, jag har en dubbelsäng och den ena sängen, jag lever själv då. Ja. Och den ena sängen, det är hundarnas säng.
0: Och ligger de där alla 3?
2: Ja, alla 3.
0: Ja. Du, hur gamla är de? Hur stora är de?
2: De blev 3 år nu i somras.
0: Ja, de är fullvuxna.
2: Ja, de är fullvuxna, men de är så helt jäkla otroliga. De är så lydiga så det finns inte på denna jord.
0: Ser du skillnad på dem, Gunilla?
2: Jajamensan.
0: Hur gör du det då?
2: Jo, därför att den största hanhund, han har stora öron och sen har han där hänget under hakan och sådana saker.
0: Lite blablabla. Sådär.
2: Ja. Aha. Och tiken, hon är lite smärt och lite finare då.
0: Ja.
2: Och den andra hanhunden, han hade hjärtfel när han föddes som inte, man upptäckte inte först då, men efter 6 veckor var jag, så såg jag på honom en morgon när jag kom ner, för då bodde inte jag här då hos hundarna, utan då när jag kom ner här på morgonen efter en stund såg jag, nej han mår inte bra. Så att då fick de köra upp honom till Huddinge, ja, det här djursjukhuset där uppe.
0: Han fick träffa en veterinär helt enkelt.
2: Ja, och då visade det sig att han hade hjärtproblem och sen hade han bråck i magen. Som
0: oj då, men det gick att fixa helt enkelt.
2: De fixade, ja. Och den som är absolut piggast, det är han. Och han är så glad och han är så på alert alltid. Han är helt otroligt.
0: Han älskar livet, lite, helt enkelt.
2: Ja, han älskar livet.
0: Ja. Du, Gunilla, jag har två frågor om gurkan som du inledde att prata om. Men låt mig först fråga, vad heter de här 3 labradorerna?
2: De heter Bossy, Scooby och Gulli.
0: Bossy, Scooby och Gulli?
2: Japp.
0: Är det du som har hittat på namnen?
2: Nej, det var några barn här som... Ja, nej, det är inte jag.
0: Nej. Men vad roligt att de är syskon också. Det kan inte vara jättevanligt att man har 3 labradorsyskon som håller på och rusar runt. Nej, men vad trevligt.
2: Mamman lever fortfarande också. Mm. Hon heter Fina.
0: Fina, vilket bra namn.
2: Eller hur? Ja, visst är.
0: Du Gunilla, nu kommer vi till gurkorna. Vad var det som hade hänt? Du sa att du hade jobbat mycket med gurkor också idag. Vad var då?
2: Jag har lagt in 10... Ja, nu la jag väl bara in 2 kilo gurka nu då. Men jag har lagt in mellan 10 och 15 kilo gurka här nu under de här sista dagarna.
0: Vad då lagt in? Alltså lagt i lag sådär? Alltså,
2: ja.
0: Så att det ska bli inlagd gurka?
2: Ja. Så att, mor Annas gurka.
0: Ja, enligt ett recept. Det finns ju många andra gurkrecept också.
2: Ja.
0: Såklart skyndar vi oss att lägga till, faktiskt.
2: Men, förlåt,
0: nej, vi skyndar oss att lägga till, eller jag gjorde det, att det finns ju många olika gurkrecept.
2: Ja, ja.
0: Såklart, absolut, vi ska ju inte favorisera något särskilt gurkrecept här i Sveriges Radio. Nej. Du, vad ska du ha alla de här kilorna inlagd gurka till, Gunilla?
2: Det ger jag till mina barn och barnbarn.
0: Blir de glada då?
2: De blir jätteglada.
0: Vad roligt. Är det gurka du har odlat själv?
2: Ja,
0: ja. Det har jag gjort. Så mycket bättre. Gunilla, ja. Tack så himla mycket för den här fina rapporten och redogörelsen kring hundar och gurkor.
2: Jätteroligt att prata med.
0: Ja.
2: Jättetrevligt program.
0: Verkligen. Och det blev nyss ännu trevligare. Tack så mycket för det.
2: Mm. Tack och hej.
0: Ha det bra. Hej då.
2: Ha det bra.
0: Hej.
2: Tack, tack. Hej.
0: Och hej Elin Josefsson i Göteborg.
3: Hej Christian.
0: Välkommen till vagnen.
3: Tack, tack.
0: Hur har du det?
3: Jag har det bra.
0: Du, har du också lagt
3: varmt
0: in...
3: Varmt
0: ja, vad sa du?
3: Varmt och gött.
0: Varmt och gött, ja. Eller hur? Det, då är du inomhus med andra ord.
3: Ja.
0: Ja. Du, har du också lagt in gurka idag?
3: Nej, det har jag nog faktiskt bara gjort någon gång i mitt liv.
0: Mm. Jag tänkte säga att det har jag nog aldrig gjort. Jag tror faktiskt inte jag har gjort det heller. Men det har jag framför mig då, den upplevelsen. Du... Vi håller ju på med temat, vad gör du just nu här i Karlavagnen? Vad gör du just nu?
3: Jag tittar på tv med min katt.
0: Jaha, vad roligt. Har ni samma smak?
3: Ja, eller för det mesta.
0: Ja.
3: Om hon får välja så ska det ju helst vara action. Det ska gå fort. Nyheter eller naturfilmer.
0: Det väljer katten. Om katten själv får välja så att säga så blir det det.
3: Precis.
0: Får katten själv välja?
3: Ja, för det mesta faktiskt. Det är hennes värld och vi bara lever i den. Lever hemma.
0: Ja, eller hur? Jag har också katt. Precis så är det.
3: Mm.
0: Så, har du kattlucka? Eller måste du gå och öppna och stänga dörren? Eller är katten innekatt?
3: Har ni en innekatt?
0: Ja, gud. Så himla praktiskt.
3: Verkligen. Ja, hon är väldigt mänsklig av sig kan man säga. Som jag nämnde i växeln förut så sitter hon verkligen... Hon sitter som en människa. Hon sitter liksom på rumpan i soffan och tittar på tv.
0: Jaha, lite tillbakalutad sådär.
3: Ja, ja.
0: Som katten Gustav, den tecknade.
3: Ja, lite samma stuk.
0: När han är mätt. Sådär, alltså har ätit mycket.
3: Mm. Ja. Hon är lite sviken också. Hon passar på när jag reser mig upp och ska göra mig i ordning lite sådär, borsta tänderna och gå tillbaka.
0: Ja.
3: Då har hon ju tagit min plats.
0: För det är lite varmare där, ja.
3: Precis. Då sitter hon gött där och lutar ryggen mot ryggstödet och tittar.
0: Och då flyttar hon inte på sig, nej?
3: Nej.
0: Nej. Det är inte så att hon bor hos dig, utan det är du som bor hos henne, såklart. Vad heter den här donnan? För jag fick för mig att det var en honkatt, eller?
3: Ja, det är en honkatt. Hon heter Nelly.
0: Vad heter hon? Nelly?
3: Mm-hmm.
0: Ja.
3: Nelly Pastrelli. Fullständigt namn.
0: Ja, jag har Messi där hemma.
3: Ja, just det.
0: Messi Starsong.
3: Han äter så mycket.
0: Han äter väldigt mycket och han heter Starsong i efternamn. För det fanns stråk av My Little Pony eller något sånt där när han skulle döpas. Ja, för länge sedan. Men, och han gör ju också så att jag bara gör precis det han vill hela tiden. Det är fascinerande med katterna att det blir så där. Men det är också roligt att ha någon, eller hur?
3: Ja, det är trevligt att ha någon och dela sina intressen med.
0: Ja, gillar du det där, de där filmerna eller tv-programmen som Nelly väljer då?
3: Ja, jag tycker själv mycket om att titta på djurdokumentärer och sådär.
0: Mm.
3: Nu är det någon typ av fågel i, vad det, Kanadas djungel tror jag.
0: Mm. Och det gillar Nelly också.
3: Väldigt intressant. Mm.
0: Märker du på Nelly ifall hon gillar det eller inte gillar det? Smäller hon till dig med utspärrade klor ifall det är tråkigt så du måste byta?
3: Nej, man märker det liksom på hennes kroppsspråk. Hon sitter ibland och är väldigt, väldigt alert och tittar liksom rakt fram och då... Säger man någonting eller närmar sig, hon reagerar inte. Hon har fullt fokus på skärmen. Kanske borde införa skärmtid för henne.
0: Jag tänkte just föreslå det. Är det bra detta i långa loppet för katten?
3: Ja, det är mest på kvällarna hon får titta på tv faktiskt. Dagarna då tittar hon helst ut i fönstret.
0: Ja, just det. Det finns lite begränsningar för henne ändå.
3: Mm. Mm. Någorlunda.
0: Skönt det. Du, spelar ni spel tillsammans också?
3: Ja, hon tycker om att titta på när jag spelar spel också. Det beror lite på vad det är för någonting, men...
0: Elin, det kan ju vara så att hon verkligen gillar att vara med dig. Att det är ren kärlek det är frågan om. Att hon, men hon kanske inte visade så där på katters vis alldeles öppet. Men hon gillar att vara med dig.
3: Jo, det gör hon ju det också förstås. Men det märks ganska tydligt när hon tittar på mig och när hon tittar på skärmen.
0: Det märks en skillnad.
3: Precis.
0: Så himla rolig du är. Men du, trevligt det här. Hälsa Nelly så mycket och lycka till med nästa
3: eskapad.
0: Ja, tack detsamma du. Ha det gott. Med katten som sitter på rumpan och kollar på tv. Perfekt.
3: Hälsa Messi.
0: Ska jag göra. Hej då Elin.
3: Hej då.

0: Harry Styles i Karlavagnen, Sign of the Times.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Just det, och just nu, ja vad gör du just nu? Det är temat i Karlavagnen ikväll det. Vad har du för dig? Ring och berätta 020 22 10 30. Eller gör som många redan gjort, skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se eller använd våra sociala medier. I mejlflödet till exempel Krille som hör av sig skriver: "Hej Christian, just nu håller jag på med en av mina hobbyer, modelltåg nämligen. Jag programmerar en så kallad decoder i ett modelllok, en decoder i en minidator som gör att loket kan få de egenskaper som liknar verklighetens, till exempel acceleration och inbromsning, men även ljud av olika slag. Det är en sysselsättning som kräver ganska mycket tålamod, men det är avkopplande och härligt. Vänliga hälsningar ifrån Krille i Åby." Sandra skriver: "Hej Christian, jag tillverkar ett kort. Speciellt kort med berörande dikt. För imorgon ska jag besöka en jordfästning. Det kommer att bli extra sorgligt då den avlidne är mycket ung. Jag tänker på de anhöriga, alla vänner. Vi ska finnas där för varandra, tacka livet och vårda våra ögonblick. Sorgen är kärlekens pris", skriver Sandra. "Minnena finns kvar." Och så avslutar hon med vänliga hälsningar. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 håller på med det vi gör just nu. Det är vårt tema och du är varmt välkommen att höra av dig och berätta om vad du gör just nu. Det gör nu Stefan Nilsson i Lidköping. Hej Stefan.
2: Hej, hej.
0: Välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu?
2: Ja, just nu är jag på väg att lägga mig egentligen, men jag gjorde mina två sista

0: Leverpasta i smörgåsar här för en stund sedan. För jag slutar mitt arbete, men jag gör min sista dag imorgon.
1: Gör du din sista arbetsdag?
0: Ja, efter ett långt arbetsliv så är det sista dagen imorgon. Och fredag ska jag bli lite avtackad, så imorgon är verkligen sista dagen.
1: Imorgon skär du mållinjen så att säga?
0: Det kan man säga, verkligen.
1: Efter hur många års arbete då?
0: Ja, jag räknar ut att det måste vara 49 år.
1: 49 år, det är väl ont att skära mållinjen, Stefan, tänker jag då?
0: Ja, jag tycker det här faktiskt. Och jag är väldigt glad för jag har valt ett själv att jag ska sluta.
1: Ja.
0: Ja, det är många som inte i mitt yrke som snickare, så är det många som har fått sluta för tidigt och så vidare. Men jag har klarat mig ganska bra.
1: För att kroppen får så lätt stryk, eller hur?
0: Ja, precis. Så är det.
1: Hur har du tänkt och gjort då för att undvika det?
0: Ja, jag har varit mycket, hållit på och jobbat med idrott och tränat mycket själv och så vidare. Så jag har hållit mig i form hyfsat i alla fall.
1: Mm.
0: Det har blivit några kilo för mycket de sista åren, men så är det ju. Jo, men, det är många.
1: Mm. Men det är väl säkert en rimlig väg att gå och tänka att träna är bra, eller hur?
0: Ja, sen är ju yrket i sig ger ju mycket träning så att säga, för det är ett väldigt tufft yrke egentligen.
1: Ja, men så är det ju risken för slitage också, eller hur? Ja, och dumma vinklar och allting
0: på
1: ryggen.
0: Ja, det är det som har satt sig. Det är det jag känner efter nu, och eller känner nu så att säga. Så, jag är nöjd. Jag är jättenöjd med mitt liv, med mitt arbetsliv.
1: Är kroppen också någonstans nöjd att nu var det bra här, eller?
0: Ja, han har sagt ifrån.
1: Han har gjort det,
0: axlarna har sagt ifrån.
1: Ja, då är det dags att göra något annat. Ja, vad ska du göra då Stefan, istället?
0: Ja, framförallt så ska jag jobba med mitt kära villa.
1: Mm.
0: Villa Lidköping i bandyn, det är min...
1: Jaha, det villa jag. Ja. Inte ditt hus där du bor.
0: Nej, det får jag göra det med. Men, men min villa bandyklubb, det är mitt liv det.
1: Ja. Vad gör du där då nu, tänker du?
0: Ja, jag jobbar ju på alla hemmamatcher gjort i 40 år och värde. Mm. Och som matchvärd och bollkalle och sargvakt och ja, lite av varje.
1: Ja, det finns att göra ju.
0: Ja, det är allt i mellan himmel och jord.
1: Ja, och det är en riktig happening när det är hemmamatch. För Villa är ju nu för tiden den stora klubben i svensk bandy. Kan man väl säga sedan några år tillbaka, eller hur? Både på dam- och herrsidan.
0: Ja, och jag jobbar på både herrar och damer och varje hemmamatch i stort sett. Herrarna har jag inte missat med två matcher sedan vi kom in 2009.
1: Ja, det var då hallen stod klar.
0: Ja, och två matcher har jag missat sedan dess. Så jag är ganska...
1: Var du förkyld då, eller?
0: Den ena gången var jag förkyld och den andra gången då var jag faktiskt i Tyskland på julmarknaden.
1: Ja, det är väl laga förfall båda två. Ja, men vad roligt, du ska ägna dig åt villa och du ska kanske också göra något annat, eller?
0: Ja, jag får hjälpa barnen nu, men jag har fått blivit morfar och farfar, vet du, så det är roligt att få följa barnbarnen här nu. Den stora av dem, han har börjat på lite fotbollsskola och höll på nu och hade avslutning igår, och det är fantastiskt kul att titta bara på detta
1: Det låter ju som att det ska bli härliga tider, Stefan.
0: Jo, det är som jag säger, jag har valt detta själv nu. Det tycker jag är väldigt skönt att jag kunde göra det.
1: Men samtidigt mitt i detta, Stefan, så är det den sista arbetsdagen efter 49 arbetsår imorgon.
0: Ja.
1: Det måste ju pirra lite, eller?
0: Lite grann gör det. Det gör det. Jag fick faktiskt, jag blev bjuden på lunch idag till mina jobbakompisar som jag har nu. Och det var lite pirrigt, det var det. Absolut. Ja.
1: Du, nu får du sova så gott. Den här sista natten så att säga.
0: Ja, det kanske blir lite svårt. Ja. Efter detta också att vara med och prata med dig. Det var ju, lite det var ju väldigt spännande det också.
1: Ja, det var jätteroligt att du hörde av dig. Jättekul, ja. Stefan. Lycka till med alltihopa och ha det så gott.
0: Ja, ja. Tack.
1: Och
0: tack,
1: spika tack. Ordentligt nu imorgon.
0: Ja, det ska vi göra. Ja.
1: Ha det fint du. Hej då. Ja.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej då. Karlavagnen i Sveriges Radio P4 020 22 10 30. Vad gör du just nu? Hör av dig och berätta.

0: I'll find my way home. Sara Klang i Karlavagnen som kramar och kalibrerar hela distansen till midnatt här i Sveriges Radio P4. Det vill säga i ytterligare knappt 17 minuter. För vi är inne på de sista andetagen av denna onsdag i mitten av september månad. Och vi snackar ju om det som vi gör just nu. Vad gör du just nu? Frågan till Tobias Bol i Nybro. Eller är det Tobias Bål?
1: Ja, Bål är mer rätt.
0: Bål är mer rätt i alla fall.
1: Ja, ja.
0: Hej Tobias.
1: Hej.
0: Välkommen till vagnen.
1: Tack så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, det är fint. Ja.
0: Vad gör du nu då ikväll?
1: Ja, vad jag har pysslat ikväll. Fryst in grönkål.
0: Ja.
1: Jag har ju mängder av detta.
0: Du har stora mängder grönkål.
1: Ja. Ja, jag har mängder.
0: Någonstans får vi börja. Du, Tobias, har du möjlighet att prata lite närmare mikrofonen bara? Så...
1: Ja, det kan jag.
0: Oh, vilken härord. Hej Tobias, där är du ju.
1: Hej du.
0: Hej du.
1: Hej.
0: Grönkål höll vi på med. Du, stora mängder grönkål har du hanterat.
1: Jag har gjort och ska fortsätta en stund.
0: Ja. Och vad gör, fryser du in den eller?
1: Jag fryser in den.
0: Ja, för att plocka fram under hösten eller bara fram till jul?
1: Nej, hösten och vintern.
0: Ja.
1: Ja.
0: Är grönkål en sån sak, en sån vara som kan ligga fryst väldigt länge? Är det din uppfattning?
1: Ja, det finns inget fett i den eller något.
0: Nej.
1: Den tar länge.
0: Ja. Och sen, men det var inte bara grönkål som hade varit vid dina sinnen idag?
1: Nej, jag kokte rönnbärsgelé.
0: Ja.
1: Ikväll. Har du talat om det överhuvudtaget?
0: Ja, jag förstår att det inte lät som att jag hade gjort det på mitt... Ja, men jag håller med rönnbärsgelé, absolut. Och jag fick genast två frågor i mitt huvud. Dels, hur gör man det? Och dels, vad har man egentligen rönnbärsgelé till? Ska vi börja med den sista där? Vad har man det till egentligen? Är det söndagssteken, eller?
1: Söndagssteken, absolut. Till alla middagar egentligen. Där det väl har något fettsyrligt.
0: Ja.
1: Till,
0: till de andra smakerna, helt enkelt. För att komplettera det.
1: Som väger upp. Ja.
0: Ja. Är det svårt att göra rönnbärsgelé?
1: Nej, det tycker jag inte. Utan man kokar ju rönnbär och äpple med vatten och kokar ur saftarna, om man säger, och låter det sila av. Och sen är det ju socker då.
0: Ja.
1: Och lite konserveringsmedel om man vill. Det blir en gelé.
0: Så att det blir en gelé, ja. Vad har du för konserveringsmedel? Har du sådana alger, eller?
1: Nej, natriumbensonat.
0: Ja,
1: lite grann.
0: Ja, det låter mysigt. Men effektfullt, säkert.
1: Ja, det är godkänt.
0: Ja. Då har vi alltså grönkål, rönnbärsgelé. Är det ett bra rönnbärsår? Var det lätt att hitta råvaran där?
1: Ja, jättemycket finns.
0: Ja.
1: Oerhört mycket.
0: Och det betyder att det blir en snörik vinter, va? Är det inte så?
1: Exakt.
0: Ja. Och hade du också annat du sysslade med idag? Det har ju varit en väldigt produktiv dag kring dig, Tobias.
1: Ja, det har det varit. Jag har även tagit in väldigt mycket frön från ringblommor.
0: Och torkat för att få som frö just för att kunna så igen, eller?
1: Men du vet om ringblommor.
0: Ja.
1: Ja, sen torkar de ner när de har liksom blommat ut och sen tar man in dem. Och så jag kommer aldrig någonsin behöva köpa fler frön.
0: Nej. Vad torkar du det på, en stor handduk eller på en tidning? Eller vad?
1: De är rätt torra när man tar in dem.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så det gäller att passa på.
0: Ja.
1: Men de får ju torka lite i rum.
0: Mm. Det kan väl bli bra julklappar av det där? Kan det inte bli det? Det vill väl folk ha, ringblommefrön?
1: Ja, jo. De kan få några miljoner.
0: Det lät inte som det skulle bli någon julklapp från dig faktiskt, om man ska vara helt ärlig, Tobias.
1: Nej, jag är glad för att jag tog in dem i år. Mm.
0: Ja. Men vilken dag du har haft?
1: Ja.
0: Eller kväll,
1: underbar.
0: Egentligen.
1: Ja, kväll.
0: Mm.
1: Visst är det skönt i skördetid.
0: Ja, eller hur? Känner du dig nöjd?
1: Ja, jättenöjd.
0: Ja, men alltså på det där nästan självgoda sättet att det här har faktiskt gjort riktigt bra. Till och med lite extra, alltså förbi vardagsnöjd.
1: Ja, att jag gör så mycket själv. Att jag har lyckats skapa mat för mig själv och blommor och allt det kan vara.
0: Ja, det är väl hållbart och fint på alla möjliga sätt och vis ju.
1: Ja. Hämtar ägg hos hönsen tidigare ikväll.
0: Mm.
1: Ja.
0: Kan du göra omelett imorgon om du vill?
1: Kan jag. Ja.
0: Kan du göra det bäst?
1: Varsågod. De går inte koka.
0: Nej, det är klart man inte gör. Men du, tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen ikväll och inspirerade med skördeinsikter.
1: Ja.
0: Har du så bra, Tobias?
1: Ja, tack själv.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då. Från Nybro tar sig nu Karlavagnen till Borlänge och säger hej till Nisse Sten. Hej Nisse.
2: Hej Frank-Christer.
0: Hej, välkommen till vagnen.
2: Tack så mycket.
0: Vad gör du just nu? Det är ju vårt anrop ikväll. Det har visat sig vara väldigt roligt anrop, för det har kommit så himla många olika berättelser och härliga människor som har hört av sig. Det brukar ju alltid vara massa härliga människor som hör av sig till Karlavagnen. Men om man ju öppnar ett ämne är så att säga, desto större är ju möjligheten att det blir mer extra färgglatt och mer mångsidigt. Och det har det blivit idag, tycker jag man kan känna. Har du hört programmet och kan hålla med, eller?
2: Ja, jag lyssnar ofta på Karlavagnen, nästan varje kväll.
0: Mm.
2: Du har lite sällskap sen.
0: Så roligt. Du, vad gör du just nu?
2: Jag är knivmakare.
0: Är du knivmakare?
2: Ja, och då sa hon i slussen, vad är det för någonting?
0: Ja, kan jag väl säga det också. Vad är det där för något då, Nisse? Knivmakare?
2: Jag skapar och gör jaktknivar, prydnadsknivar och köksknivar.
0: Du gör knivar helt enkelt?
2: Ja, det är min hobby.
0: Okay.
2: Håll på i 30 år drygt ungefär.
0: Ja.
2: Och inte två som är lika.
0: Nej.
2: Nej, för det är ett hantverk.
0: Mm, såklart.
2: Och ja, jag gör allting utom bladen. De beställer jag av smeder. Så jag får min egen design på dem.
0: Mm.
2: Och de... Men sen är det ju... Allt träarbete och syläder och alltihop det här.
0: Mm.
2: Och det är så fantastiskt skoj. För när man börjar med den där, en kniv, den föds. Den gör man inte, den föds.
0: Kniven föds, ja.
2: Ja, man vet inte hur det blir riktigt till slutet. För trädet, skaftämnen, det styr lite grann.
0: Ja.
2: Men till slut så blir det alltid bra.
0: Ja. Du Nisse, du som är knivmakare, vad är det för delar av kniven som vi har generellt? Det är ju skaftet,
2: ja.
0: Och så är det bladet.
2: Ja.
0: Är det också hölstret, eller vad, där man stoppar ner kniven? Räknas det så att säga? Gör du det också?
2: Ja.
0: Ja. Är det, kan man säga att det är i grova drag de tre delarna där är?
2: Ja.
0: Och
2: sen är det utsmyckning av skaftet då. Det kan man lägga i... Olika träsorter, kanske silver, tenn, mässing och sånt här.
0: Ja.
2: Jag har gjutit in en ett ebenholtsskaft.
0: Ja.
2: Gjöt jag in en varg i silver.
0: Oj, hur stor var den då? Några centimeter eller?
2: Ja, han var nog kanske 15 centimeter i diameter. Ja.
0: Men du... Vad sa du?
2: Den där kvisten var snygg.
0: Ja, kan jag tänka mig. Men du Nisse, var får du idéerna ifrån? Hur kommer du på hur du ska göra det?
2: Ja, en kniv kan ligga och lura i skallen i 14 dagar innan jag börjar med.
0: Ja.
2: Men
0: vadå, är det i skog och mark du får idéerna, eller är det när du sitter och pratar med folk, eller kan det vara precis när som helst?
2: Nej, den föds undan för undan. Och, jag har gjort in en hårtofs till en en kille jag känner ifrån en hund som man tycker om, gjöt in den i plast i skaftet. Då har hunden med sig jämt när han ut och jagar.
0: Ja, det är ju jättefint. Det är ju ren poesi ju. Det är ju en poesikniv på det viset ju. Alltså du gjöt in hundens hår, en lock av hundens päls i skaftet.
2: Ja.
0: Ja. Blev det bra?
2: Ja.
0: Vad roligt.
2: Jag tyckte väldigt mycket om det.
0: Jag tänker mig att det är en sån här grej som folk kan verkligen fastna i, nörda in sig helt och hållet och ha olika samtalsgrupper kring på sociala medier och träffas på mässor och ha kanske till och med SM i knivmakande och sånt där.
2: Ja.
0: Är det så?
2: Ja, och jag har haft en lärling som kom till mig för 3 år sedan.
0: Mm.
2: En blyg och fin pojke. Finns sådana hister?
0: Finns det det, ja?
2: Efter 2 år med mig, då kom han topp 4 i SM-knivmakare.
0: Nej.
2: Jo, han gick förbi mig. Han är ljusår framför mig. Men han har det i händerna.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det är väl fantastiskt att se det. Alltså ren talang som plötsligt dyker upp sådär. Knivmakartalang.
2: Och
0: göra sina egna knivar.
2: Ja.
0: Och knivar åt andra människor också. Ja. Man kan ju någonstans tänka att det är en sak som hör till en svunnen tid, ett gammalt äldre samhälle sådär, och ha kniv. Men så är det kanske inte,
2: nej. Nej, ja, vi får inte ha kniv på oss idag, men det är ju en gammal konst att göra kniv. Man gjorde ju knivar själv för 100 år sedan drygt tillbaks.
0: Mm.
2: Bruksknivar som de kallas.
0: Mm.
2: Så det, och jag gör med damaskblad och så vidare med flera 100 olika skikt.
0: Mm. När du gör dina knivar, knivmakare Nisse Sten, är du helt och hållet i knivmakarvärlden då? Är det ingenting som kan störa dig utifrån kommande?
2: Nej, då är jag där.
0: Vad skönt, va?
2: Då har jag tid, finns inte. Det är bara jag och det man har framför sig. Och de säger ju så att när du jobbar med händerna, då vilar hjärnan.
0: Mm. Mm. Är det där du helst vill vara, Nisse?
2: Ja, det är en trevlig och avkopplande hobby. Och sen blir resultaterna, egen skrivsmak smakar ju dåligt, men de blir bra.
0: Ja, det är klart du ska skryta om det. Nisse, så roligt att du har öppnat knivmakarvärlden för, jag tror, de allra flesta av oss som hört detta. Tack så mycket för att du var med i Karlavagnen och berätta om det här.
2: Ja, tack ska du ha själv. Det är intressant att få sprida sitt budskap och trevligt att prata med dig naturligtvis.
0: Ja, och härligt att prata med dig, Nisse. Ha det så gott.
2: Detsamma.
0: Ja, hej då.
2: Hej då.

0: Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love. Sista musikaliska uttrycket i Karlavagnen denna onsdag kväll, där vi pratat om vad vi gör just nu. Vi avslutar med att kolla mejlflödet. karlavagnen@sverigesradio.se. Här ett mejl från Marianne. Hon skriver: just nu sitter vi i bilen sedan klockan 12. Då startade jag och min man och två av våra fem döttrar flyttresan från Jämtland till Skåne. Det är mer än 110 mil, så det tar tid att komma ner. Men om ungefär 2 timmar är vi nog framme, hoppas vi. Ha en fortsatt trevlig kväll. Ja, samma till er. Med vänliga hälsningar från Marianne Backström med familj. PS, på tal om ifall du är på väg till Skåne. DS, just det. Det var jag ju inne på där kanske. Ja. Lycka till med den resan. P4 kliver snart vidare med Vaken i natt med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Idag var det Peter Lindqvist som skötte tekniken i Karlavagnen. Karin Forsmark var producent, Saga Åkerlind digital redaktör och Maria Ensell valde musiken. Lovisa Pro som är Kling i telefonslussen. Jag heter Christian Olsson. Nu är det dags för Eko. Ta det bra. Hej då.
1: Här är Ekot vid midnatt. Efter att SVTs valprognos förutspått att Tidöpartierna inte kommer att kunna hämta in oppositionens försprång i rösträkningen, så säger Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar att de rödgröna partierna vunnit valet och att Vänsterpartiet ökar mest av alla partier. Centerledaren Elisabeth Thand Ringqvist skriver att Tidöpartierna tappat sitt regeringsmandat. Ställningen just nu är 176 mandat för de rödgröna och 173 för Tidöpartierna. De sista rösterna väntas räknas under torsdagen. Efter att många opinionsinstitut underskattat Moderaternas stödet för Moderaterna, så kallar nu partiet alla mätinstitut till ett möte. Det rapporterar SVT. Partiet ser ut att landa på 19,9% i valet, betydligt mer än i opinionsmätningarna inför det. Moderaternas biträdande partisekreterare Martin Borgs säger till SVT att man måste gå till botten med varför Moderaterna systematiskt undervärderades. Bodens tidigare kommunalråd, socialdemokraten Claes Nordmark, som i våras åtalades för försök till våldtäkt, frias av hovrätten. Det rapporterar P4 Norrbotten. I tingsrätten dömdes han till villkorlig dom och samhällstjänst, men hovrätten friar honom alltså helt. Nordmark har hela tiden nekat till brott. Så utrikes, nu har president Trump kommenterat den amerikanska centralbanken Federal Reserves beslut ikväll om att höja räntan till mellan 3,75 och 4%. Trump kritiserar inte den nyutnämnde centralbankschefen Kevin Warsh, men han kräver att räntan sänks snabbt. Räntan borde vara 1% eller lägre, skriver Trump.
2: Tack så mycket för det. Daniel. Veckan då pingis fått en ny innebörd fortsätter i natt med Peter Sunder och Lisa Friberg.
3: Yes, så är det.

0: Jungle med Sunshine här bak med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Får jag äta chips
0: samtidigt? Ja, du får det.
1: Det är inte så bra radio.
0: Tur att du har chips i studion.
1: Det är inte så bra radiosnacks.
0: Nej, för jag tror att jag kommer bli än mer hungrig nu. Mm. Jag måste bara få prata om elefanten i rummet. Som inte alls är dina chips, men som hjälper mig lite grann. Okay. Alltså när mikrofonen är nere och låten rullar på här, så är det en enda sak som jag egentligen tänker på. Det är den där pizzaintervjun som du ska göra under morgonen.
1: Mm.
0: Du ska ju prata med han som vann typ SM i pizza
1: OS.
0: Igår. Ja.
1: Nej, SM, förlåt.
0: Ja.
1: Eller OS, nej, SM.
0: Inte OS, det var ju
1: OS
0: SM.
1: Var schack igår,
0: ja.
1: Förlåt.
0: Det var ju i Sverige.
1: Mycket tävlingar nu i mitt
0: Olympiska
1: program.
0: Olympiska spelen, det är en
1: i
0: annan
1: pizza.
0: Gren. Ja, varför
1: men
0: inte?
1: Men gud, om det finns SM, varför finns inte OS i pizza?
0: I så fall vill jag att OS i pizza ska vara i Pompeji.
1: Nej, Napoli väl?
0: Ja, men jag vill. Jag får vilja vad
1: ja,
0: jag
1: du
0: vill.
1: Ja, får vilja, men ja. Kopplingen är... Är det för att du gillar Pompeji pizza?
0: Nej, ja.
1: Finns det Pompeji pizza?
0: Ja, finns det säkert. Det är för att jag ätit pizza i Pompeji en gång.
1: Mm. Mm, det är det staden är känd för.
0: Att jag har varit där.
1: Nej. Åt du Vesuvio då? Gud vad kränkande för alla. Alltså att äta pizza som heter som vulkanen.
0: Vet du att det var ingen god pizza där?
1: Du vet
0: jag
1: att,
0: var så besviken.
1: Du vet att Vesuvio är liksom vulkanen som... Åt du Vesuvio? Om du inte gjorde det har du ingen humor i kroppen alls.
0: Det är klart jag åt Vesuvio.
1: Ja.
0: Men det var inte god.
1: Nej, varför inte då? Du var med svensk
0: fel
1: pizza.
0: Fel deg. Degen var lite pajig. Jag vet, vad är det här? Lite topping och jag vill ha mycket topping. Jag vill ha mycket topping.
1: Alltså, nej, men det har de
0: inte
1: i Italien.
0: Om jag är på en pizzeria. Nej, det har jag märkt. Om jag är på en pizzeria. Då så tittar jag i menyn.
1: Mm.
0: Ofta går jag på en sån här fin pizzeria. Det är sällan jag går på en sån här...
1: Vanlig pizzeria
0: som typ egentligen bara kör take away. Utan jag går till oftast restaurangpizzerior som har lite så här högre ambitioner. Och det är bara för att de lokalerna oftast är trevliga att sitta i. Det är inte alltid de pizzorna är godare. För vissa sådana här take away pizzaställen som är egentligen bara ät snabbt, dra därifrån eller hämta mer pizzan hem. De kan jag ibland tycka ha supergoda pizzor. Mm. Så det är liksom inte så. Ja,
1: du gillar en svenne bananpizza helt enkelt.
0: Ja, det gillar jag. Eller så vill jag att det ska vara mycket topping.
1: Mm.
0: Så att jag frågar alltid vilken har mest topping. Och så tar jag
1: gör du det?
0: Ja, jag vet.
1: Gud, de tror ju att du försöker så här, att du är snål. Typ. Ja.
0: Och om jag är på en svenne bananpizzeria, då tar jag bara pizza. För den vet jag alltid har mest topping.
1: Mm.
0: Alltså typ en pizza fylld med kebab. Alltså så gott.
1: Vet du, där jag bor, kebabpizzan där har svamp på sig.
0: Ja, du har sagt det.
1: Alltså, jag blev så förbannad.
0: För att...
1: Det ska
0: du,
1: de inte ha. Jag äter inte svamp, för det första. Jag tycker att det är lite äckligt också att ha på pizzan. Alltså, jag tycker det.
0: Mm. Speciellt de som har burkchampinjoner på pizzan.
1: Det tror jag att det här är en sån inte fin... Alltså, det här är en vanlig pizzeria.
0: Ja, men det är få pizzerior idag som har burkchampinjoner. Alltså det är sällan jag känner att jag behöver... Jag klarar ju inte av burkchampinjoner.
1: Vilken pizza-elitist du är.
0: Men jag klarar inte av burkchampinjoner. Men jag kan äta vanliga champinjoner. Det är en helt annan produkt ju. Det är ju inte samma sak.
1: Nej.
0: Alltså en burkchampinjon och en vanlig färschampinjon. Det är ju två helt olika saker.
1: Så är det väl med allt på burk?
0: Nej, det är det inte. Ananas.
1: Tycker jag är jättestor skillnad.
0: Jo, jättestor skillnad, men det är ju lika gott.
1: Nej, jag har alltid... När jag gör pizza hemma så köper jag aldrig burk. Aldrig. Jag köper färsk.
0: Ananas.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är också för att jag inte gillar konservburkar, du vet ju, jag känner
0: ja.
1: För det. Men du, jag tror att det här har med Italien, Sverige att göra, alltså det här med toppingen som du säger. För där skalar man ju av allting, även typ, i pasta så är vi väldigt duktiga på att göra italiensk pasta med 700 ingredienser. De har ju oftast inte så mycket.
0: Nej, det är liksom
1: det är pastan i fokus där, och sen är det liksom lite röd tomatsås till kanske.
0: Ja, det kan vara 3-4 ingredienser.
1: Ja, och det är svingott. Mm. Jag gillar ju det avskalade.
0: Men jag tycker ändå pizza är så intressant, för liksom, det kan ju vara världens godaste, men också det äckligaste. Alltså det kan ju verkligen vara så... Mm. Alltså man bara, snälla, hjälp mig med den pizzan. Och snälla, kan jag få ta en bit från din också? För att det är så god pizza. Det kan skilja så mycket, och det beror ju på hur det är degen, smakar tomatsåsen något och i så fall vad, hur den ost har man använt, hur mycket smakar den. Och sen det som står för kanske hälften av upplevelsen, hur mycket av det goda har man på och vad?
1: Mm. Vad är du för favoritpizza då?
0: Ja, men det är ju kebabpizza på en svennebanan ställe. Gärna lite så här halvinbakt. Mm. Alltså så god. Så att osten liksom gottar in sig under degen, degkanten. Så gott.
1: Mm. Mm. Är det ost på kebabpizza?
0: På en sån napoleansk pizza. Jag tycker egentligen den är god, för jag gillar den degen. Mm. Och att de är så här vedungseldade på hög, hög temperatur. Ja. Kort tid.
1: Mozzarella.
0: Det är ju alltså så gott.
1: Basilika.
0: Ja. Men då är det viktigt för mig att det är mycket topping, att det inte bara är degost.
1: Nej, jag gillar, om jag säger min favoritpizza, då är det den där napoleanska med bara mozzarella, en god smakrik tomatsås, basilika och sen chocker. Alltså så här, en riktigt bra deg. Det är min favorit. Den finns inte där jag befinner mig i landet, eftersom jag bor på landet. Men, och då är det ananaspizza. Förlåt, ingen vill inte ha något. Alltså ingen hat nu mot mig och alla mina vänner där ute i Sverige som väljer frukt på pizza. Vi är ett litet gäng och vi får finnas också.
0: Men Lisa, vet du, när jag gör egen pizza har jag alltid ananas.
1: Så gott.
0: Jag kan hålla dig i handen. Du är min vän.
1: Men inte banan, va?
0: Min kille gillar det, så att jag brukar köra 50-50. Jag kör inte både och. Helst vill jag inte ha banan.
1: Han måste söka hjälp.
0: Jag vet, det är lite knäppt.
1: Alltså, men
0: med mycket curry så går det bra.
1: Nej.
0: Och det som är bra med att man är ihop med någon som gillar bananpizza, då kan man köra halva pizza med banan, halva med ananas. Då får man alla ananas själv. Det är skitsmart. Om du där ute har någon sån där favoritpizza, får du jättegärna tipsa oss.
1: Ja, en Gallup. Din favoritpizza.
0: @sverigesradio.se. Ska du ha alla chips själv eller?
1: Du äter inte chips. Du är för nyttig för det.
0: Kan jag få lukta på dem?
1: Ja, kanske.

0: Iron Lion Sign med Bob Marley and the Wailers. Du, Lisa, vi har väl en efterlysning. Vi skulle vilja få tag på en av våra lyssnare.
1: Ja, så här var det. Vi pratade om Claes Göran som ville ha hjälp med att öppna en 40, så över 40
0: 42 år gammal surströmmingsburk.
1: Ja, precis.
0: Som han hade köpt på ett loppis.
1: Ja, och det pratade vi om typ i början av september. Och så skämtade vi om, för han ville verkligen ha någon som var med och öppnade, och det var ingen som ville det. Och då var det en lyssnare som skrev in, men då borde ju han, Marcus Noterius från TV4, åka ut och öppna med Claes Göran.
0: Mm.
1: Sagt och gjort, du skickade till Vivian som jobbar på TV4. Vi har jobbat här hos oss tidigare, så det är en vän till oss. Och då gjorde de det, de åkte ut och gjorde det. Och vi vill ha tag i då Eva May som kom på den här idén. För vi vill prata med dig helt enkelt.
0: Så Eva May, hör av dig till oss på vaken@sverigesradio.se.
1: Ja, gör det. Och sen vill jag också... Det hade ju varit bra om man kunde, för Eva May kanske bara, och alla andra, varför kan inte bara kolla upp? Hon skickade ju för 2 veckor sedan ett sök i inkorgen.
0: Mm.
1: Jag hade jättegärna gjort det, men jag jobbar med maniska människor på den här redaktionen.
0: Vi städar inkorgen.
1: Ni raderar, efter varje sändning så raderas alla era fina mejl och sms.
0: Mm.
1: Jag är starkt emot det här, för jag vill ha kontakt med lyssnarna, men det verkar inte ni vilja, ni andra.
0: Du vill kunna följa upp också.
1: Jag vill kunna följa upp och typ så här skriva till folk och svara på grejer. Ni bara, delete. Nu tar vi ett nytt blad. Får vi se vem som hör av sig imorgon. Nu glömmer vi de här lyssnarna som hörde av sig, så skiter vi dem. Så tänker ni, eller?
0: Mm. Det gör vi ju uppenbarligen.
1: Jag skojar, men jag
0: förstår ju.
1: Nu såg jag alla min bil igår, så jag kanske är en hoarder.
0: Ja, men det är det ju. Men du vill att det ska vara hoardering även i vår inkorg.
1: Ja.
0: Så att vi får försöka införa det, eftersom att det är uppenbarligen ett problem att vi andra är så liksom, alltså, städiga.
1: Radera inte mina sms till mig i alla fall. Ni kan radera era.
0: Kan vi göra.
1: Men jag och Inga May, vi vill ha kontakt.
0: Eva May.
1: Ja, jag och Eva May, som är, vi är så här.
0: Ja.
1: Därför jag var dålig på namn.
0: Ja, så kan det vara. Vaken@sverigesradio.se.

0: Great Expectation med scenen Spyro här bak med Peter och Lisa. Alltså, du kan ju, alltså du har ju, alltså jag har ju någon gång sagt till dig tydligen att jag tycker det är jobbigt med folk som inte duschar håret.
1: Ja.
0: Så pass att du varje kväll kommer med nyduschat hår. Och jag fick så dåligt samvete när du berättade att du typ kommer nyduschad för att jag typ har sagt så.
1: Men jag kan inte träna utan att duscha nu. Förut kunde jag typ ändå göra yoga och inte duscha och komma upp. Men sen så sa du att det var det äckligaste. Och då kände jag ändå så här, jag har en kollega. Kan inte jag vara schysst mot den personen? Ja,
0: alltså, det förklarar att du alltid är så fräsch på jobbet. Ja. Alltså nyduschad, det luktar gott.
1: Jag gör inte det för... alltså mannen i mitt liv.
0: Mm. Det har ju funnits en sån här hårvårdstrend som just förespråkar att man inte ska tvätta håret. Jag kan ju förstå, vissa frisörer har ju till och med
1: inte
0: tidigare...
1: Ofta,
0: har ju tidigare, liksom, det fanns en trend. Den är inte så bra nu, för nu finns evidens på att man ska tvätta håret. Men det finns ju ändå frisörer som förespråkar att man inte ska tvätta för
1: inte
0: ofta.
1: Inte för ofta, nej. Och det ska man väl inte. Mm. Alltså varje dag ska man väl inte.
0: Alltså jag har en... Jag bor ju bredvid en gymnasieskola. Och nu har en annan förklaring till att jag som bor vid en gymnasieskola har börjat rynka åt näsan, inte bara åt doften av hårbotten. Det finns tydligen en trend bland sådana här generation Z-killar. Det är ju personer som är födda mellan 1997 och år 2012. Den går ut på att de struntar i att duscha före de ska gå på dejt.
1: De struntar även om de tränar?
0: Alltså de ska gå på dejt.
1: Ja.
0: Då går de som de
1: oftast
0: är.
1: Oftast killar tränar oftast inför dejt, förr i tiden i alla fall. Okej, men de duschar inte.
0: Nej.
1: För att de ska lukta svett.
0: De ska lukta man.
1: Man.
0: Det här har blivit viralt, bland annat på TikTok, som en feromonmaxing-trend.
1: Feromonmaxing-trend.
0: Det är då en sån här TikTok-dating-trend som går ut på att man hoppar duschen innan dejt, eftersom att man, om man skippar deo och dusch, ja, de stoppar heller inte på sig deo.
1: Nej.
0: De gör det här då i hopp om att deras naturliga kroppsodörer ska få dem att uppfattas som mer attraktiva. Mm.
1: Men jag tror på feromoner. Alltså jag tror på kraften av feromoner. Alltså jag tror också... att är man förälskad i någon så är det väldigt svårt att den luktar illa för en ju. Alltså oftast gillar man ju de man älskars lukt. Mm. Alltså ens barn, ens, du vet, ens partner och så. Och jag tror också att man kan dras till varandra beroende på vad man har för alltså originallukt.
0: Alltså det är ett sätt att liksom... naila dejten. Om den här personen gillar, vill gå på en andra dejt och man luktar som en svettig kar,
1: men jag tror inte man ska,
0: då betyder det att hon är rätt för mig.
1: Jag tror inte att man ska lukta svettig kar, för det är ju inte ens naturliga doft heller riktigt. Alltså jag menar, det är ju inte...
0: Att man ska vara lite ingrodd är lite sådär att,
1: bara
0: man,
1: sig själv,
0: att man luktar lite den ens naturliga doft kommer fram.
1: Jag är ju förespråkare av neutrala deo, och om man har parfym så ska det bara vara en hint.
0: Jo, men att vara nyduschad med neutral deo, det är en helt annan sak än att vara oduschad och lukta lite svett.
1: Men om jag ska säga vad jag får välja, om någon ska stinka parfym eller stinka sin egna kroppsodör, så väljer jag faktiskt egna kroppsodör. För det finns inget värre. Alltså på min tid när folk gick på dejt och gick i gymnasiet, då var det ju Acqua di Gio, en liter, eller Axe Africa. Och det är liksom det värsta... Alltså jag har ju typ PTSD av det, för att det är den de lukterna. När det kommer in i ett rum, jag får så här... klarar inte det. Alltså, och då menar inte jag just de här två parfymmärkena. Jag menar liksom, det fanns ju tusen sådana olika. Ja. Men som får mig att minnas hur mycket parfym det var på killar. Mm. Så jag tror den här trenden kan vara bra. Mm. Men jag tror man kanske ska tvätta av sig med vatten och sen kanske... Kan vi ha lite... måste vi ha så svart och vitt allting?
0: Mm. Men lite sådär avsköljd men utan parfym.
1: Ja, och sen tror jag att de här feromonerna och att man gillar någons kroppslukt kommer ju när man väl börjar gilla en. Mm. Och det kanske krävs några dejter innan.
0: Ja, så lyssna på det, killar.
1: Gå på några dejter och lukta normalt. Och
0: generation
1: sen kan
0: Z killar, precis. Ta det med nypa salt, den här trenden. Men jag kollar på några såna här olika meddelanden som jag sett på nätet då, gällande det här. Ja. Och då var det någon som hade gjort en egen studie på sig själv som har skrivit: en gång sa en tjej att det luktade gott som en man. Mm. Och då hade jag varken duschat eller satt på med deo. Så då blev det hans evidens. Det var det som han liksom...
1: Aha, en gång ja, så...
0: Mm. Då insåg han det här.
1: Men jag hade parfym på mig en gång och det gick jättebra också. Så nu är det plus minus noll. Har du någon erfarenhet så vi kan få... Du är
0: Nej,
1: väldigt renlig
0: men jag
1: av dig.
0: Är ju... Jag duschar ju. Men jag har ju också neutrala deos. Jag vill ju inte ha... Jag har ju aldrig parfym Nej. På mig. Skulle jag aldrig ha.
1: Jag gillar ju för sig parfym. Det vet ju du. Ja. Men en hint. Mm.
0: Men jag har svårt att uppskatta. Jag förstår ju den här oviljan du har att ha en stark parfym på sig. Så att det liksom bara... Man luktar som att man har typ duschat i parfym.
1: Ja.
0: Det är ju inte liksom nice, alltså, det är inte härligt.
1: Jag gick ut i hissen häromdagen, alltså nu när jag på jobbet här, tog jag hissen upp till vår redaktion. Jag kunde inte andas.
0: Nej.
1: De är överallt.
0: Generation Z-killarna eller de med mycket parfym?
1: Män med mycket parfym.

0: Peter, Lisa och nu också Elias Svensson från Ekoredaktionen. Välkommen in, Elias.
1: Hej, hej.
0: Kul att ha dig här. Vi ska prata om valet.
1: Ja, alltid kul att vara här. Ja, men precis. Mandaten har ju hoppat fram och tillbaka. Det, rösträkningen pågår ju för fullt och som sagt, det har hoppat fram och tillbaka under kvällen. Den som har haft på notiser på sin telefon har säkert märkt det, att det liksom har svängt flera gånger.
0: Pingis har fått en ny innebörd.
1: Ja, röstping. Eller, ja, precis. Och rösträkningen väntas ju bli klart imorgon. Men just nu så står det 176 mandat för oppositionen och 173 för Tidepartierna. Och under kvällen så kom ju också SVT med sin prognos att det nu är 99,9% sannolikhet att oppositionen drar det längsta strået och får majoritet. Jag tänker att vi kan låta Ekots politiska kommentator Fredrik Furtenbach förklara det här.
2: Enligt den här prognosen så är nu så få distrikt kvar att räkna att det matematiskt inte är möjligt för Tidepartierna att gå om de rödgröna. Och enligt prognosmakarna så kan något mandat flytta på sig, men inte mer. Och då finns det ju fortfarande ett rödgrönt övertag, även om det är väldigt litet.
1: Det här sa han alltså då i Studio 1 kväll. Och som sagt, rösträknandet väntas bli klart imorgon. Men i Göteborg till exempel så har man räknat hela dagen, men man hann inte riktigt klart att räkna de här sena förtidsrösterna och kommer att fortsätta med det imorgon bitti. Men någonstans där vi faktiskt har ett valresultat, det är på stadsbiblioteket i Göteborg. Där är rösterna räknade i gosedjursvalet. Oh. Och vinnaren heter Omar Orm.
3: Han har lovat oss gamingdag med tv-spel, brädspel och pixelpyssel. Och dessutom ska biblioteket skaffa nya VR-glasögon som man får testa. Det var en tydlig seger för Omar, men vi hade en tvåa, det var Betty Björn. Det var fler som röstade på henne, tror vi, av de yngre besökarna. För hon lovade sagostund med varm choklad.
4: Åh, alltså, det här är så gulligt. Min dotter hade också sånt här på hennes förskola. Och då var det, hon hade röstat på den blommiga, men det var trollet som vann.
0: Var hon besviken då?
4: Ja, typiskt troll och trolla.
1: Ja, det här säger Anna Hedlund åtminstone. Hon är mediepedagog på stadsbiblioteket. Totalt så fick man in 605 röster som landade på de här olika gosedjuren. Och det här har varit organiserat som så att det har varit en förtidsröstningslokal på det här biblioteket. Och då har föräldrarna som haft med sina barn kunnat slå två flugor i en smäll helt enkelt när man har varit och röstat.
3: Och då har det varit himla fint att föräldrarna har gått och röstat och sen har barnen kommit tillsammans med familjen och röstat inne på barnavdelningen. Så det har också blivit ett väldigt fint tillfälle för barnen att förstå vad är demokrati och hur går det till när man röstar.
0: Alltså det här var jättegulligt.
1: Vadå? Det var jättegulligt faktiskt.
4: Stopp. Alltså demokrati är ju inte att man får val, alltså fläsk, alltså att man grundar sina beslut i att jag får spela.
0: Men vad tror du folk som röstar på
4: ideologi,
0: partierna då?
4: De måste ju, barnen måste ju förstå varför, då ska de ju tycka att spel är viktigt för någonting. Skoja, jag fick bara vara tråkig och allvarlig.
0: Vi tyckte, jag och Elias, vi tyckte det här var otroligt gulligt.
1: Ja, verkligen.
4: Valfläsk säger jag om Omar Orm, heter han.
1: Ja, men precis. Jag sticker in lite cred också till Elias Olander på P4 Göteborg som har varit ute och intervjuat och gjort det här.
4: Tog det lika lång tid att räkna rösterna där? Var valet?
1: De verkar ju ha varit snabbare eftersom att de ändå har ett resultat, tänker
4: jag. Just det.
0: Ja. Ja. Du, Elias, tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Blame It On The Boogie med The Jacksons i Vaken med Peter Lisen och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in, Jonas.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska till Målilla.
1: Ja, det är Riksväg 23 där vägen just nu är avstängd. Väster om Målilla, mellan Målilla och Lerbo så är vägen avstängd i båda riktningar efter en olycka där och det finns ingen prognos. I övrigt så det står lite lastbilar på lite större vägar i Skåne, men det är inget som orsakar någon större trafik. Det är inget som skapar några köer direkt om man säger så. Men ser ni någonting, då kan ni tipsa oss på 020 999 444.
0: Tack så mycket för att du kom in.
1: Tack.

0: Leave my head med Maria Jane Smith i vaken med Peter och Lisa.
1: Nu skulle jag förberett mig.
0: Det är för att du är en surrhumla.
1: Jag surrar med Jonas från TV.
0: Mamma sa alltid till mig att jag var en surrhumla.
1: Han är så himla trevlig. Vad ska jag göra? Nu har jag förberett mig. Hade du swishat tillbaka en swish på 38 500 kronor?
0: Alltså jag hade inte märkt det.
1: Förlåt? Har du inte notiser på? Du går inte, hur mycket swish får du så att du aldrig kollar historiken? Det dras ju från ditt, det sätts ju in på ditt konto, så du ser ju det på kontoutdraget.
0: Men jag kollar aldrig kontoutdraget.
1: Okej.
0: Okay. Det är bara när det står medges ej som jag går in och kollar.
1: Då kan
0: det
1: du...
0: betyder att jag inte har glömt föra över från lönen.
1: Det förstår för dig, men enligt Sveriges Radio så ska man ha koll. För man kan dömas för olovligt förfogande. Shit. Det är en 37-årig kvinna i Malmö som fick 38 500 kronor swishade till sig av misstag. Och när mannen då bad om pengarna tillbaka så svarade hon inte. Ska vi ta och lyssna?
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan. Det hela började med att en 63-årig man skulle köpa en bil och swishade för bilen, men de här nästan 40 000 kom till fel person. Och då hörde mannen av sig till den här kvinnan och bad om att få pengarna tillbaka, men fick inget svar från kvinnan. Och nu döms hon för olovligt förfogande till att dels betala tillbaka pengarna och dels betala ränta på det här beloppet.
0: Oj, alltså jag...
1: Skärpning, Peter.
0: Jobbigt läge, jag blir lite svettig. Men å andra sidan, om någon skulle ha kommit, alltså, hej, jag råkar swisha till dig, säger du till exempel. Jag skulle ha skickat till en annan Peter.
1: Kollar du sms'en om du inte kollar?
0: Jo, men det gör jag ju. Och då skulle jag gå in och kolla och då skulle jag ju swisha tillbaka, såklart.
1: Ja.
0: Jag är ingen tjuv. Men alltså, om det bara skulle komma in, alltså, jag skulle nog inte märka det, för att jag kollar faktiskt, jag är inte, nej. Jag tycker det är jobbigt när det plingar också.
1: Nu får du sätta på... Ja, men plinga behöver du inte göra. Du kan bara ha notis att det kommer upp på skärmen utan att det plingar. Du kan ha ljudet av.
0: Men jag försöker ju som så här, detoxa mig från sådana där saker, notiser. För jag blir stressad av det.
1: Men swish, hur mycket swishas det?
0: Jag vill liksom tillbaka till tiden när man hade en sån här gammal telefon men utan smartphone. Bara en liten, liksom, man fick typ kisa för att se vad det stod när man fick ett sms.
1: Det går att ordna. Och så får du en swish i veckan kanske. Oftast så vet du om det.
0: Ja.
1: Slå på något. Det är min uppmaning bara till alla att slå på notiser när det kommer till det här. För det här var... Det var TV4 förresten, i klippet ska sägas. Det är också de här ljudmatterna de har börjat med i såna här. Är det för att vi inte ska kunna använder det i radion, utan att man hör att det är så här, det är ganska glatt. Ska vi sätta på ljudet igen bara lite så snabbt, vi kan dra ner det sen. Hör ljudet i bakgrunden på den här? Det är en allvarlig nyhet. Det är jättesom att det är att man står i en sambalokal.
2: Nej, då kan du faktiskt bli dömd för brott. Och just där hände en 37-årig kvinna i Malmö, det rapporterar Sydsvenskan.
0: Men det kanske är att det ska vara lite så här poppigt. Rappt.
1: Ja. Ta ingen kritik, jag bara...
0: En fråga du ställde ut.
1: Sluta med det så att jag kan använda det. Man måste höra i radio.
0: Det minskar ju hörbarheten.
1: Ja, det är det.
0: Bakgrundsmattor.
1: Ja, och musik, när man pratar på musik.
0: Så här till exempel.
1: Inte bra.
0: Hör knappt vad vi säger nu.
1: Knappt.

0: You Don't Know med Leon Bridges i Vaken med Peter och Lisa. Jag berättade här inledningsvis i det här programmet att jag är avis på dig för att du ska få prata med han som vann årets pizzakock. SM pizzakock. Pizza SM.
1: Jag tror det är pizza SM.
0: Ja. Ja, whatever. Han är skitduktig på att laga pizza. Han vann tävlingen när man hade den igår. SM-et. Hur som, och då berättade du, ja, hur som. Så sa jag att jag, jag vill också prata pizza. Mm. Och då frågade jag ju, vad har ni för favoritpizza där ute? Och det är jättemånga som har hört av sig. Mm. Så kul. Bertil skriver, min favorit är en blanco med chèvre, päronskivor, valnöt och flytande honung.
1: Det där är också en sån, det där är en fin pizza.
0: Det här är sånt som jag, ibland när jag gör pinsa, alltså det är som avlånga pizzor. Du vet, det är lite trendigt nu att köra pinsa istället.
1: Nej, visste jag inte.
0: Och det är väldigt bra som plockmat när man har gäster hemma. Jag brukar ofta göra pinsa och då gör jag ofta en blanco. Jag gjorde en i helgen. Ja. Då gjorde jag en med crème fraîche blandat med rosmarin som jag hade tagit från min lilla trädgård. Mm. Blandat med västerbottensost. Smetit över det. Mm. Sen så lite mer västerbottensost på. Mm. Och sen ja, men lite så här, någon liten toppinggrej. Så gott. Jag chèvre på det då.
1: Jag googlade
0: och honung.
1: Pinsa. Mm. Det är ju en pizza.
0: Mm, fast avlång.
1: Ja, men spelar.
0: Ja, men det är en, det är ju en, också en italiensk.
1: Den inbakade pizzan då, som är som en båt. Är det inte en pizza?
0: Nej, men det är ju en annan rätt. Det kallas ju, det är ingenting som är, nej, det är någon trendgrej som, nej, har kommit nu, utan det är vissa delar i Italien som bara har pinsa.
1: Mm. Italienskt ord. Mm. Då vet du vad, då köper jag det mer. Mm.
0: Och nu har vi fått till det och blivit trendigt. Det finns på varenda matbutik att köpa för olika fabrikat sådana här färdiga degar. Det som jag gillar med dem är att det blir liksom väldigt lätt att ha som plockmat. Mm. Alltså de blir mer hanterbara än om man ska skära en pizzaslice och stå liksom i minglig miljö och typ slide. Du vet, man blir alltid kladdig när man äter pizza, men det här är liksom lite lättare att skära liksom fyrkanter av om man gör små fyrkanter.
1: Dan vill ha husets special med kebabkött i favoriten, lök, skinka, pepperoni, färska tomater, vitlök och sås, men den ska beställas med dubbelbotten och extra allt.
0: Dubbelbotten och extra
1: han
0: allt.
1: Han känns som en Peter i ni har samma pizzasmak, att ni vill ha mycket på pizzan.
0: Det
1: jag är ju så med mackor. Alltså en macka tycker jag, den kan, det ska vara liksom smör, ost, avokado, mozzarella, tomat. Så hur mycket som helst kan man ha.
0: Så att man knappt kan...
1: Så brödet ska bara vara...
0: Så att när du äter den, ramlar den ner på brickan då?
1: Nej,
0: för du har så mycket grejer
1: du måste
0: på.
1: Ju ha en du måste ju ha en teknik när du lägger upp det och hur du gör.
0: Hur äter du den sån macka då?
1: Ibland lägger jag så att det blir som två, alltså att det gör så att det blir dubbel. Ja, men jag kan också, avokado, tomat och ost, vanlig ost får plats på mackan. Och sen salt, peppar, det kan man äta. Har jag mozzarella, då måste man skiva det tunt och lägga det som ost och sen stapla på. Då går det också att äta bara på mackan. Mm. Alltså det är mackor med mycket topping är bland de bästa. Men pizzan, den vill jag ha plain.
0: Mm. Det finns en New York steak macka som har bara sanslösa mängder kött på. Och jag åt en sån på något ställe för ett tag sedan. Jag bara, det här är bland det godaste. Vi var på en skärgårdsö i sommar och då så hade de det på som menyn, till exempel lite pommes frites. Mm. Alltså det var så gott. Jag bara, kan vi snälla åka tillbaka imorgon? Men det är lite svårt eftersom det krävdes båt för att ta sig dit.
1: Ja.
0: Mums.
1: Du älskar ju kött också.
0: Ja, jag äter det så sällan, så när jag väl får äta det så bara
1: moffar du.
0: Älskar
1: då tar du hela årets livsmedelsverkets råd och kör på en macka.
0: Du, det är jättemånga som är inne på calzone, inbakad pizza ser jag här.
1: Ja, det är också en av mina favoriter. Det är faktiskt toppen. Mm. Vilken grej. Fatta och knäcka den. Mm. Alltså mannen som kom på calzone. Så skriver någon, hej vaken underbara ni som gör våra nötter överlevande. Pizza som bäst med antingen curry, kyckling, ananas, banan, lök, salami, lök, räkor. Lök två gånger, älskar.
0: Det är som intressant blandning när man kör räkor och banan. Det är liksom, i mitt huvud gifter det inte sig. Men med rätt kryddning så kan det säkert vara jättegott. I don't know. Eller med rätt räka.
1: Och Titti kommer med tips för napoleansk pizza. Använd ett focaccia bröd som grundkrydda, upp med tomatpuré, olja, oregano, salt, mycket svartpeppar och lägg sen mozzarella och mycket färsk basilika. 3-4 minuter i hög värme. Supergott. Oh. Alltså jag känner att det här, man blir ju hungrig. Anna i Amerika skriver, svensk pizza, det här skrev hon till oss när vi pratade pizza bara för någon dag sedan. Svensk pizza är det vi utlands svenskar äter som första mål när vi kommer till Sverige. Men här i Austin gäller birra pizza väldigt poppis just nu.
0: Vad innebär det då?
1: Birra pizza, det verkar vara pizza med jalapeno, köttfärs, lök.
0: Oh, vad gott. Köttfärspizza med rätt kryddning. Jag bodde bredvid en pizzeria, en sån här vanlig svensson pizzeria. Mm. Och de hade en köttfärspizza med jalapenos på. Alltså sådana här inlagda, det var inte färsk utan sådana här riktigt sådana här burk jalapeno. Wow, så god den var.
1: Det är en till bild på en birra. Det är något annat, det har inte med köttfärsen att göra. Jag vet, vi får kolla upp vad birra. Birria pizza. Kanske du kan börja göra nu istället för pinsa.
0: Ska ta reda på vad det är. Birria pizza.
1: Då kan du vara först i Sverige då, eftersom du gillar tänderna.
0: Jag ska starta en birria pizzeria.

0: Sara Klangs I'll find my way home. Nu Daniel här, nyheter.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: USAs president Trump hotar att stoppa all handel med Europa eller höja tullarna kraftigt om EU går vidare med planerna på att göra Kanada till unionens första associerade medlemsland. Något som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen föreslog under dagen. Till reportrar säger Trump att han skulle se det som en fientlig handling. Så Sverige, kommer det att bli lätt eller svårt för oppositionen att få ihop en regering? Ja, åsikten om det går isär bland ledarsidorna. Peter Wemblad är ledarskribent på Svenska Dagbladet.
4: Egentligen spelar det inte jättestor roll huruvida rödgröna regeringsunderlaget har 175 eller 176 eller 177 eller 178 mandat, därför att deras problem är inte antalet mandat utan att de inte kan komma överens.
5: Vad säger du, Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet?
6: Det kommer nog inte att vara så svårt som alla tror att komma överens. Därför att de här fyra partierna vet alla att de kommer att förlora om de går till ett extraval. Så att jag är inte så orolig. Det är klart att det blir knöligt. Men jag tror man kommer att reda ut de här röda linjerna. Varje röd linje har ett pris, helt enkelt.
4: Hela den här föreställningen om att Vänsterpartiet skulle backa. Alltså det är liksom, glöm det. Alltså Vänsterpartiet, det här är ett strategiskt beslut. Vänsterpartiet är det sista partiet av de här fyra som kommer att blinka.
3: Reporter här Annika Nordin. I Ystad har flera gravar på en kyrkogård under kvällen utsatts för gravfridsbrott, rapporterar Sydsvenskan. Polisen misstänker att någon varit ute efter kroppar och det finns vittnesuppgifter om en man med vinkelslip. Enligt polisen rör det sig om 3-5 gravar som utsatts. Ekot klockan 1 med Daniel Wockner.

0: Kylen med originals. Alltså det är så underbart att få prata mat.
1: Men nu ska vi sluta prata mat. Nu ska vi prata skor istället.
0: Men Lisa har under den här låten berättat att hon gör egna tortillabröd och egen pasta.
1: Inte varje gång är egen pasta.
0: Men vi får liksom en förklaring här till att du inte har tid att städa din bil.
1: Ja, prioriteringarna är...
0: Men bra, jag kan ändå tycka att det är bra att du gör mat från grunden istället för att stå liksom och använda baby wipes i bilen.
1: Men vet du vad som var, vet du hur jag kom fram till att jag ville göra egen pasta? För att vi köpte någon så här modellera grej där barnen gjorde modellera och höll på med någon plastmaskin som såg ut som en pastamaskin.
0: Ja.
1: Och då var jag så här, varför ska de sitta och hålla på med den här skiten? Varför köper jag inte en pastamaskin så kan de göra pasta. Alltså kan hon leka och så kan vi laga mat samtidigt. Ja. Då kan man liksom umgås med barnen samtidigt.
0: Så då får de hjälpa dig att göra pastan?
1: Ja, och sen äter ju inte jag pastan de gör kanske.
0: Nej.
1: Det är oftast så kanske inte den äts upp, utan det finns en lekpasta och sen en som gör
0: pastan, så den blir...
1: Jo, men den blir inte bra.
0: Nej.
1: De
0: är inte fullärda än.
1: De är inte...
0: Du har några år kvar på träningsbänk, på liksom...
1: De är inte italienare.
0: De ska drillas.
1: Och det märks.
0: Ja, okay.
1: På pastan.
0: Ja.
1: Men nu blir det... Nu blir det Italien igen, fast då mode.
0: Mm.
1: Det är högklackat stag.
0: Precis.
1: Vad innebär det?
0: Högklackade skorsdag.
1: Vad innebär det?
0: Men en dag som man helt enkelt hyllar den högklackade skon.
1: Och alla förkortade senor som man får av att gå i dem.
0: Ja. Jag tycker det är intressant att prata skor. Jag har ju jättestora fötter. Så jag har ju alltid haft det som ett problemområde. Och när jag i min ungdom spelade teater och var med i teatergrupp och jag skulle ha högklackat på mig, gick det ju åt... Ja, det gick ju käpprätt åt påvete.
1: Men då högklackat på dig när då? När du var då?
0: Ja, men i någon teater så skulle jag ha högklackade skor. Och
1: det var inte så kul.
0: Ja, eller hur? Ja.
1: Men
0: det
1: nu
0: var ju
1: det
0: helt nästintill omöjligt att få tag. Men de lyckades till slut få tag på ett par skor som jag kunde ha. Men de var ju jättefick ut på... hålla in tårna för att jag skulle få ner dem.
1: Men nu med drags fram race.
0: Det går ju alltid att beställa idag. Man kan beställa på nätet säkert. Mm. Och att det är ju säkert betydligt, betydligt lättare än vad det var på 90-talet när jag var aktiv i teatervärlden. Men jag har ju stora fötter och lite problemområden, så att jag är ju jättenoga med vad jag har på mig. Men jag har ju samma skor hela tiden.
1: Mm.
0: Och det är ju inte för att jag är bara, jag älskar mina liksom Weta sneakers, utan det är ju för att
1: mina Weta sneakers.
0: Utan det är för att jag har så svårt att få tag på andra, och när jag väl byter skor så får jag oftast väldigt ont. En Weta sneakers.
1: Ja, jag fattar.
0: Ja. Men så jag tycker det är jobbigt, men jag går ju i till jobbet har jag mina Weta sneakers.
1: Ja.
0: Men alltså jag går ju fortfarande i shorts och flipflops när jag är privat, alltså hemma, fram till att jag går till jobbet. Fortfarande, fast det ändå är kallt.
1: Det enda
0: jag har fortfarande inte tagit på mig sockar före klockan 21.
1: Det enda jag vill göra nu är att säga, damn Daniel, look at those sneakers. Men du känner inte till det, den virala. Nej.
0: Nej,
1: då släpper vi det. Men du vet det...
0: Men du då?
1: Skor. Mm. Men jag älskar skor. Jag tycker skor... Jag har inte mycket högklackade skor. Men... Jag gillar skor, tycker jag är viktigt att man... Det är det enda jag typ inte köper second hand så mycket av. Jag har köpt second hand, absolut. Men där jag vill liksom ha ett par rejäla, fotriktiga skor som är sköna men ändå snygga.
0: Mm.
1: Jag älskar skor faktiskt. Mm. Tycker det är viktigt. Och på jobbet har jag inte det för att det har varit en stressig dag. Men jag byter ju alltid om till mina ulltofflor här. Som jag går omkring.
0: Mm. Jag har ju också ulltofflor på, men jag sitter i studion. Men det är bara jag har ju dem här i studion.
1: Mm.
0: Jag kommer hit av mina Weta sneakers.
1: Det är därför det luktar
0: mina
1: så gott.
0: Weta. Ja, exakt. Så är det. Ja. Nej, men det är höga klackars dag. Vi undrar ju vad du har på fötterna. Men hur stor vikt du lägger på dina skor. Hör jättegärna av till oss på vaken@sverigesradio.se eller smsa till 72250. Inled med vaken. Tryck medlemslag. Så kan man ringa på 020-99-55-00.
1: Har du också Weta sneakers?
0: Eller har du högklackade Weta sneakers? Hör av dig.
1: Mm.
0: Hur känns det att gå i höga klackar?
1: Vet ju du.
0: Jag menar, det är preskriberat. Jag kommer inte ihåg.
1: Alltså det kan vara ganska, när man är van vid det så kan det vara ganska skönt faktiskt.
0: Skönt?
1: Ja, faktiskt. Om man är van vid det så är det ibland, jag vet inte hur jag ska förklara det. Men man vänjer sig och så blir det att man tycker nästan det är jobbigt att ha för låga skor. Mm. Så var det för mig ett tag.
0: Lill-Babs, hon kunde ju typ bara gå med höga klackar.
1: Då har hon förkortat senan förmodligen, ja, så att det är ont när hon sträcker ut foten. Mm. Typ. Så kan det vara faktiskt. Så kan det vara.
0: Så hon hade nog högklackade ulltofflor hemma.
1: Ja, eller så satt hon i soffan och chillade.
0: Kanske.

Clouds Across the Moon med Dra Band i Vaken med Peter Sundberg som nu ska titta ner på vad du har på fötterna. Vi ska prata om dina skor. Vad har du på fötterna i frågan och hur stor vikt lägger du på detta? Det är höga klackars dag. Har vi någon som samlar på fina skor så får ni jättegärna höra av er ni med. Alltså oftast när man ser en Hollywoodfilm så är det alltid någon huvudrollsinnehavare som har så mycket skor att ja, men de ryms knappt att bo i sitt hus. Och oftast när man ser, ja men ni vet, såna här husletar eller lägenhetsletar program i USA så är det alltid någon som måste ha en enorm garderob för hon har så mycket skor. En sån person finns du där ute, för det är jättegärna att höra av dig till oss. Och prata jättegärna in ett meddelande i så fall på 020-99-5500 på vår röstbrevlåda, men inte inne svara. Super, super, duper kul vore det. Vi har ett meddelande från Johansson. Min mamma sa att man inte ska gå i ärvda skor. Men det var nog inte bara skor hon syftade på, utan att man inte ska göra om föräldrars misstag. Men barn gör ju inte som man säger, utan som man gör. Vi har en anonym person här som har ortopediska filttofflor. 700 kronor parat. Så är det. Sen har vi en rad personer som har tagit av sig på Facebook som skriver bland annat att jag lägger alldeles för mycket vikt på mina skor. Jag ska försöka banta lite på det här i vinter. Mats Eriksson, löparskor med gäldämpning och vattentätt membran. Året runt funkar alltid. Håller mig varm och torr oavsett. De får kosta då det håller fötterna och lederna glada.

In the Stars med Rolling Stones här när vi snackar om skor. Jag är sneakersbrud, skriver Ines. Jag vägrar högklackat. Jag äger totalt 5 par skor, varav 2 par står i garderoben. Det ena paret är för stora och det andra är avsedda för vinter. Jag är ju sån här person som jag har ju samma skor året runt. Alltså jag kommer ju ha mina vita sneakers nu till i, vad kan jag tänka mig, november, december, när de kommer vara helt punkterade, svarta av allt gegg. Så att jag måste beställa nya, och så kommer jag gå med dem in i våren, och sen kommer jag beställa nya, och så har jag nya över sommaren. Något sånt där kommer det bli. Eller som jag har tur att det blir en tidig vår, så jag kan börja gå i flipflops redan i slutet på april. Så sparar jag de skorna så att de håller in i vintern. Ni förstår, man är ekonomisk. Jag föddes med hallux valgus, skriver Susanna. Konstaterades när jag var 6 år, och när operation fick jag när jag var 20. Jag har alltid skött mig med breda skor. Trist, men på det sättet kunde jag ändå undvika operation. Nu är jag 40 år och har oftast inga besvär av snedställningen eller knölen. Även om stor vinkel redan som barn, vilket jag är tacksam för. Nog 10 år totalt med mycket besvär, men det har växt till sig på något konstigt sätt. Och jag har faktiskt en kompis som har opererat det där. Och hon, det var ju en del rehab. Men hon är så nöjd med sin operation. Kan hon jogga igen, använda vanliga skor. Duffy nu, Mercy.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Precis. Du kanske har gått runt och funderat på det. Var finns egentligen Sveriges längsta bänk? Har den tanken slagit dig kanske?
1: Ja, men det är ju, jag tänker nästan inte på någonting annat.
0: Nej, det är ju ofta så.
1: Ja.
0: Men då kan jag i alla fall berätta för dig att den finns i Kalmar på Södra kyrkogården och heter Gustav Vasa-bänken. Men kruxet är ju då att det här inte alls var Sveriges längsta bänk tills ganska nyligen. Sen 2024 har den längsta bänken funnits i Hjo kommun och då har den varit 270 meter lång. Och det här är något som gått och gnagt på Destination Kalmars vd Camilla Fredecke.
2: Att säga att vi har Sveriges näst längsta bänk känns ju så där. Så att vi bestämde oss för att förlänga den och då tänkte vi gör det inte med några futtiga meter som dem, utan vi förlänger den rejält, 32 meter, och nu kan man alltså sitta på 299 meter lång bänk.
0: Oj. Nästan 300 meter bänk kan man alltså sitta på i Kalmar, och det här sa hon till P4 Kalmar. Och Kalmar kommuns bänkoffensiv, om man nu kan kalla det för det, så det tog verkligen Jo på sängen. Projektingenjör Claes Kronqvist i Jo var inte alls beredd på att kommunen skulle bli av med titeln.
3: Det kom ju som en blixt från klar himmel här nu. Jag kom precis ut från ett budgetmöte där vi har planerat investeringar för 2027, men det här omkullkastar det arbetet lite där. Vi får kanske prioritera om.
1: De får revidera budgeten och tänka om för att kunna möta Kalmars nu längsta bänk.
0: Ja, men det har verkligen seglat upp som en priofråga det här, verkar det som. Ja, och efter det här så har Kalmar kommun också skrutit ganska mycket på sociala medier om sin väldigt långa bänk. I ett klipp kan man se en person som klätt ut sig till Gustav Vasa då, precis som den här bänken heter, som hyllar bänken. Han säger bland annat att det här är nog den bänk i hela riket som har allra vackrast utsikt. Så då återstår väl att se vad Jo kommun kontrar med.
1: Eller om vi förväntar till budgeten för 2028 då, innan de lyckas få råd att liksom bygga ut bänken så pass att de tar tillbaka titeln.
0: Det är ju över 30 meter bänk som ska byggas i så fall.
1: Mycket bänk, mycket pengar. Elias, tack så mycket för att du kom in.
0: Tack.

I'm coming out med Diana Ross i baken. Vi pratar lite skor här nu. Det är ju högklackade skorsdag idag. Och då säger Per i Malmö, det är ett helvete med stora fötter. Vi är diskriminerade i de stora lågprisladorna. Men även på mataffärer. De säljer ut skor med maxstorlek 36. Fasan. Och glöm det där med snygga sneakers. No, no, no. Nej, men jag förstår. Jag kan ju överhuvudtaget inte handla på en skoaffär. Jag har ju 48 i storlek. Jag beställer alla skor på internet. Och det har gjort att när jag väl insåg att det är min enda väg framåt. Det är så skönt. Slippa gå runt till varenda skoaffär och fråga. Hej, vad har ni i storlek 47 och uppåt? För ibland så kan man ha 47 år. Det beror så mycket på hur modellen ser ut och sådär. Nej, det har de ju aldrig nu för tiden. För jag tror att de har någon slags att när de här kedjorna beställer in skor, då beställer och får de en batch med 41, 42, 43 och sen 44, 45, 46. That's it. De får inga större skor. Jag vet inte, det var länge sedan jag var på en skoaffär och faktiskt fick jag på frågan, har ni någonting i storlek 47 uppåt? Det har varit på sportaffär, det ska jag ge dem. Men då är det oftast, du har den här och den här. Det finns två löparskor att välja mellan. Då ska vi hitta passform, det ska vara pronationsskydd och alla sådana saker, ni vet. Hej, skriver Monica. Jag använder bara låga klackar om det är någon klack alls. Jag kan faktiskt inte gå i höga klackar. Sen så skriver en av våra lyssnare, en av våra många nattugglor. Det är signaturen. Hej, detta var flera år sedan. Kanske 10-12 år sedan, men då hade jag ett par vita sneakers med klack. Det var lite mer åt joggingskoutseendet upp till med vaddering, men då föll de in i kategorin sneakers. Dock inte superhöga dock, kanske 4-5 cm. Lite högre klack än vanliga boots har ungefär. Nu för tiden så har jag knäproblem, så det är joggingskor som gäller i nästan alla lägen. Tack för en härlig podd så här i början av natten. Bästa hälsningar, en av många nattugglor.

Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. På ämnet skor så ställer vi lite frågan, vad har ni på fötterna och hur mycket energi lägger ni på att på skorna? Jag har ofta gymnastikskor med en sula som är gjord på en ortopedisk verkstad för mina fötter. Här skriver Elisabeth. Alla mina skor och vinterstövlar, sandaler, de är ortopediska för motion. Gjord på Karolinska. Jag har ledgångsreumatism och mycket bra för mina fötter och min balans. Speciellt nu när jag är 78 år. Ha en bra natt. Underbart att höra att du verkligen har lagt energi att skaffa dig de här skorna som är så bra för dig. Monica menar att livet är för kort för att gå i osköna skor. Också en fin inställning. Sören har stödstrumpor, så ska det vara. Sen går jag i foppatofflor för enkelhetens skull. Lat och enkel. När det ska vara fint, då blir det väl fina lågskor istället. Och då svarta. Ann-Marie skriver, jag sprang omkring i höger klackar när jag var betydligt yngre. Jag har inte haft det sedan 1994. Nu kan jag inte ens jag skulle se lite konstigt ut på min fot. Nästan så att jag ville se det själv när jag tänker efter. Jag bröt för övrigt ankeln och många om och men blev depression, men foten och ankeln kommer aldrig bli bättre. Så nu får jag inte ha höger klackar än sådär 4, max 5 cm. Läkarordination. Men det gör inget. Sandaler eller ballerina och sommar- och vinterrejäla skor har jag. Och dessutom inneskor. Höst, vår, kör jag boots. Så skriver Ann-Marie. Det här är Somber, Homewrecker. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Som strax ska tävla i nattens tävling, nattjakten.

0: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Betydelsefullt.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
0: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
1: Det känns viktigt.
2: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

I'm Like a Bird med Nelly Furtado. Vi ska fortsätta prata om skor sen när Lisa kommer tillbaka. Men här och nu ska vi fokusera på en enda sak. Nattens tävling, nattjakten. Ja, det är veckans sista omgång av vår kära tävling. Och hur går den till då, kanske du tänker som aldrig har lyssnat på det här programmet? Ja, det är en tävling där vi har tre musikalska ledtrådar, tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi tänkte uta på generationen på redaktionen. Och din uppgift är att lista ut vilken denna gemensamma nämnare är. Första ledtråden kommer här.

Casino med skriva om dig. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Fina toner här i Vaken när vi tävlar. Vi kommer bli ännu finare toner lite senare, eller jag ska inte värdera det, men det kommer bli mer toner i alla fall. Och din uppgift är då att se en gemensam nämnare. vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. Man kan också gissa till 72250 vårt sms-nummer. Kom bara ihåg att inleda med Vaken, trycka mellanslag. Och oavsett hur du väljer att kontakta mig på, så vill jag att du gör det genom att också bifoga ditt namn och ditt telefonnummer, för man kan vinna någonting. Jajamensan, en tygkasse. Jag hjärta natt står det på den. Jag älskar natt. Och Vaken med Peter och P4. Sen är det också en sovmask där det står jag är vaken med Peter och P4 som en förklaring till att du kanske har den på dig mitt på dagen. Kanske folk låter dig sova i fred, vad vet jag. Sen om du inte vill ha något materiellt så kan jag också spela en låt för dig. Men för att det ska bli möjligt behöver du skicka in rätt svar. Så hör av dig!

0: Världen kommer snurra ändå. Maja Ivarsson är vaken, där vi har dragit igång nattens tävling Nattjakten. Fler ledtrådar kommer strax. Först, nyheter med Daniel Våxner.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukrainas huvudstad Kiev har det hörts flera explosioner i natt efter en kraftig rysk robotattack. Också hamnstaden Odessa har beskjutits under natten och ett flervåningshus har träffats där. Så Sverige i Umeå har hällristningar på Hamringsberget skadats under sommaren av en slipmaskin. Ronny Smeds är arkeolog på Västerbottens museum.
4: Nästan borta. Cirka hälften eller vad man skulle tro så är kvar. Det är ju väldigt tråkigt att en sån här unik hällristning ska bli skadad på det sättet.
5: Hällristningen var täckt med graffiti innan slipningar förstörde fornlämningen. I efterhand ser man att en skylt hade kunnat vara behjälplig för att skydda den kulturhistoriska lämningen.
4: Nu i efterhand så kan man inte säga annat än att det hade varit jättebra.
3: Ronny Smeds intervjuad av P4 Västerbotten. Polisen utreder det som grovt fornlämningsbrott. Nu vädjar Jordbruksverket till resenärer att inte ta med sig växter från utlandet hem igen. För det kan skapa problem här i Sverige, säger Ingrid Aureskog på Jordbruksverket till P4 Jönköping.
6: Det finns alltså små skador, det kan vara insekter, bakterier, virus, allt möjligt som kan göra våra växter sjuka. Och därför vill vi uppmana folk då att inte ta med sig växter och växtmaterial från utlandsresor. För vi vet inte vad som kommer bli nästa mördarsnigel eller nästa almsjukan. Det är ju sånt som man inte vet.
3: Sa Ingrid Areskog. På månen har forskare upptäckt en ny krater. Kratern ska ha bildats vid ett meteoritnedslag för 2 år sedan och är drygt 200 meter tvärs över. Det är den största kratern som uppstått i solsystemet i modern tid, som vi känner till. Ekot med Daniel Våxner.
0: Tack så mycket för det, Daniel. Ja, klockan är 2:02 natten mot torsdagen den 17 september. Vi fortsätter natten med Sam Fender och Olivia Dean.